0: Privacy Protection Act, der stiller en række konkrete krav til, hvordan virksomheder skal beskytte og håndtere data om børn under 13 år, som techgiganten blev anklaget for at overtræde. Lovgivningen kræver blandt andet, at virksomheder skal spørge forældre om lov, før de indsamler eller deler et barns data. Så når vi også til at kigge på vejret, stadig tørt og klart de fleste steder, ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi en svag til frisk vind fra nordvest og vest. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I Sverige er en person død efter et sværangreb på et gymnasium i byen Folkestad i den centrale del af landet i går. Yderligere to blev alvorligt såret i angrebet, mens en person fik lettere kvæstelser. Kort før sværangrebet blev et billede lagt ud af et svær på en TikTok-konto. På billedet lå et svær på et guitar-etui med teksten No More Edits, ikke flere redigeringer på dansk. Vi har her i DR set kontoen. TikTok-kontoen er anonymiseret, og derfor fremgår det ikke, hvem der ejer den. På profilen er der op til angrebet blevet delt videoklip med indhold om andre mænd, der har begået angreb på skoler. De svenske medier SVT og TV4 skriver, at politiet i Sverige efterforsker TikTok-kontoen. Politiet har ikke bekræftet oplysningerne. På et pressemøde vil politiet ikke sige noget om motivet for angrebet. Det er en del af efterforskningen. Israels planer om at bygge 3.400 boliger i et nyt område på Vestbredden får kritik af flere lande. I en fælles erklæring kalder Storbritannien, Frankrig, Holland, Canada, Italien, Tyskland og Norge planen for uacceptabel. Og det skyldes blandt andet, at Vestbredden vil blive skåret over i to, forklarer DR's international korrespondent Steffen Kratz.
3: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i palæstinensisk stat.
2: Planerne havde været undervejs i årevis, men processen bliver nu sat i gang med kort tid til valget i Israel i oktober. Efter flere år med masser af vejarbejde kan folk i hovedstaden nu rejse med tog på tværs af en række omegnskommuner. Letbanen rundt om København åbner nemlig i dag i fuld længde fra Ishøj i syd til Lundtofte i nord. Men imens skinnerne er blevet lagt, er forventningen til, hvor mange der vil bruge den her i starten, blevet markant mindre. Ifølge Mogens Foskerau, der er professor i transportøkonomi på Københavns Universitet, er hovedstadens letbane en dårlig investering for samfundet, og et ringere passagertal i den første år gør det ikke bedre.
4: Den periode er der jo færre, der bruger letbanen, og dermed færre, der får glæde af den, og derfor er den så også lidt dårligere, end man troede dengang.
2: Da det blev besluttet at bygge letbanen, forventede man 43.000 daglige passagerer ved åbningen. I dag forventer man blot 12.000. Men tallet forventes at stige meget i de kommende 5 år, når folk har vendet sig til det nye transportmiddel. Det fortæller Hanne Tersbøl Schmidt, der er direktør i hovedstadens letbane.
5: Husk på, vi bygger til 100 år, at det tager tid, 5 år, at komme op på det her passagertal. Det er ikke et problem, men vi skal op på det her passagertal.
2: Så når vi også til et kig på vejret. Der er perioder med sol til hele landet i dag, men når det bliver eftermiddag, kan der komme en byge her og der, især mod sydvest. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: I dag åbner hovedstadens letbane i fuld længde. Siden efteråret har de grønne tog kørt på den sydlige del af strækningen fra Ishøj til Rødovre, og nu den nordlige del fra Rødovre til Lundtofte også klar til brug. Men siden byggeriet af hovedstadens letbane blev besluttet, har forventningerne til, hvor mange der vil bruge den, ændret sig. Dengang forventede man 43.000 daglige passagerer ved åbningen, men i dag satser man på at nå op på 12.000 i løbet af 2026. Det er der en årsag til, fortæller Hanne Tersbøl Schmidt, der er direktør i hovedstadens letbane.
3: Det, der har ændret sig, det er, at vi har tilført lidt virkelighed. Vi ved, at det tager tid, før folk ændrer sine vaner. Og den beregning, der er lavet, der tror man, det går fra 0 til 100. Det ved vi nu. Nej, det tager tid, at folk skal tilpasse sig de her nye muligheder.
2: Ifølge letbanens prognoser vil passagertallet stige markant i de kommende 5 år. Ifølge Hanne Tersbøl Schmidt betyder det derfor mindre, at færre end forventet vil bruge den her i starten.
3: Husk på, vi bygger til 100 år, at det tager tid. 5 år og komme op på det her passagertal, det er ikke et problem. Men vi skal op på det her passagertal.
2: Der er rekordmange danskere, som i dag spænder hjelmen og stiller til start i det store spanske cykelløb Vuelta i Spanien. Løbet begynder med en kort enkeltstart, og her vil hele 8 danskere være at finde på startrampen. Blandt andre Mathias Skelmose, som vores cykelekspert Brian Nygaard har store forventninger til.
4: Jeg ser ham som en oplagt mulighed for simpelthen et podie i det her Vuelta. Alt afhængig af, hvordan han er kommet ud af turen og hvordan han er fået restitueret. Så er der en holdkammerat, Mads Pedersen. Han er jo næsten en garant for en etappesejr eller to. Også i Spanien rundt, man skal næsten sige især i Spanien rundt, hvor han har rigtig gode erfaringer med at vinde.
2: Sidste års Vuelta i Spanien var præget af massiv protester mod holdet Israel Premier Tech, der også... Og flere etaper blev afbrudt. Men det betyder ikke, at det samme vil ske i år, siger Brian Nygaard.
4: Det har jeg absolut ingen forventning om. Det er jo et hold, der har gennemgået et navneskifte og et ejerskifte til NSN. De har jo også kørt cykelløb i Spanien i løbet af sæsonen, og i øvrigt også spansk ejet i dag af en tidligere professionel, meget populær fodboldspiller. Så jeg har ingen forventning om, at det kan få nogen indflydelse på løbets afvikling overhovedet.
2: I Ukraine blev mindst 14 personer dræbt og omkring 90 såret efter et russisk droneangreb på et indkøbscenter i byen Krividre i Ukraine i går. Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AP. Ifølge de ukrainske myndigheder lavede russerne et dobbeltangreb, i det en anden russisk drone ramte indkøbscenteret en halv time efter den første, angiveligt et bevidst forsøg for at ramme redningsarbejdet. 22 børn er blandt de sårede, oplyser de lokale myndigheder. Så når vi også til at kigge på vejret, stadig tørt og klart de fleste steder, så får vi ned mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra nordvest og vest.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Lige nu skulle skibet Hvidbjørnen have patruljeret ved Grønland, hvor det blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, redde folk i nød og håndhæve kongerigets suverænitet. Men missionen er aflyst på grund af manglende mandskab. Og selvom det er en ærgerlig beslutning, så er det nødvendigt at vise politikerne, at der er et problem, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad.
3: I min optik så er det også en stor politisk signal at sende, at man aflyser en salas på grund af personalmangel. Jeg synes, det er godt at første skade, at man går ind og aflyser det. Men personligt, som skulle have været afsted, så er det selvfølgelig trist, at man ikke kommer afsted på sådan tog.
2: Aflysningen kan desuden udnyttes af den amerikanske præsident Donald Trump til at styrke et amerikansk pres, det siger Jon Rabe Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
4: USA i hele den her konflikt har jo prøvet at lave en fortælling om, at Danmark ikke rigtig leverer på det forsvarspolitiske område op i Arktis. Og derfor så er det jo uheldigt for det danske modnarrativ, at der bliver ved med at komme de her historier om, at Danmark ikke helt har de militære kapaciteter, som man egentlig har til rådighed.
2: Og det kan tage lang tid at få rettet op på problemerne, siger han. For det tager lang tid at uddanne personel, og der er allerede et stort efterslæb, der går mange år tilbage.
4: En militær organisation er lidt en olietanker, og det at vende den retning, skibet sejler, det tager lang tid. Og det er derfor, der bliver ved med at komme de her sager igen og igen med problemer med de militære kapaciteter op i Arktis. Det er simpelthen, at det tager lang tid at komme op på det niveau, man gerne vil være på.
2: En person er død, og to blev alvorligt såret i angrebet med et sværd på Brinjals skole i den svenske by Fogestad i går. Kort før sværangrebet blev et billede af et sværd lagt ud på en TikTok-konto. På billedet lå et sværd på et guitar-etui med teksten No More Edits, ikke flere redigeringer på dansk. Vi har i DR set kontoen. TikTok-kontoen er anonymiseret, og derfor fremgår det ikke, hvem der ejer den. På profilen er der op til angrebet blevet delt videoklip med indhold med andre mænd, der har begået angreb på skoler. De svenske medier SVT og TV4 skriver, at politiet i Sverige efterforsker TikTok-kontoen. Politiet har dog ikke bekræftet oplysningerne. På et pressemøde vil politiet ikke sige noget om motivet for angrebet. Det er en del af efterforskningen, lød det. Mindst en person er meldt dræbt og en person meldt såret i et russisk angreb på den ukrainske hovedstad Kiev her i nat. Det skriver Kievs militæradministration på beskedtjenesten Telegram. I opslaget står der, at der blev udsendt en luftalarm på grund af trusler om, at Rusland vil bruge ballistiske missiler. Luftalarmen er efterfølgende blevet afblæst. Militæradministrationen melder også, at der er udbrudt brand i en lagerbygning i Darytsja-distriktet. For periode med sol til hele landet, men i morgen eftermiddag, eller undskyld, i eftermiddag, kan der komme en byge her og der, især mod sydvest. Radioavisen var med Jeppe Øregård.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Lige knapperne op 5:07 er klokken på en lørdag morgen, hvor det er mig en fornøjelse at byde dig og alle de andre medlemmer af Morgenklubben velkommen indenfor til en lille times tid, der som altid byder på faste morgenrutiner og masser af musik. Den 22. august, siger kalenderen, som i den anledning også lige fortæller, at det betyder, altså, at hundedagene er over. Det betyder, at perioden, hvor vi kan se hundestjernen, altså den, der hedder Sirius, på himlen, sådan lige inden solopgang, den er forbi. Den har været synlig, altså hundestjernen, der de sidste 30 dage, men det slutter altså i dag. Morgenklubben er derimod kun lige akkurat kommet i gang, men jeg synes godt, at vi lige kan tage afsked med de der hundedage, og det gør vi her med musik fra Florence and the Machine og Dog Days Are Over. Godmorgen.

George Michael og Amazing tog os frem til dagens første faste morgenrutine, nemlig vores godmorgennatsang, som jo altså har til formål at vække sjælen, og det tænkte jeg, at vi i dag kunne gøre med en sjæler, en vaskeægte kærlighedssang. Der er ikke noget så fint som at starte dagen med en kærlighedserklæring, og den får du her fra Lars H.U.G. og elsker dig for evigt.

Lars H.U.G. stod for dagens godmorgen natsang, og det gjorde han med nummeret Elsker dig for evigt. Og nu hvor vi så har fået vækket sjælen, ja, så kommer turen lige om lidt til kroppen, men først så får du lige lidt musik fra Dalin. Her er det gjort, hvad jeg kan.

Simply Red og Stars. Klokken er sådan lige et par minutter i 5:30, og det betyder, at vi nu skal have lidt bevægelse på systemet. Vi skal have blodet til at løbe lidt hurtigere igennem din blodår. Vi skal med andre ord have hjertet til at pumpe lidt hurtigere. Det er dagens kropslige kickstarter, vi skal have fat på nu. Og normalt i hverdagene, så er det jo altid et forslag fra et af morgenklubbens medlemmer, som gør det ud for dagens kropslige kickstarter. Men i weekenderne, så får jeg altså lov til at bestemme. Og i dag, der havde jeg bare brug for, at Nick og Jay lige får sagt godmorgen til min krop med sådan en kæmpe Nick og Jay banger. Så her, der kan du godt gå i gang med at bevæge hofterne til Nick og Jay og Boing.

Ja, så fik de også lige nævnt resten af Nexus-teamet her til sidst. John og Jules kom lige med sammen med Nick og Jay her på Boing. Et nummer, der jo altså nærmest kommer med indbygget danseinstruktioner. Det var lige præcis derfor, at jeg tænkte, at den kunne vi godt bruge den her lørdag morgen som kropslig kickstarter. Men hvis du altså har et bedre forslag, eller i hvert fald et, der er lige så godt, så er du meget velkommen til at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under Morgenklubbens program i appen DR Lyd, så kan du også skrive til mig der. Altså komme med et forslag til et nummer, som du synes vil være virkelig godt som kropslig kickstarter. Lige nu her, der skal vi videre med lidt musik, som du skal få fra St. Clara. Her er det nemlig Gosh, I Love It.

Gangway, Oh My Girl and Me førte os frem til et tidspunkt, der hedder sådan lige knapperne op 20 minutter i 6. Et ganske udmærket tidspunkt til lige sådan at få tryktestet, hvor vågen din hjerne egentlig er, og det har du mulighed for at gøre nu her i Morgenklubben med vores morgenrutine nummer 3, nemlig vores musikquiz. Jeg har taget et lille spørgsmål med til dig, som du kan gætte med på. Et spørgsmål, som i dag kommer fra kategorien 10'erne, og det er

et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket dansk band udgiver i 2017 albumet Solkongen? Ja, hvad er det for et dansk band, der i 2017 udgiver albumet Solkongen? Det er i dag vores musikquiz spørgsmål og svaret. Ja, det får du lige efter, at vi har lyttet til lidt musik fra Scarlet Pleasure, som har fået selskab af Sharma her på Wide Awake. What?

Scarlet Pleasure Sharma fik du her på Wide Awake, og lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål hentet i kategorien 10'erne. Der spurgte jeg sådan her, hvilket dansk band udgav i 2017 albumet Solkongen? Ja, det var altså dagens musikquiz spørgsmål, og svaret på det spørgsmål er, at det gjorde The Minds of 99. I 2017, da det her album udkommer, der kan Minds of 99 nærmest gå på vandet. Lige siden deres debutalbum i 2014, så er det kun gået én vej for dem, og det er altså direkte opad. Og det bærer en del af teksterne, og ja, vel egentlig også selve albumtitlen, ret meget præg af. Men The Minds of 99 er heller ikke blinde for, at den der medvind, den kan vende når som helst. Og det kommer så til udtryk i sange som Stor som en sol, Flad som en pandekage. Og så også i det nummer, som vi runder musikquizzen af med i dag, hvor at The Minds of 99 nærmest kommer alle de kritikere, som har travlt med at pille dem ned af deres pedestal i forkøbet. Her, der er Minds of 99 og alle skuffer over tid.

Minds of 99, alle skuffer over tid, et nummer, du altså finder på albumet Solkongen fra 2017, og The Minds of 99 var dermed i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal simpelthen også lige have dagens hjertestarter-sang på plads denne her lørdag morgen, og det får vi lige efter, vi har lyttet til Ella Langley og Be Her.

Ella Langley og Be Her, 6:09 er klokken. Og så har jeg kun en enkelt lille ting tilbage at dele med dig og resten af morgenklubben, og det er selvfølgelig vores hjertestartersang. Det er Birgit fra Vium, der har bestilt dagens hjertestartersang, og det har Birgit gjort ved at skrive ind til mig på morgenklubben, snabel@dr.dk. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie, og hele den friske morgenklub. Lørdag den 22. august vil jeg gerne ønske at høre When a Man Loves a Woman med Michael Bolton. I anledning af, at min mand Bjarne og jeg kan fejre vores 35 års bryllupsdag. Vores bryllupsdag var rigtigt den 20. juli, men lørdag den 22. august holder vi havefest for familie og venner og krydser fingre for, at vejrguderne er med os. Sangen vil for altid vække minder om vores bryllupsrejse, hvor vi kørte rundt i USA i 4 uger, og denne her sang blev altså ofte spillet i radioen. Det er også en anledning til at fejre, at jeg tidligere på året fyldte 60 år, så når du spiller sangen, så vil jeg vække min mand med en kop kaffe, så vi kan starte dagen sammen med at glæde os til en festdag. Mange tak og god dag til alle i morgenklubben. Hilsen Birgitte fra Vium. Og Birgitte, kæmpe stort tillykke med jeres 35 års bryllupsdag, også selvom det var tilbage i juli måned. Det lyder som om, der er lagt i kakkelovnen til et brag af en fest i aften. Så her, der starter vi helt stille og roligt. Skynd dig at få fat i kaffen der, og så gå ind og væk Bjarne lige så stille og forsigtigt med det nummer, som du har bestilt til ham som dagens hjertestartersang. Her er det Michael Bolton, When a Man Loves a Woman.

For lige lidt over en måneds tid siden kunne Bjarne og Birgit fra Virum fejre 35 års bryllupsdag, og i dag der skal den 35 års bryllupsdag så fejres med en kæmpe fest for familie og venner, og derfor så vil Birgit altså meget gerne bestille en hjertestartersang, så hun og Bjarne lige kunne starte dagen med en lille kop kaffe og sådan forventningens glæde til festen i aften, og derfor havde Birgit altså bestilt Michael Bolton, When a Man Loves a Woman. Du kan også bestille en hjertestartersang til en, du kender og holder af. Det foregår alt sammen på morgenklubben@dr.dk. Om lidt så foregår der det i din radio, at du skal få en radioaviser efter den gode kollega, som er klar med P4 Weekend. Frem mod radioavisen, så spiller jeg Blæst for dig med Vi kunne gå hele vejen, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig lørdag og en god dag.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: I dag åbner hovedstadens letbane i fuld længde. Siden efteråret har de grønne tog kørt på den sydlige del af strækningen fra Ishøj til Rødovre, og nu den nordlige del fra Rødovre til Lundtofte også klar til brug. Men siden byggeriet af hovedstadens letbane blev besluttet, har forventningerne til, hvor mange der vil bruge den, ændret sig. Dengang forventede man 43.000 daglige passagerer ved åbningen, men i dag satser man på at nå op på 12.000 i løbet af 2026. Og det er der en årsag til, fortæller Hanne Tersbøl Schmidt, der er direktør i hovedstadens letbane.
2: Det, der har ændret sig, det er, at vi har tilført lidt virkelighed. Vi ved, at det tager tid, før folk ændrer sine vaner. Og den beregning, der er lavet, der tror man, det går fra 0 til 100. Det ved vi nu. Nej, det tager tid, at folk skal tilpasse sig de her nye muligheder.
1: Ifølge letbanens prognoser vil passagertallet stige markant i de kommende 5 år. Ifølge Hanne Tersbøl Schmidt betyder det derfor mindre, at færre end forventet vil bruge den her i starten.
2: Husk på, vi bygger til 100 år, at det tager tid. 5 år at komme op på det her passagertal, det er ikke et problem. Men vi skal op på det her passagertal.
1: En person er død, og 2 blev alvorligt såret i angrebet med et sværd på Brinells skole i den svenske by Fogestad i går. En person slap med lettere kvæstelser. Kort før sværangrebet blev et billede af et sværd lagt ud på en TikTok-konto. På billedet lå et sværd på et guitaretui med teksten No More Edits, ikke flere redigeringer på dansk. Vi har her i DR set kontoen. TikTok-kontoen er anonymiseret, og derfor fremgår det ikke, hvem der ejer den. På profilen er der op til angrebet blevet delt videoklip med indhold om andre mænd, der har begået angreb på skoler. De svenske medier SVT og TV4 skriver, at politiet i Sverige efterforsker TikTok-kontoen. Politiet har ikke bekræftet oplysningerne. På et pressemøde vil politiet ikke sige noget om motivet for angrebet. Det er en del af efterforskningen, lød det. USA's højesteret siger nu god for, at præsident Trump kan fortsætte med at opføre en kæmpe balsal ved Det Hvide Hus. Dermed har de også sat en retskendelse fra en appeldomstol på pause, som vil have standset en stor del af byggeriet, skriver nyhedsbureauet Reuters. Det retslige drama fortsætter dog, da afgørelsen i højesteret kun er en udsættelse, der giver dommerne mere tid til at overveje, hvad der skal ske med den milliarddyre balsal. Den 8.360 kvadratmeter store balsal er et projekt til $400 millioner, altså ca. 2,6 milliarder kroner. Sidste år fik Trump med kort varsel og uden kongresgodkendelse reddet Østfløjen i Det Hvide Hus ned til fordel for planerne om balsalen med plads til 1.000 gæster. Det er et af de punkter, som bevaringsorganisationen The National Trust for Historic Preservation har protesteret over. Der er perioder med sol til hele landet i dag, men i eftermiddag kan der komme byer her og der, især mod sydvest. Vi får temperatur op mellem 15 og 20 grader. Nattens radioviser var med Jeppe Ørregaard.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Og det var Taylor Swift med Style.
1: Det her er P4 Weekend med Jesper Lind.
0: Ja, det er blevet lørdag. Det er den 22. august, 6:07. Godmorgen, og det er sådan en lørdag morgen. Jeg er mødt på arbejde, og så ved jeg ligesom, hvad jeg skal lave de næste par timer. Men jeg er frygtelig nysgerrig. Hvad er dine planer for den her lørdag? Hvorfor er du måske allerede oppe nu? Er du på arbejde ligesom mig? Er du på vej på arbejde? På vej hjem fra arbejde? På vej hjem fra byen? Har du nogle planer sådan her i løbet af dagen, der gør, at du er oppe lige nu? Så vil jeg rigtig gerne høre om dem. Så altså, hvorfor er du oppe lige nu? Fortæl mig og de andre lytter om det på Fyns Snabelag. Det er det kolon, sms-fyn mellemrum, så sender du beskeden til 1212. Godmorgen.

0: giver det mening.
1: Det var Rasmus Seebach og Søn med deres fælles single, den hedder Sprækker, 10 minutter over 6 her i P4 Weekend. Og hvorfor er du op lige nu, det vil jeg gerne høre. Måske er du på arbejde ligesom mig, måske er du på vej på arbejde. Hvad har du af planer i dag, der gør, at du er op lige nu? Måske kunne du bare ikke sove. Fortæl mig om det på fyns@dr.dk eller en sms Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. Altså, hvorfor er du oppe lige nu? Vejret den her lørdag, ja, det bliver så lidt af det hele. Til dig, der gerne vil have lidt sol, det skal der nok komme. Til dig, der godt kunne tænke dig måske lidt vand til haven, det kommer der nok også, i hvert fald enkelte byer rundt omkring. Behagelige temperaturer, sådan en 17-20 grader. Det bliver dog lidt blæsende, let til frisk vind fra vest over nordvest for kysterne på Sydfyn. Kan der altså godt være så lidt vildere vind, altså op til hård vind. Så alt i alt årstiden taget i betragtning, så er det vel okay.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Det var Ed Sheeran og Cheryl med Camera 18 minutter over 6 her i P4 Morgen. Og ja, I er vågne derude. Det er dejligt. Randy skriver, goddag P4 Morgen. Jeg fik nøglerne til mit nye hus i går, så der skal ske en masse. Når man er fri weekend, der skal køres på genbrugspladsen, der skal gøres rent, der skal males. Godt, man har familie og venner, der giver en hånd med, skriver altså Randy Kaspersen og svarer på spørgsmålet om, hvad skal du lave, eller hvorfor du op lige nu den her lørdag. Brian i Ryslinge, han har været tidligt op. Godmorgen, jeg skulle lige se Coco Gauff spille kvartfinale i tennis i Cincinnati, og hun vandt. Ved at stå op til det klokken 3 om natten for at se en glad Brian fra Ryslinge. Og så er der Gurli, der har skrevet, godmorgen på 4, jeg skal ud med 200 papkasser med frisk frugt, æbler og pære fra Tåsinge. De skal afleveres til dagligvarerbutikkerne på Sydfyn. De er fra vores egen frugtplantage. Den sidste, der er tilbage på Tåsinge, Lolks frugtplantage. Jeg skal afsted i vores lille varebil sammen med min svigerinde. God dag til alle. Skriver altså Gurli fra Lolks frugtplantage. Det er altså grunden til, at hun er tidlig oppe den her lørdag morgen. Hvorfor er du tidlig oppe? På vej på arbejde lige nu. Hvad laver du egentlig? Hvad har du af planer for dagen, der gør, at du er oppe lige nu? Fyns@dr.dk eller en sms. Fyn mellemrum, så sender du beskeden til 1212. Her er Sanne Salomonsen, og kærligheden kalder.

0: Kærligheden kalder. Sanne Salomonsen, 23 minutter over 6. Hvorfor er du oppe? Fortæl mig om det på en mail eller en sms. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Morten Rasmussen fra Broby. Godmorgen, Morten.
1: Godmorgen, godmorgen.
0: Og du er jo lige holdt ind til, siden du er på vej til København. Du skal være med til åbningen af letbanen i København. Og prøv lige at fortælle, hvordan du skal bidrage med åbningen af letbanen i København i dag.
1: Ja, men også fra Dansk Travklub og Fatboy Kite Team. Vi er jo på vej til København for at flyve med et gammelt IC3-2.
0: Ja,
1: vi har været
0: som
1: så
0: en drage.
1: Som en drage. Vi har været så heldige at få lov til at låne en tro kopi af et IC3-tog, som faktisk er lavet som et vindpose, og den skal vi så overvise fremover i København.
0: Så du skal flyve med drage, og dragen er så en kopi, forestiller et IC3-tog. Det er 12 meter langt.
1: Ja.
0: Prøv lige at fortælle mig lidt mere om den her drage. Er den nem at flyve med, eller hvordan er det?
1: Ja, det er den faktisk. Det vi gør, det er, at vi sætter en lifter op i luften, og så sætter vi det der IC3-tog midt på linen, sådan at den kommer til at svæve fint i luften, nøjagtigt ligesom IC3-tog kører på skinnerne.
0: Og hvordan er det at få lov til at flyve med sådan en drage, Morten, i forhold til det, I plejer at flyve med hos Fatboys Kite Team, som I hedder?
1: Jamen altså, den er jo lidt speciel, fordi den er så gammel, og den er blevet produceret efter originaltegningerne fra Scandia, dem som der byggede IC3-toget. Men i forhold til de andre ting, vi plejer at flyve med, så er det jo en af de mindre drager.
0: Så er det en af de mindre drager?
1: Ja, vi har drager op til 380 kvadratmeter, så.
0: Okay, så jeg troede, den her drage på 12 meter, den var lang, det troede jeg, det var en kæmpe drage, det er det slet ikke.
1: Nej, altså, det er en rigtig, rigtig flot drage, og den er også speciel, fordi den er lavet på den måde, den er.
0: Morten, lige her til sidst, inden du skal få lov til at køre videre mod København, hvor du skal flyve med den her drage fra 10 til 12. Du er et voksent menneske.
1: Ja, det kan, men man det er kan, stadigvæk
0: det,
1: et barn.
0: Det kan jeg høre på dig. Du kan nok fornemme, hvor jeg gerne vil hen af. Hvorfor er det så sjovt for en voksen mand at flyve med drage?
1: Jamen, det er jo stilheden i det. Altså, for det første, vi lærer enormt mange mennesker at kende. Og så jeg har et job, hvor det er, at lidt stressende hver dag, men når jeg så kommer ud og sætter i min sommerstol ude på stranden, og så flyver med drage, så renser det hele første etage, og så er vi godt flyvende igen.
0: Så bliver du et nyt og bedre menneske. Morten Rasmussen fra Broby, du skal videre mod København og flyve med den her specielle drage, som altså ligner et IC3-tog i anledning af åbningen af letbanen i København. Tak fordi du skrev, og god dag til dig.
1: Velkommen.

prøveperiode. Ella Augusta, fortæl mig, hvorfor du op så tidligt sådan en lørdag morgen på Fyn snabelag DR.dk eller en sms Fyn Mellemrum, så sender du beskeden til 1212. Sande skriver, godmorgen til alle jer op, fordi jeg sidder i 28 grader varme i Tyrkiet og nyder den dejligste udsigt. God dag til alle. Skriver altså Sande. Tak for det, så blev vi da bare lige lidt misundelige på det. Og så er der Torben, der skriver, jeg er på vej til bageren efter morgenmad til min kone, der har fødselsdag i dag, og senere skal jeg lave mad på grill til hende. Så skriver julemanden og julemor fra Snøde på Langeland. Vi er tidligere oppe her på Mørkholdt Strandcampingplads, da julemanden og julemor skal til Tirsbæk Strandklovneløb fra klokken 8 i dag. Vi skal hæppe og give high fives, og så skal vi give masser af varme kram, så lyder det altså for julemanden og julemor fra Snøde. Hvorfor er du op lige nu? Fortæl mig om det på en mail eller en sms. Fynsnabelag.dk eller en sms Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. Heidi Jensen skriver jeg op lige nu, fordi hele Peter Willemus-skolen skal deltage i det årlige samba-optog gennem Assens i dag. Der er ca. 600 mennesker, som deltager i optoget, og det er kun til at blive glad i låget af på sådan en dag, skriver altså Heidi Jensen til os.

James Arthur og Impossible Chris, som er greenkeeper, skriver. Jeg har været op siden kl. 4.15 for at køre ud og gøre golfbanen klar til klubmesterskab, skriver til Chris, der er greenkeeper. Og så er der Pernille, der skriver, jeg er tidligt oppe, fordi jeg er på vej til lufthavnen for at sende min datter Freja på 21 på et fly til Zanzibar, hvor hun den næste måned skal være i praktik på et hospital. Hun har kufferten fyldt med bamser og legetøj til børnene på hospitalet og ekstra gummihandsker, sprit med mere til personalet. Jeg synes, hun er den sejeste og modigste, stærke unge kvinde. Og jeg er sikker på, at hun får nogle både fantastiske, vilde og sikkert også skelsættende oplevelser, som man vil kunne huske resten af livet. Jeg glæder mig til at følge med på sidelinjen, skriver altså Pernille. Og så er der et kæmpestort hjerte med her også. Helle skriver... Morgenturen med hunden er overstået. Jeg skal snart køre mod Odense, hvor jeg skal til massage og til et barnebarns første runde fødselsdag. I går var jeg til træf for min gamle gymnasieklasse. Vi har kendt hinanden siden 1969. Det er så hyggeligt, skriver altså Helle fra Vesteråby til mig i en sms her til morgen. Hvorfor er du op lige nu? Det kan du jo fortælle, hvis du har lyst. På fyns.dk eller en sms Fyn Mellemrum, så sender du beskeden til 12. 12 her er Berg og 1000 timer.

0: Det der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

G og Medina gemt dit nummer 644 her i P4 Weekend. Vi tager lige en opdatering på det sværangreb, der jo skete på en skole i går i Sverige. Der er mange ting, vi ikke ved endnu, fordi der altså fortsat er vidner, der skal afhøres. Men det, vi nogenlunde ved indtil videre, er følgende, at hændelsen skete kl. 14.06 i går, og politiet i Sverige der blev altså sendt mod området. Det er Brinellskolan, hvor angrebet skete. Da patienten kom, fandt de altså en død person, da de kom ind på skolen, og så kan man oplyse, at to drenge fik alvorlige skader, mens den tredje pådrog sig lettere skader. De havde på egen hånd forladt skolen, og politiet undersøgte så hele skolen og anholdt altså den formodede gerningsmand. I forbindelse med den her anholdelse blev der affyret skud, og han blev altså anholdt af politiet. Den formodede gerningsmand er 18 år gammel, og der er to adresser knyttet til ham i det, der hedder Fagerstad, og politiet har altså renset begge adresser. Politiet siger, at de ikke har grund til at tro, at der skulle være flere gerningsmænd involveret. Det kunne de altså fortælle i går, og så kan jeg også fortælle, at kommunen har oprettet et mindested for offeret. Sveriges konge har modtaget nyheden med bestyrelse og sorg. Og det er altså en tidligere elev på skolen, der er blevet anholdt. Det meddeler nu det svenske medie SVT. Der kører en live-blog lige nu på det her frygtelige angreb, lige nu på DR.dk. Og vi skal også nok holde opdateret blandt andet her på P4 i radiovisen her i løbet af lørdagen.

Song for Sophie. Her var det Aura. 11 minutter i 7. Godmorgen, Fyn. Jeg er oppe, fordi jeg skal køre Flixbus. Flixbus nummer 628 fra Rudkøbing til København. Skriver en lytter til os, hvis du skal med den bus, altså Flixbus 628, så ved du, at det er en, der har lyttet til P4 Fyn den her morgen, og tak for det. Michael fra Udby skriver, godmorgen, jeg er tidlig oppe. Jeg skal møde ind på døgnvagt på min arbejdsplads, som er ved Nibe. Døgninstitutionen er for anbragte børn, og de er herlige. Jeg er fri søndag kl. 9.30. God lørdag, skriver altså Michael til os, og så skal Jacob og Christa ud på noget af en køretur. Godmorgen. Vi har været oppe siden kl. 3.30. Vi er på vej til Heberg i Sverige. Vi skal til katteudstillingen. Husk, jeg vil stadigvæk gerne høre fra dig derude. Hvorfor er du oppe lige nu? Fyns@dr.dk eller en sms, Fyn Mellemrum, og så sender du altså beskeden til 12.12 og bare lige fortæller også de andre lytter, hvorfor er du oppe lige nu, så os, der er tidligt oppe, ikke føler, at vi er her helt alene, fordi det er vi bestemt ikke. Og nu er Harry Styles sammen med os her på American Girls.

Island her med Maddie. Jeg vil gøre min veteran Mercedes klar til at køre til Mercedes-træf. Det er ved Gørløse Autoimport. Hilsen Benno Andersen Dag. Og så Henning også tidligere op. Jeg skal have rundstykker. Min søster og svoger er på tur i deres nye campingvogn, så de den her weekend er på vores campingplads. Det bliver en god weekend, skriver altså Henning Jensen. På spørgsmålet om, hvorfor er du oppe lige nu? Tak til jer, der skrev ind. Og så sætter vi det fri sådan en weekendmorgen lørdag her på P4 med Malte Ebert. Sæt det fri.

0: Happy For Me med Dofas og Radioavis klokken 7.
1: Lige nu skulle skibet Hvidbjørnen have patruljeret ved Grønland, hvor det blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, redde folk i nød og håndhæve kongerigets suverænitet. Men missionen er aflyst på grund af manglende mandskab, og selvom det er en ærgerlig beslutning, så er den politisk nødvendig, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad.
2: I min optik så er det også en stor politisk signal at sende, at man aflyser en salas på grund af personalmangel. Jeg synes, det er godt at første skade, at man går ind og aflyser det. Men personligt, som skulle have været afsted, så er det selvfølgelig trist, at man ikke kommer afsted på sådan en tog.
1: Men aflysningen kan også udnyttes af den amerikanske præsident Donald Trump til at styrke et amerikansk pres. Det siger Jon Rappe Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
3: USA i hele den her konflikt har jo prøvet at lave en fortælling om, at Danmark ikke rigtig leverer på det forsvarspolitiske område op i Arktis. Og derfor så er det jo uheldigt for det danske modnarrativ, at der bliver ved med at komme de her historier om, at Danmark ikke helt har de militære kapaciteter, som man egentlig har til rådighed.
1: Og det kan tage lang tid at få rettet op på problemerne, siger han, for det tager tid at uddanne personel, og der er allerede et stort efterslæb.
3: Den militære organisation er lidt en olietanker, og det at vende den retning, skibet sejler, det tager lang tid. Og det er derfor, der bliver ved med at komme de her sager igen og igen med problemer med de militære kapaciteter op i Arktis. Det er simpelthen, at det tager lang tid at komme op på det niveau, man gerne vil være på.
1: Kort før sværangrebet på en skole i den svenske by Fogersta i går, hvor en blev dræbt og to alvorligt såret, blev et billede af et svær lagt ud på en TikTok-konto. På billedet lå et svær på en guitar-etui med teksten No More Edit, ikke flere redigeringer. De svenske medier SVT og TV4 skriver, at politiet i Sverige efterforsker TikTok-kontoen, som er anonymiseret. På profilen er der op til angrebet desuden blevet delt videoklip med indhold om andre mænd, der har begået angreb på skoler. En 18-årig mand er anholdt i forbindelse med sværangrebet. Han blev skudt i benet af politiet under arrestationen. En handelsaftale mellem USA og Canada er gået i vasken, og det betyder, at USA, hvis ellers USA's præsident Trump holder ord, vil indføre en 12-50% på visse varer. Fristen for at indgå aftalen var klokken 6 her til morgendagens tid. Ifølge Jameson Greer, der er USA's handelsrepræsentant, så har Canada afvist at færdiggøre handelsaftalen, det skriver Reuters og AFP. Og Canadas premierminister Mark Carney siger ifølge Reuters, at han har indstillet forhandlingerne, og at Canada vil svare igen på de nye amerikanske toldsatser med tilsvarende toldsatser. Lidt eller nogen sol, men især i den sydvestlige del af landet mere skyde med spredte byer. 15-20 grader og så en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind eller ligefrem kuling.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er P4 Weekend med Jesper Lind.
1: Og det var Pink med What About Us. 7:07, lørdag den 22. august, rent vejrmæssigt, både lidt sol og også lidt regn. Der kan godt komme lidt blæst. Og det her med blæsten kan måske godt komme til at have betydning på det, du skal høre om lige om et øjeblik. Lige om et øjeblik kan du nemlig møde en type, der har tænkt sig at sejle ud på sit paddleboard i dag fra Nyborg mod Korsør. Og jeg ved ikke, hvor meget du kender til Storebælt og den strøm, de bølger, der faktisk godt kan være derude af store tankskibe, som jo altså skal passere broen. Det er ikke noget, man bare lige sådan gør. Os, der har prøvet sådan et paddleboard lige sådan på hobbyniveau. Men han er ikke hvem som helst ham, der skal krydse Storebælt i dag på et paddleboard. Han er seksdobbelt verdensmester i stand-up paddle. Kasper Steinfatt. Og ham kan du høre om lige efter Rosa og min ven.
2: Det er

0: Rosa. Og min ven, 10 minutter over 7. Stride strømme og store skibe. Måske lidt høj bølge i dag. Det er lidt blæsevejr. Heldigvis kommer vinden fra vest, nordvest, så det er ikke sikkert, det er så slemt på Storebælt. Men det er altid været den 6-dobbelte verdensmester i stand-up paddle. Kasper Steinfeldt kaster sig ud i dag. Han forsøger nemlig at krydse Storebælt alene på et paddleboard.
1: Jeg har surfet størstedelen af mit liv og padlet rigtig meget i de seneste 10 år. Og jeg har padlet Danmark rundt, krydset Skagerrak, men jeg elsker altid en ny udfordring. Og det der med at krydse Storebælt, det er en ting, jeg bare har manglet at gøre. Og så tænkte jeg, det var lige det sidste bjerg, jeg manglede i de danske farvande. Altså, det er jo ikke en kæmpe bedrift i sig selv i forhold til nogle af de andre, men det, jeg synes, der er fedt ved Storebælt og egentlig alle de danske farvande, det er, at de har jo hver deres temperament, de har hver deres humør og specielle udfordringer. Og specielt med Storebælt, det, der fascinerer mig, det er jo, at der er rigtig, rigtig meget strøm, der bevæger sig altså som en flaskehals mellem Nordsø og Østersø gennem der. Og der er kæmpe skib, man også skal navigere udenom. Så det er sådan en anderledes udfordring, end hvad jeg har prøvet før. Man kan sige, sådan en distance som den her, det kræver jo, at man er fuldt opladet, både i krop og sind. Man har overskud og, hvad skal man sige, også energi til at træffe gode beslutninger undervejs. Fordi vi ved jo alle sammen, når man færdigt ude på havet, så er det jo ikke bare en, hvad skal man sige, et løbebånd, man løber på. Altså, alting ændrer sig fra minut til minut derude. Og det er i hvert fald det, som jeg tager med mig, det er, at jeg skal være klar på, hvad end moder natur kaster efter mig, eller hvad de store tankskib finder på at gøre derude.
0: Ja, siger altså her stand-up-paddleren Kasper Steinfeldt. Noget af en tur, han skal ud på i dag. Jeg ved ikke med dig, men jeg vil i hvert fald sådan lige have nerverne lidt uden på tøjet. Det tror jeg også, han har.
1: Jeg kan mærke, at jeg får et sus i maven lige nu, bare når jeg snakker om det. Altså, jeg tror aldrig, den der frygt forsvinder ud af mig. Og det synes jeg egentlig er en fed ting, at man kan genleve den igen og igen. Og selvom jeg har lavet krydsninger, der var længere, så kan jeg mærke, at jeg er også bevidst om, fra de ting, jeg har prøvet, at hvis man sådan går på autopilot eller slår hovedet fra, så risikerer man, at man virkelig kommer galt afsted. Så den frygt, der lever i mig, den er jeg sgu glad for. For mig handler det mest omkring at inspirere, og for mig er havet og vandet i Danmark jo en kæmpe legeplads. Og jeg ønsker, at flere får øjnene op for det, fordi altså, man behøver ikke tage til udlandet for at finde rigtig fede bølger og rigtig fede stykker vand og padle langs med. Så hvis jeg kan få bare lidt flere folks interesse piret for den legeplads, vi har i baghaven, så vil jeg være super glad. Hvis jeg skal håbe på noget, så håber jeg, at jeg kan nyde en kold fadøl, når jeg kommer i land i Korsør med nogle gode venner.
0: Ja, så han er altså den 6-dobbelte verdensmester i stand-up paddle. Kasper Steinfeldt, han stævner ud fra Nyborg, og så ankommer han så til Korsør, der er sådan lidt afhængigt af vejr og vind og strømforhold. Men planen er, at han skal være i Korsør sådan omkring 11.30-12.30, hvorefter han så formentlig kan få den her fadøl eller to. Og så kommer han til at lande i Danmarks maritime folkemøde, der bliver afholdt i Korsør i dag.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Benjamin Hav, Lucas Graham, du ligner din mor før den, Søs Bjerre og Marlene. Og faktisk kommer Benjamin Hav til Fyn i dag og spiller til Olympen Live. Det er altså i dag. Pladsen åbner klokken 11 i Vester Skerninge. Programmet lyder som følger. 12.15, der spiller en lille pose støj. 14.15, der spiller mumle. Og så 16.30, Benjamin Hav og familien, som du lige hører det her med, du ligner din mor, spiller til klokken 16.30, så spiller Annika 18.30, 20.30, Sao Paulo, og så er det Queen Machine, der slutter af klokken 22.30, altså til Olympen Live i dag. Pladsen åbner klokken 11 på Sydfyn, og det er sådan set et fint musikprogram. De har måske den her indags festival, så det kan da bestemt være, det er noget for dig, der skulle efter sigende stadigvæk være enkelte billetter og få, hvis du har lyst til det. Olympen Live fra klokken 11 i dag. Lille Bruse Støj, Mumle, Benjamin Hav, Annika, Sao Paulo, Queen Machine. Tænk du, hvis de her de kom. Det gør de desværre ikke, men så kunne de da også lige give en god fest. Her Pet Shop Boys spiller senere på året til en festival i Esbjerg. Her er de med It's a Sin.

Et så siden her var det Patcher Boys, og så fik jeg jo sagt, at de spiller på en festival i Esbjerg, altså i Danmark her, i løbet af sommeren. De spiller faktisk i dag, det beklager jeg, troede faktisk først, det var i næste uge. De er altså hovednavnet i dag på den, der hedder Suset Festival på Esbjerg Havn. Altså Patcher Boys, de kommer med 100% sikkerhed til at spille den her Et af sin.

0: lytter til P4 Weekend. Det var Agnes eller Agnes, Release Me 37.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En helt særlig mødergruppe på Sydfyn har set dagens lys. Den er nemlig for mødre med børn, som har skolevægring. Det er Camilla Ankersten fra Troense på Tåsinge, som har taget initiativ til gruppen. Hendes 11-årige datter, Rigmor, har ikke gået i skole på normalt niveau i 2 år. Og hun savnede at møde mennesker, som kender til udfordringerne, der følger med skolevægring.
3: Jeg synes, det er ensomt at have et barn, der har skolevægring. Jeg synes, man er meget alene om at finde vej og løsninger i, hvordan man skal hjælpe sit barn. Og jeg savner nogen at spejle mig i, nogen, der står i det samme, hvor jeg ikke skal forklare, når jeg ser dem, hvordan dagen har været, fordi de forstår vilkårene, vi står i som familie.
2: Og den følelse var hun ikke alene med. På kun et par dage blev mødergruppen fyldt op, faktisk med flere, end hun havde beregnet. Og der er også flere mødre på venteliste. Men faktisk kom tilslutningen ikke bag på Camilla Ankersten.
3: Altså, jeg er faktisk ikke så overrasket, fordi jeg tænker, at skolevægring fylder meget mere, end vi taler om. Men det er et ret ensomt fænomen. Så jeg tror ikke, jeg var så overrasket over, at der var mange mødre, ligesom mig, derude. Men jeg er glædeligt overrasket over, at de også har lyst til at mødes og dele, fordi jeg ved godt, at det er enormt sårbart. Det er det jo også for mig.
2: Odense håndboldprofilen Maren Årdal kommer ikke mere i kamp på den her side af 2026. Maren Årdal og hendes kæreste venter nemlig familieforøgelse i 2027, og derfor venter der en periode på sidelinjen i den kommende tid. Det skriver Odense håndbold på deres Facebook-side. Odense håndbold er i forvejen hårdt ramt af fravær i truppen, hvor flere spillere tidligere på sommeren meldte ud, at de er gravide. Udover at være ude på grund af lykkelige omstændigheder, er der også flere skader i truppen. Odense håndbold tager hul på sæsonen i morgen, og Team Esbjerg og de orangeklædte møder hinanden i håndboldens Supercup. Dagen starter ud med lidt sol, men efterhånden mere skyde, og i den sydligste del af regionen mulighed for enkelte byer, inden det i løbet af eftermiddagen igen klarer op. Vi får temperaturer mellem 17 og 20 grader.
1: God weekend med P4.

DNCE og Cake by the Ocean her i P4 Weekend. Og lige om et øjeblik skal vi snakke om et dilemma for mange. For nogle er det helt naturligt,

kendte hovedskader, som vi jo hører om. Og skulle man eventuelt gøre det lovpligtigt i Danmark? Det skal vi tale om efter Gracie Abrams og That's So True. Og hvis du kender en person, eller ikke gør det selv, bruger cykelhjelm, så vil jeg anbefale dig lige at lytte med om små 3 minutter.

0: Gracie Abrams og That's So True, og som vi jo talte om, vi kender måske alle sammen nogen, der er styrtet på cykel, knallert eller lignende, og så er der det her med cykelhjelm, eller ej, det er jo ikke lovpligtigt at køre med cykelhjelm i Danmark. Spørgsmålet er, hvor meget vil det egentlig batte, hvis vi alle sammen kørte med cykelhjelm? Det har en gruppe forskere fra ulykkesanalysegruppen på UH undersøgt, og de har blandt andet kigget på erfaringer fra New Zealand, og Jonas Amundsen Ibsen, du er fysioterapeut, og så er du PhD ved ulykkesanalysegruppen på UH, og med mig her i P4 Weekend. Hvad er I ligesom nået frem til med hensyn til det, I har undersøgt, blandt andet her fra Danmark og New Zealand? Hvad vil det egentlig batte, hvis vi nu alle sammen havde en cykelhjelm på?
1: Godmorgen. Jamen det vi finder frem til i det her studie, vi har lavet, det er, at vi vil kunne forebygge cirka 4 hovedskader om dagen. Og hvad vil den ene af dem typisk være alvorlig?
0: Det lyder jo voldsomt op i mit hoved. Hvad tænker du om, når du hører de her tal?
1: Jeg synes jo, det er jo... Jeg synes også, det er et voldsomt stort tal, og det indikerer jo helt klart, at der er et kæmpe potentiale i at bruge cykelhjelm.
0: Og hvordan er I så nået frem til det her?
1: Jamen, vi har brugt de skadestueregistreringer, vi laver i Odense og Svendborg, og så har vi kigget på de internationale erfaringer af at sige, hvad der sker, når man laver sådan et hjelmkrav.
0: Og så er der jo det her dilemma. Om vi skal gøre det lovpligtigt at bruge cykelhjelm eller ej, når vi cykler. Det skal man jo, hvis man kører på et løbehjul. Synes du, det vil være en god idé, og hvad vil det ligesom batte, hvis vi alle sammen brugte cykelhjelm og gjorde det lovpligtigt i Danmark?
1: Der er ingen tvivl om, at det vil jo have en... evidensen er jo helt tydelig på det område her. Det vil have en kæmpe påvirkning på antallet af hovedskader. Personligt synes jeg også, det er en god idé at bruge hjelm, men det er jo en politisk beslutning om, vi skal bruge cykelhjelm i Danmark eller ej.
0: Det er klart. Men man er vel heller ikke 100% beskyttet, hvis man har en cykelhjelm på. Det kan vel stadigvæk gå galt?
1: Det kan det, helt sikkert. Det, som vi har kigget på, det hedder sådan en stor meta-analyse, hvor man kigger på

0: tværs af mange studier. Og det man så der, det var, at den faktisk reducerede din risiko for alvorlige hovedskader med cirka 60%. Så det er en stor beskyttende effekt.
1: Mm. Og hvordan ser fremtiden så ud for det her? Nu har I så undersøgt det her, men der blev ved med at komme tal ind. Er det noget, I fortsætter med det her arbejde?
0: Ja, det gør vi. Vi har faktisk arbejdet med det her siden 1980, og det bliver vi ved med at arbejde i.
1: Er der nogen speciel gruppe, som vil få særlig gavn af det her, hvis der for eksempel på et tidspunkt kommer et lovkrav om at bruge cykelhjelm, når man cykler?
0: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at særligt de her elcykler, det er dem, vi kan se, hvor der bare kommer flere og flere skader med lige for tiden. Der tror jeg, det vil gøre en stor forskel. De har også meget mere fart på.
1: Mm. Tak fordi du gjorde os klogere på det her. Jonas Amundsen, Ibsen, altså fysioterapeut og Ph.D. ved Ulykkesanalysegruppen på UH, som altså står bag den her undersøgelse. God lørdag til dig.
0: Og lige måde til dig.
1: Her er Erika Jane, lige så ligeglad.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV.

Jonathan og alle mine tanker. 11 minutter i 8, og så til noget, som er nyt for mig. Et begreb, der hedder Pink Tax. Men det er der altså for alvor kommet liv i på de sociale medier lige i øjeblikket. Det handler om, at produkter, der bliver markedsført til kvinder i flere tilfælde, koster mere end nærmest identiske produkter til mænd. Altså som formål, samme ingredienser, men hvis emballagen har fået sådan et lidt feminint glimmer look, så kan prisen altså også få et nyt opad. Og du tænker, hvad er det for produkter? Jamen, det kan være deodoranter, det kan være barberskraber, det kan være kosmetik. Og ifølge kønsforsker Mia Skadegaard fra Aalborg Universitet, handler det altså ikke kun om kroner og øre, men det handler altså også om forventninger til, hvordan kvinder bør se ud, og hvordan de bør købe ind. Privatøkonom Bettina Grimstrup fra Nordea, hun råder lige forbrugerne til at droppe det her med impulskøb, og så lige sammenligne produkterne. Skal det for eksempel være en barberskraber? Kan det være, at den, der er blå, som måske er lidt billigere, er lige så god som den, der er pink? Så det skal man altså bestemt lige tænke på. Men altså et begreb, der hedder pink tax, som altså florerer rigtig meget på de sociale medier i øjeblikket, der handler om, at produkter til kvinder, markedsført til kvinder, nu siger jeg produkter, hvor der er pyntet lidt på det hele, altså med hensyn til farve og gør det lidt mere feminin, de altså koster lidt mere end produkter, der bare er til. Men du kan læse meget mere om det her pink tax lige nu på DR.dk, også se flere eksempler på tøj, på shampoo og så videre, hvor det er altså dyrere, hvis det er markedsført direkte til kvinder. Kører du den almindelige version bare til mænd, der er det samme produkt, så er der altså 10-50% billigere.

Dominik Feig, Three Nights. En 2 måneders mission i Grønland er blevet aflyst. Søværnet har simpelthen ikke mandskab nok til at bemande det skib, der skulle have sejlet til Grønland og altså været der i 2 måneder. Og det er jo altså lige vand på præsident Trumps mølle om Danmarks manglende evne til at forsvare kongeriget. Det har vi meget mere om i radiovisen her lige om et øjeblik.

0: Donna Lewis, I Love You Always Forever, her radiovis, klokken er 8.
1: Lige nu skulle inspektionsskibet Hvidbjørn have været på en vigtig mission i Grønland, men missionen er blevet aflyst, fordi søværnet simpelthen ikke har personale nok til at bemande skibet. Mandskabsmanglen i søværnet har stået på i årevis, men er nu så slem, at de helt har droppet den 2 måneder lange mission, hvor de ellers skulle have holdt øje med russiske og kinesiske skibe, reddet nødstedte og håndhævet kongerigets suverænitet. Og Mads Korsager, du er forsvarskorrespondent her i DR. Hvor usædvanligt er det, at forsvaret sådan aflyser en mission?
2: Det er ret usædvanligt. Vi har i snart årtier set særligt soldaterne i den arktiske eskadre slå knuder på sig selv, tage ekstra vagter, løse ekstra missioner, simpelthen for at få tingene til at hænge sammen, trods soldatermanglen. Så det, at man nu simpelthen aflyser, det er et voldsomt signal, også til Christiansborg.
1: Og hvilke konsekvenser har det så?
2: Inspektionsskibene, de udgør ryggraden, særligt i forhold til eftersøgnings- og søredningsopgaver i det farlige farvand. Og så skal de jo selvfølgelig også hævde kongerigets suverænitet i et strategisk meget afgørende farvand. Og samtidig så er det her jo nærmest en foræring til Trump, som jo påstår, at Danmark simpelthen ikke er stor stærk nok til at kunne passe på Grønland. Og her har vi sådan en situation, hvor Danmark ikke kunne bemande et vigtigt krigsskib. Så det er kritisk.
1: Og sådan lød det altså her fra forsvarskorrespondent Mads Korsager. Forsvarsminister Jeppe Bruus har ikke ønsket at stille op til interview. Han henviser til forsvarskommandoen, som vi altså så nu forsøger at få en kommentar fra. En handelsaftale mellem USA og Canada er gået i vasken, og det betyder, at USA, hvis ellers USA's præsident Trump holder ord, vil indføre en told på 50% på visse varer. Fristen for at indgå aftalen var klokken 6 her til morgen dansk tid. Ifølge Jameson Greer, der er USA's handelsrepræsentant, så har Canada afvist at færdiggøre handelsaftalen, det skriver Reuters og AFP. Og Canadas premierminister Mark Carney siger da også ifølge Reuters, at han har indstillet forhandlingerne, og at Canada vil svare igen på de nye amerikanske toldsatser med tilsvarende toldsatser. Og så til Sverige. En person blev dræbt, og 2 blev alvorligt såret, og en 4 fik lettere kvæstelser, da en gerningsmand i går angreb Brinellskolen i den svenske by Fagersta med et sværd. Kort tid inden angrebet blev der lagt et billede af et sværd på en TikTok-profil. På billedet ligger sværdet på et guitar-etui sammen med teksten No More Edits, altså ikke flere redigeringer. Ifølge flere svenske medier efterforsker politiet TikTok-kontoen, der er anonymiseret. Det er dog ikke noget, politiet officielt har bekræftet. På profilen blev der desuden i tiden op til angrebet delt videoer med mænd, der har begået angreb på andre skoler. En 18-årig mand er anholdt efter sværangrebet. Flere medier fortæller, at politiet skød ham i benet under anholdelsen, og at han selv er tidligere elev på skolen. Og det er ikke bekræftet af politiet heller. I dag åbner hovedstadens letbane i fuld længde, men det bliver ikke med lige så mange passagerer som forventet. I 2013, da man besluttede at bygge letbanen, var forventningen, at 43.000 ville hoppe på letbanens grønne tog hver dag. I dag er forventningerne skruet helt ned til foreløbig kun 12.000 daglige passagerer, fortæller Hanne Tersbøl Schmidt, der er direktør i hovedstadens letbanen.
3: Det, der har ændret sig, er, at vi har tilført lidt virkelighed. Vi ved, at det tager tid, før folk ændrer sine vaner. Og den beregning, der er lavet, der tror man, det går fra 0 til 100. Det ved vi nu. Nej, det tager tid, at folk skal tilpasse sig de her nye muligheder.
1: Siden efteråret har de grønne tog kørt på den sydlige del af strækningen fra Ishøj til Rødovre. Og nu den nordlige del fra Rødovre til Lundtofte, altså også klar. Og vi var på gaden ved letbanestoppet i Budingen for at spørge, hvor meget de så vil bruge letbanen der.
4: Meget. En transport hjemmefra og så til op til stationen bliver meget nemmere.
5: Jeg cykler som regel, men jeg vil da nogle gange i nogle tilfælde bruge det til mit arbejde, for eksempel. Jeg arbejder på Herlev Hospital, så det er jo meget nemt. Men nok ikke i det daglige kommer jeg til at bruge det.
1: Sagde først Alexander Kok og så Camilla Dahl. Ifølge letbanens prognoser vil passagertallet stige markant i de kommende 5 år, og derfor betyder det mindre, at færre end forventet vil bruge den. I starten lyder det fra hovedstadens letbane. Det har kostet næsten 10 milliarder kroner at bygge letbanen. Lidt eller nogen sol, men især i den sydlige del af landet mere skyde med spredte byer. 15-20 grader og så en lidt til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind eller cooling. Og så er vi i gang med morgens radioaviser. De bliver styret af Camilla Mærsk.
6: Du lytter til P4 med dig hele

0: her. AP4 Weekend med Jesper Lind.
1: Og det var Niklas Sahl med Planet. Lørdag morgen 8.08. Godmorgen til jer. Lige om et øjeblik, der skal vi snakke om det at have børn. Børn, der ikke vil gå i skole, altså skole. Fravær eller væring. Jeg skal tale med Camilla Anker Sten fra Troense på Torsinge, som har en datter på 11 år gammel. Hun går kun i skole 4 dage om ugen i 2 timer, hendes 5. klasse. Det skal vi altså snakke om her lige om et øjeblik, derefter Stella Lefty og Boston.
2: Oh,

0: Della, Leslie og Boston, 12 minutter over 8. I går fortalte vi her på P4 om et nyt tilbud i Odense, et forældrenetværk for familier og børn, som har skolefravær. Det er Landsorganisationen Forældre og Skole, der står bag, og en, der ved, hvordan det føles at have et barn, der ikke har lyst til at gå i skole, det er dig, Camilla Ankersten. Godmorgen og velkommen til P4 Weekend.
1: Godmorgen, tak skal du have.
0: Du bor med din familie i Troense på Tåsinge, og lige nu går din datter Rimo på 11 år i skole 4 dage om ugen i 2 timer hver dag. Det er hendes 5. klasse. Og det er jo en lang historie, det her. Jeg prøver lige at opsummere den ganske kort. Rimo har ikke gået i skole sådan på et normalt niveau. I 2 år i 2. klasse begyndte hun at være ked af at komme i skolen, og efter sommerferien i 3. klasse, allerede den første uge, var der altså dage, hvor I altså ikke kunne få hende afsted. Og hvad var det ligesom for en oplevelse, I havde med Rimo på det her tidspunkt?
1: Jamen altså, det var en pige, der ret tydeligt viste os, at hun ikke kunne være i skolen. Hun græd om aftenen, inden hun skulle sove. Hun græd om morgenen, når hun skulle afsted. Hun havde ondt i maven, hun havde ondt i hovedet, hun kastede op. Gjorde hun enorm modstand, når hun blev afleveret og var nødt til at blive, simpelthen at blive holdt af lærerne ved afleveringen. Og nogle gange begyndte hun også at forlade skolen efter afleveringer. Hun viste os ret tydeligt, at hun kunne ikke være i det, og hun sagde det også til os. Hun sagde ikke, at hun ikke ville i skole, hun sagde, at hun ikke kunne gå i skole.
0: Fik I en forklaring på, hvorfor hun ikke kunne gå i skole?
1: Nej, altså det kunne hun ikke sætte ord på, og vi forstod det heller ikke rigtigt. Så vi famlede meget i blinde og havde svært ved at forstå det i lang tid.
0: Og hvad gjorde I så ved det? Fordi det må jo ikke være ret som forældre at opleve det her. Det har vi jo måske alle sammen prøvet med vores børn. Måske en enkelt dag, de ikke lige gider i skole, men det var jo hele tiden det her.
1: Det her, det var hver eneste dag, og det blev ikke bedre, så vi holdt selvfølgelig møder med klasselæreren og så det andet i noget tid. Og så endte vi faktisk med at kontakte en familievejleder, som anbefalede os at tage hende ud af skolen og aflaste hende, fordi hun var overbelastet. Og det var en ny måde at se på det for os. Men hun havde ret, hun var meget overbelastet, vores pige. Det var en meget knækket pige, vi fik hjem der.
0: Ja. Og hvordan har I ligesom altså gjort noget for det her som familie, og hvad gjorde det ved familien, at I nu skulle til at tænke på Rimo på den her måde?
1: Altså først og fremmest så aflastede vi hende hjemme, det var det første, der skulle ske, så vi fjernede næsten alle krav til hende og gav hende bare ro. Og for os som familie betød det jo, at jeg var nødt til at gå ned i arbejdstid markant, så vi har også måttet kigge på vores økonomi og på vores måde at leve på, og ligesom prøve at lave nogle... Ja, sådan skiftehold mellem mig og far for at sørge for, at hun ikke var alene, og at hun fik noget af det hjælp og støtte, vi har kunne give hende, og trøst, som hun havde rigtig meget brug for i starten.
0: Og nu har I så levet med det her et par år. Hun kommer selvfølgelig i skole, men ikke så lang tid hver dag. Hvordan har I det nu som familie?
1: Altså, vi er slidte, men lige nu har vi det egentlig ret godt, fordi Rimor er på vej i trivsel. Og det betyder ikke, at hun er på vej mere i skole, men det betyder, at vi har en pige, der er glad igen. Og det i sig selv er en kæmpe forskel. At være sammen med et barn, der er fuldstændig knækket og grædende til nu at have en pige, der er glad og glad for, hvad de timer i skole hun er, og som læser bøger og igen er videbegærlig, det er en stor forskel. Så på den måde er vi et meget bedre sted, end vi var, men vi mangler stadigvæk at finde vejen ud af skoleværingen.
0: Godt. Men du har sådan på eget initiativ startet sådan en mødergruppe for mødre, der har børn med skoleværing. Det er på Sydfyn, og det skal vi snakke om lige om et øjeblik.

0: Joey Moe og Ville løst, du lytter til P4 Weekend, hvor vi jo snakker om skoleværing, og jeg har Camilla Ankersten fra Tåsinge med her i P4 Weekend, og du har jo Rigmor på 11 år, som går i skole 4 dage om ugen, som det ser ud lige nu, 2 timer sådan ad gangen, og vi har fortalt lidt om jeres historie, men nu har du startet den her gruppe for andre, som har det som dig. Hvorfor har du startet den her gruppe?
1: Jamen, fordi jeg synes, det er ensomt at have et barn i skoleværing, og jeg savner nogen at snakke med om det. Nogen, som forstår det og kender det, hvor jeg ikke skal forklare, hvad det vil sige. Nogen at spejle mig i, og måske også nogen at blive inspireret af. Nogen, der kan måske have prøvet et tiltag, som jeg kunne blive inspireret til at gøre.
0: Og du skrev ud på en lokal Facebook-gruppe, du regnede med, at I skulle være 8. Nu er I så 11 med i gruppen. I skal mødes her om en uges tid. Hvad siger det dig, at der er så mange, der gerne vil være med?
1: Jamen, jeg har faktisk også en venteliste, hvor der lige nu står 5 på. Jamen, det siger mig jo, at vi er mange, der er ramt af det her. Og det vidste jeg egentlig godt, inden jeg gik i gang. Det fantastiske ved det, det er, at det er så rart, at der er andre møder, der også har lyst til at mødes og være åbne om det her, og som faktisk også kan finde overskud til at mødes. Så det var mest det, jeg havde frygtet, at folk ikke havde overskud til det. Så det siger mig jo, at andre er ramte.
0: Og grunden til, at vi taler med dig i dag, er jo fordi, at man blandt andet i Odense har en lignende gruppe, men der er altså tilknyttet forældrerådgiver, men det er vel noget, I kommer til at mangle i jeres gruppe, fordi det er ikke et tilbud i den sydfynske kommune lige nu.
1: Nej, Svendborg Kommune har ikke et lignende tilbud, så det er derfor, jeg selv har prøvet at starte noget op, men det bliver jo bare en mødergruppe. Vi har ikke nogen fagpersoner, og der kommer ikke til at være nogen faglige indlæg i min lille gruppe eller vores lille gruppe. Det synes jeg lyder mega fedt, at de får det i Odense. Det kan jeg kun efterlyse i Svendborg Kommune.
0: Men bør I ikke have faglige personer ind over jeres gruppe, så I er sikre på, at I gør det rigtigt?
1: Jeg ved ikke, om man kan gøre det forkert, når man møder imellem, som står i det samme. Jeg tror egentlig ikke, vi kan gøre noget forkert. Jeg tror bare, man skal tænke, at vi mødes for at snakke sammen og spare med hinanden og måske aflaste lidt. Så jeg tror ikke, vi kan gøre noget forkert. Men det er da klart, at havde der været faglige personer indover, så havde man da sikkert kunne løfte niveauet og det, vi kan få ud af det.
0: Nu siger du selv, eller der sagde du tidligere, at I har og formentlig også stadigvæk er presset som familie. Hvordan kan du overskue og gøre det her, starte noget nyt op, fordi det kommer jo også til at tage en masse ressourcer.
1: Jamen, jeg tror først og fremmest, jeg starter det op, fordi det også er selvhjælp for mig selv. Det er noget, jeg selv har brug for. Og så er Rigmor på vej i trivsel. Så på den måde synes jeg også, vi står et bedre sted. Og jeg er også klogere på, at vi står i og på, hvad Rigmors udfordringer er. Så vi er ikke så famlende eller fortvivlet, som vi var for 2 år siden. Så på den måde synes jeg egentlig, vi står et bedre sted.
0: Godt, I skal mødes om en uge, og jeg kan mærke på dig, det glæder du dig til, og vi ønsker dig alt held og lykke med den her gruppe, altså Camilla Ankersten fra Tåsinge, og vil du gerne blive lidt klogere på, hvad skoleværing er for noget, så kan du blandt andet finde dokumentarserien Skolens Tabte Børn, som kan ses på DRTV. Camilla, tak fordi du var med og fortælle om det her.
1: Jamen selv tak.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i.

0: Taylor Swift, The Tortured Poets Department. Der er nyheder med Josef Priis og Jup.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I 2 år har Camilla Anker Stens datter haft skoleværing, og det har fået hende til at starte sin egen mødergruppe på Sydfyn for møder i samme situation. Et lignende tilbud har også set dagens lys i Odense. Her er det dog Landsorganisationen Skole og Forældre, der står bag netværkstilbuddet. Og Camilla Anker Sten ville ønske, at det samme var aktuelt i Svendborg-området, så hun ikke selv skal stå for arrangementerne.
3: Jeg ville meget gerne overlade det til nogle andre og facilitere det. Og når det nu lige har været muligt, så gør jeg det gerne selv. Men jeg synes, det ville være helt fantastisk, hvis der kom nogen og faciliterede de her grupper for os, så jeg også bare kunne dukke op som en almindelig mor.
2: I Odense kommer der også forældrerådgivere til møderne, men for mødergruppen på Sydfyn ville det skabe nye dilemmaer, hvis det skulle blive aktuelt, siger Camilla Anker Sten.
3: Hvad er det for en fagperson? Hvad har gruppen brug for? Skal det være en ny en for hvert uge, fordi vi har forskellige temaer? Eller hvad er det, vi vil have? Hvem skal betale vedkommende?
2: Mødergruppen mødes for første gang i slutningen af august og skal mødes hver anden uge frem til jul. Den seksdobbelte verdensmester i stand-up paddle, Kasper Steinfath, skal i dag padle over Storebælt fra Nyborg til Korsør. Det sker som led i det maritime folkemøde, der foregår på den anden side af Storebælt. Kasper Steinfath har tidligere krydset store afstande på sit paddleboard, så turen i dag skræmmer ham ikke.
4: Det er ikke det største stykke vand, jeg skal krydse i mit liv, men jeg glæder mig til at prøve at lære lidt om strømmen. Men faktisk mere end selve krydsningen, så er det at være med til at sætte fokus på vandsport i området, sammen med det maritime folkemøde, og forhåbentlig inspirere nogle folk til at komme ud og altså få øjnene op for alt det sjov, der kan være på vandet i deres baghave.
2: Turen fra Nyborg til Korsør er på 25 km og krydser en stor sejlrende med skibe og strøm. Dagen starter ud med lidt sol, men efterhånden mere skyet, og i den sydligste del af regionen mulighed for enkelte byer, end det i løbet af dagen. Eftermiddagen klar op. Vi får temperaturer mellem 17 og 20 grader.
1: P4. Hold fri med P4 Weekend.

0: jeg. Danser med piger, der er sangen Danser med piger.
1: P4 Weekend.
2: Apropos quiz.
0: Yes, og nu er det altså nu, du skal lytte rigtig godt efter. Apropos quizzen, der kommer et indgangsspørgsmål nu, og det skal du svare på ved at sende mig en sms. Og svarer du rigtigt, så kan du komme igennem og tale med mig. Så har jeg 3 spørgsmål til dig. Du skal bare svare rigtigt på 2 ud af 3. Så vinder du en P4-kaffekop og lidt ekstra P4-merchandise. Så der er sådan set kun gode ting ved det. Så får du også lige testet de små grå deroppe i hovedet. Indgangsspørgsmålet kommer her. Håber du er klar til at svare på det. På DRTV kan du se en nyeste udgave af Kontant, der blandt andet viser eksempler på chauffører fra Flextrafik, der ser tv under kørslen med borgere i bilen. Bilsalget for de første 7 måneder af 2026 stiger, det viser tal fra bilstatistik.dk. Den mest solgte bil er en Skoda Elroq. Solgt til Stanglerkris er navnet på Siv Jørgensens 5. album, der kom i 1979. Hvilken sang vandt Dansk Melodi Grand Prix i 1979? Altså, hvilken sang vandt Dansk Melodi Grand Prix i 1979? Det er indgangsspørgsmål i dag. Det kan være, du har den, det kan være, du ikke har den. Der kommer lige 3 valgmuligheder her. Var det Tommy Seebach med Disco Tango, der vandt i 79? Var det Greta og Jørgen Ingemann, der vandt med

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Du lytter til P4 Weekend, Oasis Don't Look Back in Anger, for den Sienna Spiro med Material Lover.
1: P4 Weekend. Har du styr på ugen, der er gået? Ja. Det er tid til apropos-quiz.
0: Og det må vi se, om du har, Sune Spring fra Langå. Velkommen til P4 Weekend.
2: Tak skal du have.
0: Indgangsspørgsmålet, som du kunne svare på. Hvem vandt det danske Melodi Grand Prix i 1979?
2: Ja.
0: Det skal du svare på.
2: Det er jo Tommy Seebach.
0: Med Disco Tango.
2: Ja, med Disco Tango, ja.
0: Kan du huske det dengang, Sune?
2: Jeg er fra 77. Ja. Jeg kan godt huske sangen i radioen, fra da jeg var lille. Men
0: det var det.
2: Lige selve oplevelsen, den kan jeg nok ikke lige frem prale af, jeg kan huske.
0: Nej, nu må vi se, om du kan prale af og vinde dagens præmie. Jeg har jo tre spørgsmål til dig. Du skal svare på to ud af tre. Er du klar på det?
2: Det kan du tro, ja.
0: Du er ude at køre lige nu.
2: Nu er jeg lige holdt ind til siden, og jeg er på vej til spænding over i Ørbæk. Så.
0: Til spænding i Ørbæk?
2: Ja, jeg kommer nok lidt for sent, men
0: hvad skal det gøre godt for, det der spænding?
2: Jamen, der er nogen, der siger, at motion er godt for kroppen, jo. Også når man bliver lidt ældre, så skal man jo sådan holde det hele lidt ved lige. Ja. Med muskler blodomløb og hjerte og så videre. Så det er tre gange om ugen, det er spænding.
0: Hold da fast. Det er ambitiøst, Tune. Jamen, det er godt at høre, at du gør noget ved det. Nu skal vi se, om du gør noget ved det i quizzen her. Første spørgsmål kommer her. Lyt godt efter. Morten Messerschmidt har hævet Martin Lidegaard i retten, fordi han har sagt ting i en debat, som Messerschmidt mener er injurier. Ærterne er ved at være færdige for den her sommer. Sommeren har været fuld af is, grill og varme dage. Og lige nu er der Svend Filmdage i Svendborg. Hvilken skuespiller modtager årets hæderspris i år?
2: Det må være Nikolaj Likos.
0: Det må være. Det er fuldstændig rigtigt.
2: Det er mit gæt.
0: Ja, det er nemlig rigtigt. Han har også været med i utallige film, og der blev vist masser af film med ham her forleden. Jamen, det går jo forrygende, Sune. 1 ud af 3 rigtige. Nå.
2: Ja.
0: Fyns politi oplever, at fatbikes og elløbehjul fylder langt mere i deres trafiktjek på skolerne i forbindelse med skolestart. Trafikstyrelsen er en styrelse under By-, Land- og Transportministeriet med arbejdsopgaver, der er placeret mellem det politiske niveau og branchens virksomheder. OB's niveau i fodbold er lavt i øjeblikket, og i sidste weekend tabte OB til AC Horsens. Hvilken farve er mest karakteristisk for AC Horsens spilledragt? Var det et spørgsmål, eller var det et svar?
2: Nej, det er mit gæt.
0: Det er dit gæt, altså gul. Ja. Men de kalder sig selv gule, gule, gule. Så det er nemlig gul, det er rigtigt, Sune.
2: Super.
0: Ja. Nu har du sådan set allerede... Hvad vil du sige?
2: Det er jo mest i stribet, jeg kigger på, hvad farve de er jo. Men,
0: nu må vi se, hvordan det går i morgen, kan man sige.
2: Ja, det er jo det.
0: Ja, vi glemmer de gule der. Det var næsten til at holde at se på. Vi tager den sidste her, Sune. De sidste 9 måneder har vi fået mindre regn, end hvad der normalt falder. Falder er et nummer med Rasmus Seebach fra albumet Mere end kærlighed, der kom i 2011. Kærlighed er ifølge ordnet.dk en meget stærk følelse af ømhed og hengivenhed over for et levende væsen, man holder meget af. Hvilket mytologisk væsen beskrives ofte som halvt menneske og halvt hest?
2: Hvad er det nu, de hedder?
0: Du kan godt se dem for dig, ikke?
2: Ja. Hedde de Minotaur?
0: Det er fra den græske mytologi.
2: Det er kentaur.
0: Ja, nemlig kentaur. Du var ude i minitaur og alt muligt. Men det er nemlig en kentaur. Prøv at høre, Sune. Ja. Der var 3 rigtige. Ikke så meget pjat med dig.
2: Fedt. Super.
0: Prøv at høre her. Bliv lige hængende. Jeg får din adresse lige om et øjeblik. Så sender vi nogle præmier til dig. Tak fordi du gad at deltage, og rigtig god spænding.
2: Selv tak, og god dag til jer alle sammen derude.

Are you feeling me? Du hørte Tame Impala og Jenny med deres kæmpe store hit Dracula. Så er radiovis til dig lige om et øjeblik her på P4. Så er der jo Sara og Monopolet. Her efter klokken 9 er dagens gæster er Jan Gindberg, Solaf Massoud og Carsten Lauritsen, som altså er dagens monopol her i Sara og Monopolet. Senere er der jo et stort talkshow, og så er der altså også Funk Day lørdag her på P4. Så kan du være med til at ønske musik i P4 aften. Også så er der radiovis lige om et øjeblik, som du har hørt om lidt tidligere. Søværnet kan ikke skaffe mandskab nok, så nu er en 2 måneders mission til Grønland altså helt aflyst. Det var en værre redelighed, og vi fortæller mere om det i radiovisen her, når klokken den er 9. Derefter Lord med Royals.

0: Det er vand på den amerikanske præsident Donald Trumps mølle, at det danske søværn nu har aflyst en vigtig mission til Grønland på grund af manglende mandskab. Inspektionsskibet Hvidbjørn skulle lige nu have været på en 2 måneders mission, blandt andet for at håndhæve kongeriget Danmarks suverænitet. Så det er en foræring til Donald Trump, siger lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabe Clemmensen.
1: Hvis man kender Donald Trumps måde at agere på, så er det sådan noget, han sagtens kan gribe. Det er ikke sikkert, at han ender med at gribe den bold og sige, prøv at se, det viser endnu en gang, at Danmark ikke kan levere. Men man har i hvert fald, man får risikoen ved, at man nu har sådan et togt, der ikke bliver til noget.
0: Den amerikanske præsident har flere gange sagt, at USA bør overtage kontrollen med Grønland, fordi Danmark ikke kan. Og det er da også ret usædvanligt, at en mission som den her bliver aflyst, de siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Vi har i snart årtier set særligt soldaterne i den arktiske eskadre slå knuder på sig selv, tage ekstra vagter, løse ekstra missioner, simpelthen for at få tingene til at hænge sammen, trods soldatermanglen. Så det, at man nu simpelthen aflyser, det er et voldsomt signal, også til Christiansborg.
0: Fra den side har man forsøgt at mene til ro, blandt andet ved at sige, at der bliver investeret massivt i Arktis. Men der er altså store problemer med at skaffe nok mandskab, og aflysninger af togter hjælper ikke på det, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad.
3: Der er mange, der måske kan være lidt utilfredse med, at planlagt og salæret er blevet aflyst. Så det er en sådan skrue uden ende, at vi bliver nødt til at få uddannet og få ansat nogle nye, især maskinfolk.
0: Og forsvarsminister Jeppe Bruus har ikke ønsket at stille op til interview. En person blev dræbt og 2 alvorligt såret efter en gerningsmand angreb et gymnasie i den svenske by Fagersta med et sværd i går. Kort før angrebet blev et billede taget på skolen af et sværd på et guitaretui og lagt ud på en TikTok-konto med teksten No more edits, ikke flere redigeringer. På profilen, der ifølge svenske medier efterforskes af politiet, lå der også en række videoer med voldeligt indhold. Det fortæller journalist på DR Verificere Kevin Shakir, som selv gennemgik profilen i går.
4: Vi ser videoer af andre angribere, der har været til stede på skoler. Trollhatterne i den svenske by i 2015, der var der en mand, der gik til angreb med svær og hjelm, dræbte 3 personer og angreb 2. Og her bliver der lavet sådan nogle videoer i et hyldende format, både af ham, men også andre mere kendte mordere.
0: Svensk politi er ikke kommet med nogen nye oplysninger i sagen siden i går aftes, hvor en 18-årig mand blev anholdt, fortæller Kevin Shakir.
4: Svenske medier beskriver, at han har været tidligere elev på skolen. Det er ikke noget, politiet selv har været ude at sige på nuværende tidspunkt. Han har også en tidligere voldsdom. Han har været angrebet en elev, han tidligere har gået i skole med, skriver svenske medier, ligesom at de også beskriver, hvordan han er kendt af den svenske børne- og ungdomspsykiatri.
0: Ifølge politiet er motivet fortsat en del af efterforskningen. I dag åbner letbanen i København i sin fulde længde, men mens skinnerne er blevet lagt, er forventningerne til, hvor mange der vil bruge den næsten 10 milliarder dyre letbane, faldet markant. Da det blev besluttet at bygge letbanen, lød forventningen på 43.000 daglige passagerer, når man satte første tog på skinnerne. Nu er forventningen kun 12.000. Vi spurgte folk ved stoppesteder i Buddinge, hvor meget de kommer til at bruge de nye tog.
5: På hverdag, når jeg skal på arbejde. Ja, og nok også i nogle weekender, hvis vi skal ud og spise eller sådan noget.
6: Ja, hvis jeg ikke skal cykle, hvis der er en eller anden speciel årsag til, at jeg ikke skal have min cykel med.
7: Jeg tror det ikke. Jeg tror, hvis jeg skal til Lønby derude og skal handle noget, så tager jeg min bil derud.
0: Tag her Morten Andersen, og inden det hørte vi først Alexander Kok og så Camilla Dahl. Antallet af passagerer forventes dog at stige meget i de kommende 5 år, når folk har vendet sig til det nye transportmiddel. Men det her understreger af hovedstadens letbane, at er en skidt investering for samfundet, mener Mogens Foskerau, der er professor i transportøkonomi på Københavns Universitet.
8: Den periode er der jo færre, der bruger letbanen, og dermed færre, der får glæde af den, og derfor er den så også lidt dårligere, end man troede dengang.
0: Men det er viceborgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune for Socialdemokratiet Simon Pihl Sørensen dog ikke enig i. For banen vil få hovedstaden til at hænge bedre sammen, siger han.
9: Om 10 år der kommer vi til at mangle 235 sosuer i Lyngby-Taarbæk Kommune. De skulle kunne komme hertil. Vi træffer de her beslutninger ikke bare fordi letbanen i sig selv skal hænge sammen. Det kommer den til. Men vi træffer også de her beslutninger, fordi samfundet skal hænge sammen.
0: Lidt er der nogen sol, som de lige topper i Nordjylland med udsigt til meget sol. I sydvest, der bunder de den så med mere skydevejr og udsigt til spredte byer. 15-20 grader og lidt til frisk vind fra vest.
10: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til Sara og Monopolet på P4.
0: I Monopolet i dag.
1: Journalist Solaf Massoud. Direktør Carsten Lauritsen. Komiker Jan Gindberg.
0: Og her er Sara Bro.
2: Velkommen her i studiet. Ej, hvor er det dejligt tak. At se jer.
3: Og i lige måde.
2: Tak. Solaf, du arbejder her i Danmarks Radio, den afdeling, der hedder DR Verificere.
4: Lige præcis.
2: Kender I den afdeling?
3: Nej, ja, der er jo 1000 spørgsmål.
2: Ja, Carsten, okay. Kender du den?
5: Er det sådan en udvikling af det, der hedder detektor? Det har jeg været i mange gange.
4: Kind of, vil jeg sige. Altså, det er DR's nye initiativ mod misinformation, fake news, you know, der er masser af det online. Og AI også, så det er sådan, vores job, det er at undersøge, om nogle tal i virkeligheden passer. Og jeg kommer til at lave videoer til sociale medier, men mine kollegaer, de sidder også og er sådan rigtig undersøgende journalister. Det er jeg ikke selv. Jeg kommer til at formidle for det meste og lave mine egne lidt lettere emner, men det kan også være sådan.
2: Hvad kunne emnerne være? Altså, hvad kigger I på lige for tiden? Jamen, hvad er der i gang?
4: Min kollega har fundet ud af, at Putins båd for eksempel har befundet sig i dansk farvand her i sommerferien. Det er sådan noget, vi finder ud af. Men det er også bare, at nogle fra de andre redaktioner på DR kan skrive eller komme op og sige, hey, kan I lige dobbelttjekke, om det her passer? Kan I kigge på nogle satellitbilleder? Og så er det ligesom vores opgave at stå for det.
2: Så det, I verificerer ligesom nyheder, om det er rigtigt, de informationer eller facts, der ligesom kommer ud i nyhedsstrømmen på en eller anden måde.
4: Og så grave, altså sådan, ja.
2: Ja.
4: Det kan være mange ting.
2: Har I,
4: hvorfor sagde I så overrasket?
3: Men jeg er interesseret, fordi min første tanke helt boomark, det var, ja, men det er jo bare ny vin på gamle flasker, eller omvendt, man siger, ikke? At det er lige præcis, som Carsten siger, nå, men det er sådan en ny detektor.
2: Men det er jo ikke et program, det er jo en enhed.
3: Men det er jo federe at sige verificere, fordi så er vi alle sammen på stikkerne og tænker, gud, hvad har jeg sagt, som kunne være scrutinized igennem verifikationens afdeling i Danmarks Radio.
2: Yes. Har du, har du nogensinde haft brug for at få verificeret noget, Jan, på den måde?
3: Nej, jeg håber jo, at jeg kan have den frivole fritænker-ting, at jeg kan sige ting, og så tænke for, det passer jo ikke, det du siger, Jan Kæmpe. Nej, men det var jo i den retning. Det kan jeg jo godt lide. Men det kan jeg jo mærke, at nogle gange, så skal jeg jo tænke i.
4: Detektor, det var jo et tv-program, ikke?
2: Ja, og
4: det
2: her,
5: så det her, det er en helt uretfærdigt.
2: Carsten?
5: Jeg har bare været i det nogle gange. Men det var nok, fordi jeg kom til at sige noget forkert.
3: Nå, undskyld. Du var i detektor og blev høvlet igennem som skatteminister, eller hvad?
2: Er det derfor, du bliver lidt stille nu? Bliver du nervøs over, så løft sidder hun, og hun tager noter af,
5: hvad du siger? Hvis vi skal holde hinanden op på det, vi siger helt rigtigt, så bliver det godt nok. Det har jeg godt nok svært ved.
2: Nej.
3: Nå, men det synes jeg da også er super interessant. Det er jo vigtigt, en utrolig vigtig funktion, fordi vi har så meget, især med AI og alt sådan der. Samtidig så ønsker man jo også sådan lidt en højskolesamfund, hvor vi give and take, så siger nogle ting. Også lidt
2: det ved jeg sgu ikke, om jeg ønsker, Jan.
3: Jamen, du ønsker da ikke sådan et fuldstændigt samfund, hvor det bare er, det var fuldstændig rigtigt fra A til B, hvor du så sagde en fejl fra 2026 til 2036.
2: Det kommer lidt an på, hvad det er, man snakker om. Der er der nogle jobs, Carsten har haft, hvor jeg tænkte, der er det måske meget godt, at man holder sig rimelig meget.
5: Hvis man er i retten som advokat, så er det en god idé at holde sig til sandheden.
4: Til facts. Men det her, det er altså ikke kun politikere og tal og Rusland og Ukraine. Det er også bare påstand på sociale medier. Dem er der jo også vi alle sammen har fået adgang til at poste oplysninger på sociale medier. Nogle gange ved vi ikke, om det passer eller ej.
5: Men er der så for eksempel sådan en influencer, der skriver noget om havregryn eller noget andet? Altså, så kan det være sådan noget, som I for eksempel poster.
4: Det er det, jeg rigtig gerne vil lave.
5: Undersøger.
4: Især sådan sundhedsmyter, sådan trends.
3: Og vi ved jo alle sammen, hvem det er, Carsten Lauritsen henviser til, men vi siger det ikke.
5: Nej.
3: Vi lader det være op til lytteren
5: så har jeg et forslag.
4: Kom med det.
5: Jeg tager vitaminpiller.
4: Vitaminpiller, yes!
5: Ja, og jeg er virkelig, jeg har mange, mange år, jeg tager vitaminpiller. Jeg tænker, hvor mange skal man tage? Jeg tænker også lidt, de sælger dem også bare for, at jeg skal tage dem og sådan noget.
2: Altså, vi har faktisk en podcast her i det her lyd, der hedder Jagten på det evige liv, hvor de faktisk undersøger rigtig mange sundhedstendenser. Det kan man jo bare gå ind og lytte til, når man er færdig med at lytte til det. Men jeg kunne godt tænke mig at høre om, Carsten, har du selv haft brug for at få verificeret noget? Altså, udover de der vitaminpiller, har du så noget i dit liv, hvor du tænker, det her, det er selvfølgelig vitaminpiller?
5: Jamen altså, da jeg var i politik, der skulle man jo altså virkelig tænke sig om, hvad man sagde, og få tjekket, faktatjekket oplysninger og sådan noget. Så det har jeg brugt til altså enormt meget. Og ja, altså, jeg ved så ikke, hvad jeg... Altså, jeg kan sådan set selv godt lide at faktatjekke ting, men jeg er ikke sådan... altså, det er mest sådan noget... i sidste uge, der tabte jeg noget over min lille tog, for eksempel. Min mellemtog, det var et overvågningskamera.
3: Og du kan ikke huske, hvad det var.
5: Men jo, det var et overvågningskamera. Det er fordi, det er en lang historie. Og så sker der det med min mellemtog, at den det går godt nok ondt, og så skal jeg ligesom finde ud af, om den er brækket.
3: Ah.
5: Og så bruger jeg ChatGPT til at prøve at finde ud af det, og få verificeret, om den er brækket.
2: Hvor du tager et billede af tågen og lægger det op?
5: Billede af tågen og...
2: Lægger op og siger,
3: du ved godt, at 1813 er lavet for det samme, ikke? Man ringer ind, og så kan man sende...
2: Det er ikke så sjovt, Jan.
3: Nej, det er da ikke nær så sjovt. Man kan selv diagnostisere sig selv. Er meget federe, end at der rent faktisk er en, der ved noget om det.
5: Men så begynder jeg så at tvivle lidt på det, fordi jeg er sådan lidt, er det nu rigtigt?
2: Mm.
5: Og så ender jeg så også med at gå til lægen alligevel.
4: Og var den brækket?
5: Det kunne de ikke svare på.
2: Okay. Så du er næsten færdiguddannet læge også nu, Carsten. Det er godt nok dejligt. Jeg har kun prøvet det på dating-apps. Der bruger man jo verifikation, ikke? Ja, altså, hvis man ikke er verificeret på en dating-app, så vil jeg for eksempel aldrig matche en person, hvis personen ikke havde den der verification. Så jeg bruger det ret meget. Altså,
3: også der ikke er på dating-apps. Hvordan verificerer? Altså, ligesom jeg er et menneske. Ligesom når man går
2: lidt
3: ind
2: mere avanceret, ikke sådan noget med, at den ligesom tjekker, at du skal ligesom tage et nyt billede af dig selv, som en funktion inde i appen, og så holder den op imod de billeder, du har lagt op på din profil, ikke? Så du kan se, det er den samme person, og hvis du prøver at snyde med det, bliver du banned, ikke?
4: Hvad hvis man er AI? Smart. Altså, hvad hvis man har skabt et AI-billede, og så masser af dem, for eksempel?
2: Ja, så ved jeg ikke, hvordan man kan snyde med det i forhold til, at du skal tænde kamerafunktionen og tage et billede af dig selv. Så skal du så have et andet
4: billede.
2: En computer med et billede. Altså, det er i hvert fald meget besværligt, ikke?
4: Ja.
2: Men det er bare for at sige, der er jo vel nogle funktioner i vores liv, hvor vi ikke tænker over, at vi faktisk bruger den der verifikation.
5: Vi bruger det meget på NemID, ikke? Så skal man hele tiden swipe, uanset hvad du skal. Altså, du skal købe ind i supermarkedet, så skal du verificere dig selv. Det er vanvittigt.
4: Findes der dating-apps med MitID?
2: Nej, jeg har ikke prøvet. Jeg har ikke stødt på det endnu i hvert fald.
3: Eller bankkonto, hvor man er inde i hinandens bankkonto med det samme, for lige at få verificeret, om man overgår det her forløb.
2: Gud, det ville være smart.
3: Gud,
2: det ville jeg egentlig godt se. Jeg vil se dit konto.
3: Jeg vil se, hvor meget gæld du har i den der villa ude i Vandløs.
2: Og send mig lige, hvor mange alle dine fakturer på terapi også, når nu du er i gang. Tusind. Altså, prøv nu at høre her. Vi skal jo i gang med noget helt andet.
3: Der er vel mennesker, der har problemer derude.
2: Det er der nemlig, og hvis du sidder derude og har et dilemma, du godt kunne tænke dig at høre andres mening om, så skal du skrive ind til os på monopolet@dr.dk. Velkommen til.

0: Darlene var det her med det hele værd. I Monopolet sidder Carsten Lauritsen, Solaf Masud og Jan Gintberg. Dagens første dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Mette. Hun skriver, kære Sara Monopolet, min mand og jeg har gennem mange år haft en skøn vennekreds, hvor min veninde Leila og hendes mand også har været en del af fællesskabet. Når vi samler alle, hygger de sig rigtig godt på kryds og tværs, men de sidste par gange, hvor vi har holdt større sociale arrangementer, har jeg overhørt Leila invitere flere af vores venner hjem til sig. Det faldet mig for brystet, fordi min mand og jeg har brugt mange år på at dyrke disse venskaber, arrangere middagefester og andre sammenkomster for at holde sammen på gruppen. Leila har ikke selv en stor omgangskreds, og jeg tror, at det er fordi, hun ikke har prioriteret det gennem årene. Hun arrangerer sjældent noget selv, og jeg kan derfor ikke lade være med at føle, at hun lidt snylter på det fællesskab, vi andre har plejet og bygget op igennem mange år. Jeg synes også, at jeg kan mærke på nogle af mine venner, at de synes, at Leilas invitationer virker lidt mærkelige, fordi de faktisk ikke kender hende særlig godt. Når Leila er med, så kommer samtalerne oftest til at handle om, hvad man laver til daglig og hvor man er fra, fordi Leila gerne vil lære de andre at kende. Det forstår jeg godt, men det er jo samtaler, jeg havde med mine venner for mange år siden, da jeg lærte dem at kende, og nu vil jeg egentlig gerne tale om noget andet. Jeg har ikke noget imod, at hun snakker med dem, men jeg får en følelse af, at hun forsøger at skabe tætte venskaber med mennesker, som oprindeligt er mine nære venner. Så kære Monopol, er det bare mig, der er smålig og lidt besidderisk, og er det overhovedet fair, at jeg føler, at jeg ikke vil dele mine venner på den måde? Kærlig hilsen fra Mette. Jan?
1: Jeg må løs.
0: Hvorfor?
1: Fordi jeg ved ikke hvad jeg skal sige. Det er for at skabe en pause, hvor jeg lige kan sidde og tænke.
0: Skal du lade den gå videre?
1: Ja, lad den lige gå videre.
0: Carsten.
1: Det i første hug. Jeg går frem, får bolden til at serve. Lægger bolden og siger, at der er nogen andre, der vil serve.
0: Ja, eller du får den, Carsten.
2: Jamen, jeg har det grundlæggende ligesom Jan. Men,
0: er det rigtigt?
2: Prøve at svare. Anders skal da prøve at svare.
0: Jeg kan sige som bonusinfo, at de alle sammen er i 50'erne.
2: Ja. Altså, man kan jo ikke eje sine venner. Det kunne da være rart, men det kan man altså ikke. Og jeg synes faktisk også, det er noget af det smukke ved det, at man bliver nødt til at gøre sig umage. Så selvfølgelig kan man regne med deres loyalitet, og man et venskab er et, man bliver nødt til at udvikle og vedligeholde hele tiden. Så jeg forstår godt Mettes følelser, for det kan føles uretfærdigt, at nogen prøver at lægge sig ind på ens venner, men jeg synes sådan set, Leila, det må hun gerne. Altså. Det synes jeg er okay.
0: Og hvad skal Mette gøre ved de følelser, hun har omkring det så?
2: Jamen, jeg synes, hun skal prøve at snakke med Leila, altså. Fordi jeg sad og tænker, at Leila, hun er måske ensom. Hvis hun er i 50'erne og har sådan lidt overfladiske samtaler, og ikke rigtig kender de andre, og gerne inviterer dem. Normalt ikke holder noget, men inviterer folk hjem, så sådan umiddelbart, så kunne det lyde som om, hun har brug for noget social kontakt, hun har brug for nogle venner. Så kunne det være, at de kunne lave et eller andet sammen, ikke? Så i stedet for ligesom at antage, at nu prøver hun at stjæle noget fra mig, så skulle hun måske tage et skridt tilbage og sige, hvorfor gør hun det? Og kunne jeg måske hjælpe hende? Måske har hun brug for hjælp.
0: Ja. Ej, hvad er det sødt ting, Carsten.
1: Det er meget stort. Er det så mig nu?
0: Ja, nej, hvis du...
1: Eller hvad?
0: Nej, du kan godt få serven tilbage.
1: Jeg får serven tilbage nu. Ja. Nu har jeg samlet serven op.
2: Det var en blødbold.
1: Det var en blødbold. Men det er jo fuldstændig enig med Carsten. Og der, jeg vil også sige, det er ligesom, når folk de kommer hjem, og så køber de samme lamper, som man har hængende. Så kommer de hjem næste gang, og så de købt de lamper, man har hængende. Og så er sådan, fuck, kan I ikke selv finde på noget, ikke? Altså det der med, at man sutter på andres venskab, andres idérigdom og sådan noget der, det kan bringe de værste følelser op i en. Men samtidig har man det også sådan, du ved, det er jo dejligt, at man kan rent faktisk inspirere nogle andre mennesker. Det, der slår hovedet på sømmet, det var, at de er i 50'erne. Fordi jeg kan mærke med mig selv, efter at jeg har passeret i 50, i gamle dage, der var yngre, så kunne det gnave i en, ikke? Og man ville jo ikke sige det til nogen, fordi så ville man risikere at tabe ansigt. Jeg personligt er blevet bedre til at sige, det er da egentlig lidt løjerligt, ikke? Altså simpelthen call the bluff, og så sige, er det bare mig? Eller det virker egentlig mærkeligt. Jeg bliver i tvivl om, mine egne venner er mest loyale over for mig. Fordi det er jo i virkeligheden et tryktest af et venskab, for man kunne bare sige, jamen, det er da fint, og hun er sammen med mine venner også, og så glider det måske ud af sandet, eller ud i sandet.
0: Ja, efter, hvad er truslen egentlig? Ikke?
1: Hvad er truslen? Ja. Lige præcis, hvad er den? Så der vil jeg sige, at det i virkeligheden er en tryktest af de venner, for det kan jo være, på det tidspunkt i livet, der får man jo også nye venner, og finder ud af, at de gamle venner, man havde, jamen, jeg skal måske også lidt videre selv.
0: Så hun skal bare købe nogle popcorn, sætte sig ned og iagtage det og se, hvad der sker?
1: På en eller anden måde. Ja. Men har jeg forstået det rigtigt? Altså, de oprindelige venner bliver ikke inviteret med.
2: Ja, altså,
1: har jeg forstået det sådan?
2: Mette, når Leila, ja.
1: Mette kommer ikke med, når Leila inviterer.
0: Det ved jeg ikke noget om. Men hun har bare observeret, at hun inviterer. Når Mette holder noget, så går Leila rundt og inviterer gæsterne hjem til sig.
1: Ja, og men, Mette også selvfølgelig, ikke?
3: Det ved vi jo ikke.
0: Hvad siger du, Solaf?
3: Altså, jeg synes, det er et svært dilemma, fordi jeg har før dengang jeg var teenager, prøvet at introducere mine veninder til hinanden, fordi jeg havde en drøm om, at vi skulle være en gruppe. Jeg har altid haft sådan venner fra forskellige sådan, skoler eller jobs, så jeg har aldrig haft sådan en stor gruppe, og det ville jeg gerne skabe. Så jeg var sådan, lad os lige alle sammen lære hinanden at kende. Og det endte med, at det blev rigtig gode veninder, og de begyndte at hænge ud uden mig.
0: Ja.
3: Og lægge det på sociale medier. Og det var noget, der gjorde så ondt.
0: Altså, det vil også det med, det frygter på en eller anden.
3: Lige præcis. Så jeg kender den her følelse med at miste sine venner til sine andre venner. Forfærdeligt. Og i en periode overvejede jeg faktisk at gatekeepe mine venner, og ikke lade dem møde mine andre venner, fordi jeg var bange for, at de så ville blive bedre venner. Men der har jeg så lært, altså, nu siger hun jo selv, at Leila for det meste snakker om sådan om overfladiske emner. Det er ikke sådan dybe samtaler, de har med hinanden. Og det vil give mig lidt tryghed, vil jeg sige. Altså, at dine venner kommer ikke til at være bedre venner med hende, bare fordi de bliver inviteret hjem til hende. Og nu får vi ikke den her detalje med, om Mette også bliver inviteret, eller om hun bliver holdt udenfor. Jeg går ud fra, at hun også bliver inviteret til de her middage. Ja, jeg ved ikke. Jeg synes virkelig, det er et svært dilemma, men måske tage en snak om det.
0: Hun skal sige noget til hende, der Leila, eller hvad?
2: Altså, hvis Leila ikke inviterer Mette,
1: ja, så er det lidt creepy.
2: Så synes jeg, det
1: er... Naboen flytter ind, eller hvad det hedder, det der skrækfilm der.
2: Lidt dårlig stil, ikke?
1: Og så er det meget dårlig stil. Ja.
0: Men skal hun gøre noget? Altså, du foreslår lidt, ja, når hun bare skal købe nogle popcorn, sætte sig ned i agtage, hvad der kommer til at ske.
1: Ja, men det synes jeg er ret afhængig af, at det er creepy version, at Mette ikke bliver inviteret med. Så synes jeg absolut, hun skal sige, prøv at høre, det er faktisk mine venner. Det var mig, der havde de her venner først. Eller måske snakke med sine egne venner, synes I, er det her, er det bare mig, eller det virker lidt mærkeligt.
0: Altså, skal hun ikke bare være ligeglad? Undskyld mig.
1: Muligheden er også bare, at hun spiser popcorn til, og så ser efter et år, fordi livet er jo en lang glidebane mod døden, og derfor er et år jo ingenting. Lad os se, hvad der sker om et år, så evaluerer på det der.
0: Jeg tænker også, fordi hvis det nu... Altså, hvis man sammenligner det med kærester, så vil man jo også være sådan et, hvis den min kæreste heller vil være kærester med en anden, hvorfor skulle... Altså, så er der jo heller ikke nogen grund til, at jeg sidder og holder fast i ham på den måde.
3: Jeg synes, hun skal stole på, at sine venskaber er sådan ægte.
0: Ja,
3: altså, og dybe. Bare fordi de tager til middag hos Leila, så betyder det ikke, at deres venskab er mindre...
1: Nej, og det er også, og det er igen fordi, at de er i 50'erne. Hun skal have det modne overblik. Hun skal have det lange lys på.
0: Så at sige.
1: Så at sige. Det kom til at lyde forkert.
0: Tilliden til sin venskab.
3: Det var det, jeg var bange for at sige.
0: Tusind tak skal I have. Tak.

Og så skulle der have været en lydfil her, en skiller, men den driller, der er nisser i studiet. Så vi går videre til den første nyhed. Den fynske læge, Paul Thorsen, der lige nu sidder varetægtsfængslet i USA i forbindelse med en sag, hvor han er anklaget for snyd med forskningsmidler, ventes at tilstå ved et retsmøde den 1. september. Det oplyser den føderale anklager i en mail til Ritzau. Paul Thorsen blev tilbage i maj udleveret fra Tyskland til USA, efter han var blevet anholdt i forbindelse med en rejse til Østrig. Den 65-årige danske advokat, Jan Schneider, forsøgte ellers at få de danske myndigheder til at gribe ind, så udleveringen kunne stoppes, men lige lidt hjalp det. For nogle år siden, der afslog byretten i Odense at udlevere den fynske læge til USA, men det amerikanske ønske blev altså efterkommet af Tyskland. Og nu må vi se, om der kommer noget lyd her. Det gør der ikke, men vi iler videre til nyheden omkring, at der i aften, når du i aften lukker op for DRTV, så ruller sæsonfinalen af Alene i Vildmarken hen over skærmen. Men der er meget mere end blot sejren på spil, når vi spændt følger med i deltagernes lidelser. Om det er en tur i Svanninge Bakker langs de fynske kyster, eller en sheltertur ved Helnes, så er vi danskere i hvert fald blevet rigtig glade for naturen, fortæller livsstilsekspert Mads Arlian Søborg fra trendbyrået Pejgruppen. Og her der ligger han fast på, at nu virker lydklippene ikke, men det han fortæller, det er, at vi kigger rigtig, rigtig meget på vores telefoner, så det her, det er et naturligt modsvar til den dille. I aften, der kan du se finalen af Alene i Vildmarken i aften kl. 20 på DR1, og vi hiler videre til vejret. Der starter ud med lidt sol, men efterhånden mere skyde, og i den sydligste del af regionen mulighed for enkelte byer. Temperaturer mellem 17 og 20 grader.

0: Det var Katinka her med Kogeplad. I Monopolet sidder Carsten Lauritsen, Solaf Masud og Jan Gindberg. Det næste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Michael. Han skriver: kære Sara Monopolet, jeg er en mand midt i 40'erne, der efter 15 års pause i den grad drømmer om at få motorcykel igen. Jeg havde motorcykel i 20'erne, men solgte den, da min kone Tina og jeg stiftede familie, og livet i stedet kom til at handle om hus og have og børn. Nu er børnene store, jeg pendler med tog til arbejde, og mange af mine venner og bekendte kører motorcykel. Selv mine naboer er MC-mekanikere, og det kribler derfor mere og mere i mig for at komme i gang igen. Problemet er bare, at Tina nedlægger total veto. Tina er generelt meget respektfuld over for trafikken og bange for, at jeg skal køre galt. Ikke mindst fordi vi begge har oplevet, at bekendte har været involveret i tragiske uheld i trafikken. Så jeg forstår godt Tinas bekymring, og jeg er helt enig i, at trafikken er ikke et sted, man skal bevæge sig ud uden fuld fokus. Det skal man have respekt for. Jeg har dog kørt motorcykel i mange år, og jeg kører forsvarligt, jeg kører aldrig for stærkt. Jeg har også tilbudt hende at genopfriske mit FDM-kursus. Jeg vil køre med pangfarvet sikkerhedsudstyr, så jeg bliver nemmere at se i trafikken. Og jeg vil købe en rolig, tilbagelænet maskine frem for en hurtig sportscykel. Men lige meget hjælper det. Hun er urokkelig, så kære Monopol, skal jeg lade min kone få vetoret over at genoptage min store motorcykeldrøm, når jeg gør alt for at minimere risikoen, eller skal jeg bare købe den motorcykel og håbe på, at hun tilgiver mig? Med venlig hilsen, den genfødte biker, Michael. Jan Gindberg.
1: Gammel. Altså, jeg vil sige det så tydeligt som, at hvis ikke det var fordi, at jeg havde lige solgt min Kawasaki 800 VL Classic for en måned siden.
0: Hvad?
1: Så vil jeg sige, Michael, køb den, og så snakker jeg med Tina. Fordi at once a biker, always a biker.
0: Hvorfor du så solgt?
1: Fordi jeg vil have noget andet.
0: Nå.
2: Det skal være hurtigere.
1: Det er den gamle, jeg lavede nogle sketches, der hedder Frøns og Kavling, helt tilbage i år 2000, og der havde jeg købt en motorcykel, og der er nogle legendariske sketches, hvor jeg kører ud som

0: forstår godt...
1: Det er en kendt problematik, med andre
0: ord. Jeg forstår udmærket godt problematikken. Jeg bliver bare nødt til at sige, at der dør omkring 140 mennesker i trafikken om året i Danmark. Det lever vi med. Du sætter dig ind i en bil, velvidende, at du kunne blive en af de 140. Mm. Jeg har ikke lige statistikken. Jeg ved godt, at pludselig her i sommertiden, så er der mange motorcykler, der går til i trafikken, fordi der er flere ude at køre om sommeren, naturligt nok. Altså, jeg bliver nødt til at sige, at skal han simpelthen lave en surprise ud i garagen? Prøv at se, Tina! Se, hvad jeg har købt. Det gjorde du bare ikke. Og så kører efter den gamle afdøde Peter Lund, som fornuftigt nok sagde, at man skal, som mand er man tit bange for, at kvinder aldrig bliver gode igen. Men det gør de. De bliver gode igen. Så du ved et billede på, men det, selvfølgelig bliver hun sur. Hun må blive vred og sige, hey, jeg har faktisk nedlagt et veto. Ja, men vi er ikke i FN's generalforsamling her. Jeg har også et liv. Altså, jeg har mit eget liv, og prøv at høre her, det betyder mere, om vi er enige om det her. Det betyder mere for mig, at vi er enige om det er det rigtige eller forkerte, end om du skal have lov til at nedlægge et veto. Så jeg siger bare, hvis det betyder så utroligt meget gør, så skal han gøre det, og så skal han stå ved det og sige, prøv at høre her, jeg er den mest fornuftige. Han kunne lige så godt komme til skade i en bil.
1: Så lad.
2: Altså, jeg synes generelt ikke, at man skal begrænse hinanden i et forhold. Hvis Michael drømmer om at købe en motorcykel igen, så synes jeg bare, at han skal gøre det. Han skal bare gøre det, han vil. Jeg synes ikke, det er fair, at hun nedlægger veto på den her måde, fordi vi ejer ikke hinanden, bare fordi vi er i et forhold. Og han kan dø af, han kan falde på sin cykel og dø af det. Og især hvis han genopfrisker sit kursus og, altså, og passer virkelig meget på, så er... Altså, jeg tror meget på skæbne.
0: Åh, hvor er det godt sagt, så det der med at genopfriske, lige køre på glatførbanen.
2: Lige præcis.
0: Det koster 1200
2: kroner. Så han lige prøver virkelig at gøre hende tilfreds. Ja, og virkelig sådan, virkelig... Altså, det er green flag herfra. Så jeg synes bare, han skal gøre det. Han er midt i 40'erne, sådan, live your life. Der er ikke nogen, der skal komme og sige til mig, du skal ikke købe en motorcykel. Det er så badass at have en motorcykel. Jeg vil ønske, min mand havde en motorcykel. Han er ikke typen, but I wish he was.
0: Og så kommer der alt det med, nå, 40'erne, midtlivskrise, du har jo også blevet latterliggjort.
3: Ja.
0: Så Michael er op imod hans kones ånd og tidsånd og alt det midtlivskrise.
1: Men ville det så være værre, hvis han købte en åben sportsvogn? I don't know. Carsten, hvad siger du?
4: Jeg sidder også og tænker, at det der børnene har fået en vis alder, så skal der ske et eller andet, så hopper vi op på motorcyklen, ikke?
1: Det er bedre end så meget andet, eller hvad?
4: Ja, altså, jeg synes, Michael skulle prøve at mærke efter, er der noget andet? Altså, han skulle prøve at komme... Tina lidt i møde, og er der noget andet, jeg kunne gøre for at realisere mig selv, end op på den der motorcykel?
1: Hvorfor? Men, hvorfor skal han gøre det?
0: Elløbehjul. Nu vil jeg være meget konkret.
4: Jamen, det er jo bare fordi, hvis der findes noget andet, han kunne have lyst til, så undgår han ligesom den konflikt. Men ja, grundlæggende...
1: Er det for, Carsten, du snakker for hurtigt hen over det. Hvorfor synes du, han skal prøve at finde på noget andet? Han skal på en eller anden måde lytte til konens angst for det her, eller?
4: Det er jo fordi, at være i et ægteskab er jo et spørgsmål om at respektere hinanden. Mm. Og derfor siger man ikke, jeg har lyst til, og så siger du veto, og så siger jeg, gør det alligevel. Så synes jeg, det er en god idé, inden man når til, jeg gør det alligevel, lige at sige,
1: kunne der være noget andet?
4: Kunne der være noget andet?
1: Kunne jeg bungee jumpe for alle pengene, eller?
4: Ja, eller ja, altså, I don't know. Men helt grundlæggende ender jeg det samme sted, at hvis det er det, han har lyst til, hvis det der giver ham livsgnist og energi, så skal han gøre det. Og det der med, at nogen dør, det er jo rigtigt, nogen dør i trafikken, og der er nogen, der dør på motorcykel. Der er 60.000 danskere, der dør om året. De fleste er alderdom, men også mange andre ting.
0: Jeg troede lige, det var i trafikken. Nej. Jeg troede lige, jeg havde fået et helt forkert tal. I fandt, at 60.000 dør i trafikken. Altså 60.000 mennesker dør om året.
4: Min pointe er, at det er farligt at leve. Ja. Og vi er i sådan et samfund, hvor vi risikominimerer over for vores børn, over for os selv. Vi løber ingen risiko, hvis noget er bare det mindste farligt. Så tør vi det ikke længere. Og så går vi rundt og synes, livet er trist. Hvor i stedet for, så skal vi løbe nogle kalkulerede risikoer, så skal vi leve vores liv, og ikke være så bange for at dø.
0: Så, det har synes du, jeg måske... så har du den samme ting, så det der er det spørgsmålet, det er jo, det vi skal løse, det er, køber han den, og så siger det til Tina bagefter, eller maser han på nu med al sin lobbyvirksomhed, og giver det et år og siger, der inden et år, så har jeg overtalt Tina til at...
1: Man kunne komme med nogle nye argumenter for ham. Hvad ville være godt for Tina ved, at han køber den her motorcykel?

0: Han bliver gladere menneske.
1: Hun kan komme på nogle ture.
0: Hun kan sidde bagpå.
1: Ja.
2: Han bliver en bedre elsker.
0: Ja.
3: Han bliver en bedre elsker.
1: Wow, ja.
3: Og Jan, er det nok at sige, at man bare bliver det, eller, eller følger der nogen?
2: Ja. Så skal han også
3: blive det. Men kan man blive en bedre elsker af at ligesom følge sin passion?
2: Ja da. Ja da.
3: Ja, det er hvordan? Hvordan?
2: Jamen, ellers, så bliver hvordan? Man jo det modsatte, så bliver man jo et surt og bitter. Det sker jo med især også mænd. Vi bliver bare mere sure og bitter, fordi vi kan se, at du ved, kurven knækker, og hele det der alfahan, og damerne kiggede efter en. Alt det der,
0: det giver ham selvtillid.
2: Det giver ham...
3: Det testosteronniveau, der falder.
2: Jeg vil sige det modsat, fordi jeg har faktisk haft sådan nogle ud af kroppen filosofiske, indadvendte oplevelser ved at køre rundt i naturen og se på bjergene i Nord-Norge, for eksempel. Ikke? Det er ikke der er jo ikke nogen, hey man, prøv lige at se mig, der er ingen, der kigger.
0: Men så giver det dig overskud i hvert fald.
2: Ja, det giver indblik i sig selv.
3: Det blev du en bedre elsker, Jan.
2: Ja, det kan jeg love.
1: Men han skal sige det til Tina, inden han køber den motorcykel.
3: Ja, så skal han sige,
1: hey girl, jeg ved godt, du har sagt nej, men jeg er nødt til at gøre det her. Jeg er nødt til at forfølge min passion, og jeg køber den næste måned.
2: Hun bliver rasende, men hun bliver god igen.
3: Ja. Når hun mærker, hvor meget bedre
1: han elsker. Og det kan godt være, at han i begyndelsen bare skal køre sådan... Måske ikke på arbejde hver dag, men måske mere sådan okay, et sommerhusområde. Sådan stille og roligt.
3: Så han viser, at han er ansvarlig?
1: Ja. Ja, step by step.
3: Jeg synes, vi har hjulpet dig, Michael, rigtig godt med den her situation, og samtidig simpelthen argumenteret for, at du skal købe den motorcykel alligevel. Tak skal I have.

0: Harris her med Lord Siva og Vera. I Monopolet sidder Jan Gindberg, Solaf Masud og Carsten Lauritsen, og en lytter, der kalder sig Maja, har skrevet til os på Monopolet, snabla.dr.dk. Hun skriver, kære Sara, Monopolet. Jeg har i cirka 2 år arbejdet på en mindre arbejdsplads med en meget afslappet og familiær stemning. Der er generelt stor rummelighed, og arbejdstiden er baseret på tillid. Vi stempler ikke ind og ud. Min familie og jeg vil gerne have mere tid med vores børn om eftermiddagen, og derfor er jeg ansat på 32 timer. Det er en helt bevidst prioritering, og derfor får jeg også mindre i løn end mine fuldtidsansatte kolleger. Men noget er begyndt at nage mig. For selvom flere af mine kollegaer er ansat på fuld tid, oplever jeg, at de i praksis ikke altid er på arbejde i 37 timer om ugen. De møder senere end mig, og de går før mig. Og samtidig så får de naturligvis løn som fuldtidsansatte. Jeg ved godt, at jeg ikke nødvendigvis ser hele billedet. Der kan være hjemmearbejde eller aftaler med ledelsen, som jeg ikke kender til. Men på en lille arbejdsplads føles det alligevel mærkeligt, når jeg har nogle uger, endt med at være mere fysisk til stede end en fuldtidsansat. Jeg oplever egentlig, at min arbejdsplads som ret gennemsigtig. Hvis nogen arbejder under 37 timer eller en periode har brug for særlig fleksibilitet, så bliver det normalt sagt åbent, så alle er med på det. Derfor undrer jeg mig. Jeg har faktisk nævnt min undren for min leder, som tog det seriøst. Men jeg kan mærke, at følelsen stadig sidder i mig. Hvorfor skal jeg gå ned i løn for at arbejde færre timer, hvis andre tilsyneladende kan arbejde det samme som mig og stadig få fuld løn? Jeg har ikke lyst til at være hende, der tæller kollegaernes timer, men jeg synes ikke, det føles fair. Er det rimeligt, at jeg føler mig snydt, og hvad vil Monopolet råde mig til? Med venlig hilsen, Maja. Og som bonusinfo, så kan jeg fortælle, at Maja fortalte os, at det faktisk skete noget efter, at hun havde nævnt sin undren for lederen i en periode, hvor de fuldtidsansatte kollegaer mere på arbejdspladsen. Men nu oplever hun, at det gamle mønster er vendt tilbage. Carsten?
1: Ja. Altså, hun skal i hvert fald ikke begynde med stopuret og lege chefen og kontrollere
0: det. Det siger hun også, hun ikke har lyst til.
1: Ja, men det kan man godt komme til, når man ikke bliver behandlet rimeligt. Mm. Og det er jo helt grundlæggende for at svare på hendes spørgsmål, så er det ikke rimeligt. Det er dog ikke nødvendigvis noget, der sker med vilje. Mm. Og jeg tror, de fleste mennesker måske faktisk arbejder mindre, end de tror. Og jeg tror særligt, det var noget, man så under corona, hvor hjemmearbejde, og man kunne kombinere det at arbejde med at hente børn og en masse andre ting, så ender man med, at 37 timer, som fuldtid er, det er faktisk ret mange timer på arbejdspladsen. Og hvis man skal gå tidligt, så er det, altså, så er det nogle timer om aftenen også, ikke? Så jeg tror ikke, de nødvendigvis gør det med vilje, men det er altså ikke hendes kamp. Så hun kan, enten så kan hun gå til sin leder igen og så sige, jeg vil gerne op på fuld tid og have de vilkår, de andre har. Og ellers så skal hun ligesom sige, okay, det er så sådan der, og leve med det.
0: Så mange spørgsmål, men okay. Solaf?
2: Jeg forstår godt, hun føler, at det er urimeligt, fordi det er bare mega unfair, at hun bliver betalt mindre for det samme stykke arbejde. Altså sådan, men jeg vil også bare sige, gå op i tid, bare arbejde 37 timer om ugen, og det kan være, hun er super effektiv, og så kan hun spare nogle timer, hvor hun bare er sammen med sine børn, men jeg synes ikke, at hun skal begynde at få chefen til at holde øje med de andre medarbejdere, fordi, som hun siger, det er jo en lille arbejdsplads, hvor de stoler på hinanden, der er meget tillid, så det, der synes jeg ikke, at hun skal begynde at pille ved det, fordi det er ikke fedt at være bitter på den her måde, så bare 37 timer igen, og gør som dine andre kollegaer.
0: Okay, hvad siger du, Jan?
3: Altså, hvis hun kan undvære penge, altså bare sige, jamen, altså, hun har det fint, så vil jeg gå til min leder og sige, er det i orden, jeg arbejder lidt mere? Jeg har et par hjemmetimer også, hvor jeg bare sidder herhjemmefra og arbejder. Og så gør hun det samme. Altså, fordi det er jo det fysiske fremmøde. Mm. Igen, hun siger jo selv, hun ved ikke, hvad fanden de andre laver, om de sidder på deres hjemme corona-arbejdsplads og laver ting i de 5 ekstra timer. Så hvis det er det fysiske fremmøde, der provokerer hende, hvilket jeg hører imellem linjerne, så synes jeg, hun skal tage en snak med sin leder og sige, jeg har brug for at flexe lidt mere. Og så er det frihed og ansvar, og så lever hun med det, men og laver sin egen gryderet på sin arbejdstid, om man så må sige.
0: Tror jeg godt, hun er i stand til det? Altså, når I lytter efter, hvad hun præsenterer sig selv som, hvilken person hun præsenterer sig som i det her dilemma, tror I så godt, hun er i stand til at bare sige, jeg har også noget med arbejde, jeg godt kan gøre hjemmefra.
1: Nej, men det var heller ikke det. Det tror jeg ikke. Altså, men jeg tror, hun skal sige, hun går op på, hun kan sige, jeg vil gerne gå op på 37 timer, har de samme vilkår som de andre.
0: Ja.
1: Og så kan hun jo...
0: Og formulere det på præcis sådan en måde der, for så har hun, behøver hun ikke at dårlig samvittighed, og hun ikke arbejder om aftenen.
1: Ja, eller... Det, altså, og jeg synes ikke, hun skal snyde, eller, men altså, hun skal jeg vil gerne have de samme vilkår som de andre, dem der gælder på arbejdspladsen her. Ikke?
0: Ja.
1: Hvis hun skulle gøre noget andet, så skulle hun jo prøve at finde en kollega, som hun har en god relation til, og så sige, prøv lige, altså jeg forstår det sgu ikke, altså, det er nok mig, der er dum, altså prøv lige at forklare mig det. Jeg er på 32 timer, du er på 37, du kommer senere end mig og går før, du ved, hvornår ligger du de timer, fordi du ved, det kunne jeg sgu også godt tænke mig.
0: Ja.
1: Og prøve at spille en lille smule dumt der.
0: Mm.
1: Og det kan jo være, altså det kan jo være, at der er nogen, der arbejder weekenden eller om aftenen og sådan noget. Det ved man jo ikke nødvendigvis. Det kan jo være aftaler, de har. Der kan også være, at...
0: Det er også det, hun siger. Hun ved jo ikke, hvad der...
1: Der kan også være en medarbejder, der du ved, gør det virkelig, virkelig godt, og som virksomheden vil holde på, og så har chefen sagt, du får nogle bedre vilkår end dine kollegaer. Ikke?
0: Mm.
1: Det er også fair nok, men så skal chefen stå på mål for det. Så jeg tror, hun skal måske grave en lille bitte smule dybere.
0: Men er der ikke en risiko ved det? Altså, kan man ikke nemt sådan rave uklar med sine kollegaer, hvis man selvom man spiller dum, Carsten?
1: Jo, det kan man jo godt, men altså, det er jo, hvis hun... Altså, hendes anden mulighed, det er ligesom at sige, okay, jeg har i tale sat det, der skete ikke noget, jeg lever med det, sådan her, det er det, der passer til mig, jeg vil ikke snyde på arbejdet. Og så kan hun jo vælge det, og søge et andet sted hen. Og finde ud af, at det er en arbejdsplads, den her arbejdsplads, den respekterer ikke mig. Jeg smutter et andet sted hen, hvor folk bliver behandlet lige, og hvor man får betaling for den tid med arbejdspladsen, og ikke det, man er derhjemme.
2: Men vi ved heller ikke, om hun har den samme rolle som sine andre kollegaer, fordi det er meget forskelligt alt efter, hvad man laver. Om man kan sidde derhjemme om aftenen og arbejde lidt, eller om man også gør det i weekenderne.
0: Ja.
2: Altså, hun siger ikke, hvad det er, hun laver, om de laver præcis det samme. Gør hun det i sit dilemma?
3: Måske er det her i virkeligheden et lille wake-up call. Måske skal Maja til at finde et andet arbejde. Måske,
2: okay.
3: Fordi der er jo et eller andet i det der med, når man begynder... I princippet er hun jo allerede begyndt at tælle timer på sine kollegaer, ikke? Så måske er der noget med taltræthed, ikke? Det sker jo i alle organisationer, i alle grupperinger. Nogle gange så skal man lige ryste saltbøsten, ikke? Altså fordi... Mm. At lave en anden afdeling. Det er en lille arbejdsplads, så det kan hun ikke. Jeg tror, at Maja, hun skal finde sig et nyt arbejde.
0: Okay.
3: Fordi man bliver... og den er svært at komme ud af, når først man har lugtet brutten i elevatoren, så er det svært ligesom at slippe, uden at der har været luftet ud. Det var en meget dårlig sammenligningsspil.
0: Ja, men flytter næsten så ikke bare med, hvis hun får et nyt arbejde?
3: Nej,
0: begynder hun så ikke også der og sidder og tælle, hvor meget arbejde
3: han har? Nej, så skal Maja til at spørge sig selv, egner jeg mig til, skal jeg blive selvstændig? Fordi der er bare nogle livsting, som...
0: Eller lever jeg til noget? Hvad folk laver?
3: Eller blive ansat i McKinsey og komme ud med et regneark og sige, du arbejder der kun 36 timer, du skal der... Altså, hvad er det for en tilgang, man har til sit arbejde? Ikke?
0: Ja.
3: Altså, arbejdsglæde er jo essentielt, ikke? Og hvis man først er begyndt at tælle og lægge mærke til, så vil jeg umiddelbart sige, så er du måske på den forkerte arbejdsplads, hvis... Jeg ved godt, det er lettere sagt end gjort, men jeg synes bare, nu når jeg tænker efter, så fornemmer jeg, Maja, det er tid til et skifte.
1: Men der er
0: du
1: også nogle...
3: Uden at jeg aner, hvad Maja laver.
1: Men man skal passe lidt på, der er også... Nogle er syge, og nogle, der har et højt sygefravær. Det kan de ikke gøre noget. Nogen kunne finde på at pjekke.
0: Men det er jo rigtigt, hvad Jan siger. Hvis du først har fokus på det, kan man så lave det fokus om? Altså, kan man godt ændre på den her arbejdsplads, ligesom sige til sig selv, nu skal jeg stoppe med at tælle, hvad de andre gør. Jeg skal gøre det ved det, der gør, at jeg bliver glad.
2: Hun obsesser over det. Det er også derfor, hun har skrevet et dilemma.
0: Ja.
2: Og det er ikke rart.
0: Nej.
2: Det er ikke rart at gå rundt og holde øje med sine kollegaer. Det er heller ikke rart for dem.
1: Men altså, hun kunne bare starte med at gå til hendes chef og sige, fint, nu har jeg talesat det her. Jeg synes ikke rigtigt, der sker noget. Jeg vil op på de samme vilkår som de andre. Jeg arbejder de samme timer. Jeg skal op på 37 timer. Værsgo, chef. Og så må chefen jo...
3: Og så sætter hun Kim Larsens den der... Så gik jeg op til ministeren og sagde, hallo. Så sætter hun den på. Hvad fanden er det?
1: Det er noget, du finder på.
3: Nej, det er ikke noget for det. Det er det der. Gasolin, den der. Så gik jeg op til ministeren og sagde, hallo, du får lige fødderne ned og tage fingeren ud af røven. Det er fuldstændig rigtigt. Gå op til din chef endnu en gang. Du har ret, Carsten.
0: Tak skal I have.

0: Det skal være sværere for ukrainere for opholdstilladelse i Danmark. Regeringen vil ændre den såkaldte ukrainersærlov. Det betyder, at ukrainere fra mindre krigsramte områder ikke længere skal kunne få ophold efter loven. Samtidig vil regeringen indføre arbejdspligt for fordrevne ukrainere på kontanthjælp. Det skriver Udlænding- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse. Ifølge Udlænding- og Integrationsminister Morten Bødskov bor der i dag omkring 47.600 fordrevne ukrainere i Danmark. Og det presser nogle kommuner, som har svært ved at skaffe boliger og integrere de mange mennesker, lyder det fra ministeren. Søværnets mangel på mandskab til at passe på Grønland bliver lige nu udstillet, og det kan være til fordel for USA's præsident Trump. Lige nu skulle skibet Hvidbjørnen have patruljeret ved Grønland, hvor det blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, redde folk i nød og håndhæve kongerigets suverænitet. Men missionen er aflyst på grund af manglende mandskab, og selvom det er en ærgerlig beslutning, så er den politisk nødvendig, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad.
1: I min optik så er det også en stor politisk signal at sende, at man aflyser en salas på grund af personalmangel. Jeg synes, det er godt at første skade, at man går ind og aflyser det. Men personligt, som skulle have været afsted, så er det selvfølgelig trist, at man ikke kommer afsted på sådan tog.
0: Men aflysningen kan også udnyttes af den amerikanske præsident Donald Trump til at styrke et amerikansk pres. Det siger Jon Rabeck Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
2: USA i hele den her konflikt har jo prøvet at lave en fortælling om, at Danmark ikke rigtig leverer på det forsvarspolitiske område op i Arktis. Og derfor så er det jo uheldigt for det danske modnarrativ, at der bliver ved med at komme de her historier om, at Danmark ikke helt har de militære kapaciteter, som man egentlig har til rådighed.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus har ikke ønsket at stille op til interview om sagen. Og så kommer et nyt tog for alvor på skinner i dag i København. Den sidste etape af hovedstadens letbane, der går i en bue i udkanten af København fra Ishøj i syd til Lundtofte nord for Lyngby, bliver indviet i dag. Da beslutningen om letbanen blev taget for mere end 10 år siden, var det med en forventning om, at 43.000 hver dag ville stige på den næsten 10 milliarder dyre togstrækning. Nu er forventningen kun 12.000. Men det er fint nok, siger Socialdemokraten Simon Pihl Sørensen, der er viceborgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune.
3: Om 10 år der kommer vi til at mangle 235 sosuer i Lyngby-Taarbæk Kommune. De skulle kunne komme hertil. Vi træffer de her beslutninger ikke bare fordi letbanen i sig selv skal hænge sammen. Det kommer den til. Men vi træffer også de her beslutninger, fordi samfundet skal hænge sammen.
0: Lyder der altså her fra Simon Pihl Sørensen. Lidt eller nogen sol, som de lige topper i Nordjylland med udsigt til meget sol. I sydvest der bunder de den så med mere skydevejr og udsigt til spredte byer. 15-20 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest.
4: P4. Du

0: på P4.
1: I Monopolet i dag.
0: Journalist Solaf Massoud. Direktør Carsten Lauritsen. Komiker Jan Gindberg.
1: Og her er Sara Bro.
2: Og det næste dilemma, det kommer fra en lytter, der kalder sig Maria. Hun skriver: kære Sara Monopolet, vi er lige kommet hjem fra en uges ferie i Spanien, som jeg havde glædet mig meget til, fordi min ældste søn er flyttet hjemmefra, og min 15-årige søn Carl efterhånden mest føjter rundt med sine venner. Det var derfor en tiltrængt familietur, hvor vi skulle nyde tiden sammen. På første dag ville skæbnen dog, at Carls håndklæde blæste af liggestolen ved poolen og fremdukkede en snuspakke. Jeg var i chok, og det var Carl i den grad også. Normalt ville jeg nok være blevet stiktosset. Men vi sad der i god feriestemning med hans søskende, som også ville komme til at betale prisen, hvis jeg eksploderede ved poolen. Så jeg tog mig sammen og sagde roligt, at vi måtte tale om det, når vi kom hjem. Nu er vi så kommet hjem. Jeg er ked af, at min aktive, sunde dreng er begyndt på noget, der kan gøre ham afhængig. Omvendt ved jeg også, at der findes tusind ting, der er meget værre. Måske er det her en mulighed for at vise, at jeg godt kan være forstående, og han godt kan komme til mig med alle slags ting, han måtte have behov for at vende med sin mor. Senere så jeg på hans konto, at der var brugt 375 kroner i en snusbutik. Carl siger, at han købte snus til to venner, hvis forældre ikke må vide det. Jeg kender forældrene rigtig godt, men jeg ved jo ikke, om det faktisk passer. Så kære Monopol, hvordan håndterer jeg dette bedst? På den ene side vil jeg selv gerne vide det, hvis jeg var nogle af de andre forældre. På den anden side, så vil jeg gerne bygge tillid op, så Carl i det kommende vilde år måske vil komme til mig og fortælle, hvad der sker i hans liv. Skal jeg bandlyse snus og kontakte de andre forældre, eller skal jeg bruge situationen til at vise Carl, at han godt kan være ærlig over for mig? Kærlig hilsen, Maria. Jan Gindberg.
3: Jeg skal bare, er der en bonus af, hvor gammel er barnet Carl?
2: Ja, 15 blev der sagt lige i starten, ikke?
3: Okay, tak, det hørte jeg ikke. 15, det er lidt tidligt. Vi har lige afleveret vores yngste på gymnasiet, og min kone var rystet over, hvor mange der stod ude til den første sammenkomst og røg.
2: Og det er jo sådan røg ting, de cigaretter?
3: De røg smøger, og det er jo sådan en ting, hvor vi har been there, done that. Vi troede, altså, jeg troede da, at folkeoplysningen havde gjort, at ingen unge røg. Den er åbenbart kommet Lucky Strike tilbage på korporhesten, havde altså. Så nu ryger utrolig mange unge smøger, hvilket er et chok for mig. Når det så er sagt, så vil jeg sige, altså, hvad havde du forestillet, de unge, de gør præcis det modsatte af det, vi gjorde. Vi har lært, at smøger er forfærdelige og alt sådan noget der. Og nu vil de så ryge. Nu er rygning blevet smart. Og nu er snus så også blevet smart. Ikke? Hvad der er usundt, det er på en eller anden måde evigt tilbagevendende smart. Jeg vil køre kampagne. Altså, jeg vil sige, prøv at høre, Carl. Jeg har set det her snus. Vi synes jo ikke, og vi kører jo kørekort, alt det der. Man får et kørekort, hvis man ikke ryger, inden man bliver 18, eller hvis ikke du snuser inden 18. Alt lokketingene. Og så gør ligesom cigaretpakketingene, printe billeder af gummer, der er opløst af snusbrug i 10 år og sådan noget der. Dem lægger man så på køkkenbord, du ved, i en måned, hver anden dag, ikke hver dag. Og så på den måde notcher man, som det hedder i moderne fagsprog, så notcher man sit barn ind til at sige, nå, men altså, du kan godt se, hvor jeg er på vej hen. Jeg synes, man skal være helt åben omkring det. Men du kan ikke forhindre, at de er en del af en ungdomskultur, som gør nogle ting, som er fuldstændig idiotiske. Sådan er alle ungdomskulturer.
2: Så du vil skide på den der tillid der? Du vil sige, det er ikke en situation, hun skal benytte til at få tillid, at få gjort sådan, at hende sønner tillid til, at hun...
3: Jamen tillid, hun har vel grundlæggende tillid til, at der er kærlighed mellem dem osv., men hun kan jo... Altså, jeg synes, det er uundgåeligt, at selvfølgelig vil unge gå imod det, deres forældre siger. Og gudskelov også nogle gange for det. Men i den her sammenhæng, der vil jeg notche helt vanvittigt for, at han holder op med at snuse.
2: Okay, Solaf, hvad siger du?
4: Jeg synes faktisk, den er svær. Fordi jeg føler ikke, at kampagner mod rygning eller snus sådan rigtig virker, hvis først han er afhængig og har brugt 375 kroner i en
2: snusbutik.
4: Så jeg vil vælge tillid faktisk og tale med ham om det og vise ham, at det, og så lad os lige tale om det. Og måske give ham lidt advice, men jeg synes, det er meget normalt, at når man er 15 år, så det er faktisk der, man begynder at ryge eller tage snus, så jeg er ikke så overrasket. Da jeg startede på gym, der røg rigtig mange cigaretter i 1.G, og der er man, hvad, 15-16 år. Og det er trods alt værre end snus.
2: Det ved jeg ikke. Er det verificeret?
3: Det skal verificeres.
4: Nej, jeg tager det tilbage.
3: Ja. Lange bane.
2: Det ved jeg ikke, om man kan sige. Det har jeg ikke. Det ved vi ikke.
4: Jeg trækker den tilbage. Nej. Sorry. Det har jeg bare hørt. Ja, det er måske fake news. Anyways.
2: Det er godt emne at tage op i det at verificere.
4: Det må vi undersøge. Ja. Men jeg synes bare, hun skal tage en snak om det. Mm. Ja, jeg synes virkelig, den er svær.
2: Hvad siger du, Carsten?
5: Ja, jeg synes, det er meget simpelt.
2: Ja?
4: Ja.
5: Eller, det er det ikke alligevel, men hvornår må man købe snus?
4: 18.
2: Man skal være 18 år.
5: Man skal være 18, ja.
3: Nå.
5: Han er 15.
3: Og så er det faktisk ulovligt.
5: Ja, det er faktisk ulovligt. Ja, det er. Så derfor synes jeg lige hendes umiddelbare dilemma, det er meget simpelt. Mm. Og det er, hendes søn har gjort noget, der er ulovligt. Det skal hun selvfølgelig tage en snak med ham om. Og hun skal også sige, du har gjort noget, der er ulovligt med to af dine venner. Jeg blev nødt til at ringe til deres forældre.
3: Og politiet.
4: Er det ulovligt at købe eller sælge til 18-årige?
5: Ja, altså, det er ulovligt at købe. Du skal være 18 år, ikke?
3: Så han snydt sig til at købe det i en anden.
5: Ja, altså, der er også et eller andet. Altså, nu er jeg jo ikke...
2: Jeg har ikke gået præcis ind i det, men det er i hvert fald ulovligt at sælge snus til nogen, der under 18, ikke?
5: Så der er ligesom, Carl har gjort noget, der er ulovligt. Det duer altså ikke, Carl. Det synes jeg er klart, er en forældrerolle. Og jeg synes også, at jeg skal finde ud af, hvem de der to kammerater er, fordi jeg bliver nødt til at snakke med deres forældre. Så må I score loven, undskyld, jeg bander. Så er der selvfølgelig det, som hun er inde på. Okay, hvordan får jeg så min søn til at holde op med at snuse? Der kan der godt være... Altså på notching-holdet, ikke? Men jeg synes, situationen der, den er sådan rimelig enkelt. Han har gjort noget, der er ulovligt. Det bliver nødt til at have nogle konsekvenser.
3: Det er faktisk ligesom at køre på en bordet knaller, ikke? Vi kan grine af det, og det kan køre rundt. Men det er faktisk ulovligt.
5: Ja, der er en grund til, det er ulovligt.
3: Det er en grund til, det er ulovligt. Mm. Så det er,
5: og det bliver han nødt til at vide, og det er, fordi snus er farligt.
2: Men tilliden ryger, altså Solaf siger jo det der med bevare tilliden, og så på den måde prøve at nå ind til ham. Altså,
4: han kommer til at gøre det i skjul.
5: Ja, selvfølgelig gør han
4: det. Det er nemt nok at købe snus.
5: Ja. Men han startede med at gøre det i skjul. Han skjulte det jo under
2: til at skjule det åbenbart, ikke? Altså.
3: Og så et vådt badehåndklæde ødelægger det ikke hele snuseffekten. Giver det ikke dårlig snus?
2: Nå. Det er pakket ind i en plastikæske, så vidt jeg orienterer.
4: Han vil blive bedre til at skjule det nu.
5: Ja, det vil han nok. Men.
2: Ja, uanset om hun kører en kampagne eller ej, så kommer han til at gøre det alligevel og skjule det for hende.
4: Men igen, det kommer an på, hvor afhængig han er af snus. Men hvis han har, måske har han brugt 375 kroner på at købe snus til turen, fordi han tænkte, jeg kan ikke få det i Spanien.
2: Oh,
4: jeg vil starte med at tage en snak med ham. Hvor afhængig er du af det her? Og så se, hvad kan jeg gøre? Mm. Jeg tror bare ikke, kampagner virker. Og især ikke fordi der er mange unge, der tager det. Det er i hvert fald mit indtryk, at der er rigtig mange, der tager det.
2: Ja, og hvad siger
3: og
2: til det der med...
3: Smøger,
4: måske ikke
3: lige
4: 15 år.
3: Hvad? Altså, og hvorfor ryger man smøger? Som jeg husker, at hvis vi går 20 år tilbage, så var der fandme mange unge, der ikke røg. Fordi at der var man så kampagneramt alligevel. Så der er jo et eller andet i samfundet, der har gjort... Er det bare mig, der hiver fakta ud af røven her, som jeg ikke kan realisere?
4: Jeg
3: husker det som, at ungdomsovergangene før var betydeligt mere ops på...
2: Vi har ikke de facts, de undersøgelser, de tal her, Jan.
4: Men folk har en eller anden fornemmelse af, at snus er bedre end cigaretter. Så min fornemmelse er, at der er rigtig mange unge, som tager snus, men ikke ryger cigaretter.
2: Men det ved vi ikke, om det er. Vi ved ikke den forskel her i studiet. Men det også handler om, det er også, skal hun gå til de andre forældre? Hun ved, hvem de andre forældre er.
5: Det skal hun.
2: Dem, som han siger, han har købt, hvis børn han har købt snus. Det skal hun gå, sige det til de andre forældre?
5: Det synes jeg, hun har. Det synes jeg virkelig, hun har en pligt til, fordi det her, det er noget, der ikke er lovligt.
2: Okay.
5: Ja, når man så det skal 15, hun selvfølgelig.
4: Når man er 15. Men hun vil være lidt nederen.
5: Ja, men sådan er forældre.
2: Ja, Carl vil synes, hun er nederen, ikke? Ja.
4: Men det må man også gerne være som forældre.
3: Snitch.
4: Ja.
3: Snitch.
5: Han er jo blevet opdaget.
2: Ja. Det er jo ikke hans skyld. Det vil jeg også sige, hvis man er så dårlig, men til at skjule sådan noget. Nå.
3: Ej,
2: så
3: jeg hælder også mere til den fornuftige advokatdirektør, som siger det der. Vi skal lige følge reglerne først.
4: Men er det ulovligt at købe det?
5: Ja. Som 15-årig.
3: Og når Carsten siger det, så ved man... Så
2: ved du det, Carsten? Er det facts?
3: Ja, vi kan bare kigge på ham. Han er faktabaseret.

0: XOXO her med Sissa. Lige Monopolet sidder Jan Gindberg, Sulaf Masud og Carsten Lauritsen, og en lytter, der kalder sig Rikke, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Hun skriver: kære Sara og Monopolet, jeg har en dejlig kæreste, William, og et godt forhold til min svigerfamilie, som vi ser cirka hver 14. dag. En ting er begyndt at gå mig mere og mere på. Min svigerfar, Preben, kommer meget ofte med kommentarer om, at jeg shopper meget, bruger mange penge, eller nok bare gerne vil have nye ting til huset, fordi jeg kan. Kommentarerne har stået på et par år. De begyndte egentlig som en intern joke mellem William og mig, efter jeg gik fra at være studerende til at have fuldtidsjob, og dermed fik lidt flere penge mellem hænderne. William kunne finde på at sige, nu behøver du vist ikke at bruge flere penge, og det har min svigerfar så overhørt og suget til sig som en svamp, og er kørt videre med i samme rille. Preben er generelt typen, der altid har en kæk bemærkning klar. Han kommer også med små stikpiller til andre i familien, inklusiv sin kone, og jeg er sikker på, at han ikke mener noget ondt med det. Men når kommentarerne handler om min økonomi, føles det privat. Især fordi det tit bliver sagt foran andre, og tonen godt kan tippe fra glimt i øjet til løftet pegefinger. Det er ikke fordi Preben selv er nærig, eller aldrig bruger penge. Han prioriterer bare anderledes end mig. For eksempel ferier og oplevelser frem for ting. Jeg gider egentlig ikke blive ved med at sidde og forsvare, hvad jeg bruger mine egne penge på. William kan godt forstå, at det frustrerer mig, men han siger ikke noget, når det sker. Så kære Monopol, skal jeg sige tydeligt fra over for Preben næste gang, han kommenterer mit forbrug? Eller skal jeg bede William tage den med ham? Eller skal jeg bare forsøge at grine det væk og bevare den gode stemning? Med venlig hilsen, Rikke. Sulaf.
1: Mit spørgsmål er, om hun får lommepenge af Preben. Fordi what is his business? Hvis hun tjener sin egen penge, og det er hendes penge, hun bruger på alle mulige, det kan være ligegyldigt, så er det none of... Altså, han skal ikke blande sig i, hvad hun bruger sine penge på. Og jeg synes, William skal sige noget til sin far. Mm-hmm. Han skal hjælpe hende med at sætte grænser. Fordi hun skal ikke være den eneste, der siger, hey, jeg synes ikke, det er okay, at du bliver ved med at kommentere på mit forbrug så mange år. Hvor mange år er det?
0: Et par år.
1: Et par år. Mm. Det synes jeg bare ikke er sjovt. Altså, så det er ikke sjovt længere. Når man først fortæller en joke et par gange, så synes jeg bare ikke, at man skal blive ved.
0: Men han mener det jo ikke ondt. Det er hun godt klar over.
1: Men det er vildt irriterende.
0: Mm.
1: Altså, ja. Det synes jeg faktisk er noget, der skaber dårlig stemning, at nogen blander sig i min private økonomi. Og det ikke er hendes egen mand, men svigerfar.
0: Carsten?
2: hun skal... næste gang, at han ligesom er i gang der, så skal hun sige... Preben, du er min svigerfar, jeg elsker dig. Det er selvfølgelig løgn, for der er få, der elsker deres svigerforældre, men... Det er en god idé at starte med en løgn, når hun skal komme med den næste sætning. Og så siger hun Preben, og der skal gerne være, alle de andre skal høre det. Men hun skal ikke ligesom være vred, men hun skal ligesom sige det kærligt. Preben, nu stikker du pipen ind og blander dig udenom, hvad jeg bruger mine penge på. Det er min og Williams forretning. Så det gider jeg ikke høre på længere.
1: Du synes ikke,
2: og så bliver der helt
1: hjælpe?
2: Stille. Mm. Så bliver der helt stille. Jo, men hun kan godt få William til det, men hun sætter sig respekt over for ham. Og det synes jeg, altså jeg synes det der Preben, det er mange, hvis Preben lytter med, det er mange på respekt. Du kan drille din søn, men du kan ikke, altså du kan ikke drille
0: men
2: din søns
0: han synes
2: kæreste.
0: Måske bare, at det er sådan en kærlig drill, det er det eneste, han måske har på hende, at drille
2: det, det kan godt være, men så tager han fejl.
1: Mm. Og ikke et par år.
2: Altså, det er ikke drill. Det det kan godt være, at han synes, det er venskabeligt drilleri, men det er jo ikke sådan, hun opfatter det. Så,
0: når hun så siger fra, det. Bliver de så nogensinde venner igen?
2: Ja, selvfølgelig gør de det. De er jo tvunget til at være sammen, altså. Fordi de er familie med hinanden. Mm. Ja, det gør de helt sikkert. Og hvis hun siger det, hvis hun ligesom øver sig med at sige det kærligt.
0: Sige, Preben, jeg elsker dig, men... Ja,
2: men det der, det stikker du pipen ind med, det gider jeg ikke høre igen.
0: Jan, hvad siger du?
3: Jeg tror, der er noget genetisk i... jeg kan godt forestille mig, at jeg selv blev sådan, når min datter, hun... formodentlig gætter jeg på, får
0: en kæreste,
3: mm. at så vil jeg teste ham. Og jeg kan også mærke det på min svigerdatter, som ikke er min svigerdatter. Altså, der er jo noget spil, jeg kan huske fra min egen far. Han testede og testede og testede humoristisk, altså min kone og nogle af mine venner, hans kone. Sådan, der er et eller andet i sådan en bestemt type mænd. Far Børgen, min far, var frygtelig til sådan noget der. Men han samlede var jo, at han drillede alle. Så vil man ændre Prebens natur, Det er der jo til synlande ikke... når man har ikke lyst til at lave Preben, at han skal bare sidde og holde sin fucking kæft, når han kommer ind i huset, fordi du er en boomer hvid mand, og du har ødelagt hele kloden. Sæt over i hjørnet og drik en faksefad. Ti stille.
2: Du har brugt dit
1: klima. Men findes der ikke andre emner end hans svigerdatters økonomi?
3: Men det er lige præcis det. Det er lige præcis det, og jeg er helt enig med Carsten. Det, man skal, og det har sådan nogle mænd utrolig stor respekt for, det er at blive hængt ud i momentet. Så tager Rikke, så tager hun sådan et chip frem. Nå, Preben, nu har jeg fandme hørt på det her med en glad smilende tone. Du har simpelthen prikket til mig med det der. Lad os lige høre en gang. Hvad bruger dig og Rita på rejser til Spanien? Lad os lige prøve nogle tal op her. Prøv lige at se, hvad tror du, den der lampe, den har kostet?
2: Hun kan rulle sådan en whiteboard.
3: Ja, hun skal gøre det. Hun skal simpelthen tage tyren ved hornet, fordi er der noget, Preben har respekt for, så er det en selvstændig kvinde, der står op og siger det der. Hun behøver ikke engang at sige... Det der gider jeg ikke at finde mig i. Hun skal simpelthen bare tage tyren ved hornen og ydmyge ham ved backgammon-spillet, eller hvad de nu sidder efter kaffen der, og Preben bliver ved med at sige, det er da et dyrt sofabord, jeg tror da nok lige. Ved du hvad? Lad os lige få nogle tal på bordet her. Fordi så bliver han ydmyget, og så holder han jo op med at prikke til Rikke. Altså, prikke til Rikke.
1: Hvad hvis han
3: synes, altså, jeg er i princippet fuldstændig enig med Carsten.
1: Han synes jo selv, han har en fornuftig økonomi, siden han kommenterer på hendes. Altså, så det er ikke fordi hendes argumenter, han vil tænke, okay, jeg kan godt høre det, jeg stopper nu.
3: Hun skal bare call the bluff, om man så må sige.
1: Eller, jeg synes, hendes mand skal hjælpe hende.
3: Nej,
0: eller kom, kom Preben i forkøbet. Bare kom ind ad døren og sige, vil du høre, hvad jeg har købt, siden vi to så hinanden sidst?
3: Ja, men så tager hun
0: jeg
3: også tyren ved hunden.
0: Jeg har købt det her, og det her, og det her, og jeg har brugt alle de her penge.
3: Nej, men hun skal gøre det in the heat, der hvor det rent faktisk er, at
2: hun skal sidde, det her, det bliver så fedt. Hun skal sidde, og hun skal planlægge det. Så skal hun glæde sig til.
3: Hun skal være game master.
2: Nu kommer han, og måske skal hun købe et eller andet. Hun stiller frem foran der, hvor han sidder og sådan noget. Prøv lige at se, hvad jeg har købt, skal hun sige. Så skal hun komme lige og ramme ham lige i ansigtet. Og jeg tror, Preben, han vil synes... jeg tror også lidt, han vil synes, det er sjovt.
0: Ja,
3: altså, der er også noget, hvis det er en joker-type, du ved, sådan er der jo nogle mænd, der er, ikke? Og så kan de ikke sådan helt mærke, hvornår jokesene de er for meget, kan også godt lide selv at blive latterliggjort. Altså, ofte.
0: Undskyld mig, Jan, det er bare ikke det, jeg skulle til at sige, det er ikke det, jeg har oplevet.
3: Nej, men det har jeg oplevet.
0: Det har du oplevet.
3: Det har jeg oplevet utrolig mange gange, at der er den der give and take, indtil der er nogen, der siger, hallo, ved du hvad?
2: Det er jo fordi, du står på scenen, og de står dernede, så smiler de, fordi du...
3: Det er anerkendelsen af, at man rent faktisk... i virkeligheden er det måske Prebens fuldstændig akavede måde at anerkende Rikke på.
0: Ja.
3: Men han kan bare ikke få sig selv til at sige det på andre måder, end at drille hende, eller hvad man skal sige. Ikke?
0: I hvert fald her i studiet enighed om, at Rikke har lov til at sige det. Det skulle simpelthen stoppe med.
3: Synes,
0: og forskellige bud på, hvordan hun kan gøre det.
3: Og jeg synes, Rikke selv skal tage den. Hun skal ikke lade det gå igennem sin William, og du må sige noget
1: men
3: til
1: det
3: din
1: synes
3: far.
1: Du, jeg vil forvente, at min mand siger til sin far, nu stopper du.
3: Jamen, jeg elsker selvstændige kvinder, der tager fandme og siger, bør du være Preben?
2: Ja.
3: Nu stopper festen, kraftedme.
0: Vi hører lige Erasure. Er det okay, Jan?
3: Ja, skidt med det.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: I 2 år har Camilla Anker Stens datter haft skolevægring, og det har fået hende til at starte sin egen mødergruppe på Sydfyn for mødre i samme situation. Et lignende tilbud har også set dagens lys i Odense. Her er det dog Landsorganisationen Skoler og Forældre, der står bag netværkstilbuddet. Og Camilla Anker Sten ville ønske, at det samme var aktuelt i Svendborg-området, så hun ikke selv skal stå for arrangementerne.
2: Jeg vil meget gerne overlade det til nogle andre og facilitere det. Og når det nu lige har været muligt, så gør jeg det gerne selv. Men jeg synes, det ville være helt fantastisk, hvis der kom nogen og faciliterede de her grupper for os, så jeg også bare kunne dukke op som en almindelig mor.
1: I Odense kommer der også forældrerådgivere til møderne. Men for mødergruppen på Sydfyn ville det skabe nye dilemmaer, hvis det skulle blive aktuelt, siger Camilla Anker Sten.
2: Hvad er det for en fagperson? Hvad har gruppen brug for? Skal det være en ny en for hvert uge, fordi vi har forskellige temaer? Eller hvad er det, vi vil have? Hvem skal betale vedkommende?
1: Mødergruppen mødes for første gang i slutningen af august og skal mødes hver anden uge frem til jul. Den seksdobbelte verdensmester i stand-up paddle, Kasper Steinfat, skal i dag padle over Storebælt fra Nyborg til Korsør. Det sker som led i det maritime folkemøde, der foregår på den anden side af Storebælt. Kasper Steinfat har tidligere krydset store afstande på sit paddleboard, så turen i dag skræmmer ham ikke.
3: Det er ikke det største stykke vand, jeg skal krydse i mit liv. Men jeg glæder mig til at prøve at lære lidt om strømmen. Men faktisk mere end selve krydsningen, så er det at være med til at sætte fokus på vandsport i området sammen med det maritime folkemøde og forhåbentlig inspirere nogle folk til at komme ud og altså få øjnene op for alt det sjov, der kan være på vandet i deres baghave.
1: Turen fra Nyborg til Korsør er på 25 km og krydser en stor sejlrende med skibe og strøm. Vi får lidt sol, men efterhånden mere skyde, og i den sydligste del af regionen mulighed for enkelte byer, inden det i løbet af eftermiddagen klar op. Vi får temperaturer mellem 17 og 20 grader.
0: Det her er Sara og Monopolet.
4: Sara og Monopolet på P4.

0: Ringer om natten her med Christoffer. I Monopolet sidder Jan Genberg, Solaf Masud og Carsten Lauritsen. Det næste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Vilhelm. Han skriver, kan jeg Sara Monopolet? Jeg er en del af en gammel vennegruppe på omkring 10 mennesker. Vi har kendt hinanden siden skoletiden, og selvom vi nu bor forskellige steder, rejser vi stadigvæk sammen, mødes til middag og har en gruppechat, der aldrig rigtig går i stå. Nu skal en af dem fra gruppen giftes, og hun og jeg har aldrig været de tætteste, og jeg ved godt, at bryllupper er dyre, og man er nødt til at sætte en grænse et sted. Og derfor blev jeg egentlig ikke skuffet over ikke at være inviteret. Men jeg blev virkelig ramt, da det gik op for mig, at jeg er den eneste i gruppen, der ikke skal med. Jeg fandt ud af det lidt tilfældigt, da de andre talte om datoer og planer, og det er næsten det værste, at ingen havde sagt noget. Heller ikke dem, jeg føler mig tættest på. Ingen af dem har spurgt, om jeg er okay, eller bare anerkendt, at det er lidt mærkeligt. Tavsheden fra dem, jeg troede stod mig nærmest, gjorde mere ondt end selve udelukkelsen. Siden har jeg ikke rigtig haft lyst til at se dem. Jeg har ondt i maven over det, og jeg tænker alt for meget på, om jeg i virkeligheden er mere perifær i gruppen, end jeg selv troede. I lang tid håbede jeg, at ubehaget ville forsvinde, hvis jeg bare fejede det langt nok ind under gulvtæppet. Men jo længere jeg har tid, desto mere er det faktisk vokset. Det handler ikke om, at jeg vil med til brylluppet. Det handler om følelsen af at stå udenfor, mens alle lader som ingenting. Så kære Monopol, skal jeg sige til mine nærmeste venner, at deres tavshed har gjort mig ked af det, eller skal jeg lade det ligge for at ikke komme yderligere ud i periferien? Med venlig hilsen, Vilhelm, vennen uden kuvert. Carsten, hvad siger du?
1: Au, au, au.
2: Ja, jeg tror også, jeg siger au. Jeg kan godt forstå, at Vilhelm bliver ked af det. Og det er sådan noget, jeg tror, jeg ved ikke, nu kommer jeg med en påstand, det kan være, vi kan verificere den, ikke? Mm-hmm. Men jeg tror, det er sådan meget dansk. Så er der en vennegruppe, så er der nogen, der bliver inviteret, så ved det godt, der er nogle andre, der ikke bliver inviteret, så siger man ikke lige noget, fordi
3: det var aldrig sket i Canada, det var, inviterer man ikke.
2: Altså, hvad skal vi lige, hvordan går vi lige til det, så pakker vi det lige.
0: Nå, du tænker mere konfliktskyldigheden.
2: Ja, mere sådan lidt, ja. Sådan lidt, vi pakker det lidt væk, og det er jo heller ikke os, der har inviteret, vel, altså. Mm. Så jeg kan godt forstå, at William bliver ked af det, og jeg synes, altså bryllupper er jo, hvor mange kan der være sådan noget? Det er lidt mærkeligt at tage en vennegruppe på 10, og det må så være 10 par sandsynligvis. Så det er så 9, der er inviteret med partner, det er 18, og så er der så en, man holder udenfor.
0: Vi ved ikke, om det er par eller bare enkeltstående. De er midt slut 20'erne, så det er ikke nødvendigvis par alle sammen.
2: Men det er i hvert fald mærkeligt.

0: hvad, nej, lad os lige snakke lidt videre om det, Solaf. Hvad tænker du om det her?
1: Jeg synes virkelig, den er svær, og det er noget, der gør ondt, kunne jeg forestille mig. Det er virkelig mærkeligt, at han ikke bliver inviteret ud af 10 andre. Så jeg synes, han skal snakke med nogle af sine andre venner om det her, hvordan han har det med, at han er den eneste, som ikke er blevet inviteret.
0: Andre venner fra gruppen der, eller andre venner, andre venner i gruppen? Ligesom
1: ja, bare være ærlig og sige... Altså, jeg synes virkelig, det er mærkeligt, at de ikke selv kommer ind på det. Det kan være, at de ikke ved det. I don't know. Hvad tror vi?
0: Ja, det ved jeg heller ikke rigtigt, fordi at det virker jo også vildt underligt at ud af 10 mennesker kun invitere 9. Også fordi, hvis det er den eneste person, forstår jeg, hvad jeg mener, altså så, ja, der kommer jo altid et afbud på dagen-agtigt til sådan noget, så hvorfor gør den person så ked af det over det, den lille, I don't know.
1: Men hvis de virkelig er sådan gode venner, så skal han kunne sige til dem, jeg føler mig faktisk... ekskluderet af den her vennegruppe, og jeg vil gerne tale om det. Så kan de tage en snak om det. Men,
0: skal han skrive det ind i chatten?
1: Uff. Det vil jeg ikke gøre. Mm. Jeg tror bare, jeg vil tage dem, som jeg er tæt med, og snakke ærligt om det. Og faktisk sige, jeg synes, det er mærkeligt, at I ikke bringer det op, hvis de også ved det.
0: Vi ved som bonusinfo, at Wilhelm er ret er ved, at der er nogen af dem, der ved det. Ikke?
1: Okay.
0: Ja, det er det, han også skriver i dilemmaet, ikke? At han,
1: det er virkelig underligt. Mm. Især hvis de er gode venner.
0: Ja. Hvad siger du? Hvad siger du, Jan?
2: Hvad ville Marcus Aurelius have gjort? Den gode gamle stoicist. Stoikeren over dem alle. Jeg taler egentlig bare for at få luft. Ja, det er skidesvært. Altså, men jeg mener faktisk det der med, at hvad nu hvis Wilhelm er en idiot i den sammenhæng? Men jeg tænker til hans forsvar. Skal man, det lyder som om, det er en vennepige. Altså, han er en mand, tilsyneladende. Det er en vennepige. Hvad nu, hvis pigen, der skal giftes mand, har... Det kan jo være, at han har nedlagt veto. De har været sammen i en gruppe sammen her. Vi ved jo ikke, om Wilhelm og hende har knaldet tilbage for 28 år siden. Mm. Og det er kommet ham for øre, og så skal han satanede med ikke have Wilhelm med, fordi at, han gider ikke stå der og sidde der med en gammel ekskæreste og sådan noget der. Vi ved jo ikke helt, hvad det er, men han er tydeligvis blevet ekskluderet af en gruppe, og det er derfor, jeg siger, altså, nogle gange, så bliver man jo nødt til at træde en lille skridt tilbage og lade ens venner komme til sig. Altså, man kan ikke jagte venskaber. Altså, de har også sådan nogle sinuskurver, kan jeg da huske fra mit lange liv, af at man tænker, gud, er vi egentlig vokset fra hinanden og sådan noget der? Og så pludselig, så opstår det igen. Altså det er ikke en venskaber er... For mit vedkommende ikke en lineær ting, hvor du bare, og hvis ikke vi har set hinanden i 3 uger, så er vi ikke venner længere, og vi skal, og macchiato her, og alt det der, ikke? Så jeg synes, man skal også give det luft, men når det så er sagt, så vil jeg altså også ringe til nogle af de bedste af mine venner i venchatgruppen, og lige siger, ved I om Soleimas nye mand der, har han en hurtig tid på mig? Er der et eller andet, jeg har overset? Har jeg været en kæmpe douchebag?
0: Men så får man bare det der svar, nej, overhovedet ikke nej.
2: Det jeg ved tror, du jo ikke.
0: Hun har sikkert glemt det, eller der.
2: Nej,
0: er der nogen, jamen, når de ikke har kommet Karsten, og sagt noget, kommer de så og siger nu, ja, vil du være ærligt talt? Wilhelm, nu, der er ingen, der vil sige det til dem, du er.
2: Ja, men det kan også være, men jeg vil ringe til mine bedste af dem der og sige, at er der et eller andet, jeg har sagt? Fordi hvis der ikke er noget, ja, nej, for fanden, vi synes også, det er mærkeligt. Men hvad fanden skal vi gøre? Det er jo deres fest.
3: Nu sidder jeg for sådan en lidt uspekuleret idé.
2: Mm. Den glæder vi os til at høre. Skal vi have et stykke musik først?
3: Men det er en cliffhanger? Jeg tror ikke, der kommer ikke noget godt ud af det, men altså, hvis han nu var sådan lidt, hvorfor har I ikke inviteret mig? Det synes jeg er lidt dårlig stil. Så sender han bare en stor gave. Så får de virkelig dårlig samvittighed og skriver, du ved, jeg kan sagtens forstå, at jeg ikke er inviteret til bryllup, hvor man kan ikke invitere alle med. Jeg vil meget gerne have været med, men jeg synes, vi skal have en gave. Så viser han ligesom stor sind, ikke?
0: Men hvor stor gave, Carsten, snakker vi?
3: Så stor, som han har råd til, ikke? Jo større, jo dårligere samvittighed får de, ikke? Mm. Men altså, det kommer der jo ikke noget ud af. Jeg tror, jeg er lidt ked af det her, men jeg tror ikke, der er... Altså, for jeg tror ikke på, hvis han går til nogen af sine... Så vil de også sige, som du siger... Altså, det kan vi ikke. Det er nok også en fejl og bummelummer, der var ikke plads tænker, og sådan noget.
1: Hvis han alligevel følger det til sine venner,
3: jeg tror, han bliver nødt til bare at sige, okay, det er jeg lidt ked af, men
2: jamen, det er jo ikke en unit. Det er jo ikke en fuldstændig ubrydelig atomkerne. Den der vennegruppe har da også alle mulige antenner ude og sådan noget. Jeg synes ikke, det ville gøre noget.

0: Og det kan sagtens være, at det er resultatet, men at trykteste det hos nogle af sine andre venner, lige at finde ud af, gud, hvad fanden. Og så finder man måske ud af, at det har en fuldstændig naturlig sammenhæng. Nej, hende og jeg har været ekskærester.
1: Det nævner han jo ikke.
0: Hvorfor siger du?
1: Han skriver det ikke.
2: Nej, han ville nok have nævnt det, hvis han vidste, der var det.
1: Men han siger, at han ikke kender hende så godt.
3: Men jeg tror, det er en god regel. Hvis man skal splitte en gruppe op, så skal man ikke lade en være alene.
1: Ja. Men hvis de ikke kender hinanden så godt, hvorfor skal hun invitere ham til sit bryllup?
0: Der er ikke noget krav.
1: Det er mærkeligt, at han er den eneste. Ikke bliver inviteret. Ja. Det er super mærkeligt, og de slet ikke taler om det.
2: Ja, det er totalt mærkeligt. Det er også derfor, jeg tænker, hvis han alligevel føler sig lidt uden for den gruppe, så kan han lige så godt skrive det ind i chatten. Det ville være det nemmeste. Bare skriv, hey guys, jeg kan se, at jeg er den eneste, der ikke er inviteret her. Er der en særlig grund til det, eller er det bare?
0: Han kan også skrive det på Reddit. Altså, man skal holde de der ting. Hvorfor skal man bringe ud i den offentlige sfære?
2: Fordi han alligevel er ked af og føler, at han ikke kan være venner med dem mere, og så kan han lige så godt bare få den akavede situation overstået.
0: Ring og trykteste på nogle af de bedste venner fra
1: gruppen. Jeg vil også bare sige til ham, det er tricky at finde ud af, hvem man skal invitere til sit bryllup. Jeg har lige holdt
3: der var ikke nogen også, der var med.
1: Nej, alle mulige overvejelser. Sådan, ser jeg den her person i mit liv de næste 10 år? Jeg har haft så mange overvejelser, hvor mange jeg vil invitere, fordi jeg vil gerne holde en lille fest. Jeg vil gerne have en intim fest. Jeg ønsker ikke et stort arabisk bryllup.
0: Til en anden gang, hvis du nu bliver skilt og gift igen, gud forbyde det. Carsten og jeg, vi vil altid gerne invitere.
2: Jeg vil også altid gerne invitere.
1: Nu tager
2: altid gerne invitere.
1: Men det er tricky.
2: Kan du tage barn, Carsten? Ja, det kan jeg ikke.
3: Lave barn, ikke?
2: Jeg vil åbne danseskolen.
1: Man skal ikke tage det alt for personligt.

0: Can't Heat her med Jamiroquai. I Monopolet sidder Solaf Masud, Carsten Lauritsen, Jan Gindberg og en lytter, der kalder sig Victoria, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Hun skriver: kære Sara Monopolet, min mand Mikkel er kæmpe fodboldfan. Han har i flere år haft sæsonkort til at se sin yndlingsklub på stadion, og for ham er det nærmest en religion. Det handler både om kampen, stemningen og de fodboldvenner, han mødes med derinde. Sidste år blev vi forældre for første gang, og alligevel var Mikkel inde og se alle hjemmebanekampe. Nu venter vi barn nummer to, og jeg kan mærke, at tanken om en ny sæson fylder virkelig meget hos mig. For det betyder, at jeg på mange kampdage kommer til at stå alene med to børn under to år og en hund. Mikkel er kun væk i cirka 5 timer, men det er fra eftermiddag til aften, altså lige midt i ulvetimen og puttetiden. Jeg kan godt forstå, hvorfor det betyder meget for ham. Jeg vil også gerne unde ham at have noget, der er hans. Men jeg synes, det er hårdt nok. Jeg synes, det var hårdt nok sidste år som førstegangsmor, og denne gang kan jeg slet ikke se, hvordan jeg skal klare to putninger alene. Jeg har foreslået, at han vælger de vigtigste kampe og ser resten hjemmefra. Han siger dog, at han skal møde op til mindst halvdelen af kampene for at beholde sit sæsonkort. For mig lyder 50% faktisk som et rimeligt kompromis, men han virker ikke interesseret i at stoppe der. Hans argument er, det skal jeg bare, og så får jeg følelsen af, at jeg må sejle min egen sø. Så kære Monopol, kan jeg tillade mig at kræve, at Mikkel skruer markant ned for fodbolden i en periode, mens vi har to børn under to år, eller skal jeg acceptere, at stadion betyder så meget for ham, og finde en måde at få det til at hænge sammen på? Med venlig hilsen, Victoria. Jeg tænker, Jan Gindberg, at du bare starter på den her.
1: Jamen, jeg er dårlig til at svare på det, fordi at når jeg ser AGF-tingen, det her, hvor der er, du ved, og Rasmus Tandholt, og det virker som om folk, de flytter ind og nærmest overtager AGF's kroppe. Så ligger det, altså det ligger bare, jeg forstår jo godt det der med, at man er aficionader, og man tager ud og ser en finale, eller man følger med i og de sidste 4 kampe op til, og det er spændende og sådan noget. Men det der helt anale med at følge et hold, og man skal satanet med møde op på den regnvåde eftermiddag der, altså det ligger utroligt fjern for mig. Så jeg forstår det, men samtidig forstår jeg det ikke rigtigt. Er Victoria i sin gode ret til at sige, prøv at høre her, Preben. Det bliver simpelthen, fordi lige da jeg hørte det, så tænker jeg, ej, kom nu for fanden, Victoria. Kan du ikke klare en putning på fem timer i en eftermiddag? Men hvis det er, så er hver lørdag, hvad det så er, når det er sæsonkort, ikke?
0: Søndag.
1: Mm. Søndag, undskyld, ikke? Så kan jeg også godt forstå, at man bliver sådan lidt midt i det. Og det jo handler jo ikke om, at Victoria så skal have noget til gengæld. Jeg synes godt, at Victoria, hun kan sige, prøv her, skat, altså så længe de er så små, så har jeg virkelig brug for lige en hånd. Eller hvis vi havde nogle gode svigerforældre, der kunne komme og hjælpe os, sådan noget der. Jeg har skidesvært ved og det der med, at man skal sætte regler ned over for sin partner og sige, du skal være hjemme. Det kommer der ikke noget godt ud af. Men samtidig kan man også godt sådan sige, okay, Marker, du har været til 200 af HB Køges hjemmekampe. Stop nu dig selv. Ikke? 100. Skal vi ikke bare sige 100? Jeg synes, det er rimeligt at sætte et tal, som er lavere end det, det er.
0: Men
1: indtil de 2 år.
2: Altså nu, jeg forstår slet ikke mennesker, der ser fodbold, og endnu mindre dem, der går til det.
1: Endnu et niveau op i
2: fanden. Altså,
0: det er et kæmpe win for Victoria, det her. Der er ingen fodboldfans i panelet.
2: Men jeg har også haft diskussion med min ægtefælle. Altså, jeg har
1: som en glødende håndboldfan.
2: Nej, med nogle ting, som jeg gerne vil.
0: Mm.
2: Og jeg abonnerer på, at man bliver nødt til at gøre sig umage med at give hinanden plads. Også at der er forskel på hvad behovene er. Og når børnene er så små, de var under 2 år, ikke? Altså så spiller moren jo en særlig rolle, som det, altså faren kan hjælpe.
0: Det ved vi jo ikke.
2: Nej, men
0: det synes jeg ikke er et fair argument, det der, Carsten.
1: Lad nu Carsten argumentere.
2: Ja, jeg kan se, jeg er på vej ud.
1: Jeg kan ikke mærke, hvor Carsten er på vej hen.
2: Og grave mig
1: et hul. Se ham køre Thelma Louise ud over
0: Kruskov. Okay, Carsten, kom, kør den Thelma Louise-bil der.
2: Jeg prøver at sige, det er, jeg synes, man skal give hinanden plads.
0: Mm.
2: Og jeg ved godt, at hun synes, at det kan virke umuligt at være rigtig svært at passe 2 børn. Men det kan godt være, det kan lade sig gøre alligevel. Og jeg synes, hun kan gå sige til ham, jeg synes, det er rigtig svært, det her. Vi prøver. Hvis jeg ikke synes, det går, så kommer jeg til at sige stop, og det skal du respektere, så kan det ikke lade sig gøre.
0: Mm.
2: En anden mulighed er, at hun kan sige til ham, du skal skaffe mig noget hjælp til det her. Du må have nogle fodboldkammerater. Du kan sende herover. I kan gøre det på skift. Måske mere sandsynligt bedsteforældre eller noget andet. Så du ved, du skaber nu et problem for vores familie.
0: Ja.
2: Kan du finde en måde at fikse det på, så kan det lade sig gøre. Det er to muligheder.
1: Og så kommer han med røvfulde Bjarne på en motorcykel. Jeg kunne godt lide din version 1. Ja. Den har jeg fuld respekt for. Mm. Og nu er det dig, der skal afgøre.
3: Okay, jeg har hverken børn eller hund, men jeg tænker, når man vælger at få børn sammen, inden der er to børn, så er det et fælles ansvar, som man har aftalt, at man må gå på kompromis med nogle hobbies eller andre aktiviteter i sit liv, når man vælger at bringe børn til den her verden. Så jeg synes, det er en lille smule for meget, hvis han skal til hver kamp, hver søndag i en sæson. Hvor lang tid var en sæson?
0: Jeg er faktisk ikke helt sikker på det, men lad os bare antage, at det er hver lørdag er eller søndag, at han er væk i 5 timer en af dagene.
3: Det synes jeg ikke er fair. Altså, jeg vil være sådan. Jeg synes faktisk, hun kommer med et godt forslag, at han skal til halvdelen af de der kampe, og jeg ved ikke helt
0: han
3: det her med
0: sæsonkort, om jeg køber dagen, det. Eller, altså, forstår jeg, hvad jeg mener? Jeg ved ikke, altså.
3: Jeg synes bare, det er meget at være væk i 5 timer og efterlade sin partner hver søndag i en hel sæson. Fordi man gerne vil se alle kampe. Og nu forstår
0: hvad
3: jeg ikke...
0: Hvad hvis det havde været arbejde, han skulle på om søndagen?
3: Det er noget andet. Det er en nødvendighed.
0: Okay.
3: Han skal på arbejde. Det skal hun jo også, går jeg ud fra. Men når det er noget, man vælger til hver søndag i 5 timer, og så efterlader hende med 2 børn og en hund, det synes jeg ikke er fair.
1: Jeg synes, Carsten rammer den nail on med åbenhed, åbenhjertighed, indlevelse og siger, vi starter med at se, hvordan det går, men hvis jeg kalder og siger, at det bliver for meget, hvad det jo sikkert gør, så har hun allerede lagt en plan om den tredje søndag i advent der. Det er rigeligt. HB Køge på udbanen mod Vojens. Stop dig selv. Jeg har brug for dig herhjemme. Det er jo en at komme... Du ved, lad os se, hvor langt den her båd kan sejle, og hun ved måske dybest set inden i sig selv, at den kan ikke sejle mere end en måned. Ikke? Og så...
0: Men hvorfor forhandler hun ikke noget ud fra det her? Undskyld, jeg spørger.
2: Det kan hun jo også vælge at gøre.
0: Det er fint, du gør det, så den anden dag i weekenden, der skal du bare være alene med børnene, så skal jeg noget i 5 timer.
1: Jo, men hvis hun nærmer stadigvæk og sådan noget.
2: Altså, det var det, jeg forsøgte. Altså, det var det,
0: så må han give en flaske. Han må løse problemer.
2: Det er jo ikke alle børn, der tager flaske.
0: Det kan man vel lære med det barn.
1: Nej, det er da heller ikke sikkert, hun har lyst til det.
0: Nej, men det er bare for at sige, for at vende det her lidt om. Altså, jeg ved ikke.
2: Men hun kan også sige, du ved, et barn på 2 år, nu ved jeg ikke, hvornår sådan en kamp, nu, fordi jeg ikke ved noget om fodbold, så ved jeg, om den slutter, men du kan tage det ene bare med. Det er også et vildt
0: kår, altså. Wow. Det er en god idé. Det kan man ikke.
1: Nej,
0: det er alt for meget langt.
1: Når Becky fik det, så er der et lille barn med høreværn, der sidder på skulderen med sin far. Det er så sødt.
0: Som er under 2 år.
1: Ja, for fanden da. Og så sidder man i sådan en bærestil
0: på ryggen. Men ærligt, Carsten er enig med Jan. Du kommer med nogle virkelig, virkelig gode, konstruktive forslag til at løse det her.
1: Man kan godt mærke, du er direktør i, hvad er det, advokatforeningen?
2: Nej, det er bare fordi, jeg har stået i den samme situation, hvor jeg skulle forhandle lidt med mit ægtefælle, så jeg har ligesom prøvet lidt forskelligt. Ja.
0: Endte du så med at tage et barn med?
2: Ja, der er mange. Vi har sådan en bæresæl, så jeg synes, det var meget sjovt at grunde på den bæresæl der. Ja. Altså. Og det gør jeg da også. Hvis jeg gerne vil noget, så må jeg jo nogle gange... Jeg bliver så nødt til at sige, jeg synes, det er svært nok at putte et barn. Så jeg anerkender, jeg ved ikke, hvordan det er at putte 2 børn under 2 år. Jeg kan forestille mig, det er en meget, meget
0: det kan være fuldstændig
2: umulig
0: opgave. Og det er også det, jeg får også lidt sådan... Fordi jeg har også prøvet det der med... Men jeg synes, det var ligesom sådan... Det der med at få barn nummer 2, og så skulle op og hente barn nummer 1 i en vuggestue. Altså, der er mange ting, der er fuldstændig umuligt, men man overkommer det. Man må tage det som en eller anden kæmpe udfordring. Ja. Jeg tænker tilbage, og tænker, at jeg skulle have forhandlet mig noget ind her. Jeg skulle have forhandlet mig nogle fordele selv, frem for bare at blive skør af det.
3: Som hvad? En babysitter?
0: Ja, for eksempel, at der kom nogen og hjælp, eller at jeg så kunne gøre nogle andre ting, som jeg gerne ville tage 3 uger alene til New York, eller et eller andet uden 2 børn. Det ville det skulle jo, jeg
1: Victoria har sikkert utrolig stor glæde ved at passe sine 2 børn, og det synes jeg, der er en forhandling. Det er der at lægge op til. Nu starter hun, giver jo rent faktisk i Carstens scenarie her, mulighed for, at nu starter vi ud og ser, hvordan det her går, men vi aftaler, at hvis jeg kalder, at det er for meget, så holder du, så er der mindre abonnementstilskuer. Det er en god forhandling.
0: Skriv lige tilbage, Victor, hvad vi er enige om i hvert fald. Ikke?
1: Lige nu.
0: Tak.

0: Det bliver ikke ligefrem vel modtaget i oppositionen, at en mission i farvandet omkring Grønland nu er blevet aflyst, simpelthen fordi søværnet ikke har mandskab nok. Det er det danske skib Hvidebjørnen, der har aflyst et 2 måneders togt, hvor man blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe omkring Grønland og håndhæve kongerigets suverænitet. Marcus Knuth, forsvarsordfører for Konservativ, er mildest taget ikke tilfreds.
1: Det her er jo dybt pinligt for Danmark. Vi står i en tid, hvor vi siger til vores allierede her under USA, at vi godt selv kan varetage sikkerheden omkring Grønland, og så er vi nødt til at aflyse et af vores store skibe, sejlads, derop.
0: Og Carsten Bach, der er forsvarsordfører for Liberal Alliance, ligger helt på linje.
2: En meget stor del af den danske sikkerhedspolitik handler om Arktis i øjeblikket, og derfor er det jo selvfølgelig alvorligt, at vi ikke kan leve op til vores forpligtelser. Og det er særligt alvorligt, fordi den nye minister jo har lovet øget kapacitet, både på Færøerne, men også i Grønland.
0: Og det er da også helt usædvanligt, siger forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Vi har i snart årtier set særligt soldaterne i den arktiske eskadre slå knuder på sig selv, tage ekstra vagter, løse ekstra missioner, simpelthen for at få tingene til at hænge sammen, trods soldatermanglen. Så det, at man nu simpelthen aflyser, det er et voldsomt signal, også til Christiansborg.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus har ikke ønsket at stille op til interviewet. Det skal være sværere for ukrainere at få opholdstilladelse i Danmark. Regeringen vil ændre den såkaldte særlov, og det betyder, at ukrainere fra mindre krigsramte områder ikke længere skal kunne få ophold. Samtidig vil regeringen indføre arbejdspligt for fordrevne ukrainere på kontanthjælp, det skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse. Ifølge Udlændinge- og Integrationsminister Morten Bødskov bor der i dag omkring 47.600 fordrevne ukrainere i Danmark, og det presser nogle kommuner, som har svært ved at skaffe boliger og integrere de mange mennesker, siger han. I dag starter det spanske cykelløb Vuelta a España, og selvom det er spansk, så er det også dansk. For rekordmange danskere spænder nemlig hjelmen og stiller til start. Løbet begynder med en kort enkeltstart, og her vil hele 8 danskere være at finde på startrampen. Blandt andre Mathias Skelmose, og som vores cykelsekspert Brian Nygaard har store forventninger til.
4: Jeg ser ham som en oplagt mulighed for simpelthen et podie i det her Vuelta. Alt afhængig af, hvordan han er kommet ud af turen, og hvordan han er fået restitueret. Så er der hans holdkammerat Mads Pedersen. Han er jo næsten en garant for en etapesejr eller to. Også i Spanien rundt, man skal næsten sige især i Spanien rundt, hvor han har rigtig gode erfaringer med at vinde.
0: Sidste år endte Jonas Vingegaard øverst på podiet i den røde trøje. Men danskeren stiller ikke op til start i år. Lidt eller nogen sol, og endnu mere af den i Nordjylland. I bunden af Danmark mere skyde og udsigt til spredte byer. 15-20 grader, og så en lidt til frisk vind fra vest og nordvest.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: på P4.
1: I Monopolet i dag.
0: Journalist Solaf Massoud. Direktør Carsten Lauritsen. Komiker Jan Genberg.
1: Og her er Sara Bro.
2: Og det næste dilemma, det kommer fra en lytter, der kalder sig Camilla. Hun skriver: kære Sara Monopolet, min mand og jeg var blandt de mange forventningsfulde forældre, der i starten af august kunne sende vores lille pige afsted til hendes første skoledag. Det var både rørende og festligt. Mens børnene gik ind i deres nye klasse, blev vi forældre sendt til information i gymnastiksalen. Vi satte os ved siden af et andet forældrepar, men ret hurtigt blev jeg distraheret af faren ved siden af mig. Han sad med sin telefon fremme og scrollede rundt, mens skolelederen talte. Først så tænkte jeg, herregud. Men så lyste mandens telefon atter op med en Instagram-besked. Denne gang med et meget tæt close-up af et kvindeligt kønsorgan. Jeg tænkte, det var en upser fra mandens side, en syg algoritme eller sådan noget. Lige indtil manden åbnede sit billedgalleri og fandt billeder af, går vi ud fra eget erigeret lem, som han sendte afsted. Det hele føltes malplaceret. Ikke mindst, fordi hans kone sad lige ved siden af, uden at hun kunne se skærmen. Jeg anser mig selv som frisindet. Men jeg havde lyst til at daske til ham og fortælle ham, hvor upassende det var at gøre i dette forum, men jeg ender med at lade være. Bagefter skulle vi selvfølgelig hente vores datter, og her præsenterede hun os for en ny veninde fra klassen, som selvfølgelig viste sig at være mandens datter. Nu har pigerne talt om at lave en legeaftale, og jeg kan mærke, at jeg ikke er tryg ved at sende min datter hjem til Daddy Dick Pic, for hvis han kan sidde og se den slags på første skoledag, hvor dårlig er hans dømmekraft så ikke i eget hjem. Samtidig ved jeg jo godt, at det kan være søde og rare mennesker, og jeg ønsker jo ikke at ødelægge et nyt venskab for min datter på grund af noget, jeg så en gang. Hvad vil Monopolet råde mig til at gøre? Kærlig hilsen, Camilla. Jeg tænker, Jan Genberg, at du starter på den her.
3: Og det er jo derfor, jeg burde have været advokat og inde i Carsten Lauritsens store organisation. Jeg har det altid the benefit of the doubt. Ikke? Altså, lad os nu lige starte med at håbe på, at han sidder og sexter med sin kone, der sidder. Altså, det er bare et utroligt seksuelt glad par, der sidder og sender lidt dick pics til hinanden, ligesom de sidder lige ved siden af hinanden. Det er mit forsvar for mandens handling. Vi er helt enige om, at det er fuldstændig upassende og alt sådan noget der. Så det, vi egentlig snakker om mellem linjerne her, det er jo, har Camilla lyst til at sende sin pige hen til en, som har et aktivt sexliv, eller er frygten, at hun sender en hen til en, som potentielt er pædofil?
2: Nej, jeg tror ikke, det er det, det handler om. Jeg tror, sådan som jeg forstår det, Camilla skriver, der handler det om, at hvis han sidder til et første skoledag og sexter, om det er med hans kone eller hvem det er, altså ligesom sender frem og tilbage billeder af
3: kønsorganer. Så sidder
2: hvad
3: han
2: gør
3: også,
2: han så ikke derhjemme? Sidder han med en computer og gør det? Sidder han og har han andre seksuelle aktiviteter?
3: Ja.
2: Mens børnene er der.
3: Ja. Og jeg,
2: som
3: og jeg
2: de potentielt kunne komme til at se.
3: Min kone og jeg, hvis vi havde siddet og set det, havde vi nok også stejle. Men nu sidder jeg i et officielt embede, nemlig som medlem af Monopolet her, og der bliver jeg nødt til at sige, at the benefit of the doubt, altså, de kan være
2: hvad skal hun gøre, så skal hun spørge ham og sige, hvad, altså?
3: Altså, tænk nu, hvis de er verdens sødeste mennesker, de her, den her familie her, ikke? Altså, men jeg er med på, at den er lidt dodgy. Den er lidt, hvor man sådan... Men det er jo ikke nødvendigvis, at fordi så tolker man det seksuelle ind i alt. Men når jeg har svært ved... Altså, jeg gentager mig selv. Lad dem nu få den legeaftale.
2: Ja. Hvad siger du, Carsten?
4: Jeg tror, hun sagde, at du læste op, at det føltes malplaceret, at han sad der i gymnastiksalen med børnene og skolelederen på den første skoledag. Mm. Og der blev hun til at sige, at det er en rigtig følelse. Fordi det er selvfølgelig fuldstændig malplaceret.
2: Uanset om det er ham og konen, der sidder og gør det sammen, ja, eller det, han gør det med nogen
4: jeg
2: andre.
4: Jeg synes, jeg er meget liberal, frisindet menneske, men det er bare super meget malplaceret. Så jeg kan godt forstå, at hun synes, hvad er hans... udviser han en rigtig dømmekraft. Jeg synes så ikke automatisk, hun skal hoppe over til at sige, så må børnene ikke have noget med hinanden at gøre. Altså, og skal man blande sig, det kan være, at de har en aftale om det, eller en forståelse i den familie, og Altså, det kan også være, at han er konen utro. I don't know. Men det kan jeg bare sige, blander fuldstændig udenom det. Det må være, altså, du har ikke, du kender dem ikke. Du har kun lige mødt dem. Du har set noget, som du ikke ved. Du ved, hvad du har set, men du ved ikke, hvilken sammenhæng befinder sig i. Så lad være med at gå ind i det. Og jeg tror, hvis det var mig, så kan jeg, synes jeg godt sende mig ind i, at jeg tror ikke, vil jeg sende mit barn derhen. Og så tror jeg, fordi det er jo, hvad det er. Jeg tror, jeg vil prøve at sige, nu laver vi en legeaftale. Og så mærker jeg lige, hvordan det nu føles. Og så bliver jeg lige, så siger jeg, jeg kommer lige med, og kan få en kop kaffe og sådan noget. Og så mærker jeg lige, at jeg er ligesom tryg ved det her. Og så hvis jeg ikke er tryg, så må jeg finde på en undskyldning og tage mit barn med igen.
2: Man kan godt sige sådan, hey, ja, det er første gang, hun skal på legeaftale. Jeg vil gerne lade sig gøre det et par timer, jeg bliver der lige og drikker. Altså, ja, hvis hun nu bliver ked af det.
4: Jeg kan give et eksempel fra det. Jeg tror, det der med billederne, det er ikke lige her. Men altså, min datter vil gerne lege med en nede fra børnehaven. Ja. Og så spørger jeg så moren, skal vi tage hende her med hjem til os? Vi bor tæt på børnehaven. Og så er jeg sådan lidt, så tænkte jeg, så vil moren sige, jamen det kan I bare gøre. Så siger hun så, jeg synes, det er bedst, vi lige mødes på en legeplads først. Og lige,
2: ja.
4: Og så starter med en første legeaftale der, ikke?
2: Okay.
4: Så det kan man jo også vælge at gøre.
2: Ja, det kan man selvfølgelig. Så laf.
5: Det kan også være, at første legeaftale kan være hos Camilla, hvis hun føler sig mest tryg der. Og det kan godt være, når hun lærer forældrene at kende, at det viser sig, at de faktisk er gode forældre, at faren måske godt kan styre sine lyster. Jeg synes, det er vildt underligt, at han kigger på sådan nogle billeder på første skoledag, mens der bliver holdt, I don't know, tale. At han ikke kan vente med det. Der vil jeg være sådan, red flag.
3: 100.
4: Så der er du også.
3: Det er jo et red flag.
5: Ja, det synes jeg er så mærkeligt.
2: Er det lidt ligesom med den der snuspakke? Altså, han er også utrolig dårlig til at skjule det, den her far, for hvis han sidder lige ved siden af nogle andre, for hun kan se det.
3: Mindre han arbejder på Ugens Rapport, og det var et redaktionelt møde, han havde i en opsætning.
5: Altså, så vil jeg sige det til min sidemakker. Ja. Så vil jeg sådan,
3: selv det,
5: det
3: vil jeg
5: arbejde.
3: Sige, at det er dårlig dømmekraft, ikke i det hele taget bare at slukke sin telefon i sådan en sammenhæng der. Ikke?
5: Det kan være, at han har et afhængighedsproblem. Det er det, jeg tænker faktisk.
3: Oh, ja.
2: Det kan man i hvert fald have.
5: Fordi hvis du ikke kalder vær på din datters, eller, datters første skoledag, så er jeg sådan, you have a problem. Men om hun kan ikke sige det til hverken ham eller hans partner. Så jeg vil bare prøve at beskytte min egen datter, hvis jeg var hende.
2: Hvorfor synes I ikke, at Camilla kan sige til ham, hey, jeg så altså de der ting, du delte?
4: Jamen, det kan hun jo også godt, men og det, hvis hun ligesom... Altså, det er da frisk. Det kunne du godt sige, men jeg sad der, og jeg så, der var noget med noget nøgenhed på din telefon og sådan noget. Jeg synes, det var lidt mærkeligt. Men skal vi lave den legeaftale? Altså, så er man kommet et akavet sted hen, så hun kan godt vælge at gå ind i det rum. Jeg synes, det var, du ved, kæmpe respekt herfra. Jeg havde ikke selv gjort det.
5: Jeg er heller ikke mig. Jeg vil ikke kunne sige det, tror jeg. Det er for akavet.
3: Jamen, så starter man jo ind. Altså, hvad nu, hvis han så siger, nej, det havde jeg ikke. Jo, jeg så det. Nej, du har ikke set en skid. Nej, du har et billede af to lastbiler. Det kan da godt være, de lignede kønsdelen, men det var lastbiler, og det var anhængere. Og hvorfor blander du dig i min telefoni? Jeg skulle sende en vigtig besked. Altså, du ved, jeg synes...
4: Ja, det er jo så, fordi du stikker din telefon op i ansigtet, du ved. Og så er de ligesom, oppe i en diskussion, som der ikke kommer noget godt
3: præcis,
4: ud af.
3: Præcis, det handler om man er tryg ved, at børnene leger. Og jeg er fuldstændig enig om det der med, så lad os lige starte op med at mødes på neutral ground, og sige de første... Og det kan man jo godt gentage. Ej, vi havde næste gang. Men hvorfor kommer I ikke hjem til? Ej, vi har virkelig glæde ved, at det er hjemme hos os. Eller at det er på en legeplads. Det kan man trække lang tid, indtil man får fundet ud af, er det et galehus, vi er på vej til at sende vores
2: altid
3: børn ind i?
2: Altid bruge børnene som undskyldning der. Jeg vil ikke sige, at min er mest tryg ved at have legeaftaler hjem til sig. Og ikke så tryg ved at være ude hos andre børn.
4: Det var også nok. Det, jeg fik at vide, det jeg spurgte jer.
2: Præcis.
4: Nok op for mig
2: det er nu. Mit barn ikke så tryg ved. Ja, det er en lidt klassisk disciplin. Nå, okay. Nå, prøv at høre. Det var totalt dejligt.
3: Alle kigger på hinanden.
4: Ja, okay.

0: Spadebro her med Emma Sehested Høeg. I Monopolet i dag sidder Carsten Lauritsen, Solaf Masud og Jan Gindberg, og en lytter, der kalder sig Charlotte, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Hun skriver: kære Sara Monopolet. Jeg er en 52-årig single kvinde, der efterhånden har været på stort set alle datingsiderne. Tinder, Hinge, Bumble, Happn, Dating.dk, you name it. Jeg får masser af likes, har skrevet med virkelig mange mænd, men på 8 måneder er det blevet til 3 dates. Det hele ender lidt i den samme digitale billedbog, hvor vi liker hinanden og skriver lidt frem og tilbage, og så sker der ikke rigtig mere. Derfor har jeg fået lyst til at prøve noget helt andet. Jeg har 2 billetter til en festival her i Danmark, og kun én mig. Så hvad nu, hvis jeg simpelthen søgte en date til den anden billet? Ikke en kommende ægtemand på forhånd, bare en sød single mand nogenlunde omkring min alder, som har humor, kan lide musik og er eventuelt lyst nok til at tænke, hvorfor ikke? Jeg vil selvfølgelig mødes med ham til et glas vin eller en kop kaffe inden festivalen, så vi lige kan mærke, om der overhovedet var kemi. Og hvis der nu optimistisk nok meldte sig flere interessante mænd, så kunne jeg måske ligefrem lave min egen lille mini-speed dating. Er det sjovt og spontant, eller er det simpelthen for kikset? Og hvor slår man overhovedet den slags op? Jeg har tænkt på Facebook, men jeg bruger primært min profil professionelt, da jeg er selvstændig. Og jeg er ikke helt sikker på, at jeg har lyst til at annoncere mit datingliv der. Så Monopolet, skal jeg gøre det? Og hvor meget casting må man tillade sig, når man kun har en ekstra billet? Kærlig hilsen, Charlotte. Så lav.
1: Wow, okay. Jeg skal lige tænke lidt, kan jeg mærke.
0: Okay, Carsten?
2: Mega godt, Charlotte. Altså, godt gået. Jeg sidder og tænker, hvis der ikke sker nok, så må man jo prøve noget mere og være lidt mere offensiv. Og det er et offensivt træk, det der altså. Så jeg tror personligt, så vil jeg have det lidt svært ved at være sammen med en fuldstændig fremmed til en festival. Også selv ved at drukke en kop kaffe inden, men altså, go for it. Og jeg synes sagtens, hun kan være bekendt at lave lidt speed dating, hvis der er flere, der melder sig. Og hvis det er, altså nu, alle de der dating apps, det er jeg ikke helt overblik over, men altså, de fleste af dem kan man lægge nogle billeder op, så hun kan jo lægge et billede op af, du ved, vil du med mig til den her festival? Så like og skriv, ikke? Det synes jeg sagtens, hun kan. Jeg synes, det er, altså, du ved, hun vil noget, hun vil gerne have en kæreste, hun vil gerne date. Der sker for lidt, så gør hun noget. Mega godt.
0: Hvad siger du, Jan?
2: Det giver respekt hos mig.
0: Ja.
3: Jamen, jeg synes også, livet, kærlighedslivet ud af appsene. Jeg har aldrig hørt om Happn. Er der en date-app, der hedder Happn?
0: Den er simpelthen en virkelig, virkelig gammel dating-app.
3: Er det rigtigt?
2: Ja, den er helt
3: umiddelig. Hinge, som jeg synes er mærkeligt at opkalde et hængsel, der ligesom, altså hvad, ligesom sådan en svinestaldsdør eller et eller andet. Altså, jeg synes, der
0: kan
3: er mange ting. Jeg synes, kærlighedslivet ud af de der dating-apps.
0: Yeah.
3: Kan jeg sige?
0: Ja, ja, ja.
2: Det er P4, der er mange, der er det samme. Der er mange lytter, der er det samme sted som dig.
3: Nå, det er godt. Det er godt.
2: Rammer,
3: nå, det er fint. Jeg rammer i målgruppen. Det er skide godt. Jeg synes, det er et...
0: Der er no hate til Charlotte, hun er på dating-apps, vil jeg lige bare understrege. Ej, det må hun da gerne være.
3: Jeg synes helt overordnet, jeg hater dig ikke på Charlotte. Jeg siger, samfundet er der kommet et skidt sted hen, når vi alle sammen ikke er kommer i kontakt med hinanden. Du ved, hvordan fanden er det blevet sådan, at vi ikke går i byen og mødes med nogen og går en tur og sejler en tur eller andet?
2: Så skal hun sætte det sædel op nede i brusen?
3: Ja! Hvad med det af de gamle? Hvad blev der af de gamle kontaktannoncer? Jeg søger en husbestyrerinde.
0: Ja. Hvad er forskellen på kontaktannoncer og dating apps?
3: Jeg ved det godt. Nå. Jeg synes, det er synd. Jeg tykker synd om sammenhaldet, at vi er blevet så digitaliseret, at det hele er. Men når nu det er, så synes jeg, at det her er en dejlig form for,
0: initiativ.
3: Speed dating.
0: Ja.
3: Hun kunne også gøre det inde på festivalen, så hun ikke, hun kunne tage dig ind med sine 2 billetter, og så lave en eller anden form for speed dating inde på festivalen. Jeg synes, det er en lille smule klaustrofobisk, det der med at sige, skal vi så tage på festival 2 dage sammen, skal vi så sove i samme telt? Du ved, det bliver en lille smule, hvis det nu var bare en eftermiddag. Okay?
0: Mm.
3: Det kan godt være lidt klaustrofobisk, at man ligesom skal være sammen med den person så i 2 dage.
0: Det var lidt det samme, du sagde, Carsten. Hvad siger du, Solaf?
1: Jeg synes, det er en fantastisk idé. Hvis jeg var en mand derude, så ville jeg tænke, yes, god idé, det vil jeg gerne prøve. Jeg har bare siddet og tænkt, hvor skal hun poste hende? Altså, hun kan ikke lave, eller jeg ved ikke, om man stadig kan lave sådan en avis-annonce, men hvis hun poster det på Facebook, der er hun meget professionel. hvor skulle hun ellers lægge det ud? Altså, det er mest det, jeg tænker.
0: På de der dating-apps, siger Carsten. Mm. Altså, skifter bare et billede og siger, jeg har den her melder, hvis du vil med mig på festivalen.
1: Men hun har været på dating-apps i 8 måneder, og hun har været på 3 dates. Mm. Jeg ved ikke helt om...
2: Jeg ved ikke, der er nogle Facebook-grupper. Der findes jo Facebook-grupper for alt muligt. Altså, du ved... I don't know.
0: Vi har også en Facebook-gruppe her på programmet. Der skal du være velkommen, Charlotte.
3: Åh, det var en god idé.
2: Ja,
3: det er en god idé. Hun slipper vores.
0: Ja, altså der må hun gerne lægge det op. Det kan man sagtens gøre. Men jeg tænker mere noget andet. Jeg tænker bare mere noget andet. Er det ikke sjovere at tage alene på festival, og så være på festivalen, og så møde nogen, der i forvejen kan lide den her festival, som hun også kan lide, og så måske prøve på en eller anden måde at møde nogen, som du siger, Jan, in real life der, i stedet for at komme med en, så har man ligesom en helt festival, man kan møde.
3: Det er jo en lille speeddating for sin eget telt. Det kan man jo... Er du også på, hvad er det for en festival, der kører i Skanderborg, eller whatever den er kørt?
0: Ja, jeg ved ikke, hvad det er for en festival, men det er
3: egentlig... Er du på Rockerborgsfestivalen i Helsingør? Så kom lige over til telt 4 derovre. Ved middaggangen, så laver jeg det ved et dejligt glas vin. Jeg har lyst til at snakke med nogle modne mænd, der godt kan lide en god
0: flaske. Men synes I, er det bedre, end at hun finder en hjemmefra, og så prøver faktisk den der festivaloplevelse med en fremmed person?
1: Jeg synes faktisk, det er en god idé, du kommer med, Sara. Ja. Jeg synes, hun skal give den ekstra billet, fordi den har hun til en af sine veninder, som kan tage på festival, og bare sådan, så kan hun prøve at være lidt solo, og møde nogle mænd. Er hun til mænd? Det er det der...
0: Det ved vi faktisk.
1: I hvert fald møde nogle mennesker.
3: Det er også ligegyldigt.
1: Og hvis hun møder nogen,
0: kalder
1: som
0: det
1: er...
0: en potentiel ægte mand, ikke? Ja.
1: Ja. Hvis hun møder en, som er... Hvor der er virkelig dårlig kemi, så kan hun bare skrive til sin veninde, hey, kom og hent mig. Kom og sige, at vi skal videre, eller hvad det var.
0: Ja.
2: Men altså, jeg kan godt lide det der logge med sådan noget, hvor hun ligesom har, jeg har den her festivalbillet, du ved, mælger. Og så er hun i kontrol, og hun kan jo vælge, så hvis hun laver det, lægger det op på en eller anden dating-app, og så kommer der noget ind, så kan hun jo sortere lidt i det, og gå på dates, det man nu har lyst til, altså, og så tage den bedste med. Det er jo sådan lidt, der er jo, man kunne lave et tv-program om det, ikke?
0: Altså,
3: det er lige så, der er så meget titel.
0: Okay.
3: Det er en titel,
0: okay.
1: Men der er noget fedt over at være solo.
2: Altså...
0: Ja, på en festival, det forestiller mig i hvert fald. Ja. Man har da i hvert fald det som udgangspunkt til fælles med alle dem, der er på festivalen. De kan lide at være på den festival, ikke?
1: Ja.
0: Hvilket jo altså jo bringer en mange skridt foran dating-wise.
2: Rigtig folk er søde på festival, er det ikke?
0: Ja, hvis man godt kan lide at være der, så kan det jo være en tradition, at de har mødt hinanden der, og så til deres bryllup, så skal det også... Altså, prøv at høre. Det er en kæmpe god idé, det der, Charlotte. Om du tager din veninde med, finder en på festivalen, eller om du poster, at du har en ekstra billet inde på vores Facebook, eller på en af dine dating-apps. Skriv, hvad der ender med at ske her.

0: fra DR Fyn.
1: En helt særlig mødergruppe på Sydfyn har set dagens lys. Den er nemlig for møder med børn, som har skoleværing. Det er Camilla Ankersten fra Troense på Tåsinge, som har taget initiativ til gruppen. Hendes 11-årige datter Rigmor har ikke gået i skole på normalt niveau i 2 år, og hun savnede at møde mennesker, som kender til udfordringerne, der følger med skoleværing.
2: Jeg synes, det er ensomt at have et barn, der har skoleværing. Jeg synes, man er meget alene om at finde vej og løsninger i, hvordan man skal hjælpe sit barn. Og jeg savner nogen at spejle mig i, nogen, der står i det samme, hvor jeg ikke skal forklare, når jeg ser dem, hvordan dagen har været, fordi de forstår vilkårene, vi står i som familie.
1: Og den følelse var hun ikke alene med. På kun et par dage blev mødergruppen fyldt op med flere, end hun havde beregnet, og der er også flere møder på venteliste. Men faktisk kom tilslutningen ikke bag på Camilla Ankersten.
2: Altså, jeg er faktisk ikke så overrasket, fordi jeg tænker, at skoleværing fylder meget mere, end vi taler om. Men det er et ret ensomt fænomen, så jeg tror ikke, jeg var så overrasket over, at der var mange mødre, ligesom mig, derude. Men jeg glædeligt overrasket over, at de også har lyst til at mødes og dele, fordi jeg ved godt, at det er enormt sårbart. Det er det jo også for mig.
1: Den fynske læge Poul Thorsen, der lige nu sidder varetægtsfængslet i USA i forbindelse med en sag, hvor han er anklaget for at snyde med forskningsmidler, ventes at tilstå ved et retsmøde den 1. september. Det oplyser den føderale anklager i en mail til Ritzau. Poul Thorsen blev tilbage i maj udleveret fra Tyskland til USA, efter han var blevet anholdt i forbindelse med en rejse til Østrig. For nogle år siden afslog byretten i Odense at udlevere den fynske læge til USA, men det amerikanske ønske blev altså efterkommet af Tyskland. Den 65-årige danske advokat Jan Schneider forsøgte ellers så få de danske myndigheder til at gribe ind, så udleveringen kunne stoppes, men lige lidt hjalp det. Vi får lidt sol her til formiddag, men efterhånden mere skyde, og i den sydligste del af regionen mulighed for enkelte byer, end det i løbet af eftermiddagen klar op igen. Vi får temperaturer mellem 17 og 20 grader.
3: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
4: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
3: Bækkens risling og sand mellem tæerne.
5: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
6: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
7: Det er nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
6: Se Ultravild på DRTV.
8: Det her er Sara og Monopolet.
9: Sara og Monopolet på P4.

0: Mercy er det her med Shawn Mendes. I Monopolet sidder Jan Genberg, Solof Masud og Carsten Lauritsen. Og dagens sidste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Kasper. Han skriver, kan jeg sige det inputrige Monopol? For 2 år siden flyttede min kone, vores små børn og jeg til en lille landsby. Vi flyttede for at få mere plads, luft i økonomien og landlig idyl. Og for at komme tættere på mine forældre. Rigtig tæt. Vi købte nemlig nabohuset. Børnene løber igennem hækken, vi spiser sammen flere gange om ugen, og vi er meget i hinandens liv. Samtidig har vi stadig hver vores hjem og hver vores matrikel. Vi har endda en regel om, at man lige skriver og spørger, før man går ind hos hinanden. Det fungerer virkelig upåklageligt. Sagen er bare den, at vores drømmehus er kommet til salg i samme by. Det er stort nok til os alle 7, og vi overvejer seriøst at købe det sammen med mine forældre og dele det op indvendigt, så vi bor i hver vores del af huset, uden direkte adgang imellem. Vi vil dele have, gårdsplads, skure og terrasser, men forsøge at bevare privatlivet. På den ene side er tanken enormt tillokkende, især med tanke på vores børn, som vil få endnu mere tid med nogle ekstra omsorgspersoner. Og min kone og jeg er ikke særlig forelskede i det hus, vi bor i nu. Vi kan også mærke, at vi drømmer om, at relationen mellem os voksne kommer til at handle om mere end logistik og madpakker og børnepasning, men om et egentlig fælles familieliv. På den anden side er vi nervøse for, om vi gambler med noget, der allerede fungerer næsten perfekt. Vi har et virkelig godt liv sammen, som vi bor nu, og måske er den lille afstand netop grunden til, at det går så godt. Tør vi satse? Hvad tænker Monopolet? Skal vi blive, hvor vi er, passe på den trygge ordning, der fungerer upåklageligt, eller skal vi tage springet og rykke vores familie og dermed vores kæreste eje endnu tættere sammen? Spændte hilsner fra Kasper. Carsten.
1: Jeg synes, det lyder altså fantastisk, og en dejlig familie, og de der børn må bare, altså, fordi børn elsker jo at være omgivet af voksne, der elsker dem, og deres forældre og bedsteforældre og sådan noget, så super, super trygt. Det var ikke noget for mig personligt.

0: en strøm hurtigt blive til lidt mareridt. Det er det ikke hen for os, men der var der tendenser en periode, og det meste var min skyld. Så jeg kan godt lide ideen og drømmen, men jeg er ikke helt sikker på, at jeg synes, at det er en så god idé i virkeligheden. Og hvis jeg skulle komme med et bud på, hvordan de kan teste det lidt, så er det mulighed for at booke et hus, hvor man bor sammen i Lalandia i 14 dage. Og lige finde ud af efter, hvordan føles det.
1: Hvorfor griner du sådan af det, Jan?
2: Det er fordi, at helvede på jord hades i den græske mytologi. Det må være dels et hus i Lalandia, men dels at man bor sammen med sine forældre og børn i et lille hus på Lalandia i en...
1: I 14 dage.
2: Jeg var der som ung engang, hvor det havde regnet i en hel måned i den klæge lærjord nede på Lolland. Jamen, det var... Ja, nu skal jeg ikke sige noget grimt af Lalandia.
1: Nej,
2: det er et sjovt billede at teste. Det ville være den ultimative jægerkorps-test. Kan du overleve det? Så kan du overleve alt.
1: Solaf, hvad siger du?
3: Jeg synes, det lyder som om, de har det rigtig dejligt lige nu. Og jeg synes ikke, de skal pille ved det. Personligt vil jeg synes, det er for tæt at skulle bo sammen med min egne eller min partners forældre. Altså, der vil jeg være bange for. Jeg forstår godt hans bekymring, at det bliver for tæt. Så jeg synes, de skal... Der kommer endnu et hus i fremtiden, som kunne være deres drømmehus, men lige nu, der har de det rigtig dejligt, og det skal de bare blive ved med, synes jeg.
1: Også når de ikke er sådan helt 100% glade for det hus, de bor i. Altså, de måske... Ellers så kigger... finder man jo heller ikke et hus eller sådan.
0: Altså... Jeg hæfter mig også lidt ved det der med, hvad var det formuleringen? Den præcise formulering var, at vi ikke så glade for vores hus eller sådan noget. Og man
3: fordi
0: ikke,
3: det er for småt, eller?
1: Ikke særlig forelsket
0: ikke
1: det
0: særlig
1: hus, det bor i.
0: Ikke særlig forelsket, altså, der vil jeg sige, jeg synes, det er meget vigtigt, at man føler sig hjemme der, hvor man bor. Så man har den der hjemmefølelse, man glæder sig til at komme hjem. Så behøver man ikke være forelsket i sit hus. Man skal være forelsket i sin familie og sin partner, og det er ligesom det vigtigste her. Så jeg tror, jeg vil virkelig teste det der, om er det nu det projekt, vi har lyst til at gå ind i? Er vi enige om det? Sæt sig ned og snak sådan rigtigt i bund, og prøv at gøre det, inden man tager ud og ser huset, fordi så kommer der jo en ejendomsmægler, og så får han solgt den der fortælling om det gode familieliv, og I kan bare indrette og alt muligt, ikke?
1: Jeg synes, det lyder som om, de allerede har været ud og
2: se
1: det der hus.
2: Danmarks Radio, vi kan sgu da godt undvære de penge, og så lige give dem... fire dage i Lalandia.
0: Fire dage, det tror jeg også
2: er rigeligt. Det kan ikke koste ret meget.
1: Hvorfor kigger du på Carsten? Det er det mig, du skal spørge
2: mig? Nej, det er Danmarks Radio. Ja.
1: Det har vi ikke råd til.
2: Det har vi ikke råd til. Okay, Sevans også. Jeg synes jo igen også, tanken om det sådan Peter Myggen-agtigt, du ved, hvor de bor i en stor, som alle generationer bor sammen.
1: Det var da vildt. Myggen-familien har da været vilde med det.
2: De har været vilde med det. Altså, og den gamle, nu kommer jeg jo fra landet, aftægtstanken, ikke? Det der, så kom forældrene på aftægt og rykker over i den lille længe herovre i siden og bor der, og er samtidig en integreret del af familien, og når de så bliver gamle, har de også nogle omsorgspersoner, der kan passe på dem, og børn elsker bedsteforældre i de fleste tilfælde, ikke? Så what's not to like? Altså, jeg har det fuldstændig som Carsten. Det vil blive klaustrofobisk for mig, men jeg anerkender da glæden i, at de kan flytte sammen, og måske vil jeg sige, måske skal man også lade være med at tænke, jamen, så er det forever. Altså, vi har sådan en tendens, så er det forever. Altså, den ting behøver jo, det kan være, det går i 5 år,
0: det kunne være...
2: og så finder de ud af, gud, nå, men det var, altså, du ved, frygten er jo altid, så smadrer vi en relation, og så bliver der had.
1: Det kan man da godt med sådan en ombygning.
2: Det kan man sagtens risikere, men hvorfor gå ind i det med tanken om, at potentielt kan det gå galt? Hellere gå ind i tanken om, potentielt kan det her blive fantastisk, og så lade være med at tænke i, at så bor vi der resten af vores liv.
0: Men det er nok en god idé ikke at binde sig til det, altså, sådan at de bruger alt deres økonomi, og så er de fanget der, kan ikke? Altså, for det kan være, at det går, og det kan også være, at det ikke går, og det sikre er jo så at blive, hvor de er.
3: Men de bor jo alligevel tæt på deres, altså de naboer. Er det ikke perfekt at være naboer?
0: Jamen, der er forskel på, der er virkelig sådan noget, der er noget med, hvor meget luft der er imellem folk, og hvor tæt man sidder ved et spisebord og sådan noget, så selvom der, nu er det to huse, og bo i det samme hus, det er altså noget helt, helt andet.
1: Jeg synes, det er en god idé, det med den der test i Lalandia. Ja, det må jeg sige, Carsten.
2: Du ser bare rækkehus, ikke?
0: Ja.
2: Du bor også meget tæt på dem, du bor i rækkehus med.
1: Ja, ja. Der er men køkken, stadigvæk køkken ikke
2: mod
1: sammen.
2: Køkken mod toilet hen over en vej. Ja. Jeg synes, så længe de er delt op, det handler om, at man deler det op, så alle har hver sin unit,
1: men det er også det, der er planen.

0: tror jeg. De deler huset
1: og
0: op
1: sin have, sig. Eller hvordan deler man det op?
2: Ja, lad mig lige
3: så
2: se
3: det
2: her.
3: Finder man ud af.
2: Fordi ja,
3: så
2: kan der man lige noget, så godt være naboer. Om det.
3: Det skal være ligesom at være naboer. Det skal være som at være
2: naboer. Jeg har en bonusinfo, ikke? At hvis de flytter sammen, så forestiller de sig to små private terrasser med hegn, så begge familier stadig kan trække sig lidt tilbage, ikke? Og deler huset op.
3: Pigtråd og rosenbusk.
4: Men de skal jo forholde sig til sådan en sommeraften, så ligger de der og prøver at lave barn nummer tre, og forældrene nedenunder, de kan høre, hvad der altså sådan, at når man bor meget tæt, så kan man høre meget mere. Mm. Det skal man være klar over at forholde sig til.
3: Men det kan de vel også nu, ikke? Nå, nej,
2: det er det ikke i samme hus, så kan man... Ja, det ved jeg ikke. Jeg har ikke prøvet at bo i hus.
3: Jeg synes, de skal prøve det af. Og så knalde, og så kommer bedsteforældrene over med blomster. Lidt for tidligt. Vi er jo i gravid. Hvad? Ja, det kunne vi da høre her den anden aften. Og så har vi grobund for gode familie.
4: Det tog godt nok
2: ikke. Hvor mange dage i LaLandia? Er det 2 uger minimum i LaLandia, Karsten?
4: Jeg tror, det er en uge.
3: Kæft, det
4: eller et andet sted, hvor man bor i det samme hus, altså. Jamen, og hvor det ikke er sådan.
2: Men hvis det er for dejligt, hvis det er Sydfrankrig eller et eller andet Italien, hvor det er dejligt svingbul, det gælder ikke.
4: Det skal være tæt på hinanden.
2: Ja.
3: Alle parti sommermøder burde jo holdes i LaLandia, hvor man fandt ud af, kan vi arbejde sammen i den gruppe her, ikke?
2: Ja.
3: Ind i et lille mudret hus.
4: Men
3: i LaLandia.
4: Jeg er personligt vild med LaLandia. Du kan være bader, og du kan få fad eller pomfritter det samme sted. Det er super lækkert.
2: Nej,
4: altså.
2: Jeg godt lide det. Rigtigt.
3: Du kan være helt klog. Helt rent af klog bagefter.
4: Der er ikke noget med LaLandia.
2: Nej, på ingen måde. Så imponeret Karsten, at
1: du hater meget på LaLandia.
2: At føje en lille advokat ind i det her. Det ser meget imponerende. Nu er det slut. Nu er det for sent, desværre. Tusind tak skal I have. Det var det sidste dilemma for i dag. Om et øjeblik, der skal vi uddele en Sara Monopol t-shirt. Jeg glæder mig til at høre, hvem I har på jeres blog.

0: Bob her med Hanson. Det var et dejligt lille genlyt med dem. Nå, i Monopolet sidder Carsten Lauritsen, Solaf Masud og Jan Genberg, og vi skal uddele en Sara Monopolet t-shirt. Jeg vil lige læse op, hvad vi har talt om. Yes. Vi starter med Mette, der føler, at hendes veninde Leila er begyndt at snylte på Mettes vennekreds, og nu er Mette i tvivl, om hun er smålig, fordi hun ikke har lyst til at dele sine nære venner. Michael drømmer om at få motorcykel igen efter 15 års pause, men hans kone er bekymret for ham i trafikken og nedlægger veto. Maja er gået ned i tid og løn for at få mere tid med familien, men oplever, at nogle fuldtidskolleger i praksis har samme fleksibilitet bare på fuld løn. Maria har opdaget, at hendes 15-årige søn Carl bruger snus, og nu er hun i tvivl om, hvor hårdt hun skal reagere, hvis hun samtidig gerne vil have ham til at være ærlig fremover. Rikke er glad for sin svigerfamilie, men træt af, at hendes svigerfar Preben igen og igen kommer med kække kommentarer om hendes pengeforbrug. Wilhelm er den eneste i sin gamle vennegruppe, der ikke er inviteret med til et kommende bryllup. Victoria venter barn nummer to og frygter at stå alene med to børn hver anden søndag, fordi hendes mand vil på stadion og se fodbold så ofte som muligt. Camilla har mødt Daddy Dick Pic til et forældrearrangement på sin datters første skoledag. Charlotte er træt af dating-apps, hvor der bliver liket og skrevet, men sjældent mødt op, og derfor overvejer hun at bruge en ekstra festivalbillet som dating-genvej. Kasper er i tvivl, om han tør gamble med sin nuværende familielykke ved at købe et nyt hus og samle flere generationer under samme tag. Carsten, hvad siger du?
1: Jamen altså, jeg blev rørt lidt af Rikkes dilemma der, hvor jeg synes, at svigerfaren, han driller lidt mere. Jeg synes, det tenderer en lille smule mobning, det der. Mm. Altså, og jeg synes, jeg har forelsket mig lidt i tanken om, at når han igen kommer ind på, hvad hun har brugt sine penge på, og så... har hun taget hendes Sara Monopole t-shirt på, og så ruller hun det der whiteboard eller flipper over frem og siger, nu gennemgår vi lige Preben, du bruger dine penge på, som jeg tror, Jan var inde på i det. Men det kan jeg godt. Det tænker jeg, der er et eller andet over. Så sætter hun sig respekt over for ham. Det kan jeg godt lide, så jeg synes, hun skal have den. Og ellers så er det, den upassende far, der ikke kan finde ud af at holde, kønsorganbilleder væk fra skolen. Ja.
0: Altså Camilla, der skal have t-shirten.
1: Ja.
0: Skal hun så give den til ham, eller hvad?
1: Nej, det er ikke godt.
0: Altså. Så hun skal gå... så hun skal tage t-shirten på, og så når hun bliver spurgt om, hvorfor hun har fået den.
1: Ja, nej. Det var, jeg synes bare, at det er et virkelig svært dilemma, det der. Mm. Altså. Også svært, for man skal ligesom...
0: Okay.
1: Men jeg er mest på Rikke.
0: Okay. Hvad siger du, Jan?
2: Jeg er meget også på Rikke. Prikke Rikke, at jeg elsker, når at folk tager konflikterne person to person, og ikke gør det til, at der må nogle andre, der burde gå ind og lave og sige noget og alt sådan der. Man tager den up front, og så siger man, prøv her, jeg føler, at det her, det er pisseirriterende for mig. Og det giver jeg udtryk for. Det kan jeg godt lide. Hvis ikke det er hende, så synes jeg snuspakke tingen, fordi at det her med, hvordan får vi fortalt i generationerne, ned igennem generationerne, hvad der er godt at gøre, hvad der ikke er. For hver generation laver sine egne dumheder, og man håber i den gamle generation altid igennem historien, at man kan fortælle sin yngre generation, lad nu være med at gøre sådan. Snus er dumt lige den her sammenhæng, fordi det ødelægger dine gummer. Smøg er dårligt, fordi du får kol og kræft og alt sådan noget der.
0: Fjernsyn er usund, for du får firkantede øjne.
2: Ja, men det er en, undskyld, jeg siger det, i en lidt anden kontekst.
1: Men radio
2: er
1: godt.
2: Men radio er godt.
0: Altid godt.
2: Altid godt. Mm. Men det synes jeg er interessant, hvordan man dealer med det kompleksitet, at fortælle sine unger, du ved, give dem god råd, og så de rent faktisk lytter, uden at de beføler, at de er under overvågning. Så Maria synes jeg også er en mulighed.
0: Okay. Har du flere, Jan?
2: Nej, jeg tiger stille for nu af.
0: Perfekt, Solap.
3: Jeg synes også, Maria og Carls problem med, at han tager snus, er virkelig svær at løse, fordi hvis jeg var hende, så ville jeg virkelig gerne være the cool mom og vise tillid og bare sige, hey, jeg vil hellere have, at du gør det foran mig, end at du gør det i skjul. Men at the same time, det er mega skadeligt for hendes søn. Og hvis hun fortæller ham, jamen det er usundt, nu skal du høre, det er ulovligt, usundt, du kommer til at skade dine tænder osv., osv., så er min fornemmelse, at det ikke altid virker at køre de der kampagner. Folk ryger cigaretter, selvom der er forfærdelige billeder på pakken. Så jeg vil personligt ikke vide, hvad jeg skulle gøre, hvis jeg var hende. Og hvis hun så skulle sige det til de andre forældre, så ville hun også være et snitch. Og det er jo heller ikke fedt at være. Så ja, jeg synes virkelig, Marias dilemma er virkelig svær.
1: Jeg har faktisk en ekstra godt at spille ind.
0: Kan vi lige høre Solaf færdig først?
3: Ja. Okay. Nummer to, der er jeg enig med dig faktisk.
0: Hvad?
3: Hvad så?
4: Bare meget upassende, undskyld.
3: Det er okay. Camilla og faren med dick pic.
0: Mm.
3: Det er også bare, det er virkelig svært, det dilemma. Mm. Jeg ved ikke, hvad hun skal gøre, fordi hvis jeg var hende, så ville jeg heller ikke føle mig tryg i, at min datter skulle tilbringe tid i deres hjem. Men hvordan skulle jeg sige det? Ved jeg sgu heller ikke.
0: Har du flere, Solaf?
3: Nej, det er de to. Jeg synes også, hvis jeg skulle komme med en tredje, Vilhelm og brylluppet.
0: Okay, Carsten, du havde en ekstra, du gerne ville spille ind.
1: Det var faktisk også Vilhelm og brylluppet.
0: Nå, okay.
1: Det er fordi, jeg er kommet i tanke om, at jeg har stået i den samme situation som Vilhelm.
0: Mm.
1: Hvor jeg har været til et... der var et bryllup, jeg ikke blev inviteret til. Men så kom jeg alligevel.
4: Wow.
0: Carsten.
4: Godt sig.
1: Jeg kom bare efter middagen var færdig.
4: Ej, fuld.
1: Og indtog dansegulvet. Så det kan Vilhelm jo gøre. Det
0: havde du en gave med? Du foreslog, at der skulle...
1: Ja, en gave med.
0: Du havde en gave med.
4: Wow.
0: En gave med,
4: ja. Og var det dårlig stemning?
1: Nej, det er der jo ikke til bryllup. De var fulde, da jeg kom. De har sikkert troet, jeg var gæst.
0: Okay, så lige nu er der to på Vilhelm og brylluppet, og to på Rikke og svigerfar Preben, og to på Maria og 15-årige søn Karl og bror Snus. Så nogen skal rykke sig. Så enten, Jan, skal du rykke dig over på Vilhelms bryllup, eller nogen af jer andre skal rykke jer rundt på de to sidste. Og vi har lidt travlt nu.
4: Og vi har lidt travlt?
0: Ja.
4: Jeg taler de unges sag. Hvad gør ungdommen bedre? Det er jo Marias case.
0: Okay. Var du den eneste, bedre, der ikke var på den? Altså på...
4: Nej, Maria. Nej, hende er jeg også.
3: Maria med sammen... Karl og Snus.
0: Det er fordi, I skal blive enige om det. Kan I blive enige om, at det er Karl og Snus, der skal have den frem for Vilhelm eller Rikke og Preben?
1: Jeg giver mig ikke på Rikke.
4: Det er benhård forhandler. Var jeg den eneste? Var vi ikke to på Karl og Snus?
3: Nej, jeg synes ikke, det er svært det med Rikke.
4: Nå!
3: Altså, det er hende med svigerfaren, ikke?
0: Nej, den synes du ikke er svær.
1: Nej. Okay, så giver jeg mig så alligevel.
3: Han skal bare lade være. Han skal bare stoppes.
4: Hvad skal stoppes?
3: Rikkes svigerfar.
0: Okay, så enten er det Vilhelm, der ikke bliver inviteret med til brylluppet, hvor Jan, du skulle rykke over på den, eller også er der en, der skal rykke over på Maria og den 15-årige søn.
4: Ja, hvem har størst glæde af
1: at have t-shirten? Jeg vil godt rykke over. Altså, det er ikke sundt for unge at tage snus, når man er 15 år. Jeg rykker mig over på Maria.
3: Ja, Maria. Den er virkelig svær.
4: Jamen, det er jo spændende. Hvorfor har du en masse... Undskyld. Sara Monopolet t-shirt på, mor. Det er fordi, du tager snus, lille Karl. Din møgeunge. Og nu skal
0: vi
4: du
0: sender
4: høre
0: en Sara Monopolet t-shirt til Maria, der opdagede hendes 15-årige søn Karl bruger snus, og nu er i tvivl om, hvor hårdt hun skal reagere, hvor hun, hvis hun samtidig vil give ham, vil ham til at være ærlig
3: overfor sig fremover.
0: Jeg har kun lavet det 5,5 år.
4: Det er godt, jeg ved det godt. Det er boomer-slip.
0: Hvis du sidder derude og ikke vil høre starten af programmet, så kan du altid gå ind i det her lyd og lytte til vores podcast, som nu også er på video. Det er en fantastisk oplevelse. Tusind tak til alle tre, fordi I vil bruge jeres formiddag sammen med mig.
4: Selv
0: og
4: tak, Anna.
3: Selv tak.
4: Jeg må løs.
0: Hvorfor?
4: Fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er for at skabe en pause, hvor jeg lige kan sidde og tænke.
0: Skal du lade den gå videre?
4: Ja, lad den lige gå videre.
3: Live your life. Der er der ikke nogen, der skal komme og sige til mig, du skal ikke købe en motorcykel. Det er så badass at have en motorcykel. Jeg vil ønske, min mand havde en motorcykel. Han er ikke typen, but I wish he was.
1: Preben, du er min svigerfar, jeg elsker dig. Det er selvfølgelig løgn. For der er få, der elsker deres svigerforældre, men det er god idé at starte med en løgn. Og hun skal planlægge det. Så skal hun glæde sig til.
4: Hun skal være game master.
1: Nu kommer han, og måske skal hun købe et eller andet. Hun stiller frem foran der, hvor han sidder og sådan noget. Prøv lige at se, hvad jeg har købt, skal hun sige. Så skal hun komme lige og ramme ham lige i ansigtet.
3: Jeg har haft så mange overvejelser, hvor mange jeg vil invitere, fordi jeg vil gerne holde en lille fest. Jeg vil gerne have en intim fest. Jeg ønsker ikke et stort arabisk bryllup.
4: Til en anden gang, hvis du nu bliver skilt og gift igen. Gud forbyde det. Carsten og jeg, vi vil altid gerne invitere.
0: Jeg vil også altid gerne invitere.
1: Og hvis jeg skulle komme med et bud på, hvordan de kan teste det lidt, så er det mulighed for at booke et hus, hvor man bor sammen i LaLandia i 14 dage.
4: Hallo. Så sætter hun den på.
1: Hvad
4: fanden
1: er det? Det er noget, du finder på.
4: Nej, det er ikke noget for det. Det er det der. Gasolin, den der. Så gik jeg op til ministeren og sagde, hallo, få lige fødderne ned og tage fingeren ud af røven. Så hvad gør vi?
5: Sara og Monopolet.

0: Gerningsmanden bag sværangrebet i går på en skole i Sverige bliver nu hyldet på nettet. Red Barnet kommer med en opfordring til alle forældre.
1: Tag selv samtalen. Spørg barnet, om det har set voldsomt indhold.
0: Hør, hvorfor det er en god idé lige om lidt, når vi får seneste nyt fra Sverige. En mission, der skulle være med til at håndhæve kongeriget Danmarks suverænitet omkring Grønland, er blevet aflyst. Søværnet har ikke mandskab nok til at bemande skibet.
2: Det her er jo dybt pinligt for Danmark. Vi står i en tid, hvor vi siger til vores allierede her under USA, at vi godt selv kan varetage sikkerheden, og så er vi nødt til at aflyse.
0: Sådan lyder det fra oppositionen. Hør, hvad der er galt, og hvor galt det er lidt senere. Og så har københavnerne busser, S-tog og metro. Og fra i dag har de også en fuld letbane. Men den er der delte meninger om, om de vil bruge.
3: Jeg tror det ikke. Jeg tror, hvis jeg skal til Lønby derude og skal handle noget, så tager jeg min bil.
4: Nogle gange vil jeg komme til at bruge det, men jeg cykler som regel.
0: Vi hopper alligevel ombord og lytter til kritikken sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Dam. En 17-årig pige er død, mens tre drenge er såret efter, at en person med et svær i går angreb dem på en skole i byen Fagersted i det centrale Sverige. Efter angrebet blev en 18-årig mand anholdt og er nu i politiets varetægt. Ifølge det svenske medie SVT er han selv tidligere elev på Brinellskolen. Det er dog ikke blevet bekræftet af politiet. Og så skal vi til Sverige og til dig, Joshua Hollingdale. Du er i byen Fagersted. Hvordan er reaktionerne på det, der skete i går her dagen derpå?
5: Det her, det er en lille svensk by i chok. I sorg, her hvor jeg står lige nu foran Brinellskolen, er der hundredvis af lys, der er blevet tændt. Der står, jeg har taget mig frem til omkring 80 mennesker her. Det er folk i alle aldre. Det er forældre. Det er børn. Det er unge mennesker, der har gået på det her gymnasium. Der kender nogen, der har set det her i går, der oplevede det tæt på. Det er familier, der har brug for at komme ned og lægge blomster med deres børn. Folk er enormt chokeret over det her. Ikke mindst fordi jo, at mens det her angreb fandt sted, der lukkede man ned på skolerne rundt omkring i store dele af denne her by. Så er der rigtig mange, der har oplevet den frygt, som fyldte i byen i går.
0: Og kort før angrebet blev der lagt et billede på en TikTok-konto, hvor et svær ligger på et guitar-etui, og på billedet står teksten No more edits, eller ikke flere redigeringer. Ifølge svenske medier, der efterforsker politiet den anonymiserede konto. Og nu har vi så fået dig i studiet, Kevin Shakir. Du er undersøgende journalist på DR Verificere. Hvad ved vi om den her TikTok-konto?
6: Jamen, vi ved netop, som du siger, at den har lagt det her billede op af det her svær, og svenske medier rapporterer om, hvordan det er, den her konto, som politiet efterforsker, som man også linker til den 18-årige på en eller anden måde. Kigger man på resten af indholdet, som den har lagt ud, har den i løbet af 4 uger lagt videomateriale ud, hvor den hylder massemordere, blandt andet en svensk massemorder fra 2015, der brugte svær og hjelm, som vi også hører i svenske medier, er blevet brugt ved angrebet i går.
0: Og den her konto, den er jo anonym. Den går under et pseudonym, altså et opdigtet navn. Hvad fandt du ud af der, da du gik ind der?
6: Jamen, den florerer i et community, som hedder TCC. Det står for True Crime Community, under et pseudonym. Man taler simpelthen om den her konto på en måde, hvor at der er en række brugere, der hen over tid har hyldet massemordere, som laver højreradikale angreb, kvindefjendske angreb, går til angreb på skoler, så den florerer et meget konkret destruktivt sted med unge mennesker på nettet.
0: Og profilen er jo så blevet slettet nu, men pseudonymet lever videre på nettet. Hvordan gør den det?
6: Jamen på den måde, at da jeg var inde på den her TikTok-profil, der er omtalt i går, der kunne jeg se, hvordan den hyldede angreb fra 10 år tilbage, fra 6 år tilbage. Og nu hvor profilen er væk, jamen så er der nye anonyme konti, der på TikTok med over 450 visninger er begyndt at lave hyldende opslag om angrebet i Sverige i går og den formodede gerningsmand.
0: Og det er vist 450.000 visninger, er det ikke sandt? Det er ikke bare 450.
6: Det er netop 450.000 visninger på TikTok.
0: Lød det altså her fra Kevin Shakir. Og når det her indhold bliver delt og lever videre på nettet, så vil det også dukke op på vores børns skærme. Også selvom de ikke søger efter det. Det fortæller Mia Lind Winter, der er psykolog og teamleder i Slet-det-rådgivningen i Red Barnet.
1: Det skyldes jo det platformsdesign, der er på platforme som blandt andet TikTok, hvor de algoritmer, som er med til at sprede indhold, jo er styret af indhold, der får mest opmærksomhed. Og voldsomt og skræmmende indhold får uagtet at børn jo bliver forskrækket, og det er grænseoverskridende, tiltrækker jo opmærksomhed. Og alene det forhold, at indholdet er noget, der bliver set, er med til at forstærke, at det bliver delt. Så vi ved, at børn og unge bliver udsat for også meget ekstremt og voldeligt indhold, voldelige overfald, drab.
0: Og hvis man som forældre oplever, at ens barn støder på voldeligt eller ubehageligt indhold, er det først og fremmest vigtigt at bevare roen, fortæller Mia Winther.
1: Det næste er selv at tage samtalen. Opsøg dit barn og spørg, om det har set voldsomt indhold online. Så skal man som forældre spørge, før man fortæller. Man skal finde ud af, hvad barnet faktisk har set og kan være bekymret for, uden at tilføje flere voldsomme detaljer. Man skal normalisere barnets reaktioner, eventuelle forskrækkelse og skabe ro ved at fortælle, at der er styr på situationen. Man skal hjælpe barnet væk fra billederne, så barnet ikke opsøger billederne eller deler dem med andre.
0: Lyder der altså her fra Mia Winther, psykolog i Red Barnet. Og så vender vi os mod Grønland. Oppositionen står nemlig i kø for at kritisere, at mandskabsmanglen i søværnet nu er så kritisk, at en 2 måneder lang mission i Grønland og Nordatlanten er blevet aflyst. Det er det danske skib Hvidbjørnen, der ligger for anker i Frederikshavn, i stedet for at patruljere i nord, hvor det blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, redde folk i nød og håndhæve kongerigets suverænitet. Men det gør det altså ikke, for ifølge søværnet mangler der folk til at sejle skibet. Et stort problem, mener Carsten Bach, der er forsvarsordfører for Liberal Alliance.
7: Det her det er meget alvorligt, fordi en meget stor del af den danske sikkerhedspolitik handler om Arktis i øjeblikket, og derfor er det jo selvfølgelig alvorligt, at vi ikke kan leve op til vores forpligtelser. Og det er særligt alvorligt, fordi den nye minister jo har lovet øget kapacitet, både på Færøerne, men også i Grønland.
0: Og det er rigtig dårlig timing med en aflysning som den her, set i lyset af den massive debat om Grønland, det mener konservativs forsvarsordfører Marcus Knuth.
2: Det her er jo dybt pinligt for Danmark. Vi står i en tid, hvor vi siger til vores allierede her under USA, at vi godt selv kan varetage sikkerheden omkring Grønland, og så er vi nødt til at aflyse et af vores store skibe, sejlads, deroppe.
0: USA's præsident Donald Trump har nemlig flere gange tidligere kritiseret Danmark for ikke at passe godt nok på Grønland. Sådan her lød det for eksempel fra præsidenten tilbage i maj ombord på Air Force One.
8: Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland.
0: Grønland er fyldt med russiske og kinesiske skibe. Vi har brug for Grønland for at sikre den nationale sikkerhed, og det kommer Danmark ikke til at gøre, sagde Trump dengang. Og en aflysning som den her er noget, Trump kan finde på at udnytte, fortæller Jon Rabe Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
9: Hvis man kender Donald Trumps måde at agere på, så er det sådan noget, han sagtens kan gribe.
0: For netop beskyttelse af suverænitet, som Trump var inde på i klippet før, er en af kerneopgaverne, som Hvidbjørnen skulle have løst netop nu. Det fortalte DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, da jeg talte med ham det tidligere.
10: Inspektionsskibene af den her type, de udgør ryggraden af kongerigets eftersøgnings- og redningsberedskab i Grønland. Det gør de, fordi de har en helikopter ombord. Det gør altså, at de er i stand til at løse nogle utrolig afgørende opgaver, hvor der står menneskeliv på spil. Og så er det klart, så er der jo også en kerne militær opgave, som handler om at håndhæve rigsfællesskabets suverænitet over for fremmede skibe. Og når det så er sagt, ja, så er det jo selvfølgelig bare en utrolig uheldig situation i en tid, hvor Donald Trump påstår, at Danmark ikke er i stand til at tage vare på Grønland og passe på Grønland, at man simpelthen ikke kan stille en besætning og sende et vigtigt inspektionsskib afsted.
0: Men betyder det så, at vi slet ikke har nogen skibe, der sejler rundt deroppe?
10: Lige nu er der vikarskibe, om man så må sige, på plads. Der er en anden type af skibe, som også normalt sejler i det arktiske område, og som er kapable skibe, men problemet er, at de ikke har en helikopter ombord. De er ikke lige så store, og har ikke lige så stor en besætning. Og det betyder altså, at rækkevidden i forhold til eftersøgning og redningsopgaver, og den måde, man kan gå ind og løse nogle af de solide kernemilitære opgaver, den er helt anderledes. Og det giver bare alt andet lige en svaghed i de muligheder, rigsfællesskabet har på hånden i det arktiske område.
0: Og hvorfor er det overhovedet, at søværnet kæmper med den her mandskabsmangel igen og igen?
10: Det er en mandskabsmangel, som kan spores årtier tilbage, måske endda længere i den her specifikke arktiske enhed. Det er faktisk noget, der gælder hele forsvaret som sådan. Men hvis vi zoomer ind på den arktiske enhed, så handler det altså dels om, at man sejler rundt i nogle gamle nedslidte skibe, hvor man fra politisk side endnu ikke har formået at kunne give dem nogle nye arbejdsredskaber. Og så er der også hele rammerne omkring arbejdsvilkår, arbejdsforhold, altså alle de ting, der skal til for at kunne få mennesker til at tage ansættelse og blive i det danske forsvar. Og det er et spørgsmål, som ikke kan løses på skibene eller i forsvaret. Det har man prøvet i rigtig, rigtig lang tid. Det her, det er noget, der skal løses politisk.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet har ikke ønsket at stille op til interview om mandskabsmanglen. Men det vil forsvarsordføreren for regeringspartiet SF gerne. Anne Valentina Bertelsen siger sådan her.
11: Der er noget her, som vi bliver nødt til at tage alvorligt, også den sikkerhedspolitiske situation taget i betragtning. Og det kræver, at vi laver arbejdsvilkårene bedre, og at vi har en god dialog med parterne, både soldaterne og andre fagligheder inden for forsvaret, men også deres organisationer om, hvad der skal til for, at vi kan tiltrække fast nogle flere.
0: En intern undersøgelse har vist, at hele 60% af de ansatte på de arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de kommende 2 år. Og så skal vi ud og køre tog. Hovedbanens letbane er nu officielt åben, så man kan køre på hele strækningen fra Ishøj syd for København til Lundtofte i nord.
12: Hermed indvier vi letbanen i Herlev Kommune. Stort tillykke.
0: Ja, sådan her lød det, da snoren blev klippet over på en af de nye stationer. Men siden projektet blev planlagt, er forventningerne til, hvor mange der vil hoppe ombord på letbanen, faldet en hel del. Da letbanen i 2013 blev vedtaget af Region Hovedstaden og en række kommuner og transportministeriet, forventede man, at 43.000 passagerer ville bruge den fra dag 1. I dag er forventningen kun 12.000. Men der er en god årsag til det, siger Hanne Tersbøl Schmidt, der er direktør i Hovedstadens letbane.
13: Det, der har ændret sig, det er, at vi har tilført lidt virkelighed. Vi ved, at det tager tid, før folk ændrer sine vaner. Og den beregning, der er lavet, der tror man, det går fra 0 til 100. Det ved vi nu. Nej, det tager tid, at folk skal tilpasse sig de her nye muligheder.
0: Og det er også ret blandet, om letbanen vil blive brugt af dem, vi mødte på stationen i Budingen.
14: Meget. En transport hjemmefra og så til op til stationen bliver meget nemmere.
3: Jeg tror det ikke. Jeg tror, hvis jeg skal til Lømbø derude og skal handle noget, så tager jeg min bil.
4: Nogle gange vil jeg komme til at bruge det, men jeg cykler som regel.
0: Til her Camilla Dahl, og inden det hørte vi først Alexander Kok og så Morten Andersen. Ifølge letbanens prognoser vil passagertallet dog stige markant i de kommende 5 år. Men de lave forventninger sætter 2 streger under, at letbanen er en dårlig investering for samfundet. Det mener Mogens Foskerau, der er professor i transportøkonomi, og har været meget kritisk over for projektet af flere omgange.
15: Den periode er der jo færre, der bruger letbanen, og dermed færre, der får glæde af den, og derfor er den så også lidt dårligere, end man troede dengang.
0: Det har kostet næsten 10 milliarder kroner at opføre Hovedstadens letbane, og Dorte Fals, du er med til den store åbning af milliardprojektet.
16: Det kan du tro, jeg er, og der er i den grad blevet festet. Jeg har været så heldig at være med på den første tur med det tog, der har kørt hele vejen igennem. Der er blevet holdt en klippesnorestafet nærmest, hvor den ene borgmester har klippet snor efter den anden og givet saksen videre til hinanden. Nu er jeg så stået af på Gladsaxe station, hvor at der er åbningsceremoni lige over bag ved mig, og der vil være musik hele eftermiddagen, så jeg vil godt sige, at der bliver fejret herude. Men spørgsmålet er jo, om der er passagerer nok. Det har jeg talt med Lars Gårdbo om tidligere, og her kan I lige høre, hvad han sagde.
17: Det er jo hypotetisk, men det tror jeg faktisk, man ville, fordi det her det handler om meget mere end passagertallene. Det handler om at binde hele Københavns omegn sammen på tværs af fingrene, som vi kender, og det kommer til at give et gigantisk løft til den kollektive trafik, så jeg er meget, meget glad, at vi nu har hele banen i brug i dag.
16: Vi har jo også talt med en trafikprofessor, som siger, at det her er samfundsøkonomisk en dårlig forretning, altså gevinsten for borgerne er mindre end udgifterne. Hvad siger du til det?
17: Jamen, kollektiv transport, det er noget, man skal investere i, og det koster nogle penge, og det gør det også her. Men det, som jeg tror kan være svært at beregne, det er den gevinst, det også giver i forhold til byudvikling, virksomheder, der placerer sig langs med letbanen, og så er der også en grøn kollektiv transportform. Så jeg er faktisk ret optimistisk, uanset hvad kritikken måtte være.
0: I Odense og Aarhus, hvor der har kørt letbaner i flere år, har de også kæmpet med passagertallene. Begge steder er passagertallet dog steget siden åbningen, men man er stadig ikke oppe på det daglige antal passagerer, som man oprindeligt havde forventet ville stige ombord. Og her går vi så ombord i en vejrudsigt, og den skulle stå på en del sol i Nordjylland, og så ellers mindre og mindre af den efterhånden, som vi kommer sydpå, og så ender det hele i sydvest med mere skydevejr med spredte byer. Mellem 15 og 20 grader og en lidt til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind eller ligefrem kuling. Og her står radioavisen så af. Det var Camilla Mærsk, der styrede den.
18: Du lytter til P4.
19: Ja da, trut. Det synes jeg, vi skal have i den her lørdag, der har lige været samme monopol, der har været en radioavis, og nu sidder jeg altså her.
18: Lørdagen er magisk.
20: Helt magisk.
18: Med Mads Gundersen på P4.
19: Ja da,

0: Den er 40 år nu, den her sang. Den er også fed. Den er bestemt ikke færdig nu, synes jeg. Sledgehammer. En gang, der spillede manden bag Peter Gabriel og Phil Collins sammen i Genesis. Phil spillede trommer, Peter Gabriel sang, Peter Gabriel smuttede, og så begyndte Phil Collins at synge, og senere så gik han så solo og fik en masse store hits. Mange af dem med meget horn på. Og da Peter Gabriel så endelig også får et hit med den her Sledgehammer, så sad der faktisk nogle mennesker på Phil Collins' pladeselskab og skrev en masse klager over, at der også var trompeter på den her lyd. Måske var det tyveri. Det tror jeg ikke, det var. Jeg tror også bare, at det var lyden af de fede 80'ere. Og dem synes jeg, vi skulle starte ud på med masser af horn her i Magisk på P4 den her lørdag.
1: Du lytter til Magisk på P4. Helt magisk. Her er jeg, Mads Gundersen.
0: Og altså velkommen til Magisk i dag, hvor jeg vil gøre mit bedste for at servere fortryllende soundtrack til din lørdag fra nu af. Og så altså frem til, at klokken den bliver 14. I dag, der skal vi en tur i den magiske tidsmaskine, hvis du har lyst til at lege med. Genbesøge et årstal, som jeg holder hemmeligt. Så må vi se, om du kan finde ud af det på baggrund af de sange, som der bliver sat på. Og så kommer der besøg, og det gør der lidt over et af Stine Bramsen, som du måske kender fra sit solomateriale, måske fra hendes nye projekt, Bye Bye Brenda, eller måske fra Alphabeat, som stille og roligt jo bare var i nullerne en af Danmarks største eksportsucceser, når det kommer til musik. Altså, de toppede hitlister i England. Det var ret sindssygt, at det faktisk kunne lade sig gøre. Men det er det så ikke, hvis du hører musikken, så giver det egentlig ret god mening. Vi skal snakke om gamle dage, vi skal snakke om nutid, vi skal snakke om alt muligt, når Stine Bramsen altså kommer ind. Og så skal vi altså også høre den gode musik. Og i første omgang, det jeg måske vil kategorisere lidt som et glemt hit. Jeg havde i hvert fald ikke glemt den, men lagt den lidt over i en bunke markeret. Den har jeg ikke hørt et stykke tid. Der går måske et stykke tid, før jeg skal høre den. Men nu skal vi høre den. For jeg faldt over kunstneren Ellie Goulding igen for nyligt. I 2010, der slog hun igennem med en sang, der hed Starry Eyed. Og så kom der en masse sange efter det, og en fin karriere. Hun har også gjort rigtig meget arbejde for at bevare miljøet i en nogenlunde fornuftig tilstand over på de britiske øer. Det har hun fået en medalje af Kong Charles for. Hun laver stadig også musik, og så har hun altså lavet en sang, der hedder Anything Could Happen. Og jeg har det som om, at den her sang, den på en eller anden måde er klimaks-sang. Altså til en romantisk film, for eksempel. Hvor de to, man har hæppet på gennem hele filmen, de bare, altså man har ventet på, at de får hinanden. Måske i regnen. Måske i en brændende bygning. Måske på et skib, der er ved at forlise. Jeg tror, det er sket i en eller anden film eller en eller anden tv-serie, men jeg har glemt den. Så jeg har bare lyst til at sige, det kunne godt være den store outro-kyssesang i alle film. Det kunne være Jack og Rose i Titanic. Det kunne være Erik og Ida i Krøniken. Det kunne også være Fischer og Lacour i Rejseholdet. Det kunne være dem alle sammen, der kunne kysse til den her sang. Ellie Goulding's Anything Could Happen.

Ja, det er altså en sang, der giver en lyst til at købe en vindmaskine, og så bare stå og synge ind i den, hvis man kan finde ud af det, og ellers har lokker, der kan blive taget i vinden, hvis du ikke kan. Så lige meget, gør det alligevel. Jeg synes, energien passer til det. Ellie Goulding, Anything Could Happen. I Magisk på B4, og som jeg altså sagde, det her er et nummer, som besidder den der magi at kunne være sangen, som vores hovedpersoner endelig kysser til i, det ved jeg ikke, en tv-serie eller en film. Jeg blev lige tippet. TV-serien New Girl har faktisk et kys til den her sang. Lige netop den her sang. Det kan godt være, du ikke har set den, men der er i hvert fald... Der er i hvert fald noget evidens for, at det er et nummer, man godt kan lægge et romantisk klimaks til. Og jeg vil selvfølgelig gerne prøve at arbejde alt det her hen mod et magisk klimaks med musik. Og det skal vi selvfølgelig kigge på efter en omgang regionale nyheder, som lige så stille tripper for at komme til i kulissen. På den anden side af det, så skal vi genbesøge et årstal ved hjælp af musikkens magiske kræfter. Altså, hvis jeg sætter en sang på, kan du så huske, hvornår den er fra? Ud fra, hvad du husker, at den her sang har været soundtrack til i lige netop dit liv. Det kigger vi på efter de regionale nyheder. Og nu skal vi høre en sang, som, ja okay, den er forholdsvis nem at genbesøge årstallet på, fordi den er ikke så gammel. Vi skal helt tilbage til sidste år for at finde Apakas sang En drøm om et menneske. Du får den lige her i Magisk på B4.

0: fra DR Fyn.
1: Hvis vi alle sammen husker cykelhjelmen, når vi sadler jernhesten, kan vi forebygge mange alvorlige hovedskader. Det viser en ny undersøgelse. En gruppe forskere fra Ulykkesanalysegruppen har ved hjælp af data fra skadestuerne på OUH og Svendborg Sygehus regnet på, om et lovkrav om cykelhjelme kan forebygge hovedskader. Og det er der noget, der tyder på. Det fortæller Jonas Amundsen Ibsen, der er en af forskerne bag projektet.
2: Det vi finder frem til i det her studie, vi har lavet, det er, at vi vil kunne forebygge cirka 4 hovedskader om dagen. Og her vil den ene af dem typisk være alvorlig.
1: Jonas Amundsen Ibsen slår fast, at det er en politisk beslutning, hvorvidt der skal lovgives på området. Men han hæfter sig ved, at særligt en gruppe af cyklister vil kunne få gavn af sådan et lovkrav.
2: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at særligt de her elcykler, det er dem, vi kan se, hvor der bare kommer flere og flere skader med lige for tiden. Der tror jeg, det vil gøre en stor forskel. De har også meget mere fart på.
1: Ifølge Rådet for Sikker Trafik er det kun omkring 55% af danskerne, der husker at spænde hjelmen, inden de triller ud på cykelstierne. Odense håndboldprofilen Maren Årdal kommer ikke mere i kamp på den her side af 2026. Maren Årdal og hendes kæreste venter nemlig familieforøgelse i 2027, og derfor venter der en periode på sidelinjen i den kommende tid, skriver Odense håndbold. Odense håndbold er i forvejen hårdt ramt af fravær i truppen, hvor flere spillere tidligere på sommeren meldte ud, at de er gravide. Udover at være ude på grund af lykkelige omstændigheder, er der også flere skader i truppen. Odense håndbold tager hul på sæsonen i morgen, og Team Esbjerg og de orangeklædte møder hinanden i håndboldens Supercup. Vejret i det fynske bliver efterhånden mere skyet, og i den sydligste del af Fyn muligheder for enkelte byer, inden det i løbet af eftermiddagen igen klarer op med, sol mange steder. Temperaturer op mellem 17 og 20 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne i det sydfynske øhav op til hård vind. Det var den sidste omgang fynske nyheder for i dag. Mit navn er Josef Pris Ayub. Kan I have en dejlig lørdag?
0: Magisk. Helt magisk. På B4.

Jeg ved, at den her sang, den kunne man høre i Holland i 2010. Der var VM i fodbold, og Holland kom vist hele vejen i finalen. Og den her sang var temasangen til den hollandske dækning af VM. Så det her nummer blev et kæmpe hit i Holland, og det er ret sjovt, for det er fra Danmark. Det er nemlig Chincha Ninja og nummeret Sunshine. Og grunden til, at jeg er sådan lidt årstalsspecifik, det er, fordi vi skal have gang i den magiske musiktidsmaskine. Jeg har fundet nogle numre fra det samme årstal. Og det vil sige, jeg går ikke så meget op i, om de er skrevet i det årstal, eller om de er udgivet i det årstal. Det er mere, om de hittede det år. Altså, var de landeplager det år. Jeg har ikke tænkt mig at sige, hvad årstallet er. Det kan du få lov til at gætte med på, fordi der er jo en sms-indbakke. Du kan skrive en besked ind til telefonnummer 1212. Du skal starte med at skrive P4. Så skal du lave et mellemrum. Så skriv, hvilket årstal tror du, de her sange er fra, og hvorfor kan du huske det? Det er det vigtigste. Altså, er der en af de her sange, der minder dig om noget, du lavede på det her tidspunkt, der ligesom giver dig et klart bud? For det er nemlig ikke så vigtigt, om du rammer årstallet. Jeg vil egentlig hellere høre, hvorfor du kan huske det. Hvad er dine minder med lige netop 1, 2 eller måske alle de her numre? Jeg tænker bare, at vi skal have rullet dem ud, så du kan være klar på det. Altså, du kan åbne telefonen allerede nu. Du kan godt skrive 1212, du kan godt skrive P4, du kan godt lave et mellemrum. Og så gør du dig altså bare klar til at skrive, hvornår tror du sangen er fra, og hvorfor er det lige dit gæt? Hvad minder de dig om? Den første, det er den her.

Det er bandet Green Day med sjæleren Boulevard of Broken Dreams, som hittede, og det er altså med to streger under, hittede det her år, som jeg leder efter. Det kan være, at du har en helt særlig oplevelse med det her nummer som soundtrack, som du vil dele, der giver dig en idé om, hvornår, hvilket årstal jeg egentlig leder efter. Så har vi også den her.

En krigsveteran med instrumenter, der sad ude i sneen, så vidt jeg husker, i videoen til det her nummer og sang You're Beautiful. Han hedder James Blunt. Og jeg har det som om, at der ikke var en radio på det her tidspunkt, der kunne tændes, uden at den her sang, den blev spillet. Lige præcis det år, hvor den her sang hittede. Og det er altså det år, jeg leder efter. Ja, det kan være, at den fremkalder et minde. Ellers så kan det være, at den her hjælper lidt på det.

Anna David med sangen Fuck Dig, som jeg kan huske dengang var ret sindssygt, at der var en sang, der hed det, som blev spillet i radioen. Den blev sågar også oversat til tysk og hittet dernede under Fich Dich, som betyder det samme. Ja, den hittede altså også det her år. Skriv til mig nu, sms til 1212, start med at skrive P4, lav et mellemrum. Er der en af de her sange, der fremkalder minder, som kan give os en idé om, hvornår de alle sammen hittede? Jeg skal selvfølgelig nok afsløre det på et tidspunkt, men nu leger vi lige lidt. Og hvis det her ikke har været nok, så får du faktisk lige et nummer i fuld længde fra selv samme årstal. Det her var et af de største danske hits det år. Vi skal høre Nephew med sangen

0: Nephew, worst best case scenario. Jeg leder efter året, hvor den her hittede Anna Davids Fuck Dig, James Blunt's You're Beautiful og Green Day med Boulevard of Broken Dreams. Det vælter ind med gode bud på, hvilket årstal det var, de alle sammen hittede. Det er også dejligt. Husk lige at få en lille detalje på, hvad er det for et minde, der får dig til at være så sikker på, at det er lige netop det årstal. Det er ikke så vigtigt, om du rammer årstallet lige i måsen. Det er faktisk mere vigtigt, at du deler dit minde med lige netop de her numre med mig og resten af alle jer derude. Og her var det altså en af de sange, der også hittede det år, nemlig Nephew's Worst Best Case Scenario. Du kan skrive ind til mig nu. Det er altså til telefonnummer 1212. Start med at skrive 4. Lav et mellemrum. Dit bud på, hvilket årstal og hvorfor du kan huske det.
1: Det der med Anders Breinholt på B4.
2: Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
3: Hvad?
2: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Pia på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
2: Nej.
3: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
2: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
1: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

Olivia Dean, Nice to Each Other. Ganske nyt fra sidste år, det her nummer, men vi har altså også lige nu sat os i den magiske musiktidsmaskine. Den har kørt os tilbage til et årstal, og når vi tænder for radioen lige netop det år, så er det nogle helt særlige sange, der hitter i lige netop radioen på det tidspunkt. Det er for eksempel den her.

vi kommer heller ikke uden om den her. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Og så spillede jeg også lige Nephew med Worst Best Case Scenario før. Og det her er James Blunt med You're Beautiful. Og så var der også lige den her. I walk a lonely road. The only one that I have ever known. Boulevard of Broken Dreams med Green Day. Og jeg har så spurgt dig derude, nå okay, hvornår var det her? Hvor er vi landet? Og hvordan kan du huske det? Christian, som sidder på Marstal Strandcamping lige nu, skriver, jeg tror det er 2004, det minder mig om min tid som taxachauffør i Aarhus. Der har du givetvis hørt rigtig meget radio i hvert fald. Christian Enevoldsen har skrevet ind, jeg tror det er 2005, for det var min daværende svogers bror. Daværende svogers bror, der producerede sangen, og som var med til at inspirere mig til selv at komme i gang med at producere musik. Og det må så givetvis nok have været Nephew-nummeret eller Anna David-nummeret, tænker jeg, medmindre du er blevet producer for Green Day, hvilket virker rigtig sejt. Pia har skrevet ind, jeg tror det er 2004. Jeg havde lige afleveret speciale og var på ferie med svigerfamilien, og der havde jeg min helt nye Nephew-CD med. Og så er der altså Djævlehorns rock. Rockstjernetegn emoji. Jakob skriver, året vi leder efter, det er 2005. Det var det år, hvor jeg skiftede skole, fordi jeg gik fra 6. til 7. klasse. Jeg husker særligt James Blunt's You're Beautiful. Den kørte på repeat sommeren over, og min storebror havde købt hans plade, som vi hørte i bilen konstant. Ja, der er altså kommet bud på 2004 og 2005. Der kommer også en her, der skriver 2004 eller 2005. Det er Jeppe fra Holstebro, der siger, jeg gik på Husby Efterskole og skrev en større projektopgave dengang med to venner om piratkopiering af musik med netop Green Days album som eksempel. Mega fedt album, som jeg ikke har lyttet til i mange år. Eller som jeg lyttede til, undskyld, i mange år på selvkøbt original CD, selvfølgelig. Og der kunne man jo godt have mistænkt Jeppe for at lave et fællesstudie og så selv gå ud og downloade den her den her sang, ulovligt. Det har du heldigvis ikke gjort, Jeppe. Det er godt at høre. Så er der en, der kommer ind her. Der bliver skrevet, jeg mener, det var 2006. Jeg husker, at det var, der var et år på Grøn Koncert, og jeg var havnet lige foran scenen og var plørfuld. Jeg synes, jeg var hyleskæg ved at råbe, fuck dig, op på scenen til Anna David. Rimelig awkward. Det er gode bud alle sammen. Skal jeg lige vente med at løfte sløret for, hvilket år de alle sammen hittede? Vi har altså bud, der strækker sig fra 2003, 2004, 2005, 2006. Du kan lige nå at få et bud med på falderæbet, hvis du har lyst. Fordi den her sang, den er hittet også i lige netop det årstal. Tak for alle sms'erne indtil videre. Der er stadig plads til en mere, hvis du har lyst til at komme med et bud. Hvorfor kan du huske, at de her sange kommer netop fra det her år? Her der er det Coldplay's Speed of Sound.

Speed of Sound, Coldplay. En sang, der altså hittede samme år som Anna Davids Fuck Dig, James Blunt's You're Beautiful, Green Day's Boulevard of Broken Dreams og Nephew's Worst Best Case Scenario. Lars fra Søborg har skrevet ind. Jeg tror, det er 2005, de her sange, de udkom eller hittede i. Jeg hørte Coldplay igen og igen. Der var en lille Nephew-reference i den også, igen og igen. Og Moindo, der blev sagt på P4 den anden dag, at det var 21 år siden, at James Blunt hittede. Så året må være med husmandsregning 2005. Mut og Moin, far. Med Britta Kjærgaard. Bedsted Lø. Jeg ved ikke, om du fangede det, men det var en besked. Maria har også skrevet ind. Jeg mener, det var 2005. Vi havde en dansk lærer i gymnasiet, der satte hele Nephews album på i en time, som vi så efterfølgende skulle analysere i grupper. Ret fed dansk lærer og opgave. Hilsen Maria. Jeg tænker også umiddelbart ret nemt arbejde for lige netop den dansk lærer. Her er en plade. Hør den og fortæl mig, hvad den handler om. Okay, der er mange forskellige bud. Jeg kan godt se, at størstedelen de vejer i retning af året 2005. Det støtter Anja også op om, som lige har skrevet ind her. Året er 2005. Jeg blev gift første gang det år. Og You're Beautiful blev selvfølgelig spillet. Vi er siden blevet skilt. Og i dag, så passer Anna Davids Fuck Dig måske lidt bedre til det forhold. Tak for at dele, Anja. Godt, at begge sange i hvert fald kunne et eller andet på det her tidspunkt. Ja, jeg leder efter året, hvor de her sange hittede. Og hvis vi skal gå sådan helt hårdt til, hvornår de er udgivet, så er det der Green Day-album vist nok fra sådan 2003. Og jeg tror måske også, at der godt kunne have været en af sangene. Måske i virkeligheden den med James Blunt, som oprindeligt er fra 2004. Men jeg leder jo altså efter det år, hvor de hittede. Og det var lige netop året 2005. Og jeg husker primært, at jeg selv var i praktik som anlægsgartner. Ikke at jeg egentlig rigtig troede, jeg skulle være det, men jeg havde måske brug for at komme ud og lægge noget rullegræs. Og der kørte de i sådan nogle, nogle varevogne, de der håndværkertyper, som lagde rullegræs og lagde fliser. Og jeg var lidt overrasket over, hvor glade de, uden at indrømme det, alle sammen var for at synge med på en sang, som jo netop må have 21 års jubilæum lige nu, nemlig James Blunt's You're Beautiful. Eller også, ja præcis, så er den nemlig fra 2005. Den varmede lidt i firmabilen dengang, den her James Blunt sang. Tak fordi du har lavet med. Tak fordi du har sendt en sms ind til mig til telefonnummer 1212 med P4 og et mellemrum først. Det er du altid velkommen til at gøre, hvis du har et eller andet, du vil knytte til den musik, der bliver spillet. Det kan jo være den fremover også vil vække nogle tanker hos dig. Klokken den nærmer sig stille og roligt 13. Det betyder, at du skal have en radioavis. Men på den anden side af det, så kommer der også gudskelov en stemme mere i studiet. Jeg får nemlig besøg af min lørdagsgæst her i Magisk, som er Stine Bramsen. Og inden at jeg gør mig sådan rigtig klar til at lave de indledende opvarmningsøvelser til at invitere hende indenfor her i P4-studiet, så kan vi nå lidt mere musik. Nu skal du høre en yngre fyr fra Newcastle, som har sat sig for at være stolt ved at lyde lidt, som Bruce Springsteen gjorde, dengang han var på den alder, som fyren har nu. Han hedder Sam Fender, og har lavet rigtig mange hits efterhånden. Jeg synes, den her, den svinger altså meget godt på en lørdag. Vi skal høre ham på det nummer, der hedder Arms Length. Sam Fender altså her, fra Newcastle, den unge Bruce Springsteen.

0: Arms Length med Sam Fender i Magisk på B4, hvor klokken den er blevet 13. Det betyder altså, at du skal have radioavis i din retning netop nu.
1: Nu bliver det sværere for ukrainere at komme til Danmark. Ikke fordi forholdene i Ukraine er blevet mere rolige, men af hensyn til de danske kommuner. Siden særloven for ukrainerne blev lavet i 2022, er knap 47.000 kommet til Danmark. Men fremover vil ukrainere fra mindre krigsramte regioner ikke kunne få den midlertidige opholdstilladelse, fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Kommunerne har bedt om en håndtrækning. De har behov for, at vi letter lidt af trykket på den meget store opgave, som de i dag har med at sikre, at ukrainerne kommer ordentligt på plads i det danske samfund.
1: En af dem, der har bedt om hjælp, er Ishøjs borgmester Merete Amdisen.
3: I Ishøj Kommune er 50% af borgerne borgere, der har rødder i andre kulturer end den danske, og det bliver bare en stor opgave også at skulle integrere flygtninge fra Ukraine i hele den kulturelle smeltedeal, som Ishøj Kommune er.
1: Hundredvis af stearinlys brænder lige nu ved Brinellskolen i Sverige, hvor elever og forældre mindes ofrene for gårsdagens dødelige sværangreb. Det fortæller vores reporter Joshua Hollingdale, der befinder sig i byen Fagerstad.
4: Der står, jeg har taget mig frem til omkring 80 mennesker her. Det er folk i alle aldre. Det er forældre, det er børn, det er unge mennesker, der har gået på det her gymnasium, der kender nogen, der har set det her i går, der oplevede det tæt på. Det er familier, der har brug for at komme ned og lægge blomster med deres børn. Folk er enormt chokeret over det her. Ikke mindst fordi jo, at mens det her angreb fandt sted, der lukkede man ned på skolerne rundt omkring i store dele af denne her by, så er der rigtig mange, der har oplevet den frygt, som fyldte i byen i går.
1: En 17-årig pige blev dræbt ved angrebet, mens tre drenge blev såret. Det har fået flere af Sveriges partiledere til at aflyse deres planlagte sommertaler. Først var det den svenske statsminister Ulf Kristersson fra Centrum Højrepartiet Moderaterne, der aflyste. På grund af den alvorlige hændelse i Fagersta kommer min fuld opmærksomhed til at være rettet mod arbejdet med den, sagde Kristersson til SVT. Og i dag, der følger Nooshi Dadgostar, der er leder af Venstrefløjspartiet, Venstrepartiet så trop. Aflysningerne kommer bare 3 uger før svenskerne skal til valg. Og så skal vi da også lige nå at hylde verdens ældste. For i dag der fylder engelske Ethel Caterham 117, det skriver BBC. Samtidig med, at hun er verdens ældste, er hun ifølge Guinness rekordbog også en af de ældste til at overleve og blive smittet med covid-19. Det blev hun nemlig, da hun var 110. Ethel Caterham skal dog holde ud 5 år mere for at blive verdens ældste nogensinde. Den rekord er franske Jean Calment nemlig gået i graven med, da hun døde 122 år gammel tilbage i 1997. Den står på sol i nord, og så er bare flere skyer efterhånden, som vi kommer syd på, inden det så ender med spredte byer i sydvest. 15-20 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Det her er P4.

0: Can't Feel My Face, The Weeknd.
1: Du lytter til Magisk på P4.
2: Helt magisk.
1: Her er Mads Gundersen.
0: Og det er jo altså her, jeg plejer at tease for, at der meget snart kommer en gæst ind i studiet til mig. Men hun er her allerede, så jeg synes bare, vi skal åbne op for dig. Stine Bramsen, velkommen til.
3: Mange tak.
0: De fleste vil kende dig for din stemme, som du hører lige nu her, som sanger. Du er også sangskriver.
3: Ja.
0: Har været med ind over at lave de berømte og berygtede mini-chansange.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Børste. Er der nogen af dem, hvor det er din vokal, man kan høre? Altså, er du blevet bedt om at lægge stemme til dyr?
3: Nej, der var det jo altså børn, vi skulle bruge. Ja, min søn har lagt stemme til et par sange, så det var
0: stort,
3: ret hyggeligt.
0: Stort. Ja. Og så altså med fortid i Alphabeat af flere omgange og solo. Og så altså i dit projekt Bye Bye Brenda, som vi skal blive klogere på lidt senere.
3: Ja.
0: Er du i sådan en OK-form? Jeg hører, du har været længe op i nat.
3: Ja, altså jeg vil sige, jeg er lidt nervøs for, hvor meget jeg skal quizzes i dag, fordi min hjerne måske er lidt på sådan slow.
0: Okay, ja.
3: Jeg har sovet meget lidt de to sidste nætter, så det her med min undskyldning, hvis jeg klarer mig dårligt.
0: Men du er også lige blevet mor igen.
3: Ja, kattemor.
0: Ja, nå, det er katte. Okay, ja, okay.
3: Ja, fire killinger kom der den anden nat. Det var altså en stor oplevelse.
0: Og hvad var det? Er det så op med flaske, eller klarer de sig
3: selv? Nej, de klarer den heldigvis selv. Hun er så dygtig, kattemor. Ja.
0: Kender I faren? For det har jeg ikke nogen idé om, at man gør med katte.
3: Det gør man jo ikke, og det er meget specielt.
0: Ja.
3: Men vi kan konkludere, at han må være sort, fordi killingerne er helt sorte. Altså i pelsen.
0: Ja. Ja, okay. Yes. Ja. Men tillykke med det. Det var da stort.
3: Ja.
0: Hvad er I så familien med fem katte nu? Eller?
3: I seks katte, faktisk.
0: Seks katte.
3: Ja, for vi havde to i forvejen. Og jeg var slet ikke kattemenneske for et år siden, så det er sådan lidt voldsomt tempo, det bevæger sig i lige nu.
0: Og der er min erfaring med kat, at det er jo ikke rigtig noget, du sælger. Det er noget, man giver væk, ikke?
3: Jo, jeg tror, det er skiftet lidt.
0: Nå, okay.
3: I hvert fald i byerne. Måske på landet er det stadigvæk noget, man har svært ved at komme af med. Men jeg synes, det var svært at få fingrene i en killing, da vi skulle have vores.
0: Okay.
3: De blev revet væk.
0: Nå, men altså, så der er jo fire. Jeg ved ikke, hvor gamle de skal være.
3: De skal være 12 uger,
0: okay.
3: Og de er pt. 2 dage, så I må lige vente lidt.
0: Der er lidt tid endnu.
3: Ja.
0: Godt, jamen tillykke med familieforøgelsen, og altså også hermed givet videre. At hvis du er lidt træt, så er det altså også, fordi du lige er blevet søvnemor til fire.
3: Ja, lad os bare sige det.
0: Jeg vil spille dig ind med et Alphabeat-nummer tilbage fra albumet The Spell 2009, den der hedder DJ.
3: Ja. Yeah.
0: Nu er det nogle år siden, at I har været ude og spille som Alphabeat.
3: Mm.
0: Jeg synes jo stadig, som jeg nævnte for en times tid siden, jeg tror, det er svært at begribe, hvor stort Alphabeat blev herhjemme i Danmark. I toppet hitlister i England.
3: Ja.
0: Kan man stadig godt nogle gange få sådan lidt en følelse af, hvad skete der lige der?
3: Ja, altså jeg har helt klart en følelse af, at det var et andet liv. Altså jeg kan ikke forstå, at jeg har nået alt det, jeg har nået. Jeg er ikke engang fyldt 40 endnu, og jeg føler allerede, at jeg har levet 3 liv.
0: Ja.
3: Men jeg er vildt taknemmelig for det hele. Og jeg er også glad for, at jeg ikke bor i London lige nu og lever det liv, fordi det var eddermame også intenst og hårdt.
0: Jamen, lad os tænke tilbage til den intense hårde tid alligevel her med det nummer, der hedder DJ.

0: DJ Alphabeat. En del af Alphabeat sidder over for mig lige nu, Stine Bramsen.
1: Ja. Yeah.
0: Du fortalte mig lige, at der blev skudt en musikvideo til den her sang.
1: Ja.
0: Var det over i England, I så skulle lave musikvideo dengang, hvor I sad og indspillede?
1: Ja, det var det, for vi boede i London de år der, og hele den her plade er skrevet derovre på computer i en turbus.
0: Ja.
1: Det var ligesom det, der var tid til.
0: Og det er vel også her, I tager det der skifte fra at have været et succesfuldt gymnasieband, der selv bestemt, hvad I vil, til lige pludselig at have en hånd over magnetdukkerne, der bestemt.
1: Ja.
0: Hvor meget bestemmer I selv, hvordan sådan en video så skulle være?
1: Det var sådan noget, at man fik nogle forskellige pitches fra forskellige instruktører, og så kunne vi måske vælge mellem tre forskellige bud. Og vi har nok kommet med nogle kodeord, sådan inden nogle overskrifter til viben, som vi synes, ikke? Men det var egentlig også meget sjovt at prøve at blive overrasket af de der instruktører med, hvad de lige så eller hørte, når de fik sangen sendt, ikke?
0: Hvad endte så med at gøre med for eksempel DJ?
1: Jamen, den synes jeg, man skal gå ind og se, hvis man ikke lige kan huske den. Det er en oplevelse. Vi danser rundt på en kæmpe vinyl, og jeg har en kokosnød på hovedet og et eller andet sådan kanarieagtigt, kanariefugls-lignende skørt.
0: Ja.
1: Ja. Og Anders, han danser sådan lidt sådan robotagtigt med solbriller på. Det var virkelig gakket. Men det var også sådan sjov. Altså, det var fedt at få lov til at prøve alt det der, at lave musikvideoer med kæmpe budgetter. Det var jo ligesom en helt anden musikbranche, man kom over til derovre, ikke?
0: Jo.
1: Og det er jeg da vildt glad for at have oplevet.
0: Jamen, det sagde du også, det der. Det er fedt at have levet tre musikkarriereliv i sit liv nærmest allerede, uden at være blevet 40 endnu.
1: Ja.
0: Nu fik vi ligesom taget lidt hul på Alphabeat. Jeg synes jo altid, det er skønt på en lørdag lige at løfte niveauet lidt.
1: Og blive godt humør.
0: Præcis, og det var det skulle. Jeg har jo også bedt dig om at tage en magisk sang med. En sang, som har en eller anden magisk kraft på dig.
1: Ja.
0: Og du har peget på et Lizzo-nummer, der hedder About Damn Time.
1: Ja. Yeah.
0: Hvorfor skal vi høre den i dag?
1: Jamen, det er så fjollet, men jeg kan ikke give slip på den sang. Den er jo efterhånden nogle år gammel, så jeg burde have fundet en ny sådan, pump me up sang. Men det er bare den. Det er bare den, jeg har lyst til at sætte på hver gang. Du ved, alle har brug for nogle gange lige at føle sig som en bad bitch på vej til et eller andet, man skal lige pumpe sig selv op. Og jeg elsker, at hun også synger om, at hun har det svært. Altså, det er ikke bare sådan en lavet som om alt er godt sang. Det er faktisk sådan en, jeg har godt nok været igennem meget lort, og nu har jeg det faktisk. Nu er jeg faktisk endnu sejere. Nu er jeg blevet endnu vildere til alt det, jeg gør. Og det er sådan, den energi kan jeg godt lige at sådan tabe ind i nogle gange.
0: Og hvad kunne det være for et scenarie? Altså, er det, hvis du skal ud og løbe, eller er det, hvis opvasken virker uoverskuelig? Altså, hvad dur den til det hele?
1: Det er mest i de der skift fra at være Stine, der går derhjemme og er lidt introvert, og så for eksempel skulle hen til dig. Så der kunne jeg godt have fundet på at sætte den på i bilen, ikke? Sådan, okay, nu skal jeg være ekstrovert i dag.
0: Jeg håber, du er okay her, altså.
1: Jamen, det er jeg. Det er godt dejligt. Ja. Men også inden en koncert, ikke? Selvom at jeg synger stille sange nu, så sådan det der med lige at finde sådan. Altså, musik kan jo bare et eller andet vildt i din krop, ikke? Altså, det er sådan helt fysisk jo, at sætte en sang på. Og det er jo forskelligt, hvad man så lige har brug for. Men den her, den sætter jeg på, når jeg har brug for sådan at få mere solskin og selvtillid. Og sådan føle, at jeg bare er the shit, hvis man må sige det i radioen.
0: Det må du meget gerne. der er jo heller ikke, fordi det er sådan, jeg synes, solen kæmper lidt med at komme igennem lige nu. Så hvis vi har brug for bare en lille smule D-vitamin og lidt, lidt kraft, indre kraft, så lad os få den ud her med
1: sådan et strut, sådan gå med sådan selvtillid, ikke?
0: At du er meget en hovedperson til det her, ikke?
1: Ja. Ja, præcis.

0: Hvis du en dag ser Stine Bramsen med hovedtelefoner på, kom gående ned ad gaden, som om alle bare skal flytte sig, så er det fordi, det er den her, der spiller i øret.
1: Ja, kæmpe altså main character energy, ikke?
0: Ah, den er fed. Lizzo, About Damn Time i Magisk på B4. Og vi skal til noget nu her, som jeg kalder rockstjernebarometeret.
1: Ja.
0: Du nævner selv, at du har haft nærmest allerede tre karriere i en. Den ene af dem er jo stadig ved at, som vi kommer tilbage til senere, Bye Bye Brenda.
1: Ja, i fuld flor.
0: Præcis. Og jeg tænkte på, hvis vi nu skulle sætte os ned og skrive Stine Bramsen-biografien nu, så skal vi have dit største rockstjerneøjeblik. Altså det, vi lige, du ved, den historie, vi lige kan sælge den på.
1: Ja, klart.
0: Hvornår har det været mest rockstjerneagtigt at være Stine Bramsen?
1: Altså det har det jo nok i de der alfabetår, hvor det gik rigtig stærkt, ikke? Det er altså, ja, det er ikke nødvendigvis et karrierepeak, men rockstjernepeak. Jeg vil sige, det jeg først lige kommer til at tænke på, det er at spille Vi Festival med Alphabeat, som var sådan en mini-grøn, kan man sige, sådan to dage i streg med samme line-up i to forskellige byer.
0: Okay.
1: Og så står vi der og spiller, og så kigger vi ud på siden af scenen, og så står der, Gud hjælpe mig, Amy Winehouse og Pete Doherty, og kigger på os. Og i det, vi så går af scenen, så siger Pete til Anders, Where do you get the energy, mate? Og det vi bare ikke glemt, og ja, altså, kæft, det var vildt nok, at de der to kæmpe stjerner har stået og kigget på vores koncert, ikke?
0: Så, du ved, Amy Winehouse, omkring sådan noget 2006-2007, måske den største stemme, vi har på det her tidspunkt. Og så måske den største, på det tidspunkt, rockstjerne, der findes i England, Pete Doherty. Han har sunget en masse rockbands.
1: Ja.
0: Han var godt tynd dengang.
1: Ja, altså, må man sige.
0: Meget påvirket.
1: Han ikke levet så godt.
0: Nej. Men han var kæreste med måske den hotteste supermodel på det her tidspunkt. Ja. Altså en gigantisk rockstjerne. Og så siger han til, er det så tamburin, Anders, eller guitar, Anders,
1: ja, det er tamburin, sanger, Anders.
0: Anders
1: SG, ja.
0: Som lige får, hvor får du energien fra?
1: Ja. Ja. Altså det var han godt nok. Han var paf. Og jeg må indrømme, jeg stadigvæk ærger mig lidt over. Altså jeg kunne godt lige have brugt, at Amy også lige sagde et eller andet til mig. Altså lige sådan, you can really sing, darling, eller et eller andet, ikke? Altså sådan, det havde været nice.
0: Men man blev ikke lige hængende?
1: Ej, det er ikke sådan en, men vi var bare så starstruck over, at de havde lyst til at bruge tid på os, ikke? Altså, og det var i 2009, tror jeg nok, det skete, ikke? Så hun levede heller ikke særlig længe efter det.
0: Det har været lige inden, at hun desværre døde.
1: Ja.
0: Vildt nok.
1: Ja, det synes jeg faktisk var, det var et godt minde.
0: Hvornår har det været mindst rockstjernet?
1: Jamen, det har det jo faktisk utrolig mange gange. Altså, man tror jo, at det hele er så glamourøst. Det er nok, jeg tror måske, det er at varme op for Lady Gaga, og sådan have forventningerne om, hvor vildt det var, og hvor stort det ville blive. Og så ankomme til sådan en arena der, hvor man skal varme op, og så få at vide, altså man har i forvejen boet på sådan en nightliner-bus, og er rigtig scruffy. Og har måske
0: turbus, ja.
1: Der lugter dårligt, og du er i din sidste rene underbukser. Så få at vide, I har ikke noget rum at være i. Altså, I kan ikke komme i bad eller noget inden show. Ligesom sådan, okay, der er ikke noget som helst stjerneagtigt over at være dem, der varmer op for Lady Gaga. Vi er intet værd i den her sammenhæng. Det var sådan, der følte jeg mig rimelig lidt stjerneagtigt, vil jeg sige.
0: Det er fordi Lady Gaga skulle have alle omklædningsrummene.
1: Åbenbart.
0: Til hver kostyme.
1: Ja, men, og der gik også sådan.
0: Hvad gør man så? Spiller man så i det tøj, man havde på i nightlineren? Altså, det er jo ikke så alfabetagtigt i joggingtøj.
1: Nej, jeg havde sådan en bunke nede bagerst i bussen med alle mine paljetkjoler, så der var altid noget at tage på. Men det er mere den der feeling af, man føler sig bare ikke nice, når man ikke har været i bad efter sådan et par dage på sådan en bus der. Og man skal gøre sig klar med sådan en lille bitte håndspejl. Nej, det var ikke sådan my finest hour. Og så gik der også dagvis, før vi fik lov at møde hende. Det var også bare sådan lidt anti-klimaks.
0: Men I mødte hende?
1: Ja, vi mødte hende til sidst. Og det var jo også lidt et moment, altså.
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Men så har jeg lyst til at sige, skulle vi spille Amy Winehouse eller Lady Gaga? Men det virker som om Amy Winehouse mødet alligevel var bedst.
1: Ja, det synes jeg, vi skal fejre.
0: Så tager vi et stykke med Amy Winehouse.
1: Ja.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bøsteder.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.
5: Du lytter til Magisk.
6: Magisk.
5: Med Mads Gundersen på P4.

0: Whitney Houston synger I'm Every Woman på det album, der hedder The Bodyguard Soundtrack fra 1992. Den eneste CD, du har i din bil, Stine Bramsen.
1: Ja, det er korrekt. Og altså, hvilket soundtrack?
0: Det er da sindssygt.
1: Ej. Den bliver man, altså, man bliver ikke træt af den sang der, for eksempel.
0: Ah nej, den holder den. Det med. Nu bliver vi bare ved med at gå opad, indtil I alle sammen knækker over på det her.
1: Ja, det skulle bare blive vildere og vildere dengang i outroen, ikke?
0: Altså, to spørgsmål. En bil, der stadig kan spille CD'er, det synes jeg lyder vildt.
1: Ja, men altså, det er, den kan spille radio og CD. Og så måtte jeg ligesom, jeg stod på sådan et loppemarked i Paris og tænkte, jeg skal have en CD med hjem til min nye bil. Som jo så ikke er ny. Og så var den bare der og kiggede på mig, og så tænkte jeg, den skal jeg med hjem. 5 euro, hvad giver du mig?
0: Sådan, what a scoop. Ja. Det var faktisk mit spørgsmål om to der. Hvor har du købt en CD i 2000?
1: Det kan man stadigvæk på loppemarkedet, åbenbart.
0: Jeg hører faktisk, de på vej tilbage. Altså, ligesom at, at det er jo for nogle af sejt at samle på plader. Ja. Så det der med at købe CD'er, faktisk blevet...
1: Det kan vi godt mærke til Bye Bye Brenda-koncerterne, at folk spørger sådan, er der ikke en CD?
0: Nej, okay.
1: Og tænker, nej, men det kan da godt være, vi skal til at lave det.
0: Ja, men jeg kender mange, altså selv teenager, hovedsageligt teenager, vil jeg faktisk sige, der samler på gamle CD'er.
1: Okay.
0: Så få tryk nogle CD'er.
1: Det kan man altså.
0: De kan stadig noget.
1: Sejt.
0: det er mega sejt. Det håber jeg også, det næste er. Vi skal til den runde, jeg kalder det første, jeg tænker på.
1: Ja.
0: Jeg har fundet 3 sange. Og der må jeg jo ærligt indrømme, at vi har stalket dit bagland lidt. Vi har kontaktet mennesker tæt på personen Stine Bramsen. Og udfrittet dem om, vi kunne sætte nogle sange på, som får en klokke til at ringe.
1: Spændende.
0: Hos Stine Bramsen. Ja. Og det jeg gør, det er at sætte sangen på. Og så skal du egentlig bare fortælle, hvad kommer du til at tænke på, når du hører den her sang?
1: Okay.
0: Den første, der skal vi lidt tilbage. Faktisk meget tilbage i tiden.
1: Hvor fint. Edith Piaf.
0: Edith Piaf, La Vie en Rose.
1: Ja.
0: Som jeg overhovedet ikke udtaler rigtigt.
1: Nej.
0: Hvordan skal det siges?
1: La Vie en Rose.
0: La Vie en Rose. Lidt mere Stephanie Suryk. Jeg kan godt mærke på den, så kører det. Nu nævnte du lige, du havde købt en CD i Paris. Jeg ved ikke, om det har noget af det med det at gøre. Men hvorfor, hvad får Edith Piaf og La Vie en Rose, der til at tænke på?
1: Jamen, jeg tror altid, jeg har forbundet mig på en eller anden måde med at være den der lille spurv, altså, som man også kalder Edith Piaf, som er sådan, ligner en lille forsigtig mus. Og så bare er her for at synge. Og jeg er også bare for at synge. Og er også frankofil. Og hvis jeg skulle lave teater igen, så drømmer jeg helt klart om at få lov at spille Edith Piaf.
0: Jamen, den er hermed givet videre.
1: Ja, tak.
0: Det burde man da kunne.
1: Det gad jeg godt.
0: Hvordan med sådan sangmæssigt? Man skal jo vibrere ret meget i stemmen.
1: Det tror jeg godt, jeg kan oparbejde. Ja.
0: Okay, og så må du knitre med noget, et eller andet ved siden af. Det er jo gamle plader, det her. Man
1: ja, den der lyd der, det er jo også magi, ikke?
0: Frankofil simpelthen. Er du flydende i fransk?
1: Det var jeg i hvert fald en gang. Det er det eneste, jeg nogensinde fik 13 i, dengang der var sådan en skala i mundtlig fransk. Så det... Ja, tak.
0: Du får lige klap med handsker på.
1: Jeg øver mig i og sådan blærer mig lidt.
0: Ja, okay. Jamen, så husk lige at have nogle lange svære sætninger, ikke?
1: Jo.
0: Så du lige kan... Jamen, okay. Ja. Vi skal videre til den her sang.
1: Vidunderlig sang.
0: Ja, da. Islands in the Stream, Kenny Rogers sammen med Dolly Parton.
1: Ja, tak.
0: Hvad får den dig til at tænke på?
1: Den får mig til at tænke på morgener på en ferie på Sri Lanka med min familie, hvor vi hver morgen kom ned til morgenbordet, og så spillede de vitterligt den her sang.
0: Hver dag?
1: Det var lidt creepy og lidt fantastisk.
0: Det er den eneste CD, de havde i køkkenet jo, hvor der var nogen, der havde købt Bodyguard soundtracket.
1: Ja, det kan godt være, det var det. Det var virkelig sådan, altså lidt, hvad hedder den der serie, hvor de alle sammen bliver myrdet på de der hoteller der?
0: White Lotus.
1: Ja, det var sådan en lille smule White Lotus creepy. Altså lidt for perfekt. Det var sådan et super smukt sted. Og så det der med hver morgen startede på samme måde der. Sådan,
0: med at rulle ind til
1: den. Der var utrolig stille omkring os. Det var sådan, er der et eller andet på vej, der lurer?
0: Okay.
1: Men den er også, jeg bliver så glad af den sang. Det er jo bare kærlighed, ikke? Altså, så smuk en duet.
0: Og lige om lidt, så skal vi også snakke lidt om det, hvad man siger, lydskift, du har taget over tid.
1: Mm-hmm.
0: Over i noget, der måske er lidt mindre dansegulvsmusik, og mere, vi sidder lige på verandaen og har det fedt, agtigt.
1: Yeah.
0: Og det vil sige, Dolly, hun er jo også en dronning af det der.
1: Absolut. Elsker.
0: Hun kan skrive sange til et bål.
1: Ja,
0: det fungerer bare. Okay, så har jeg også den her.
1: Oh my god. Ja, tak.
0: Og der vil jeg jo så sige, jeg vil gerne afsløre, hvem der har... I dag afslører jeg lige min kilde på den her.
1: Er det Anders Eske?
0: Det er ikke Anders Eske. Prøv en af de andre.
1: Rasmus Nahl.
0: Nej, er det heller ikke en af de andre, der hedder Anders?
1: Troels?
0: Ja, det er Troels. Trumme Troels fra Alphabet, der har sagt, prøv lige at sætte den her på.
1: Okay, grineren. Ja, det var sådan en, vi nogle gange satte på i turbussen, når vi lige skulle have... Det var måske vores Lizzo dengang. Ja. Altså, når vi var sådan virkelig smadret, og sådan, nu var vi på vej til en festival og skulle finde energien. Så blev den sat på, og så blev det bare scrollet mega højt i turbussen.
0: Kan man også godt få ondt i hovedet af at synge med på, hvis man ligger højt, ikke?
1: Det kan man helt sikkert. Og det var også nogle gange på vej hjem af, ikke, hvor man lige havde fået et par øl, og humøret var højt. Det er sådan en guilty pleasure i Alphabet.
0: Ja.
1: Det er ikke sådan en... at vi ægte elsker den.
0: Er du ikke Bon Jovi-fan?
1: Nej, det vil jeg ikke sige. Og jeg er heller ikke Green Day-fan, som du spillede tidligere. Men du ved, nogle gange så rammer de alligevel et eller andet.
0: Ah, okay, jamen det gør det jo. Og det er også bare en... Det er en man bliver lidt psyched af den. Altså, man bliver da klar. Kæmpe bokser i arenaen-sang.
1: Det er det, og det er sådan køremusik. Altså, det kan bare altid noget sådan nogle køresange, ikke?
0: Det. Så hvis I nogensinde sætter jer i turbussen, den skal være større størrelse. I er jo en del i Alphabet. Så husk lige at få den her CD med os.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Jamen, tak fordi du ville lege med.
1: Selv tak. Hyggeligt.

0: Ja, vidunderlig Billie Eilish og Birds of a Feather. Mm. Stor kærlighedssang.
1: Ja, fantastisk. Elsker hendes stemninger og hendes sangskrivning.
0: Jeg har kun én ting imod hende, og det er, at jeg kan ikke synge med.
1: Nej.
0: Altså sådan, det ligger simpelthen bare, det er umenneskeligt. Altså,
1: ja, sådan, jamen det er rigtigt. Det er ikke skrål med sangen.
0: Nej, det bliver ikke min karaoke-aften eller noget som helst.
1: Det bliver ikke råd nogen til.
0: Nej, så vil jeg, nej, så kommer jeg simpelthen til at slagte det nummer. Men det gælder faktisk også lidt for dig.
1: Ja.
0: Altså, jeg kan ikke være med. Jeg synger heller ikke godt.
1: Nej, det er jo selvfølgelig heller ikke nogen god start.
0: Nej, det er jo ikke. Men hvis det er karaoke, så er det jo nogle gange lidt ligegyldigt.
1: Ja.
0: Men så vil jeg måske hellere lave

0: med det. Jeg har altid lyttet til altså Bon Iver og Rufus Wainwright og sådan mere følsom musik egentlig. Og alle har jo også en introvert side, og jeg tror bare ikke, min har fået offentlig plads før. Men det får den i Bye Bye Brenda. Og, ja. Og vi er meget sådan, ja, vi insisterer på at hjælpe folk med at lige sætte tempoet lidt ned i den her verden, der bare går sindssygt stærkt. Og synes, vi kan et eller andet ret særligt sammen, som vi bare bliver nødt til at prøve af.
1: Og det tror jeg da, du har fuldstændig ret i.
0: Ja.
1: Havde du også selv lige brug for at skrue tempoet ned, da du skulle lave det her?
0: Ja, altså det er faktisk noget, der er sket meget, meget organisk, at hun pludselig var hun en del af mit liv, og vi elskede at synge sammen, og vi havde lyst til at skrive de her sange, og de røg ud af os, når vi tog i sommerhus. Så det er ikke sådan en eller anden smart marketingplan. Tværtimod er det nok lidt dumt at starte et nyt band, som spiller stille musik. Men nogle gange skal man også bare følge hjertet, i stedet for at tænke i vækst, som resten af samfundet tænker i hele tiden.
1: Ja, ja.
0: Og det gør vi virkelig her, og elsker at spille live, det er meget det handler om. Så man skal komme ud og opleve os live, for vi, selvom musikken er lidt trist, så er vi faktisk ret sjove, hvis vi selv kan sige.
1: Du får også lidt taburet-show over det, hvor man godt kan snakke lidt imellem numrene og sådan noget.
0: Ja, ja, ja. Og det er meget sådan det rum, vi skaber sammen, som man skal ind og opleve. Og ja, vores mål er helt klart, at man både har grinet og grædt, når man går derfra.
1: Det er stort.
0: Ja, ja. Det er stort. Og det er også, føles også lidt weird sådan at håbe, at nogen græder. Men, men det er virkelig fint at opleve, at for nu har jeg rørt mennesker på så mange forskellige måder med min musik gennem karrieren, men at prøve at faktisk ture at stå der selv og være sårbar og smide sit skjold lidt, og dermed også røre andre mennesker.
1: Ja, for du kan ikke gemme dig bag vindmaskiner og pyroteknik i det her. Det er meget
0: det har jeg jo gjort rigtig meget.
1: Ej, der er gået ind i dig mange gange.
0: Ja. Men det er virkelig sådan ærligt.
1: Ja, og du siger jo altså, at live vil være et rigtig godt sted ude på et spillested og mærke det.
0: Og nogle kirker.
1: Nogle kirker, ja. I skal på. Er I også på vej på turné her i efteråret? Ikke?
0: Ja, vi skal spille i nogle kirker rundt omkring i landet. Blandt andet Løgum Kloster Kirke, som er så smuk. Og Sankt Pauls Kirke og Christianskirken. Og det, de der kirker, de kan bare et eller andet virkelig fint til musik. Der er sådan en... Der er lidt højt til loftet, ikke? Det bliver sådan højtideligt, men ikke på den dårlige måde.
1: Nej.
0: Altså, det bliver bare, der bliver plads til noget magi på en eller anden måde, som vi glæder os til at undersøge. Og et nærvær, som også er i det der rum, ikke? Der er sådan, altså folk er bare musestille, når de går ind i sådan en kirke.
1: Ja.
0: Og det kan vi godt lide, Bye Bye Brenda. Det er sådan lidt op ad bakke at spille på en festival, hvor folk de, altså, har fået mange øl i baren, ikke?
1: Ja, hvis du kan høre Suspekt pumpe over i baggrunden fra en anden scene, så bliver det også sådan lidt.
0: Ja, ja. Ja.
1: Jamen, det lyder skønt, det skal man da gå ud og tjekke ud. Og så vil jeg også sige, altså, ja ja, der er melankoli og spore og sådan, og i hvert fald også i tekstuniverset. Men jeg må da bare sige, at det nummer, der hedder Landmarks, det har jeg også brugt lidt som sådan et tæppe. Du ved, hvis man sidder en aften, hvor det begynder at blive lidt køligt på verandaen, for eksempel, eller træterrassen i sommerhuset, og du ikke har et bål, eller et tæppe, så føler jeg godt, man kan sætte det nummer på.
0: Jamen helt klart, der er masser af varme krammer i musikken også.
1: Præcis.
0: Til sjælen.
1: Er det så okay, at jeg vælger, at vi skal høre lige netop den sang?
0: Ja, det vil være dejligt. Kan jeg gerne understrege, at det er jo mig, der fløjter på den sang, og det får jeg meget ros for.
1: Altså, og det er ikke på en tinfløjte eller en blokfløjte, det er bare mundfløjte?
0: Nej, det er bare min mundfløjte.
1: Okay. Som,
0: man kan også opleve fløjte soloer, hvis man kommer ud og oplever os live.
1: Så. Der er gået en Roger Whittaker gennem dit eget et eller andet sted.
0: Ja.
1: Sindssygt. Ja. Jamen, så vil jeg jo spille dig afsted videre ud i din lørdag med det her, Stine Bramsen. Så kan man jo fløjte med derhjemme.
0: Det kan man. Tak for nu.
1: Det er et godt fløjte, det her.
0: Ja, ikke også?
1: God lørdag.
0: I lige måde.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Du lytter til Magisk. Magisk. På P4. Ja!

Stormand, Tobias Rahim, Andreas Odbjerg, en hymne til ja, Aarhus og kærlighed, og jamen, generelt måske bare Østjylland, og i den her tilfælde altså også P4. Det var nemlig det helt særlige P4-edit af det nummer, du fik her. Og fra det østlige Jylland, så skal vi helt uge vest på, for der ligger en vidunderlig by, der hedder Esbjerg. Kendt for havn, for fire hvide mænd, statuer, der kigger ud over havet, og sport, meget andet, men altså også for en festival. Det er jo sådan, at Festival Danmark er jo ikke lukket helt ned, bare fordi de fleste er vendt tilbage til arbejdet. Danmark er et land, der kan bryste sig af vidunderligt mange magiske musikfestivaler. En af dem finder altså sted i Esbjerg. Den hedder Suset. Og der er altså et hovednavn i dag, hvor jeg tænker, at den kan vi altså godt tage alle sammen. Også dem, der ikke skal til Suset i Esbjerg. De har simpelthen lige landet Pet Shop Boys. Legender inden for popmusikken. Og jamen, nu begynder det bare, hvad for en nummer spiller man? Og jeg tror bare, jeg er havnet på, at det skal være et nummer, der kan være sjovt for en trommeslager. De har ikke rigtig en trommeslager. Altså, der er ikke nogen af dem i bandet, der er det. Men den her, den kræver ikke bare en trommeslager. Jeg synes, den kræver sådan en hel marchorkester. Vi tager den, der hedder Servita A. Og så altså held og lykke til alle, der skal på Esbjerg Suset Festival. Og til alle os andre, så tager vi den her på B4. Ah, der er trummer på, ikke? Safri, du kan godt pakke sig. Pet Shop Boys. Til os alle sammen.

om solen så skinner, om det er overskyet, om det er nat, når Pet Shop Boys spiller i Esbjerg i suset, til suset festivalen, kommer det til at skinne lidt alligevel, solen, du ved, hvis altså de spiller den her. Så er vi der af fra Pet Shop Boys i Magisk på P4, som lakker stille og roligt mod enden. Men bliver endelig hængende her på kanalen. Signe Lindqvist og Niel Rønholdt, de kigger forbi det store talkshow hos David og Nana om ikke så forfærdelig lang tid. Og jeg skal til at stole op herinde. Jeg er selvfølgelig tilbage igen på næste lørdag med gæster. Hej Matematik kigger forbi, og det håber jeg også, du gør. Du skal altså bare huske ikke at slukke radioen efter Sara Monopolet, så skal jeg nok hygge om dig i cirka 2 timers tid efter det. Og nu sidder jeg jo så med det program der til den der festival Suset i Esbjerg mellem hænderne, og så lige, at i går spillede et dansk band, der hedder Sao Paulo, på selv samme festival. Den så jeg også spille på festivalen Smukfest. Jeg har stadig haft den her lidt i hjernen siden. Den hedder I Ærmet.

0: stor lyd fra São Paulo. Den hedder I ærmet. Nu er klokken 14.
1: Det kan få konsekvenser for nødstedte sejlere og skibe ud fra Grønlands kyst, at Søværnet har aflyst en 2 måneder lang mission i området med skibet Hvidbjørn. Årsagen er ifølge Søværnet, at de ikke kan skaffe mandskab nok. Et skib som Hvidbjørn udgør ellers en vigtig del af beredskabet til søs i det kæmpestore farvand. Det fortæller Patrick Abrahamsen, der er beredskabskonsulent i Grønland.
2: Arktisk kommandoskibe har bare nogle funktioner og nogle midler ombord, der gør, at de er essentielle til en stor redningsaktion rundt omkring i landet. Og jo flere der er heroppe, jo bedre beredskab er Grønland stillet i det.
1: Ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager er der andre danske skibe i området, men de kan ikke det samme som Hvidbjørn.
3: Problemet er, at de ikke har en helikopter ombord, de er ikke lige så store og har ikke lige så stor en besætning. Og det betyder altså, at rækkevidden i forhold til eftersøgning og redningsopgaver og den måde, man kan gå ind og løse nogle af de solide kernemilitære opgaver, den er helt anderledes.
1: Udover at være en del af beredskabet, skulle Hvidbjørn også have været brugt til at holde øje med russiske og kinesiske skibe og håndhæve kongerigets suverænitet. Og fra skib til tog, for i dag der åbnede hovedstadens letbane, der går i en bue rundt om København fra Ishøj i syd til Lundtofte i nord. Men letbanen bliver ikke ligefrem klappet i gang fra alle kanter. Ifølge professor i transportøkonomi Mogens Foskerau er det en dårlig investering. Forventningen til, hvor mange der vil tage letbanen om dagen, er nedjusteret fra 43.000 til 12.000 til en start, og det vil tage mange år at nå op på det først forventede.
4: Den periode er der jo færre, der bruger letbanen, og dermed færre, der får glæde af den, og derfor er den så også lidt dårligere, end man troede dengang.
1: Det har kostet næsten 10 milliarder at bygge letbanen, men spørger man regionsrådsformand Lars Gårdhøj, så er det alle pengene værd.
5: Kollektiv transport, det er noget, man skal investere i, og det koster nogle penge, det gør det også her. Men det, som jeg tror kan være svært at beregne, det er den gevinst, det også giver i forhold til byudvikling, virksomheder, der placerer sig langs med letbanen, og så er der også en grøn kollektiv transportform. Så jeg er faktisk ret optimistisk, uanset hvad kritikken måtte være.
1: Endnu en russisk handelsplatform er blevet ramt af ukrainske droneangreb. Den største russiske handelsplatform, Wildberries lager, er flere gange tidligere blevet ramt. Men nu er det også gået ud over den næststørste platform, Ozons lager. Et varehus i Samara-regionen er ifølge guvernøren her blevet ramt. Også et industrianlæg er blevet ramt, ifølge guvernøren. Og mindst 6 personer er ifølge russiske embedsmænd blevet dræbt under de ukrainske droneangreb i nat, det skriver Ritzau. Den står på sol i nord, og så bare flere skyer efterhånden, som vi kommer sydpå, inden det så ender i spredte byger i sydvest. 15-20 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.
7: David, hvordan går det?
8: Sjovt. Sjovt, også sådan lidt ledt at sige det, fordi jeg er på krykker. Jeg har en 25 år gammel knæskade, der er sprunget op, men jeg må sige det her. Når min gåsans er forsvundet, så bliver de andre sanser jo forstærket. Og jeg er ligeglad med, at gåsansen ikke er en rigtig sans.
7: Sjovhedssansen, den
8: ja,
7: står
8: fuldstændig. Og skarphedssansen, ja. Og gode spørgsmålssansen, og lugtesansen især også. Ja. Alle de sanser, de er skarpe.
7: Okay, så bliver det 2 gode timer.
8: Det bliver 2 forrygende timer. Men jeg kommer ikke til at gå rundt hele tiden.
7: Nej, det er måske meget godt.
8: Sådan det.

0: til det store talkshow.
1: Det store talkshow på B4.
0: Her er Nanna Nørgaard og David Mandel.
2: Yes, vi har glædet os. Vi er super klar.
3: Ja!
2: To gode timer.
3: Ja, jeg var ikke lige helt klar der. Jeg sad lige og tænkte på noget andet. Det må du altså undskylde. Men nu er jeg. Nu er jeg klar. Men det er også det med benet.
2: Ja, det er det med sanserne igen. Yes, ja. Ja, det er fint. Det er godt, du er her.
3: Prøv at høre, vi er her, Nanna, men vi skal jo heldigvis ikke bare sidde her alene og snakke sammen, selvom du er meget rar at snakke med. Det var ikke en kritik at snakke med dig. Det er mere bare fordi...
2: Skal vi starte forfra egentlig? Ja. Skal vi prøve at starte forfra? Ja. Så velkommen til to gode timer. Yes!
3: Vi får to vidunderlige gæster på besøg.
2: Det gør vi. Og den ene af de to kvinder, vi får besøg af, er en af og har været de mest markante stemmer i dansk fjernsyn i de seneste mange årtier. En af dem, som flere generationer har haft med sig helt fra barndommen. Hun har lavet alt fra børneprogrammer som Hvad for en hånd til ungdomstv som Puls til de store shows som Danmarks Indsamlingen. Hun har været cirkusprinsesse. Hun har været med til at lave Ramasjang. Og nu er hun også vild havedame. Har været det i flere år, men du kan lytte til hende hver eneste uge i DR Lyd med podcasten, der hedder Signes Have. Og hun hedder selvfølgelig Signe Lindqvist.
3: Yes! Sådan. Så får vi besøg af en skuespiller, der begyndte sin karriere i Kærlighed ved første ikke 2. Og derfra så hun sig ikke tilbage. Tænka, Forbrydelsen, Orkestret, Min Søsters Børn, Badehotellet, Under Stjernerne på Himlen. Og netop nu kan du se hende i hovedrollen i filmen Dobbeltspil. Hun er rasende dygtig, og hun har et navn. Og det navn er Neil Rønholdt.
2: Ja da. Let's go.
4: Og nu. Det store talkshow med Nanna og David.

0: Portugal. Det store talkshow på B4, når vi har fået gæster på besøg. Signe Lindqvist og Niel Rønholdt, godt at se jer.
1: Tak i lige måde.
0: Ej, hvor er det bare godt, I er her hos os. Og ja, vi er nødt til at tale om noget, fordi sidste gang, du var her hos os, Niel,
2: ja,
0: der breaker du jo en ret stor historie for vores program, sådan vil vi sige. Altså, du fortæller jo
3: du
0: offentligt...
3: Du ligner ikke, der ikke aner, hvad vi skal til at snakke om.
2: Jeg er helt sådan pandemot, jeg har sagt, hvad jeg har sagt.
0: Du fortæller måske for første gang i dit liv, der siger du højt, at du har en fobi.
2: Åh ja, yes.
0: Og det er jo en historie, der vokser ret meget, og vokser ud af vores program på en eller anden måde.
3: Ikke? Ja, det må man sige.
0: Det er store sager for to journalister her, ikke? Der, ja, altså, så det vil jo, det, du fortæller, at du har en ostefobi, og den bliver...
3: Ostefobi!
2: Jeg har den ikke længere, jeg har haft den. Jeg har jo været i terapi, ostefobi. Ja.
3: Men det vi også gerne vil vide, det er, hvordan var det for dig at komme ud på den anden side, og lige pludselig var det her common knowledge? Jeg ved ikke, var der folk, der skrev til dig med den samme lidelse?
2: Altså? Der er flere med ostefobi, end man lige tror, ja, i den danske befolkning, og folk har jo følt sig set, og det er jo altid dejligt. Og så har de jo også set, at jeg kom ud på den anden side, så på den måde er jeg også blevet et osteforbillede, og det er jeg da lidt stolt af.
1: Altså, jeg er rystet. Jeg ved faktisk ikke, om jeg er i stand til at være sammen med Niel mere. Altså, hvis I forestiller den gode gamle madpyramide, ikke?
3: Ja.
1: Så alle de fire nederste, undtagen den lille trekant oppe på toppen. Alt det i min madpyramide, det er ost.
2: Altså, men jeg elsker jo ost. Noget ost. Ja. Noget ost.
1: Ja. Jeg elsker alt ost. Ja. Ost, ost, ost, ost.
2: Jeg vil have ost.
3: Men prøv at høre...
2: Jeg har jo en ny fobi, jeg kan dele med jer senere.
1: Ej, hold op.
2: Siger det bare. Har vi det, hvis I bliver hængende?
3: Signe Lindqvist, hvad er du bange for?
1: Jeg er bange for slanger.
3: Sådan der.
0: Ja, okay. Men ikke ost. Nej. Du kunne have haft noget ost på en eller anden måde. Ja. Du kunne have mødtes om det.
1: Ja.
3: Til gengæld har Signe Lindqvist lige fortalt os, at hun aldrig i sit liv har haft tømmermænd. Er det ikke rigtigt, Signe?
1: Jeg får faktisk ikke tømmermænd.
3: Og med det...
0: Velkommen.
3: Når folk siger det, bliver de så, synes de, du er sej, eller bliver de irriteret på dig, Signe?
1: Altså, jeg vil sige, jeg har lige været overværet konferencier på Smukfest i 6 dage.
3: Ja.
1: Og da jeg kom søndag og sagde tak for nu, og vi ses igen, og det har været nogle pragtfulde dage, der så alle en lille smule hængt ud.
3: Ja.
1: Og så siger de, hvorfor ser du egentlig så frisk ud? Og der må jeg jo bare simpelthen sige, jeg får ikke rigtig nogen tømmer, men der blev jeg lidt sparket ud. Ud,
0: ikke se for dig.
3: Det er fascinerende og irriterende på samme tid.
0: Ja, det er det altså.
3: Lidt ligesom vores program, og det er det, vi satser på. Velkommen til. Det er
0: vores
3: store talkshow.
0: Claim to fame, fascinerende og irriterende samtidig. Og masser af en god P4 musik, Empire of the Sun. Velkommen til, kære lytter. Tak fordi du er med os. Vi er med dig frem til kl. 16.

0: Det er det lyden af det store talkshow på P4. Neil Rønholt, Signe Lindqvist er vores gæster de næste to timer. Og Signe, man kan høre dig hver eneste uge i sine høretelefoner, mens man tager dig med ud i sin have. Fordi der er du i din have,
1: ja.
0: I podcasten, der hedder Signes Have. Og der skete jo noget ret magisk her i løbet af sådan foråret og forsommeren i jeres sådan, community, eller vores have-community, kan man sige. Ikke? Hvad skete der?
1: Ja, men det er fordi, at sidste år, da jeg lavede første sæson af Signes Have, så var jeg faktisk... Det, der var ret dejligt at opleve, det var, at vi var virkelig mange mennesker, som elskede have, men som ikke nødvendigvis følte, vi var sådan særlig dygtige til det, eller nødvendigvis særlig kloge. Så den der følelse af faktisk at være sådan en del af et fællesskab, hvor vi sådan et, hey, vi gør det så godt, vi kan-agtigt. Og så i år, så for sådan lidt for sjov skyld, fordi folk var virkelig sådan, ej, det er dejligt ikke at være den eneste, der er lidt dårlig til det, så havde jeg sådan en følelse af, at jeg synes, vi skulle prøve at gro noget sammen på samme tid. Og så derfor så havde jeg en idé om, hvad nu, hvis vi alle sammen planter en solsikke på samme tid? Og så, altså, er det simpelthen eksploderet. Så vi har fået tusinder og tusinder og tusinder, altså simpelthen så mange billeder af solsikker. Og folk har bare plantet solsikker til den kæmpe store guldmedalje. Og når jeg har været rundt i sommerlandet her, så er det sådan her, folk nærmest vinker os. Jeg kommer og se mine solsikker! De står herovre på! Altså, det har været så hyggeligt. Også fordi en solsikker er sådan en forholdsvis nem plante. Så altså, man kan nærmest plante en solsikker, hvis man er blind eller to år gammel. Ikke?
0: Ja.
1: Så det har bare været sygt hyggeligt.
0: Hvordan er det at have sådan skabt et havefællesskab på den måde?
1: Jamen, jeg er meget... Jeg er distilleret rørt over det, og det, der er det virkelig dejlige ved det, det er, at jeg er jo ikke en haveekspert, og jeg er jo overhovedet ikke særlig klog til have. Jeg har bare lært mig sådan okay meget efterhånden, og så er det den der følelse af, at ligesom bare tør stå frem og sige... Hey, jeg kan heller ikke de latinske navne, men nu gør jeg det så godt, jeg kan. Og så er det virkelig sådan sygt mange lyttere, der griber mig og griber de andre lyttere, som jeg ikke kan finde ud af. Så den der følelse af, at der er nogen, der siger, jamen hende der, der skrev ind med den der, der vil jeg bare sige, jeg har lavet det her tip, og det fungerer sygt godt. Så vi har virkelig fået sådan et... vi er virkelig blevet sådan en gruppe.
0: Ej, hvor
1: fedt. Hey, vi går til have, hvad går du til? Ja. og det er virkelig hyggeligt, altså.
0: Er du en haveperson, Niel?
2: Ja, det er. Det er jeg faktisk, det er blevet, efter jeg flyttede ud af byen. Og jeg elsker det der med, altså det der med, at man ikke behøver at være en ekspert for ligesom at kaste sig ud i det. Det synes jeg er mega fedt. Og så er der nogle andre, der er eksperter, og så kan man hjælpe hinanden og sådan noget. Det synes jeg er, det er lige præcis det, sådan et fællesskab skal handle om. Det,
1: ja.
2: Jeg er ked af, at jeg ikke også fik plantet en solsikke der.
1: Ja, det kunne nå.
2: Ja,
1: men det er jo fordi, at altså, det der også man tit glemmer, det er, at man tror, at have er en ekspertviden. I virkeligheden, så er have jo rigtig meget... Altså lyst og, og sanse. Altså det der med, at vi ved jo, prøv at høre, det påvirker demens og Alzheimer og angst og alt muligt. At gå ud og få alt det der endorfiner, der kommer op af jorden, få det ind i kroppen og få jorden under neglen og sådan noget. Der findes intet, der er bedre for os end det. Så den der sådan, med bare at tør kaste sig ud i, bare kom i gang med haven. Altså at gå med sanserne og lysten, det er meget sjovere.
0: Man kan jo hoppe på vognen, hvis man ikke allerede er det, på havevognen, frem til, hvornår løber havesæsonen, siger
1: vi? Ja, altså slut oktober, så starter vi det, der hedder armchair gardening, som er, at man går ind og læser havebøger og planlægger næste sæson.
0: Okay.
1: Og David ser helt træt ud.
3: Nej, så kan jeg være med. Jeg bor i lejlighed, så jeg har ikke nogen have.
1: Nej.
3: Så jeg læser om det. Jeg er med til efteråret.
1: Ja, okay. Du kan få en urtepotte.
3: Fedt,
0: mand. Men man kan fange dig i det, jeg led frem til slut oktober, så helt sikkert også fra foråret, hvor man kan være med på at plante en solsikke, sikkert, hvis man har lyst til det.
1: Ja, tak.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
7: Det store talkshow på B4.

0: og eller se Karma. Det store talkshow på P4.
1: Vi skal en quiz.
0: Det skal vi. Yes.
2: Omvendt quizzen.
0: Yeah. Jeg elsker hans tænker.
1: Det er vores producers far. Han er nof.
0: Jeg kan lide det.
1: Ja, han er god. Prøv at høre, vi skal til omvendt quizzen. Og den quiz, som jeg kan ikke huske, at nogen har været med i den før. Siger det jer noget?
0: Ja, jeg føler måske godt, vi kan huske det.
1: Måske.
0: Jeg er i tvivl. Kom med på med jer, hatten, Niel.
3: Jamen, jeg glæder mig, at vi er snart. Jeg har bare en mærkelig hukommelse, så jeg kan ikke huske for næste.
1: Prøv at høre, det er rigtig fint. Det handler om, at jeg har indsunget en sang, en linje fra en sang på min telefon.
0: Ja, tak.
1: Ind i en app. Den app vender den sig om, så det lyder, så de bliver afspillet baglæns.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Lige om lidt, Niel.
0: Ja.
1: Vil vi gerne bede dig om at lytte til den sætning, der lyder baglæns. Mm-hmm. Og så skal du forsøge at gengive den så godt du kan.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Ind i min telefon.
0: Ja.
1: Og så vender vi den om igen. Og så er det dit job, Signe, at gætte, hvad var det for en sang?
0: Og der kan I stole på mig.
1: Der kan vi nemlig stole på dig. Det er også derfor, vi har valgt dig. Ja. Vi kan stole på dig.
0: Jeg ved jo for eksempel, at jeg selv hedder Enis Testmøllerne bagfra.
1: Præcis.
4: Ja, okay, du har den totalt. Ja. Altså, jeg tror ikke, du har prøvet det før, Niel. Bare lige for at forsvare dig, som jeg kan se i mine papirer. Men jeg tror, det kommer til at gå godt alligevel.
3: Du var ved at blive udskammet lidt derovre.
1: Og Niel, du kan få lov at høre den linje, så mange gange du har lyst. Så det er ikke bare én gang.
0: Nej, okay.
1: Så vi lige prøve at høre den første gang, bare lige for at høre, hvad er det, vi har med at gøre?
0: Det gør vi. Kom her.
5: Niel Øst.
1: Ja.
0: Okay, wow, det er noget med. Ja.
1: Ja.
0: Det glæder mig allerede til ham.
1: Ja.
0: Kom her igen her.
1: Ja, kom igen.
5: Niel Øst.
0: Kom lige igen.
5: Niel Øst.
1: Hvad tænker du om det, Niel?
0: Jeg synes, det lyder virkelig godt.
1: Ja.
0: Det må jeg bare sige. Det lyder da som et hit.
1: Kan du synge egentlig?
0: Ja. Niel Øst. Det kan du også tydeligvis.
1: Ja, tydeligvis.
6: Det man jo heller ikke ved her, fordi det er radio, det er, at det går. Du skal gå rundt om et bord, David, og du er med krykke, så det går cirka en halv time, før du kommer over med din telefon.
0: Vi er klar med en halv time.
1: Men jeg kommer humpen over til dig. Og du bliver
0: værter, Niel. Skal vi igen?
3: Jeg er totalt værter.
5: Niel Øst.
1: Hvis jeg tæller til tre, er du så klar?
3: Nej, altså det, jeg vil have, jeg vil gerne have, at jeg får den ind i ørene, og så optager vi.
1: Okay. Godt, men ved du hvad?
3: Kan vi ikke gøre det?
1: Jo, det kan vi godt, men du får den ind i ørene, og så trykker jeg her, det er, fordi jeg skal lige trykke her, så det passer.
3: Nå, ja, okay.
4: Så du hører den, og så siger du det.
3: Ja. Mm.
4: Så vi hører den nu.
5: Niel Øst.
6: Ej, det var flot.
0: Ej, det er spændende.
6: Nej, det var kæmpe flot, synes jeg.
0: Har du et blindbud? Det har du sikkert.
6: Nej, det har jeg ikke.
0: Okay.
6: Men jeg føler jo, at det er jo tydeligvis en sang, hvor det er det samme, der bliver sunget.
1: Ja. Okay. Spændende. Nå, skal vi prøve at høre det en gang?
0: Ja, tak.
1: Jeg tager lige nogle hørbøffer på.
0: Jeg er også virkelig spændt.
6: Ja. Niel Øst.
1: Signe Lindqvist.
0: Ja, tak.
1: Hvad er det her for en sang?
6: Jolene. Wow, okay, min kæmpe yndlingssang.
3: Jeg føler nærmest også, at jeg havde lidt med melodien rigtigt.
6: Ja, du er alt rigtigt, Niel.
1: Lad os lige prøve at høre den igen.
6: Jolene.
4: Ja, den kommer på derhjemme, når du skal finde lidt power.
6: Altså, jeg skal være helt ærlig at sige, jeg tror i hvert fald, hvis jeg ikke har hørt noget med Dolly en gang om dagen, så er der noget galt.
1: Har du hørt noget i dag?
6: Ja, det har jeg.
1: Okay.
6: Jeg hørte Code of Many Colors, for jeg havde en lidt stram morgen.
4: Så bliver det din anden Dolly Parton-sang i dag,
6: dejligt.
4: Fordi nu kommer Jolene forfra. Godt gættet, mand.
6: Ja, tak.
7: Det store talkshow på B4.

0: Det er det store talkshow på P4, Signe Lindqvist, Niel Rønholdt og Joe Leaning,
1: ja,
0: som
1: tak.
0: I gættede på forbilledelig vis.
2: Ah, det, nu kan vi altså, vi er ikke til at skyde igennem resten af
0: længere, fordi det var, der er ikke mere nu at gøre. Altså.
1: Jeg elsker også, at vi kan opleve mange andre succeser, men at vi kan gætte en sang spillet omvendt, som Niels synger, nu den piker vores liv.
0: Ja, virkelig.
3: Ja, så lad os snakke om noget, der sikkert ikke har lige så stor betydning for dig, Niel.
2: Ja,
3: du spiller hovedrollen i en
2: det er jo ikke lige så vildt, men altså, det var da også fint nok at prøve.
3: Stille og roligt. Du spiller rollen som Clara i filmen Dobbeltspil, og uden at afsløre for meget, kan jeg sige, det er en spændingsfilm, en thriller,
2: yes,
3: om en kvinde, der finder ud af, at hendes kæreste har nogle hemmeligheder.
2: Ja.
3: Det kan man godt sige.
2: Det kan man sige.
3: Det kan man sige. Du spiller hovedrollen. Hvordan er det at have en hovedrolle i en film?
2: Jamen, det er enormt fedt og udfordrende, fordi at især sådan her, hvor det er sådan en bærende hovedrolle, det er karakterens udvikling, er også filmens udvikling, og det er sådan en anden måde at gå til en rolle på.
3: Mm.
2: Og så er det jo bare fedt, fordi jeg tror måske, jeg havde en fridag i hele optagperioden, så man bliver jo virkelig en del af hele holdet, hele fortællingen, og på den måde kryber karakteren jo også virkelig sådan ind under huden på en. Det var en virkelig stor oplevelse. Næsten på højde med den der med
0: sang. Man gør den, ja.
3: Og som skuespiller, så har man jo, jeg forestiller, man finder sin egen måde ligesom at forberede sig på en rolle.
2: Mm.
3: Og en af de måder, du gør det på, og en af de metoder, du bruger, det handler om musik.
2: Ja.
3: Hvordan?
2: Jamen, jeg kan godt lide ligesom at lave en playliste, som jeg synes passer til min karakter. Det har jeg både brugt nogle gange, når jeg har lavet teater, men også når jeg laver film og tv. Fordi det er ligesom musik, det tror jeg, vi alle sammen kender, om vi skuespiller eller ej, kan ligesom have en direkte adgang til vores følelser, hvor vi ikke skal igennem hovedet og tænke over, men vi kan sætte en sang på, og så kan vi blive glade eller ked af det, eller få nogle følelser ud af systemet og sådan noget. Så det der med at ligesom... Ja, når jeg begynder at læse manuskriptet, så begynder jeg at sætte lidt sammen, sådan, hvilke sange kunne ligesom sætte mig i den rigtige stemning, og så laver jeg sådan en playliste, og så når jeg kører afsted på optagelse, så sætter jeg den der playliste på. Så er der nogen, jeg hører den, hvis jeg ved, at jeg skal ind og spille den scene, hvor hun skal være vred, og der er en, hvis jeg skal spille den scene, hvor hun skal være ked af det, og så videre. Mm. Men så laver jeg ligesom sådan en lille musikbibliotek.
1: Åh, det er sejt. Det er en sygt god idé, man.
2: Ja. Mm.
3: Og hvor mange sange, altså til Clara for eksempel, bare cirka, er det sådan noget 100 sange, er det 5 sange?
2: Nej, det 20? Er sådan noget 15 eller sådan noget.
3: 15 stykker?
2: Ja.
3: Noget af den
2: stil. Og der er også nogle af dem, jeg ligesom måske tror er hendes sange, når jeg begynder forarbejdet, og så begynder sådan, nej, det var det ikke alligevel. Det er jo også en proces på en eller anden måde, ikke?
3: Ja. Er det sange, du kender, eller sætter du dig og lytter til ny musik, eller er der sådan, jeg har det her bibliotek af sange, jeg har i mit hoved?
2: Altså, det er klart, det er selvfølgelig nemmere at gribe ud efter noget, man kender i forvejen, men det er ligesom også bare ligesom at slå antennerne ud, så når man ligesom er begyndt, så lige så hører man en sang i radioen, eller en kunstner, hvor man tænker, der var et eller andet her, måske skulle jeg lige begynde at lytte lidt til den kunstner, eller... Så det er lidt sådan med at samle lidt ind.
1: Det kommer vel også an på, om du skal spille en hiphopper fra Nørrebro?
2: Ja, klart.
1: Ja.
3: Clara er ikke hiphopper fra Nørrebro. Hvordan brugte du det til hende? Altså, hvad var det for nogle typer? Fordi der er mange situationer, hun skal igennem i løbet af den film, kan man sige.
2: Ja, altså jeg tror, der var både noget med noget energi, hvor der ligesom er, hun har også noget, sådan, der er nogle scener, hvor hun har meget sådan vrede, og der er noget sådan udadvendt på den måde. Men hun har også rigtig meget sådan... introvert og noget sorg og sådan noget. Det handler om den her kvinde, som får hævet gulvtæppet væk under sig, fordi hun finder ud af, at hendes kæreste lever et dobbeltliv. Så der er enormt mange følelser. Så er der både nogle... Der er både noget af musikken, som handler mere om sådan stemningen. Der er noget, der handler mere om tekst. Mm. Jeg havde sådan en Maggie Roberts-sang, som hed Overnight, som sådan handlede rigtig meget om sådan noget, det der med, at ting kan forandre sig på 0, altså sådan, der var noget. Det var teksten, der sådan appellerede til mig, og så er der nogle andre, noget, som havde mere om noget energi, eller hvad man skal sige.
3: Og nogen så kom til at sætte den forkerte sang på vej i bilen, og sådan pis. Det var den helt forkerte. Jeg spiller den helt over.
2: Og så er jeg Celine Dion på, og så er helt sådan... Ja, men jeg tror bare, det er faktisk en virkelig god måde sådan ligesom at prøve og lade sådan, og det, og jeg kan, man kan også godt bruge

0: højt og sådan noget, som jeg synes passede godt til den her energi, når jeg ligesom kørte afsted i bilen og ligesom skulle have den der...
1: Ja, ja, altså en kæmpe feeling. Nummer.
2: Kæmpe nummer. Filmen hedder altså Dobbeltspil. Den er i biografen nu. Gå ind og se.
0: Ja, tak.

0: New Rules, det store talkshow på P4. Med Signe Lindqvist og Niel Rønholdt i dag. Og Signe, vi har en tidsmaskine, som vi skal en tur ind i lige om et kort øjeblik.
1: Tidsmaskinen.
0: Og når vi lige om et kort sekund sætter os ind i den, Signe, hvor er det så, vi skal hen?
2: Så skal vi til det gode, gamle, legendariske 2860 Søborg.
0: TV-byen.
2: TV-byen.
0: Okay, lad os komme afsted. Og hvordan ser det ud?
2: Jamen altså, det er jo her i sådan start 90'erne. Så der er det, der hedder rigtig flot sådan kontorindretning. Der er væg-til-væg-tæpper, og der er altså sådan nogle rigtig gammeldags kolbe-kaffekander over det hele og sådan noget. Og en masse kontorpapir og papirklips, og det, alt der er slet ikke ligesom noget, der er digitalt. En masse lokaltelefon, simpelthen telefoner, men med snor i, man ringer til hinanden.
0: Og der dufter historie på en eller anden måde.
2: Det gør der. Og midt i det her, der står der en ung dame, som har lidt bumser i hele ansigtet, og nogle bryster, der tydeligvis gror lidt til deres eget liv, under noget form for Marco Polo-trøje eller noget andet mærketøj. Og det er simpelthen mig i en alder af 16 år, som har

0: helt mirakuløst mærkeligt kommet igennem en meget lang prøvefilmning ude i TV-byen. Og har nu fået tilbudt jobbet som at lave det, der hedder fjernsyn for dig, som var far for en hånd. Og jeg var helt rundt på gulvet, jeg troede egentlig, at jeg skulle noget helt andet, og jeg vidste slet ikke, at jeg skulle lave fjernsyn. Og jeg er jo opvokset i et keramisk kvindekollektiv, og vi havde slet ikke noget fjernsyn derhjemme. Og min mor synes fjernsyn var noget amerikansk propagandapis. Så det var ikke... Jeg var lidt i syv sind. Tilbyder Danmarks Radio mig det her job, og jeg er ligesom kommet igennem prøvefilmningen sammen med Kasper Christensen, og han var 24, og jeg var 16. Og så siger de så, jamen I skal egentlig lave det samme, det er det samme program, I skal lave. Kasper laver ligesom nogle programmer, du laver ligesom nogle andre afsnit, men det er ligesom det samme. Der er jo bare den forskel, at Kasper er 24, så han får jo en voksenløn, og fordi du er under 18, Signe, så får du jo cirka en tredjedel af, hvad Kasper får, fordi du skal have en børneløn.
1: Ja.
0: Og tænk, så jeg ved ikke, hvordan overhovedet det skete. Men så sagde jeg bare, så gider jeg ikke. Jeg var det samme som Kasper. Og tænk, hvordan jeg var 16 år, og helt bebumset og fedtet og uduelig. Men alligevel så gjorde det. Og tænk, så gik jeg hjem, og så var sådan lidt, det gider jeg faktisk ikke rigtig finde mig i.
1: Wow.
0: Og så gik der 2 dage, og så ringede de. Jeg boede på et kollegieværelse på det tidspunkt. Og så ringede de ud på gangtelefonen og sagde, der er nogen fra Danmarks Radio, der har ringet. Og så var det producenten Birte, der sagde, okay, du får den sgu.
2: Jeg får nærmest kuldegysninger. Hvor er det bare nice. Jeg elsker det der. Og good for you. Det kommer slet ikke bag på mig, at du sagde det, selvom du var 16. Men der er det bare sejt.
0: Og det har jeg bare tænkt på tit, hvis man skal snakke om, hvad der egentlig har været sådan lidt game changing for en selv i ens liv. Så tror jeg det faktisk, at jeg turde gøre det der. Mm. Og jeg faktisk havde succes med det.
1: Mm.
0: Hvis jeg nu ikke havde haft succes, så havde jeg nok bare resten af mit arbejdsliv tænkt, nå, men det kan jeg sikkert ikke finde ud af. Men det der med, at jeg fik en så stor succes så tidligt, tror jeg bare har gjort, at jeg måske er blevet lidt mere modig, end hvad jeg ellers var blevet.
1: Ja, for det kræver noget lige at stå op for nogle meget voksne mennesker, som siger, det kan du ikke få i løn, ikke?
0: Ja, ja. Men jeg ved ikke, hvorfor jeg...
2: Men det er bare, og jeg forstår helt, hvad du siger, det der med, at det har banet en eller anden, okay, det kan man godt, man må gerne ligesom stå op for sig selv på den der måde og kræve sin sådan.
1: Det skal man faktisk.
2: Det skal man.
1: Sejt god mand. Mm. Mega inspirerende.
3: Ja, tak.
1: Ja, tak. Tak for at tage os med tilbage til 2860 Søborg.
0: Ja,
1: et postnummer, som man... Jeg ved ikke, om børn i dag...
0: Nej,
1: i hvert fald vores generation,
0: ikke? Men altså, postnummer er også lidt... Det er også lidt på vej ud med postnummer, ikke?
3: Men børn i dag, de er ikke lige så fede, som vi var.
2: Nej. Lad os slutte på det.
1: Ja, fuldstændig. Nu skal vi have lidt sansen. Det store talkshow på P4.

0: lyden af det store talkshow på Bevier, sammen med Niel Rønholt og Signe Lindqvist i dag.
1: Niel, er du lige nu i dag et meget religiøst menneske?
0: Nej, jeg vil sige, at jeg er et åndeligt menneske, men jeg vil ikke sige, at jeg er et religiøst menneske. Nej.
1: Men ikke desto mindre, der havde du et tidspunkt i dit liv, hvor du tænkte, det kan da være, at jeg skal være præst. Mm-hmm. Er det ikke rigtigt?
0: Jo.
1: For du havde en religiøs periode, kan man sige det?
0: Ja, altså der var sådan en teenager, ja. Der troede jeg meget på Gud.
1: Og var det fordi, du er opvokset i en religiøs familie?
0: Nej, slet ikke.
1: Slet ikke?
0: På ingen måde.
1: Men hvad er det så, der sker?
0: Jamen, jeg ved det faktisk ikke. Men jeg ved, at jeg sådan bliver aftenbøn, og det er slet ikke noget, som på nogen måde er sådan inde i min, altså jeg har en tvillingssøster, hun gjorde det ikke, der var ikke nogen min, altså der har aldrig været sådan. Jeg tror bare, at jeg har tænkt lidt over det efterfølgende også, fordi at som sagt er jeg ikke længere religiøs på den måde, som jeg var, men jeg tror det der med at være teenager og være lidt forvirret og sådan noget, jeg tror det var sådan en dejlig hånd at kunne tage fat i, eller altså hvad man skal sige, sådan at have en eller anden, som man sådan kunne snakke lidt mere om tingene og tro på, at der var en mening med galskaben og alt sådan noget. Mm. Måske også derfor, man ser nu i dag en tendens til, at jeg tror også, der er mange unge, der sådan bliver religiøse og sådan noget, fordi der er et eller andet. Det hele er så kaotisk. Mm. Jeg tror lidt, det var det, jeg oplevede dengang.
1: Hvordan, altså, var det sådan, så du som teenager satte dig ned og læste i Bibelen? Kom du i kirken,
0: jeg kunne godt lide at gå jeg voksede op i Skovs Hoved. Jeg kunne godt lide at gå i Skovs Hoved Kirke. Det er der, jeg kan huske, jeg sidder sådan og kigger op på den der præst og tænker, kunne det godt være, man skulle blive præst? Det virker som et utroligt dejligt arbejde.
1: Ja.
0: Så er jeg blevet skuespiller på nogle måder, kan det jo godt minde lidt om. Altså, du ved, man lærer også en, altså, der er et eller andet i det, som minder lidt om, måske, ikke?
2: Ja.
0: Men
1: du forkynder nogen andres ord, i hvert fald.
0: Ja,
2: jeg tror faktisk, du har været blevet en god præst.
0: Ja, ja. Tak, jeg tror. Men altså, det var ikke som om, da jeg så blev voksen og skulle til at vælge, hvad jeg rigtig skulle, så var det ikke som om, at sådan, men jeg havde nogle år, hvor jeg tænkte, det tror jeg ville være et dejligt arbejde for.
1: Hvad skete der så? Fordi nu siger du nu, at du er et åndeligt menneske, men den type af, hvad skal man sige, religiøsitet eller sådan forsvandt lidt, eller hvad skete der? Æbbede det bare ud, eller var det et aktivt valg, eller hvad skete der?
0: Nej, det var ikke sådan, fordi jeg tog et aktivt valg. Jeg tror bare, der skete nogle ting. Jeg tror, jeg, du ved, fik mindre og mindre brug for det i mit liv, men der skete også nogle ting i mit liv, hvor jeg lige pludselig var sådan, hey, du der, Gud. Burde du ikke have styr på det her? Altså, så der var også sådan lidt. Ej, så du ved, det der med, der var en mening med alt, var lige pludselig sådan, det kunne jeg ikke rigtig helt alligevel se alligevel. Og der tror jeg lidt, jeg sådan, ej, så ved jeg sgu ikke helt, om jeg tror alligevel.
1: Kan du savne det?
0: Ja, det kan jeg, fordi det er jo en dejlig tryghed at have, og ligesom sådan, det er lidt. Altså, det var, jeg oplevede lidt sådan, når jeg tænker tilbage på det nu, det har gjort lidt, fordi at vi jo snakkede om det inden her, sådan, det var lidt som et venskab. Så nogle gange kan jeg godt savne det venskab. Så har jeg fået så mange andre gode venskaber sidenhen.
2: Jeg tror også bare, man kan ringe, og så kan det nok blive genoptaget, det venskab.
0: ja, men det kræver også, at man tror.
2: Ja, man skal selvfølgelig.
0: Jeg
2: tror på det.
0: Ja.
2: Ja.
1: Så du, man bare kunne ringe?
2: Ja, man
3: ringer i overført betydning. Okay. Ikke? Altså, man kan bare lige tage og så sige, okay, hey, jeg er klar igen.
2: Man tager den imaginære telefon, og så trykker man.
3: Tænk lidt ud af boksen. Er du
1: der? Der er optaget igen.
2: Så trykker man på sit hjerte, og så får man direkte forbindelse til hende.
3: Det kan være, der kommer en stor præsterrolle en dag.
0: Ja, det gad jeg da godt.
3: Det har der ikke været nu, hva'?
0: Nej, jeg har aldrig spillet præst. Det gad jeg godt.
3: Ja,
0: det gad jeg godt. Det kan være, det er sådan det. Forenes.
2: Det er manifesteret hermed.
1: Det er must be an angel. Er det et apropos nummer?
0: Det er det.
2: Jeg kan lide det.
0: Yes, det er mig.
1: Det er meget godt.
0: Ja.
3: Eurythmics. Fremhovedet radioavis.
1: Det kan ikke være et tilfælde. Det må være guds værk.

0: Det skal ikke længere være muligt for ukrainere at få opholdstilladelse i Danmark, hvis de kommer fra en mindre krigsramt region. Sådan lyder det fra regeringen, der vil ændre særloven om fordrevne ukrainere. Begrænsningen bliver først og fremmest indført af hensyn til kommunerne, der har problemer med at få integreret de ukrainske flygtninge, fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
1: Det handler grundlæggende om, at vi skal kunne følge med. Der er 47.000 ukrainere i Danmark, og derfor justerer vi særloven, som de jo er her på nu, således at der vil være fornærværende 14 regioner i Ukraine, som hvis man bor der, så kan man ikke komme til Danmark.
0: En af de kommuner, der er svært ved at finde arbejde og boliger nok, er Ishøj. Og det skyldes i høj grad, at kommunen i forvejen har mange arbejdsløse borgere, siger borgmester Merete Amdissen.
2: Det er en opgave at tage imod flygtninge, og det er en opgave at hjælpe dem i gang med at blive en del af det danske samfund og en del af det danske arbejdsfællesskab. Og det er en vanskelig opgave i en kommune som Ishøj, som i forvejen har landets højeste arbejdsløshed.
0: Samlet set har Ishøj Kommune modtaget omkring 216 ukrainske flygtninge siden krigens start i 2022. Det bliver ikke ligefrem velmodtaget i oppositionen, at en mission i farvandet omkring Grønland nu er blevet aflyst, simpelthen fordi søværnet ikke har mandskab nok. Hvidbjørnen har aflyst et 2 måneders togt, hvor man blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe omkring Grønland og håndhæve kongerigets suverænitet. Det er dybt pinligt for Danmark, siger de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
3: Vi står i en tid, hvor vi siger til vores allierede her under USA, at vi godt selv kan varetage sikkerheden omkring Grønland, og så er vi nødt til at aflyse et af vores store skibe sejlads derop.
0: Samme toner lyder fra Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach.
4: En meget stor del af den danske sikkerhedspolitik handler om Arktis i øjeblikket, og derfor er det jo selvfølgelig alvorligt, at vi ikke kan leve op til vores forpligtelser.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus har ikke ønsket at stille op til interview. I dag starter det spanske cykelløb Vuelta a España, og selvom det er spansk, er det også dansk, for rekordmange danskere stiller op til start. Løbet begynder med en kort enkelt start, og her vil hele 8 danskere være at finde på startrampen. Blandt andre Mathias Gjelmose, som vores cykelekspert Brian Nygaard har store forventninger til.
5: Jeg ser ham som en oplagt mulighed for et podie i det her Vuelta. Alt afhængig af, hvordan han er kommet ud af turen og hvordan han er fået restitueret. Så er der hans holdkammerat Mads Pedersen. Han er jo næsten en garant for en etappesejr eller to. Også i Spanien rundt, man skal næsten sige især i Spanien rundt, hvor han har rigtig gode erfaringer med at vinde.
0: Sidste år endte Jonas Vingegaard øverst på podiet, men han stiller ikke op til start i år. Sol mod nord, og så flere skyer og spredte byer, jo længere man kommer mod sydvest, mellem 15 og 20 grader.
6: Du lytter til P4.

0: til det store talkshow.
1: Det store talkshow på B4.
0: Her er Nanna Nørgaard og David Mandel.
2: Og Signe Lindqvist og Niel Rønholdt. Og Niel, på en skala fra 1 til 10, hvor helteagtig er du så i din hverdag?
3: Så er jeg nok sådan en 7'er.
2: Ja, det er relativt højt.
3: Ja.
2: Altså, og hvornår har du sidst, tænker du, været sådan lidt, der hjalp jeg skulle lige mine medmennesker på sådan en lidt heldigagtig måde?
3: Jamen, det gjorde jeg
4: For 10 minutter siden, da hun sang Jolene bag bagfra. Ja.
2: Der har vi den, det er
3: eksempel, det er normalt. Ja. Jamen, det er hele tiden, altså. Jeg, det er jo bare noget med pick and choose. Ja. Jeg fulgte min datter til skole for i forgårs, og der går vi forbi sådan et plejehjem på vejen, og der hører mig og Franka en mand, der råber, hjælp! Hjælp! Inden for et vindue. Og så går vi jo straks i aktion.
2: Sådan der?
3: Ja.
5: Det er en hverdagshelt, der vender.
2: Det er altså en hverdagshelt.
3: Det er ikke mig, der hjælper ham op, men jeg skynder mig ind på plejehjemmet og finder en og siger, der ligger altså en og råber dernede.
5: Ej.
3: Så jeg skynder mig ned og finder.
2: Hvor er du god? Hvor er du god?
4: Så det er en... Sådan.
3: Det går, jeg håber, at alle ville have gjort.
5: Mm. Ja.
2: Helt klart, men stadig. Jeg synes stadig, det er en heldig aktion. Trods alt.
3: Ja.
2: Signe, du har været en del af en OK dramatisk helteaktion på et tidspunkt i dit liv, ved jeg.
4: Ja, det er måske nok det, måske det der, hvor jeg sådan rent heltemæssigt piker.
2: Ja. Altså, du må ikke gå for meget ind i det nu, for vi vil gerne høre om det om lidt. Det, jeg var i gang med det, vi kalder en cliffhanger jo.
4: Det, vi i radio kalder en cliffhanger.
5: Det er meget, meget vigtigt.
4: Jeg er kæmpe spændende.
5: Ja. Vigtigt for opbygningen.
2: Ja, yeah, I'm very professional.
4: Yes, yes.
2: Nå, kære lytter. Hvis
5: vi sætter
2: en
5: nål i, og så tager vi den ned.
2: Det kommer der en rigtig spændende og dramatisk historie.
3: Og jeg er ægte spændt.
5: Ja, der er lige et stykke BVM-musik, og så er vi altså klar på den anden side. Passenger, Alex Warren her.

0: Niel Rønholdt og Signe Lindqvist i dag i det store talkshow på B4. Og nu hørte vi jo lige før, hvordan Niel er en rigtig hverdagshelt, ikke? Mm-hmm. Signe, du har været en ægte superhelt også.
1: Jeg har i hvert fald prøvet. Ja, jeg synes selv, jeg har gjort noget, der var flot.
0: Lige uden for her, hvor vi sidder i DR-byen faktisk. Ja. Så nu skal du fortælle os historien. Vi gør lige sådan her først. Så hvad er det, der sker?
1: Altså, jeg kommer gående ned ad trappen, nede fra metroen. Jeg er på vej på arbejde, og jeg går i det, man kalder for et rask tempo. Foran mig går der en kollega, som jeg kender meget pæfærd. Men jeg ved, at denne kollega har det, der hedder skørled. Hun går foran mig, og pludselig så frikker hun om, og så falder hun altså op på vejen, og så skriger hun... Au! Min fod er faldet ud af af knoglen.
2: Nej.
1: Altså ligesom at ledet er faldet fra hinanden, fordi hun har det, der hedder skøre led. Og så skriger hun til mig: Signe, du bliver nødt til at sætte min fod fast på knoglen, fordi hvis den bliver sat fast inden for et minut, så hæver den ligesom op, og så skal den brækkes, og så skal hun gå i gips, og så skal hun i alt muligt. Så hun altså smider bare sin fod lige op i ansigtet på mig, og er bare sådan et: Du skal sætte min fod på plads. Og jeg er virkelig ikke specielt. Jeg plejer at besvime for et godt ord. Altså, jeg er virkelig ikke særlig god til det der. Men fordi hun skriger så meget af mig, så tager jeg... Undskyld mig, fucking bare hendes fod. Og så får jeg ligesom mast den fod, så det siger...
0: Nej.
1: Og ned på knoglen igen. Så siger hun: Ah, tak skal du have, Signe. Så hun sveder af, så rejser hun sig op, og så går hun videre.
0: Hvad er det for en os?
3: Jamen, hvordan ved du?
1: Jeg ved det. Jeg kan prøve noget forskelligt, og pludselig så sagde det klik.
3: Ej.
1: Men det var, wow. Det var så grænseoverskridende, så jeg er angstved, bare jeg tænker på det. Og hvis det, for der er nogen, der skal udfra det igen, så skal I ikke spørge mig.
2: Nej.
1: Jeg har gjort det én gang.
2: Kørte adrenalinen? Altså, var det det, du overlevede på lige der?
1: Ja, og så overlevede jeg på, hun skreg, hvad jeg skulle gøre.
2: Ja, det er
1: altså, jeg handlede i... jeg var ligesom sådan en hest, man piskede.
2: Ja.
1: Jeg var lidt en pisket helt.
2: Det er de fineste helte overhovedet. Ja,
3: de piskede superhelte.
0: Huha.
2: Er du overrasket over, nu har vi tidligere hørt, at du begyndte at være hardcore lønforhandler som 16-årig osv. Var du overrasket bagefter? Altså, ja. Hvordan var din egen efterreaktion bagefter?
1: Jeg var så stolt af mig selv, og jeg er også stolt af mig selv nu, når vi taler om det. Men det er fordi, jeg er jo for eksempel også typen en gang, som skulle komme ind på hospitalet med nogle børn, fordi at faren var blevet indlagt med blindtarmsbetændelse. Og jeg siger til børnene: Bare tag det roligt, det er slet ikke slemt at være på hospitalet. I det vi kommer ind på stuen, og jeg ser ham ligge med blindtarms, så besvimer mig. Så altså sygeplejerske kommer. Altså, jeg er ikke særlig god til at håndtere sådan nogle ting.
0: Okay.
1: Så derfor er alene det, jeg håndterede det uden selv at besvime mig.
3: Ja, det var endnu større helteagtigt.
1: Ja, det synes jeg faktisk var imponerende.
2: Du gik imod din natur.
1: Ja, for jeg ville nok bare have kastet op normalt og besvimet selv, eller du ved,
2: og
1: noget
2: det
1: andet.
2: Det har været ærgerligt for den her kollega, at du bare havde kastet op på hende og gået videre.
0: Hvad sker der, når du kommer ind på arbejde, du møder ind?
1: Jeg kampstresset, og sådan noget angstsved, men stadig også sådan lidt
0: tre kopper kaffe.
1: Okay, nu skal I lige høre, hvad jeg har gjort. Ja, måske kunne jeg kun være på arbejde 10 minutter, så er jeg nødt til at gå hjem og tage en lur.
0: Ja, det må have været. Nå, godt.
2: Ja, klap dig selv på skulderen.
0: En ægte helt.
1: Ja, tak. Ja, tak. Tak for opbakningen.
0: August Højen kaster mig ud i, hedder den, Stor Talkshow.

0: Det står talkshow på P4 med Niel Rønholdt og Signe Lindqvist i dag. Og vi har jo en tidsmaskine her i vores gode program, ikke, som vi skal hoppe en tur ind i.
1: Tidsmaskinen.
2: Og Niel.
3: Yes.
2: Det er dig, der skal ind i den her tidsmaskine. Mm-hmm. Vi andre tager med.
3: Ja, kom med. Kom der med, for det er et sjovt sted at være.
2: Ja. Hvornår skal vi hen?
3: Vi skal til 2005.
2: Godt. Prøv at høre. Jeg taster det lige ind. Det gør jeg ikke rigtigt. Det er jo bare noget, vi finder på. Men tryk på knappen.
3: Nå, er det ikke rigtigt?
2: Nej, okay.
3: Ej, var jeg skuffet.
2: Jeg bryder illusioner i dag, og det klæder mig faktisk ikke. Vi er tilbage i 2005.
3: Ja.
2: Hvor er vi henne?
3: Jamen, vi er i området omkring Goddersgade. Vi er også, jeg vil sige, lidt op i lidt højere tempo, end det her musik antyder. Vi er i Julie Ølgaards lejlighed, og mig og Laura Christensen, vi er ved at gøre os klar til kamp, skulle jeg til at sige. Vi er i hvert fald klar til at gå i byen. Det gør vi rigtig meget i den her periode. Jeg står altså og glatter mit hår. Helt glat skulle det være. Jeg ved ikke, om Julie også glatte sit hår dengang, det kan jeg faktisk ikke huske. Men små korte kjoler på, og nogle meget høje stiletter, og så ellers afsted ud i nattelivet. Først tror jeg lige, vi tager forbi turbinehallerne, giver den gas der. Over på borgerkroen, drikker sådan nogle rigtig ulækre lyserøde shots sammen med unavngivende filminstruktører. Og så på vejen hjem tager mig og Julie lige en hotdog-konkurrence i pølsevognen på Goddersgade.
2: Og hvad er en hotdog-konkurrence? Er det hvem, der spiser den hurtigst, eller hvem, der spiser flest?
3: Flest.
2: Flest?
4: Mm. Okay, og hvor langt ligger I?
3: Nej, jeg kan ikke huske det, men vi er på sådan noget 5-6 stykker.
2: Nej!
3: Åh jo, jeg kan love jer.
2: Wow!
4: Flot arbejde!
2: Det er imponerende.
3: Ja.
2: Og når du
4: kan have 47 viskelæder i munden.
3: Hvor store er de?
2: Hvorfor får vi først det at vide nu?
4: Undskyld.
2: Fuldstændig sindssygt fakt at komme med.
3: 47? Er de store?
2: Nej, stop. Prøv at
3: høre. Vi er tidsmaskine.
4: Det var også, fordi det var sikkert også noget, jeg kunne. Ja, og når vi kigger ud af øjenkrogen, står det sin en indfølgelig, der kommer viskelæder ind i munden.
2: Det er kanon. Godt. Må jeg spørge, hvorfor er det her en... Hvorfor vil du gerne tilbage lige hertil?
3: Ej, fordi det er sådan en tidslomme for mig, der hvor Julie og Laura og jeg bliver rigtig gode veninder, og det er sådan... Jeg elsker mit liv nu oppe i Humlebæk med mand og børn, men det var bare sådan en kærlighedstid, hvor man bare... Vi havde det bare griner, når vi var ude og give den gas, og havde ingen bekymringer, og... Ja, det var bare... Det var virkelig en god tid.
2: Hvad savner du mest?
4: Hotdogsene.
3: Jeg tror ikke, jeg kan spise 6 hotdogs længere. Det er meget skuffet over. Det var, jeg skulle prøve en dag. Jeg ved ikke. Jeg tror bare, jeg savner den der sådan, ubekymrede tid, som det var. Det var meget ubekymret tid.
2: Vil du sige noget til dig selv, hvis du... Jeg ved godt, det er et vildt spørgsmål at stille, men hvis vi nu siger, vi står her, vi rejser med en tidsmaskine, du står herover, man må ikke sige noget til sig selv.
3: Mm-mm.
2: Hvis du kunne, hvad vil du lige kaste efter dig selv?
3: Tag lige en til hotdog, så vinder du konkurrencen.
2: One more hotdog. Ja.
4: Hun knækker lige om 3 bider, så
3: du kan bare sige.
2: Jeg tror, mange af os godt kan følge den tanke om at drømme os tilbage til en lidt mere simplere tid.
3: Mm-hmm.
2: Ikke så meget ansvar
3: Nej.
2: For noget som helst. Tak for at tage os med tilbage.
0: Selv tak. Skal vi lige blive der i 4 minutter endnu?
4: Ja, ja tak.
3: Okay. Yeah.
4: Okay.
3: Og så står Signe med viske. Ja, pussycat dolls. Don't ya?

0: måske nullet mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Og en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til EM. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på
0: P4. Og så er der den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
3: Det store talkshow på P4.

0: samme vej.
1: MSC Stedhøj og Badebro, det store talkshow på P4.
2: Vi har jo et landshold. Vi har mange landshold. Vi har mange forskellige landshold.
0: Se ikke en intro. Se en flot intro.
1: Det er en ret ny element, vi har rullet ud her. Ja, den skal. Jeg synes, vi skal være den lige med lidt mere kapav. Okay.
0: Og David har aldrig prøvet at lave radio før.
3: Nej. Så giv ham lige kold som slag.
0: Ja, ja. Sig til, hvis Niels skal synge det baglæns for dig, siger jeg bare.
2: Tak for hjælp. Jeg er glad for, at jeg har støttet op omkring mig i den her svære tid.
3: Du kan regne med os.
2: Kan vi ikke få en jingle?
4: Hvis jeg var på landsholdet.
2: Sådan!
0: Yeah!
2: Prøv at høre, Signe og Niel, har I nogensinde drømt om at komme på landsholdet?
0: Altså ja.
2: I hvad?
0: Ikke i whatever, bare jeg kan få lov til at gå ind med en fane, og folk klapper af mig.
2: Okay.
0: I på som parade. Jeg elsker parader.
2: Ja, så sådan en OL-deltagelse for dig ville være det største?
0: Jeg ville være flot, synes jeg.
2: 100%.
0: Ja.
2: Niel?
3: Altså, overhovedet ikke. Nej.
2: Nej,
3: jeg er et anti-konkurrencemenneske. Men jeg vil stå og hæppe. Nej, jeg gad godt gå med flaget måske, men jeg skal sgu ikke ud i noget andet af det der. Jamen, det er jo fordi, okay, ved du hvad, det er så fordi, og det er jo derfor, jeg godt kan lide denne her ting, der kommer lige om lidt. Fordi sådan noget har jo tit noget med sport at gøre.
2: Ja, det har det.
3: Og jeg er ikke en sportspige på den måde. Så hvis der kunne være landshold for noget andet, nå ja, sikke en bro, jeg laver nu.
0: Ja, jeg er da heller ikke sportsagtig. Jeg skal bare gå med fanen.
3: Nå.
2: Okay,
3: så vi går med fanen.
0: Ja,
3: det vil jeg gerne.
2: Okay. Vi har et par vidunderlige fanebærer, men hvis man nu forestiller sig, at man kan komme på landsholdet hvad som helst, det er jo ligesom det, vi skal snakke om nu. Det kan være æggekogning eller parallelparkering eller hvad som helst. Hvilken disciplin tror jeg så, I kunne repræsentere Dannebro i? Og Signe, hvis det er tanken, hvor ligger din landsholdskarriere så?
0: Altså, jeg vil sige noget af det, som jeg altså begynder at have sådan lidt, hedder det streak? Altså, når man ligesom bare gentagne gange sidder den, altså småkage. Mm-hmm. Så vil jeg sige, at dyrke den plante, der hedder en etårig ærteblomst.
2: Okay.
0: Det kunne jeg godt faktisk, tror jeg, stille op i landsholdet i.
3: Ja. Er det den, der dufter?
0: Det er den, der dufter,
3: ja. Dufter.
1: Og som man ikke må spise.
0: Ja, altså det skal man ikke.
1: Man skal ikke tænke, det er noget med ærter, så skal han i min salat. Det skal man ikke.
0: Nej. Men den dufter også nærmest ligesom jasmin, så det er lidt ligesom at sprøjte parfume i munden.
2: Kan du hurtigt forklare, hvordan den ser ud? Bare lige,
0: ja, altså den er sådan en... Altså pladene ligner jo en ærte. Plante, altså det er sådan nogle lidt tre runde, lidt sådan lidt store kløveragtige blade. Så tynd stængel, og så er der nærmest, siger jeg sådan lidt, blanding mellem et øre og en tiskonagtig i bladene, som er sådan lidt væver flettet ind i hinanden, og så er den som regel i chancerende pastelfarver.
3: Altså, den er jo så flot.
0: Er sygt pænt, og så dufter den fuldstændig vidunderligt. Og så har den det pragtfulde ting, som er, når du først har den, jo flere du plukker, jo flere laver den. Ej, så det vil sige, hvis den har 10 blomster i dag, så hvis du plukker alle 10 i dag, så har den nærmest 15 i morgen.
1: Nej, og du bonder jo meget, meget stærkt med den.
0: Ja, det gør jeg. Jeg bonder sygt med den, og jeg elsker at plukke den, og elsker, at det dufter. Og jeg er jo typen, jeg plukker jo buketter flere gange om dagen. Og ærteblomster stående over alt i mit hjem.
2: Ja, vi krydser fingre for, at der en dag kommer et landshold i et år i ærteblomster. Niel, vi skal et andet sted hen med dig.
0: Mm.
2: Det er et mere, praktisk sted, kan
3: ja,
2: man sige.
3: Ja, det er sådan et lavpraktisk skill, jeg
2: har. Hvor ligger din landsholdskarriere?
3: Jamen, den ligger i at pakke min familie, mine børns kufferter, når de skal ud at rejse.
2: Ja.
0: Okay, det er en god skill.
3: Og jeg er virkelig god til det. Det må jeg bare sige.
2: Og forklare lige...
3: Ja, det er det blevet.
2: Forklar lige.
3: Ej, jeg er også god til at pakke min mands, men nu har jeg sagt, nu gør du det selv. Men jeg er virkelig god til at pakke hans også. Jeg er bare god til at pakke familiens kufferter.
2: Hvorfor? Hvad er det, der gør dig god?
3: Jeg tror, jeg er super god til ligesom sådan visualisere, hvad skal der ske på den her ferie. Jeg ser dem stå op. Hvad har de brug for? Hvad skal vi bruge? Så går de ned til poolen. Der er det godt at have nogle svømmebræt. Det kan være, jeg bruger min indlevelsesevne lidt der. Og så er jeg også super god til at være sådan, man ikke pakker for meget.
2: Ja.
3: T-shirt er godt, de spilder is på. Shorts, to par max, du ved. De går altid i det samme, har ligesom fundet ud af sådan noget. Jeg er god til sådan at pakke.
0: Ej, det er vildt det der. Må jeg stille et opfølgende spørgsmål?
2: Ja, det må du i den
0: grad. Hvordan er det, du selv vurderer, at du er god til det? Det er fordi, du har ikke for meget med?
3: Jeg kan bare se, vi havde alt, hvad vi skulle bruge. Der var ingen, der spurgte, hvorfor har du ikke pakket min det her? Der lå ikke fem alt muligt, som aldrig blev brugt. Det er bare sådan helt perfekt. Ja.
1: Hold da op,
0: man. Kan man hyre dig?
3: Helst. Ja, altså,
0: men du kunne lave en pakning for mig?
3: Ja, det vil jeg faktisk gerne. Men mit problem er, at jeg så til gengæld hader at pakke ud igen.
2: Okay.
3: Så det skal være
2: en dobbelt disciplin, det her. Pakke ind og pakke ud. Du kommer og
0: Jeg kan godt lide at pakke ud, for jeg elsker at rydde op.
2: Men prøv, du er allerede på landsholdet i Ærteblom, så det kan du
0: ikke. Ja, fordi så kunne vi gå og synge baglæns.
3: Ja, lige præcis. Jeg ser altså
0: også. Pakker ind og pakker ud.
3: Der er et makkerskab her. Ja,
0: det føler
1: jeg også. Ved du hvad? Det er OL 28, det der.
2: Du. Ja, det er det.
1: Ingen vej tilbage.
3: Pakke ind, pakke ud.
0: Kan du synge det baglæns?
5: Det store talkshow på B4.

0: Save Us After All. Det står talkshow på B4. Signe Lindqvist og Niel Rønholt. Dyr er jo søde. Dyr er nuttede. De fleste af os kan godt lide dyr. Men der er også nogle gange, man kan have en lidt mere sådan blandet oplevelse med dyr. Og derfor skal vi til det, vi kalder nærdyrsoplevelsen.
1: Det dumme dyr. Nærdyrsoplevelsen.
0: Niel, er du egentlig nogensinde blevet bidt af et æsel?
2: Nej.
0: Er du nogensinde blevet bidt af en hest?
2: Nej.
0: Er du nogensinde blevet bidt af en påfugl?
2: Nej. Jo, men jeg har haft det glædeligt. Ja.
3: Signe, hvis vi spørger dig om de tre samme spørgsmål, hvad vil du så svare?
4: Ja.
2: Ej, tak. Ja. Oh my god!
0: Fordi din barndom var på en eller anden måde en lang nærdyrsoplevelse.
4: Ja, men det var fordi, at altså, jeg er jo opvokset i noget så kliché 70'er-agtigt som et holdfast, et keramisk kvindekollektiv. Ikke? Og i dette keramiske kvindekollektiv, så havde vi altså usandsynlig mange dyr. Vi havde stort set nærmest en af alt. Altså, vi havde æsler, vi havde heste, vi havde vildsvin, vi havde geder, vi havde høns, vi havde påfugle, vi havde hunde, vi havde katte, vi havde alle mulige slags dyr. Og min mor havde også 12 kælegæs. Og så var min mor var et meget sådan hippieagtigt menneske. Så hun synes også, altså i perioder, at dyrene ligesom skulle have samme rettigheder som os mennesker. Så når man for eksempel om morgenen kom helt træt, og skulle tisse, og det var sådan en gammel bondegård, som ikke var specielt velisoleret. Så det kunne godt være sådan lidt koldt om morgenen, når man gik op og skulle lige ud at tisse. Så stod der sådan et oliefyr lige foran, døren ind til toilettet. Og fordi min mor ligesom synes at dyrene havde samme rettigheder som os mennesker, så var det oftest af æslet Belinda og stod foran oliefyret og skulle varme sig. Og der sad nogle høns eller nogle påfugle ovenpå. Så man skulle ligesom møve sig forbi Belinda og påfuglen Diego og sådan noget, for at kunne komme ind på toilettet. Ikke? Og det kunne godt være, at man så nogle gange lidt kom i kambolage med dem. Og så var vi var jo altså børn, og vi ligesom legede meget med dyrene. Altså, du ved, spændte alle mulige vogne på de der heste og æsler, og kørte ned på tanken og købte en bakke stimerotikkum i, og
2: i kravlede. I hestevogn? Eller i æslevogn?
4: Ja, eller noget, vi lidt selv havde lavet.
2: Det er sjovt.
4: Og så jeg tror, at nogle gange blev de der dyr simpelthen så trætte af os, og så nappede de os bare. Det er ikke sådan, at jeg blev fået bidt en arm, men jeg er da virkelig blevet nappet mange gange.
3: Men hvordan havde du det med dyrene, da du var barn på det her tidspunkt?
4: Altså, jeg elskede det. Altså, ja. For eksempel kan jeg huske en gang, hvor vi havde sådan et lille kyllingehus, som var ligesom ved siden af hønsegården, så var der sådan en lille slags legehus med sådan en stor glasrude i, og hvor der sådan nogle varmelamper i. Og der lå alle de der kyllinger, mens de var ved at blive klækket, ikke? Og der var så mange hønselopper. Altså, sygt mange hønselopper, ikke? Og jeg kan bare huske, at jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg kan huske, at jeg lå derinde, altså hvor jeg bare gik ind og lagde mig oven på det der halm og hønselort og hønselopper og alt muligt. Så lå jeg bare der mellem de der kyllinger, som bare hoppede rundt oven på mig. Og du ved, alt det der dun, jeg kunne mærke på min krop. Jeg elskede det. Ja. Og i dag tænker jeg bare sådan her, what?
0: Hvad lavede du?
3: Ja. Ja. Ja, det er kvart i Mowgli jo. Ja. Vokset op bag en høns.
0: Kvart i Mowgli.
4: Bare lidt Ronja Røverdatter derinde.
3: Det lyder da. Hvordan har du det så med dyr i dag?
4: Jeg elsker dyr. Jeg er meget stor dyrmenneske. Ja. Jeg har jo katte, og jo faktisk også planter jo rigtig meget i min have. Alt efter også at få fugle og sommerfugle. Jeg går

0: Jeg synes lige, vi skulle have det med.
1: Jeg er forlæns og baglæns i to.
2: Ja. Det er altså.
3: Hun er umulig, altså.
1: Åh, Gud.
3: Det eneste dyr, jeg er rigtig bange for, det er det nye farlige orm, der hedder Obama, som er kommet til Danmark og er ved at spise alle vores regnorme.
2: Er det rigtigt?
3: Ja.
2: Hedder den Obama?
3: Obama.
2: Nej.
3: Obama-ormen.
0: Sådan lidt strengt. Ja. Den hedder Obama, synes jeg.
2: Okay.

0: Sixpence None the Richer, lige her i det store talkshow på B4.
1: Og Niel og Signe, I kender jo hinanden i en eller anden grad, men I kender jo ikke sådan hinanden fra teenageårene, kan man sige. Er det ikke korrekt antaget?
2: Det er korrekt antaget.
1: Det er godt. Det er rigtig godt, fordi det hjælper meget på det, vi skal til nu. Vi skal til det, vi kalder Kend din Niel, hvor vi stiller dig, Signe Lindqvist, en masse spørgsmål om Niel i hendes unge år. Og
2: ja, tak.
1: Niel, du kan så bagefter svare, hvad var egentlig det rigtige svar?
2: Ja. Yes. Ja.
1: Godt. Lad os bare hoppe direkte ud i det. Kørte Niel knallert, da hun var teenage?
3: Nej.
1: Du siger nej. Hvorfor?
3: Fordi at at jeg Niel var lidt mere sådan stilistisk en flot poppige.
1: Ja.
3: Og der er knallert simpelthen ikke en del af det udtræk, man ruller med. Ja. Og derudover så ved jeg, hun er opvokset i Skovs Hoved, som ligger lidt ude for København, og det er ikke knallert område.
1: Det er ikke.
3: Hvis hun nu for eksempel var opvokset i Ringe eller et andet sted, så var det lidt langt fra en stor by, så hvis der Næbel for eksempel, så kunne det vel give mere mening.
1: Ja. Niel, en analyse.
2: Ej, prøv at høre, er det den nye vært på Kender du typen?
3: Jeg tror,
2: det er spot on. Det er spot on. Ja.
1: Kendte du folk med knallerne, eller var det bare generelt? Der var ikke rigtig knaller der i området?
2: Der var ikke rigtig knaller i området. Det var rigtigt. Det var mere ude på rulleskøjt og høre noget popmusik.
1: Mm. Ja.
2: Det var mig i hvert fald.
0: Okay. Og du får lige den her, og så får du et spørgsmål til. Har Niel nogensinde været med i et band?
3: Det kunne hun godt have været. Ja, det tror jeg faktisk, hun har.
1: Ja. Hvad hed det, Signe?
3: Det hed The Club Seven Girls.
1: Ja, tak.
3: Ja.
2: Oh my god, godt spørgsmål. Nej, jeg besvarede desværre nej. Jeg har været med et band.

0: Men gud, jeg var... Ja, jeg ved det faktisk ikke, fordi jeg sang faktisk ret meget og gik på et musikalsk gymnasium og sådan noget, men jeg tror bare, at der var bare nogen... Jeg ved det ikke. Måske faktisk, fordi at jeg begyndte at lave skuespil som ret ung, så jeg havde ikke rigtig tid til det.
1: Ah, karriere.
0: Ah, ja, you know me.
2: Så var der en kald, og hvad var det tilfældet?
0: Men gud, jeg havde, og det er vel ikke for sent?
2: Nej. Vi manifesterer også det her. Hvad var det andet, vi manifesterede?
0: Noget med en præst tidligere.
2: Og det var præsten, ja. Og OL 28.
1: Ja.
2: Jeg kan lide det.
0: Genialt.
2: Det er meget op i tiden, føler
3: jeg. Ja. Du kan få mange unge med i hvert fald.
2: Jesus har frelst mig. Ja, det er rigtig godt.
3: Ja. Prøv at høre. Det er også en god idé at starte en kult. Ja. Det er altså mange penge i.
2: Ja.
3: Nå, det er også lige meget. Det er ikke det, vi skal snakke om. Hvor gammel var Neil første gang, hun røg en cigaret? Hvis hun har røget en cigaret?
2: Det har hun helt sikkert. Hun har nok været 16. Og hvis hendes barn lytter med, så har hun nok været 18.
3: Ja. Neil, vil du svare på det her overhovedet?
0: Ja, det vil jeg gerne. Jeg siger... jeg tror, 16 er et godt bud. Jeg røg en cigaret, blev rigtig nikotinskæv, kastet op i taxaen på vej hjem og har ikke røget siden.
3: Ja,
2: okay.
0: Den er god.
3: Så har man prøvet det.
2: Den er altså god. Okay, har Neil nogensinde været til udpumpning?
0: Nej. Nej, det har jeg ikke.
3: Nej. Har Neil nogensinde... Neil, var du på 12- eller 13-skalaen, da du gik i folkeskole og gymnasiet?
0: 13-skalaen.
3: Har Neil nogensinde fået 13?
2: Ja.
3: Ja.
2: Det har hun fået i mundtlig dansk.
3: Mundtlig dansk, ja.
2: Vil være mit bedste bud.
3: Ja. Neil, har du nogensinde fået 13?
0: Ja, det har jeg.
3: Ja. Har du fået mange 13, eller
0: Neil? Ikke i gymnasiet.
3: Nej.
0: Men i folkeskolen fik jeg...
3: Har du nogensinde fået 13 i mundtlig dansk?
2: Please,
0: ja.
2: Dobbelt point.
0: Det er godt gået.
2: Ej, det er virkelig godt. Kender typen ringer bare.
0: Ja, men det er helt vildt.
3: Prøv, det er en...
2: Skal vi have en sidste?
3: Ja, det skal vi da. Vi kan for eksempel spørge, har Neil nogensinde stjålet fra sine forældres barskab? I det tilfælde, hendes forældre havde en form for barskab.
2: Ja, men det er også fordi, hvis man ikke har det, så er man et mærkeligt menneske. Det tænker alle har prøvet.
3: Okay, pas på, hvad du siger.
2: Undskyld.
0: Det er sjovt, fordi umiddelbart sådan har jeg det, men det må jeg helt sikkert have gjort.
3: Ja,
0: det har
2: det kan også være en øl.
0: Jeg husker noget med noget, hvor man lige og så... Ja.
2: Føler dig fuld plade. Hvad er tæt på?
0: Er du sindssygt, du er sgu skarp.
3: Prøv at well done. Begge to. Mig. Tillykke med et skønt liv.
2: Tillykke med dit nye job. I kender det typen. Det bliver for næste sæson.
0: Jeg vil med det.

0: Det store talkshow på P4. Vi skal til at sige farvel til de damer, desværre. Det har altså været hyggeligt. Meget, meget hyggeligt.
1: Kæmpe
0: har været ja, så Signe Lindqvist og Niel Rønholdt. Signe, man skal jo selvfølgelig gå ind hver uge og lytte det nye afsnit af Signes Have.
2: Ja, hvis man har lyst.
0: Ja, hvis man har lyst. Ja. Men man kan også lige teste, hvis man er sådan, har det blandet og tænker, ja, så kan man altid gøre det.
1: Det er lidt mindre pjattet end humøret inde i denne butik, vil jeg sige.
0: Der er noget til hver en tid inde i det her lyd. Det er skønt. Ja. Så skal du være vært på Svendprisen lige om lidt.
1: Ja. Sammen med Iben Hjejle i Svendborg, som jo er en filmpris. Mm-hmm. Og hvor jeg er så utrolig heldig, at Niel kommer over, ikke Andris?
3: Ja, det gør jeg nemlig.
1: Ja.
3: Oh, vi elsker Svendborg.
0: Ja, det er fedt. Og Niel, man skal selvfølgelig gå ind og se dobbeltspil.
3: Det skal man. Det går i biffen for fulde gardiner, og det skal man simpelthen bare skynde sig ind og se.
1: Ja. Også fordi det er rigtig godt bifvær.
3: Ja. Det er nemlig perfekt bifvær.
1: Ja.
3: Ikke? Og det er altså bare, jeg siger bare, man får sgu noget for pengene med den film.
1: Og det er godt at støtte op en dansk film. Og det er nogle seje damer, der laver den film der. Så det er bare med at komme i biffen og bakke op.
0: Kæmpe skud ud. Når vi har gæster på besøg her i det store talkshow, så vil vi jo rigtig gerne sige ordentligt farvel til jer, som vi gør hver eneste gang. På en anden måde i dag måske, men I skal længe jer tilbage uanset.
4: Jeg har skrevet et digt til jer.
1: Ej, vil du holde op på?
4: Det er et fælles digt.
1: Ja, of course. Naturligvis.
4: I kan jo ikke få et værre.
1: Nej, vi hører jo sammen nu. Ja, vi hører sammen nu.
4: Okay.
1: Er det forlæns eller baglæns?
4: Jeg har kaldt det Niel og Signe.
1: Ja, tak.
4: Okay, er I klar til det her digt?
1: Modtaget.
4: Ja. Godt. Niel og Signe, I sidder der.
3: Slut.
4: Jeg starter forfra. Niel og Signe, I sidder der. Og får mig til at bede og grine. Be, fordi med jer på jorden må der være en gud. Hun gødde Tine. Og grine, fordi I fucking grineren. Tihi. I chef, kvinder, kæmpe vinder, power moves og dem, I kender, er de heldigste venner. Både herrer og damer, katte og ænder. Sander, han sang. Se mine hænder. Jeg siger, se de her kvinder. Der er noget, der forbinder deres sinder. Jeg tror, det er viljestyrke og empati. Vi gør det selv. Det kan du gange med 10. For når det hele er forbi, og livet går i hi, kan I stige ud i en evigheden og råbe, jeg var fri, fri, fri.
1: Amen! Okay,
4: tak for det.
1: Meget flot, David Mandl.
3: Er ægte.
4: Jeg vil se jer.
0: Vi eftersender det, hvis I har lyst til at
3: ramme
0: det.
1: Det bliver et ja tak.
0: Ja.
1: Kæmpe kunstner derovre.
3: Ja, det vil jeg sgu også sige.
1: Ja.
3: Wow, tak.
0: Tusind tak, fordi I kom på besøg i det store talkshow.
1: Tak.
0: Det har været 2 fortryllende timer.
1: Lige over.
0: Kære lytter, tak fordi du var med.
4: Det var vidunderligt, at du var.
0: Vi er retur samtidig samme sted. Næste uge.
4: Hvad kommer der om lidt?
0: Der kommer Frank Delano.
4: Selvfølgelig gør det det.
0: Ja, ikke?
4: Milling af Målbæk.
0: Sådan
1: ja,
0: er det. Så er det lørdag, ikke? Så kommer der One Republic. Vi her på P4 bliver hængende resten af dagen og resten af ugen. Og så hæng på igen, når vi kommer næste.

0: Den 18-årige mand, der er blevet anholdt mistænkt for at stå bag det dødelige sværangreb på en skole i den svenske by Fogarsta i går, var elev på skolen. Det siger kommunens uddannelseschef Eva-Lisa Anneli Puttulainen. Han er indskrevet på skolen ifølge de oplysninger, jeg har fået, siger hun til SVT. Svensk politi har endnu ikke bekræftet oplysningerne. Samtidig har den svenske statsminister Ulf Kristersson indkaldt de andre partiledere til et møde i statsministeriet i aften kl. 19, skriver Aftonbladet. Her skal de have en gennemgang af sværangrebet og den igangværende efterforskning. I dag åbnede hovedstadens letbane, der går i en bue rundt om København, fra Ishøj i syd til Lundtofte i nord. Men det er ikke alle, der klapper letbanen i gang. Ifølge professor i transportøkonomi Mogens Foskerav er det en dårlig investering. Forventningen til, hvor mange der vil tage letbanen, er blevet nedjusteret fra 43.000 om dagen til 12.000 til en start. Og det vil tage mange år at nå op på det, man først forventede.
1: Den periode er der jo færre, der bruger letbanen, og dermed færre, der får glæde af den. Og derfor er den så også lidt dårligere, end man troede dengang.
0: Det har kostet næsten 10 milliarder kroner at bygge letbanen. Men spørger man regionsrådsformand Lars Gårdhøj, er den alle pengene værd?
2: Kollektiv transport, det er noget, man skal investere i, og det koster nogle penge, og det gør det også her. Men det, som jeg tror kan være svært at beregne, det er den gevinst, det også giver i forhold til byudvikling, virksomheder, der placerer sig langs med letbanen, og så er der også en grøn kollektiv transportform. Så jeg er faktisk ret optimistisk, uanset hvad kritikken måtte være.
0: Ved Vadehavet er brølende motorer, sand og klassiske racerbiler i fokus i dag. Der bliver holdt Rømø Motorfestival på øens brede sandstrande. Her kan man både se ræs på stranden og en lang række køretøjer fra før 1947. Min kollega Anne-Louise Skov fortæller mere derfra.
3: Det er både biler og motorcykler, der er her, og man skal altså også være klædt i tidstypisk tøj. Så det vil sige, at vi vil faktisk gerne sætte os på, men det måtte vi ikke, fordi vi havde altså ikke lige været en tur i DR's klædeudkasse inden. Her er i omegnen af 30.000 mennesker, estimerer man, der skal ind og se racerløb, hvor mere end 100 køretøjer er registreret til at må køre ræs.
0: Det er 10. år, der er motorfestival. Søren da Campo, der er en af de tilbagevendende gæster, har kørt ca. 220 km fra Slagelse for at deltage.
4: Det er jo helt fantastisk sted, og særligt hvis man har benzin i blodet, så er det jo en mega af biler og motorcykler.
3: Og altså, hvad er det, der er fedt ved det her?
4: Jamen, det er jo alle de her passionerede mennesker, der er her. Som du kan høre, det er jo helt fantastisk.
0: Festivalen slutter i aften, hvor der også er fest og live musik. Resten af dagen lidt eller nogen sol og også spredte byer mod syd og sydvest. Mellem 16 og 20 grader.
5: P4. Det her er P4. Jeg er Funk, det er lørdag med Henrik Milling og Nikolaj Molbæk. Velkommen indenfor.
6: En virkelig klog Funk, det er lørdag lytter har stillet følgende spørgsmål. Hvilke betydning har det, at en sang bliver remixet?
7: Det er der faktisk en hel palet af svar på.
6: Ja.
7: Og det er jo Funk, det er lørdag.
6: Ja.
7: Så I får alle svarene.

0: Earth, Wind and Fire og the 12-inch long version af Let Me Talk.
1: Ja, og velkommen tilbage, Nikolaj.
0: Mange tak, ja, mange tak.
1: Hvornår får vi lov at få resultatet af din mission? For nye lyttere, Nikolaj var ikke med i sidste uge, han var ude på opgave.
0: Det var jeg. Og?
1: Noget, der, kan du afsløre det?
0: Nej, jeg kan bare sige, det gik rigtig godt.
1: Okay.

0: Han hedder Prince.
1: Nå.
0: Svensk udgave af Princes lyd.
1: Ja.
0: Lidt senere.
1: Og det skal vi...
0: Ja, det er gode sager.
1: Og så har vi altså fået det der spørgsmål til, hvad er egentlig et remix?
0: Hvad betyder det?
1: Ja, og til det kan vi jo kun sige, det går vi ind i.
0: Ja, det,
1: for der er...
0: Vi bruger det hele tiden.
1: Mange veje frem til, og nå frem til, at man vupti til sidst har det.
0: Ja,
1: klar.

0: 90'er R&B er allerfineste skuffe. Mary Mary hedder den her duo. Der er ikke de pigerne, som hedder Mary. Det skal jeg bare lige påpege. Det der med Mary, det hidrører nok til, at de begge to kommer fra en kristen baggrund. Det her, det er kristen R&B, vi har lyttet til.
1: Det er det vildeste.
0: Det er det. Ny svensk single i funk. Det er lørdag.
1: Og du vil elske det her. Du ved jo, hvordan vi oplever kunstnere, der ligesom hiver ned af hylderne fra andre kunstnere og lader sig inspirere.
0: Heldigvis.
1: Lige præcis. Men det er de færreste, der tør bevæge sig ind i Princes univers.
0: Pas på.
1: For sandsynligheden for, at det går galt, er meget, meget høj. Det ved en svensk fyr. Altså, han er fuldstændig kold i mosen og går bare ind i det. Han hedder Hjalmar, som kunstnernavn. Hans rigtige navn er Emanuel Lundgren.
0: Emanuel Lundgren, ja tak.
1: Emanuel Lundgren.
0: Ja tak, godt.
1: Og jeg tænker sådan, her er vi lidt i den der verden af et af Princes sideprojekter. Kan du huske det? Nasty Girl.
0: Oh yes, Vanity ja, 6.
1: Vanity 6, præcis. Det der er vildt, det er, at Hjalmar selv skriver, producerer og performer, og så får han lidt vokalhjælp. Tilsammen bliver det 59703.

0: be completed as dialed. Please check the number and dial again.
1: Hjalmar, nummeret hedder 59703, og jeg sagde, at Hjalmar hedder rigtig Emanuel Lundgren. Det passer ikke. Det er hans body, som han producerer sammen med. Ah. Hjalmar selv hedder David Andersson.
2: David Andersson, tak for det.
1: Jeg og så var der vokaler fra L.E.I.
2: Ja, man tror det.
1: Og så, hvad tænker du hen?
2: Jeg er fuldstændig vild med det. Og man kunne godt høre, at det var fra Skandinavien.
1: Ja,
2: men det er Prince jo sådan set også, for Minneapolis er jo sådan et lille stykke Skandinavien. Det kan I selv lave noget research på, tro mig. Jamen, det var smukt. Det var smukt. Okay. Damn så funky, skønt. Altså, det kunne, er der potentiale for at lave det vildere og større? Ja, det er der.
1: Ja.
2: Men det kunne da være, at vi lige skulle smide ham der i Hjalmar i kigger.
1: Jeg synes decideret, at han er modig.

0: lytter til Funk. Det er lørdag. Nikolaj Molbæk er her live i studiet. Det er en fornøjelse. Tak, Nikolaj. Det er godt, at du er her. Det er vi glade for. Det her var Stevie Wonder. Selvfølgelig er det jo noget, der er med. Ja, selvfølgelig er det her sådan et nostalgitrip, som Stevie Wonder har gang i på I Wish. Men det var meget fint lige at få det udkrystalliseret.
1: Ja, og så vil det jeg bare lige en historie om, at han skriver en sang til sig selv som barn.
0: Ja.
1: Og hvordan han ville gøre tingene anderledes, hvis han vidste det, han vidste i voksenudgivet.
0: Og han ville ønske, at han kunne komme tilbage til de dage.
1: Ja.
0: Det er det, det handler om. I Lang, jeg synes bare lige, han fortjener lige et par ord med. I Lang, Lumholdt hedder han. Det har med det der Testify-nummer. Vi sad lige, mens den kørte, og bare sådan, wow, det er sgu den mest stramme danske R&B-produktion.
1: Ja.
0: Enkelstående R&B-produktion. Ja. Som
1: han
0: jeg kan komme i tanker om.
1: Dygtig.
0: Han er møgdød, og den er sunget, som man vælter ned. Hvorfor bliver der ikke mere ud af det? Det bør vi faktisk researche lidt på. Den er lavet i 2016. Jeg fik sagt, at den var møggammel. Så gammel er den faktisk heller ikke.
1: Den er lige så gammel som levetiden på det her radioprogram.
0: Altså med andre ord, møggammel. Men i Lang, nummer. Shit, hvorfor blev det ikke til en kæmpe karriere?
1: Han burde da simpelthen have sprøjtet dem ud.
0: Han burde have sprøjtet dem, ja. Det er det
1: eneste. Vi vil have spillet dem.
0: Vi tager fat i ham for ham. Han skal lave noget nyt. Det her, det er Instant Funk. Nu er det altså Funk. Det er lørdag, vi lytter til. I got my mind made up.

0: Altså, her kommer bare en tese. Det her nummer hører jeg første gang på Radio Luxembourg, som var sådan en AM-radiostation, hvor de sagde... Og så kunne man lige høre det sådan lidt, og så forsvandt det igen. Det tog mig et år at finde frem til den her plade og få den importeret til Danmark. Instant Funk og single-versionen af Got My Mind Made Up, You Can Get A Girl.
1: Ja, tak.
0: Digital post.
2: Okay.
0: Henrik.
2: Ja, jeg er med.
0: Digital post.
3: Jeanette Færk skriver:
0: Har I lyttet til Magnus Farrell?
2: Hmm.
0: Og ja, han er søn af komikeren Will Ferrell. Så han hedder Magnus Farrell.
2: Mm-hmm.
0: Will Ferrell. Tjek det lige ud, siger Jeanette.
2: Tror vi ikke, at folk har styr på, hvem Will Ferrell er? Behøver han nogen sådan
0: Nej,
2: større...
0: altså, komiker...
2: Han er de største komikere i verden overhovedet. Fortalige film og det er en kæmpe stjerne inden for, i den komiske verden.
0: Absolut.
2: Og genial, hvis du spørger mig.
0: Genial, sagde Henrik.
2: Så nu findes der jo altså den her Magnus Farrell.
0: Og er vi enige om, at det er ikke sådan super normalt at hedde Magnus og bo i Amerika?
2: Nej, det er ikke sådan top 100 navn. Det kan jeg godt være enig om. Lad os lige kigge på ham her, Magnus Farrell. Det hænger jo sammen på den måde, at vores gode komiker Will Ferry, altså farmand, som jo er...
0: Will Ferrell.
2: Ja, lige omkring de 60 eller sådan
0: noget. God alder.
2: Han har jo voksne børn.
0: Ja.
2: Og dem har han jo fået med sin svenske kone. Hun hedder... Vivica Paulén hedder hun. Vivica Paulén hedder hun.
0: Pøfforn.
2: Så de bor i Californien.
0: Ja, tak.
2: Men tager ret ofte til Sverige. Det er således, at Will Ferrell faktisk taler et form for sådan sporadisk skelet-svensk,
0: kan man sige. Altså, han kan gå ned i supermarkedet og klare sig.
2: Sådan lige.
0: Ja.
2: Altså, ja. Men
0: prøv at høre, han har fået endnu mere respekt nu.
2: Ja, absolut. Så der findes jo også nogle semisvenske børn. Jeg vil dog sige, at ham der Magnus Farrell må nok regnes for at være amerikaner, dog med et kraftigt svensk touch.
0: Ja.
2: Og vi må have fat i ham, hvis vi vil spørge ham, hvor han egentlig står. Jeg sagde i introen, at vi skulle i dag tale om fænomenet, der hedder Nepo Funk.
0: Ja. Yeah.
2: For ville vi have spillet den her nye single, hvis ikke det var Martin, at han ikke hed Farrell til efternavn?
0: Og hvis Jeanette ikke havde gjort os opmærksom på det?
2: Nepo, det står for nepotisme. Det er et interessant spørgsmål. Det er noget, man længere har haft i Hollywood.
0: Altså, unge mennesker, mor og far er store stjerner.
2: Så kan pludselig lade sig gøre for lille frøken Eastwood eller lille herre De Niro.
0: Spielberg.
2: Ja, for eksempel, ja.

0: Magnus, eller Magnus Farrell, I Can't Stop Thinking About It. Absolut det bedste, han har lavet. Der er kun en 5-6 singler, der er ikke noget album endnu.
1: Okay.
0: Er han dårlig? Nej, det er han ikke. Han er fuldbefaren. Det altså, lyder
1: det
0: fint.
1: Lyder da fint.
0: Hvis du lyttede på det, han ellers har lavet, jeg synes, han skulle have lov til at vise sig fra sin bedste side.
1: Det er en god idé.
0: Hvis du har lyttet på resten af det, han lavede, så lyder det altså meget a la Charlie Puth. For meget af Charlie Puth.
1: Ja. Det, du siger til mig, det er, at han har simpelthen ikke fundet sit eget personlige udtryk.
0: Ikke endnu.
1: Fordi
0: ikke endnu.
1: Det her nummer, som hedder I Can't Stop Thinking About It, er der jo ikke noget galt med.
0: Intet.
1: Men det lyder selvfølgelig bare som 400 andre produktioner.
0: Han har ikke fundet sin egen stemme endnu.
1: Så det giver faktisk mening.
0: Men det viser jo bare det der Nepo-funk. Det er altså noget, der virker, fordi, hallo, nu hedder han Farrell til efternavn, og det vil så sige, at dørene blev så pludselig også åbnet til Funk til lørdags hellige haller.
1: Så du kan sige det, Henrik.
0: Ja.
1: Og ved du hvad, jeg tror faktisk ikke, det er specielt morsomt at vokse op med en verdensberømt far eller en verdensberømt mor. Så ved du hvad, så kan man til gengæld sige, så er han da i det mindste

0: Risky. Og igen, det er altså hele holdet, som stod og hjalp Duran Duran med at få en ny funky lyd, som vi har med at gøre her. Det er dog Nile Rodgers på gitaren, der er
1: primært
0: med kæmpe
1: primært.
0: Det må man sige. Absolut.
1: Det her, det er et band, som også er produceret af en, som vi holder rigtig meget af, og som vi taler om rigtig meget. Bandet hedder The Emotions. Hvem er det, der producerer? Får du at vide bagefter? I don't wanna lose.

Det her, det er simpelthen lyden af The Emotions. Hvem er det, der har produceret det? Det er jo simpelthen vores husorkestrets hovedmand, Morris White, fordi han havde sådan en drøm om, at han kunne bygge et pladeselskab op med egne kunstnere. Her er han som solist.

0: Maurice White og Stand By Me. Og Maurice havde altså i slutningen af 70'erne, midten til slutningen af 70'erne, den her drøm om at lave, altså have det her hovedband Earth, Wind and Fire. Yes. Så ville han have et andet firma, som ligesom var pladeselskabet, hvor han producerede egne udvalgte kunstnere og så fremdeles. Han mistede alt, og til sidst havde han bare sig selv, og derfor lavede han den her soloplade.
1: Det er faktisk lidt ærgerligt, tror jeg. Det er ikke ærgerligt at blive hængende her, for Funk det Lørdag fortsætter lige om et øjeblik. Vi skal gå ind i selve remixets anatomi og se, hvad er der foregår derinde. Hvad er de forskellige veje til at lave et fantastisk remix? Og vi skal forbi Frankrig og høre noget fuldstændig åndssvagt ny funk. Det er så skønt.
0: Klokken er 17.
2: Nu skulle det danske inspektionsskib Hvidbjørnen have været på en 2 måneder lang mission i Grønland for blandt andet at holde øje med russiske skibe. Men søværnet er så presset af manglende mandskab, at skibet stadig ligger ved kajen i Frederikshavn. Det er udfordrende, at det sker i en tid, hvor den sikkerhedspolitiske situation i Arktis er presset af USA, og hvor Grønlandskrisen stadig ulmer, lyder det fra flere politikere, blandt andre SF's forsvarsordfører Anne Valentina Bertelsen.
3: I lyset af den sikkerhedspolitiske situation, så er det jo enormt sensitivt, hvis ikke vi kan stille med de kapaciteter og de folk, som der er behov for.
2: Og de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth er samme mening.
4: Vi siger igen og igen, at vi kan godt selv stå for sikkerheden i og omkring Grønland. Og så har vi så meget mandskabsmangel, blandt andet på grund af for dårlige arbejds- og lønvilkår for vores soldater, at vi ikke kan sende et af vores store skibe derop. Det er simpelthen ikke i orden.
2: Red Barnet opfordrer forældre til at tale med deres børn om sværangrebet på en svensk skole i går, hvor en 17-årig pige blev dræbt og 3 blev såret. Der florerer nemlig videoer på TikTok, hvor lignende drab bliver hyldet. Og især en konto har gjort det i længere tid, indtil den blev slettet i går, fortæller Kevin Shakir fra DR Verificere.
5: Da jeg var inde på den her TikTok-profil, der er omtalt i går, der kunne jeg se, hvordan den hyldede angreb fra 10 år tilbage, fra 6 år tilbage. Og nu hvor profilen er væk, jamen så er der nye anonyme konti, der på TikTok er begyndt at lave hyldende opslag om angrebet i Sverige i går og den formodede gerningsmand.
2: Og når den type indhold lever videre på nettet, vil det også dukke op på danske børns skærme, også selvom de ikke søger efter det. Derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn, hvis de kan have set de her videoer, siger Mia Lind Winter, der er psykolog og teamleder i sletterådgivningen i Red Barnet.
6: Man skal finde ud af, hvad barnet faktisk har set og kan være bekymret for, uden at tilføje flere voldsomme detaljer. Man skal normalisere barnets reaktioner og skabe ro ved at fortælle, at der er styr på situationen. Man skal hjælpe barnet væk fra billederne, så barnet ikke opsøger billederne eller deler dem med andre.
2: Efter at politiet har fundet 17 cykler og en knallert i en baggård i Aalborg, er en 44-årig mand i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger for hæleri. Politiet mener, at cyklerne og knallerten er blevet stjålet, og at manden har deltaget i tyverierne. Men dommeren i retten i Aalborg fandt, at der på nuværende tidspunkt i stedet er en begrundet mistanke om hæleri. Ifølge politiet er den samlede værdi oppe på ca. 390.000 kroner. Den 44-årige nægter sig skyldig og har kæret varetægtsfængslingen til landsretten. Resten af dagen, lidt eller nogen sol og også spredte byer mod syd og sydvest mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Det her er P4. Det er lørdag med Milling og Molbæk.

remixes anatomi om lidt. Og så må der være en fransk rapper, der lytter til Funk det lørdag. Han har i hvert fald lavet en ny single, hvor han gør præcis det, vi har bedt om.

0: fascineret af, at det her er et band, der er konstrueret af nogle pengemennesker.
1: Hey.
0: Og det burde være blevet til én single, og så burde det faktisk være gået galt. Men Shalamar leverede hit på hit på hit, blandt andet A Night to Remember.
1: Nikolaj, vi er jo også bare konstrueret af nogle pengemænd. Det skal man også lige være klar over.
0: Nå ja.
1: Så det var et dårligt eksempel, kan man sige. Det her er jo Bee Gees. Vi er nede i 1974, ved 75 omkring. Og det er jo klart for dem, vi skal have et nyt, vi skal have et nyt R&B-udtryk, hvis vi skal til at sælge nogle plader. Det her er deres første
0: nummer

0: East havde faktisk forsøgt, eller havde faktisk haft held med at få nummer 1 singler internationalt, med det her meget følsomme tidligere 60'er udtryk, de havde i sin tid.
1: Deres Beatlesk periode.
0: Det kan du godt kalde det.
1: Ja.
0: Men desto kunne de jo så skifte om til den her mere American R&B. Maj 75 kommer den her ud.
1: Okay.
0: Og går nummer 1, og det må være en kæmpe lettelse for dem. Den nye strategi, den vi.

0: der begynder altså at ske noget meget, meget spændende, og jeg er en smule overrasket over, hvor det er, det sker. Ja. Vi er i Paris, i Frankrig. Og Henrik, igennem vores radiotid har vi jo hørt adskillige franske rappere, charmerende, fine, men mere blev det måske heller ikke til. Nu er der simpelthen kommet en fyr, som kalder sig for Odetto. Han hedder Vincent Odetto.
1: Ja, tak.
0: Og han må simpelthen have lyttet til Funk det lørdag, fordi jeg synes, han simpelthen, han tager vores opskrift fuldstændig fra punkt til prikke og lykkes med det. Så, mine damer og herrer, her skal I høre ny old school fransk rap. Odetto, l'amour, c'est cool.

0: signe de l'amour, comme on vient de le dire. On s'écoute tout de suite. Maud.
1: Franz Grapp fra Otetto, l'amour, c'est kul. Men jeg er spændt på, hvad Henrik Milling siger. For det her, det er jo faktisk rapmusik, som har fået funken tilbage.
2: Altså selv den østtyske dommer har været ind og hente slagbasser og lægger dem med op i bunker. Prøv at, det er jo mega fedt udført. Og jeg er ligeglad med sproget. Altså det er faktisk fedt, det er
1: faktisk. Det gør det charmerende.
2: Det gør det endnu mere charmerende. Ja. Ja, han er spændende.
1: Ja, det er han godt nok. Ja. Og han har kun været i gang i et år, så vidt jeg har kunnet se.
2: Wow.
1: Otetto. Vi skal holde ører og øjne med ham.

0: funk. Det hedder mig sjovt, det her. Det er simpelthen musikalsk verden, vi bevæger os ind i.
1: The Convenience.
0: Som er fra byen, som hedder New Orleans.
1: Det er fuldstændig rigtigt, og nummeret hedder Accelerator Parts 1 and 2.
0: Det må være part 2, vi er i gang
1: med. Og jeg er vild med det.
0: Jeg er med enig. Og igen, der er lidt Prince-fornemmelser, og det er skønt alt sammen. Vi sad faktisk lige under nummeret og tænkte, det er simpelthen. Altså, det er det vildeste, det her. Og lyttede lidt på, hvad har de ellers lavet? Altså, nogle af de ting, som bliver mest afstreamet fra The Convenience. Og de spænder altså vidt. Der er synthesizer-pop. Der er også noget, hvor der er en bred guitar, der ligesom er ude helt front og så videre, så videre. Det er det faktisk faldet lidt mere funky ud, end de plejer. Men jeg vil sige med det samme. Der er altså en verden at gå ombord i.
1: Og derfor giver det mening, at de bliver beskrevet som et indie-pop-rock duo.
0: Det er jo det, de er. Duncan Frost og Nick Corson hedder de to.
1: Be crazy. Dearly beloved.

0: Ja, det var en lidt spicy version.
1: Og jeg har aldrig hørt Word Up lyde så kødfuldt.
0: Nej, den har
1: fået... Så fuld.
2: Ja. Meget, meget lækkert.
0: Det er Maxim, vi har bare hjulpet den ekstra på vej med i studiet.
2: Mine damer og herrer, det her, det er Sharon Redd. Og hendes eneste rigtig store hit, der hedder Can You Handle It. Kom ud på et pladeselskab, der hedder Prelude Records. Og så bemærkede jeg lige, okay, hvem har skrevet det her? Det har to fyre, der hedder Willie Lester og Rodney Brown. Så tænkte jeg, hvad er de ellers lavet? Og så kommer hele Prelude Records kunstner-arsenal.
0: Okay. Oh, wow.
2: De har skrevet det hele. Jeg skal nok komme tilbage til, hvad det er for nogle navne. Men

0: tvivl om, jeg kan håndtere det. Sharon Reds og singleudgaven af en stor hit, der hedder Can You Handle It?
1: Men
0: så havde vi de her to sangskriver, altså de to, der hed Willie Lester og Rodney Brown. De har simpelthen siddet som huskomponister på Prelude Records. Og det vil sige, at de har lavet hits for Bobby Thurston, Gayle Adams, Sharon Redd, Bobby Thurston, Stephanie Mills, Evelyn King og så videre. Jeg kunne blive ved. Det er jo fuldstændig nuts. Det vil sige, at det er bare klassikere, de har lavet.
1: Om et øjeblik, vi går ind.

0: amerikansk nummer 1 single. Geraldine Hunt, Can't Fake the Feeling. Hun kom oprindeligt fra USA's St. Louis, Missouri. Men i midt-70'erne, der flytter hun simpelthen til Canada, til Quebec. Og det er der, Can't Fake the Feeling er lavet.
1: Ja, tak.
2: Så godt.
1: Digital post. Funksnabla.dr.dk. Digital post.
2: Det er fin adgang.
1: Ja, ja. Morten Rasmus Augestad Puk.

0: Man får lyst til at sige, Morten, det der, det giver da ikke mening, det spørgsmål. Det gør det jo.
1: Det er det bedste spørgsmål, super, vi har fået i år. Så mange tak, Morten.
0: Der er mange forskellige modeller, man kan bruge på at lave et godt reel.
1: Og vi har benyttet alle modellerne i det her program.
0: Det er faktisk nok ikke engang helt løgn.
1: Nej.
0: Og der kommer også et fint eksempel til sidst. Skal vi prøve at tage dem en efter en?
1: Det synes jeg.
2: Det bliver sjovt, det her. Ja. Det bliver faktisk meget.
3: Metode 1. Klask noget ovenpå modellen.
0: Og det er jo typisk noget, man gør, når man starter. Og man får et eller andet track, og så går man bare i gang. Man tager nummeret, man gør ikke noget som helst ved det. Man lægger bare noget ekstra, du ved, ting og sager ovenpå.
2: En klokke eller...
0: Eller laver et ekstra beat, bare lægger det ovenpå.
1: Ah.
0: Og så tænker man, ja, ja, ja, det er mega fedt. Og det er helt husmandsmetoden, og det er helt skidt. Kan der komme noget fedt ud af det? En sjælden gang imellem.
3: Ja, tak. Metode 2. 80'er-modellen.
0: De var jo smarte i 80'erne. De ville gerne sælge maxisingler. Det, der tit skete, var, at man bad simpelthen kunstneren om at gå ned i studiet og lave den lange version først.
1: Ja. Yeah.
0: Altså den på 6,5 minut eller
1: ja,
0: endnu
1: tak.
0: Længere, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Så var man færdig med den. Tak, det lyder skide godt. Vi klipper den ned til 3 minutter og 40.
1: Ja, tak.
0: Sælger den sådan singlen?
1: Ja.
0: Så laver vi en maxi, hvor vi skriver extended version, eller til det magiske ord, remix.
1: Ja.
0: Selvom det faktisk ikke er det.
1: Nej, det er den lange er originalen, for det er den, man startede ud med. Og et godt eksempel på det er jo Wham! Og de første maxisingler, som de solgte. Ja. Fordi Wham! Var kommet til at skrive under på en kontrakt, der kun gav dem penge for singler og album. Men hvad solgte Wham! Allermest af? Maxisingler, og de fik ikke en krone.
0: Tak skal du have, Nicolaj. Undskyld, jeg var lidt præmatur her. Det vil ske igen.
1: Det er
0: du, lad os gå videre.
3: Metode 3. Genindspilningsmodellen.
0: Som vi to har brugt sammen.
1: Det har vi nemlig.
0: Det vil sige, at man faktisk siger, at vi kan ikke bruge noget af det original. Vi genindspiller simpelthen hele nummer.
1: Ja.
0: Ud i det blå, med klipklappen på.
1: Det brune punktum. Ja, vi var unge.
0: Og vi havde brug for pengene. Og det vil sige, at vi simpelthen bare fik dem til at komme ind i studiet. Nye vokaler, nyt tempo. Startede helt forfra.
1: Ja.
0: Remix. Men det var jo faktisk en genindspilning.
1: Ja, det er faktisk rigtigt.
3: Metode 4. Standardmodellen.
0: Og det er det, vi typisk regner for at være et remix. Det vil jo sige, man får tildelt mulighed for at komme ned og få fat i multitracken.
1: Ja.
0: Altså, i gamle dage var det jo bånd. 24-sporsbånd.
1: Måske eller 48. Gange.
0: Ja, 48. Nu om det er det jo selvfølgelig bare filer.
1: Ja.
0: På en Pro Tools session, typisk, ikke? Og så kan man jo selv vælge at vrage, hvor meget vil man bruge originalen. Vil man sætte tempo op og ned? Vil man selv tilføre det nogle nye beats, nogle nye instrumenter osv. osv. Nu er det således, at den gode Morten Rasmus Augustad Puk sagde, det der nummer, Life on Mars, og et rent udgivet af Dexter Vance, er det ikke et udmærket eksempel på, hvordan man kan... Fordi det er lavet i et Opolobo remix. Som
1: det er fuldstændig rigtigt.
0: Lyt nu godt efter. Det her... er den gamle 70'er-original. Så sker der ting og sager lige om lidt.

0: Derfor starter remixet, det er jo tydeligt. Der er brugt elementer, men der er også noget produktion, der er lagt oven i hatten, og tempoet er også tweaked en anelse.
1: Og så er der klippet fuldstændig om på arrangementet.
0: Yes, yes. Og så får du et standard model remix.

men må jeg ikke have lov at komme med endnu et? Nummeret er oprindeligt fra 76. Det er remixet sidste år, og det er så stor en klassiker, som man simpelthen siger, vi går ind på de forskellige spor og prøver at se, om vi kan få noget nyt ud af det. Resultatet

0: for at sige det svært. Den er så sød og stille. Nej. Det er et powerhouse inden for genre grooviness. Diana Ross, It's My House. Nikolaj, må jeg ikke lige foreslå noget? Jeg synes, at Morten, der skrev til os tidligere med hele den her remixes
1: anatomi.
0: Ja, når man så må sige. Skulle vi ikke prøve over de næste uger for eksempel at tage det bedste remix inden for de der fire forskellige kategorier med i programmet. Tale om det, folde det lidt mere ud.
1: Forklare, hvad det er, der sker.
0: Og måske starte en ny remix-karriere ved, at nogen siger, nå, er det ikke værre end det, så kan jeg sgu da også. For det vil være simpelthen så skønt, at det skete.
1: Aftale.
0: Fantastisk. Morten, du har startet noget helt nyt i Funk det lørdag. Hvor er det godt? Jeg hedder Henrik Mikkel.
1: Jeg hedder Nicolaj Molbæk, og som altid skal vi sige tak til Disco Svendsen. Men vi slutter med en drøm. Et nummer, vi aldrig har spillet før. Det er en af mine gode venner, Flemming, der lige gjorde mig opmærksom på. Hold i øje med Double Exposure, et nummer, der hedder Every Man Has to Carry His Own Weight. Og et nummer, der er lavet oprindeligt i 1976. Vi er i Philadelphia. Men så i 2021, der laver Joe Trossel så et 12-inch disco-mix og lyder sådan her.

0: Tak for nu. Funk det lørdag har klappet festbodegaen sammen for denne gang. Okay, den er gammel. Den går på krykker, men der er stadig nogen, der ikke kender den. Så hvorfor kan fiskere ikke lide disco? De er mere til havs. God weekend. Funk det lørdag. 4. Klokken er 18.
1: Svensk politi og Fogarstad kommune har netop holdt pressemøde om det dødelige sværangreb på en skole i Fogarstad i går. Den 18-årige formodede gerningsmand er blevet afhørt, oplyser lokalpolitiområdets chef Tommy Alriksson, men vil ikke sige, hvad der er kommet frem under afhøringen. Samtidig advarer han offentligheden mod at lytte til eller dele ubekræftede rygter på sociale medier.
2: En anden sak, som vi får veldig mange frågor om, er motivet.
1: Vi får mange spørgsmål om motivet, og der er blevet spredt mange rygter om det på sociale medier. Og vi vil advare mod de rygter, der florerer, sagde Tommy Alriksson på pressemødet. Politiet er i gang med at afhøre alle dem, der befandt sig på skolen. Indtil videre har politiet talt med 80 personer. Den 18-årige, der er mistænkt for angrebet med sværet, var selv elev på skolen. En 17-årig pige blev dræbt, og 3 drenge blev såret ved angrebet. Og i løbet af dagen har mange byens borgere været forbi skolen for at tænde et lys eller lægge en blomst, fortæller DR's reporter i byen Joshua Hollingdale.
3: Der har stået rigtig, rigtig mange, især meget unge mennesker. Det er en gymnasieskole, det her. Sådan arm i arm med hinanden, med armene om hinanden og grædt. Der har været familier med børn i alle aldre. Det er helt tydeligt, at der er rigtig, rigtig mange, for hvem det har været meget vigtigt at komme ned og vise her, at man tager kraftig afstand til det her angreb og mindes de her ofre.
1: De danske farvande er hårdt ramt af blågrøn alger. Det er de varme sommermåneder, der har givet dem gode vækstbetingelser. Marieløs Strand på Falster er et af de steder, der er plaget af blågrøn alger, fortæller Majbrit Hammer fra Marieløs Turistinformation, der tjekkede vandtilstanden i dag.
4: Det er stadigvæk ikke helt godt. I skal faktisk kunne stå i vand til knæene og så kunne se jeres fødder, og det kan man ikke helt endnu.
1: Badene skal være påpasselige, men algerne gør heller ikke ligefrem vandet indbydende, lyder det fra Stig Markager, der er professor i havmiljø ved Aarhus Universitet.
5: Der kan blive så mange af dem, så vandet er helt grødet af alger. Og de fleste af de arter, det handler om, er også giftige. Man skal bare lade være at drikke vandet, men altså, det er simpelthen så ulækkert. Så jeg har selv oplevet dem her de sidste uger ned gennem Øresund og netop langs med Falster og Møns kyster.
1: En kvinde og 2 mænd er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for at smule mindst 2 millioner ulovlige cigaretter over grænsen i Sønderjylland, der oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. De 3 krydsede i går grænsen i en varevogn, og da politiet stoppede den ved Vejle, blev de mange cigaretter afsløret i bilens varerum. Der kan stadig komme enkelte byer. Vinden er let til frisk fra vest og nordvest, og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader i nat. Vi får også en del byer i morgen, især i de østlige egne, hvor der også er risiko for skybrud. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
6: Det her er P4.

0: Sissel fik du her med XOXO.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: God aften og velkommen indenfor på en lørdag i august. Ja, den der sommer, den lakker lidt mod enden, men så er det jo godt, at det er lørdag, og du er landet i et program, som har det formål at lave verdens bedste playliste på en lørdag aften, men jeg skal bruge din hjælp, for jeg kan ikke gøre det alene, og det, jeg skal bruge din hjælp til, det er forslag til, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Du har to muligheder at nå mig på. p4aftensnabelag.dr.dk eller en sms, så er nummeret 1212. Du skal starte din besked. Man skal på 4 lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også lige at skrive, hvad du hedder, inden du sender den sms afsted. I aften, klokken 8, der kan du på DR1 se det sidste afsnit af Alene i Vildmarken. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg er fuldstændig grebet. Jeg er ikke så langt, dog, så ingen spoilers i øvrigt. Men jeg tænkte, vi kunne da godt lige bruge det til at lege lidt med konceptet. At være alene i vildmarken, og ikke mindst komme hjem igen. For det gør de her deltagere, der jo er tilbage efter i aften, når det sidste program ligesom er løbet over skærmen. Og derfor tænkte jeg, hvad for et nummer vil du gerne høre, når du kommer hjem fra vildmarken? Og du har været der jo i relativt mange dage, for dig i hvert fald. Hvad er det så, du har brug for at høre? Det vil jeg gerne have et bud på, hvis du har lyst til at lege med på den leg. Så er det altså ind på 1212 P4 mellemrum, og så din besked. Jeg vil gerne lægge ud, for jeg vil med 100% sikkerhed sige, at jeg kunne godt have savnet George Michael temmelig meget, hvis det var, jeg havde været længe i vildmarken. Det synes jeg bare, det skal jeg høre minimum par gange om ugen. Og jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det første, jeg vil sætte på med ham i en lang række af numre i øvrigt, det vil være det her. Velkommen til P4 Aften.

Michael her med Freedom 90, altså et nummer, jeg ville vælge, når jeg kom hjem fra Vildmarken. Hvis jeg havde været alene i Vildmarken, der er sidste afsnit i aften på DR1. Det er klokken 20, så derfor så kunne vi jo godt lege lidt med sangen, man havde brug for at sætte på, når man kom hjem fra sådan et ophold i Vildmarken. Lige nu får du hukkorm, som egentlig også passer ret godt til Honey, I'm Home.

Honey, I'm Home her fra Håbom. Et nummer, man sagtens kunne sætte på, når man kom hjem fra Vildmarken. Lærke har sendt mig en sms på 12.12 og har også et bud. Hey Shorty med Kato, fordi det er den fedeste lørdagsbanger, og så er det i øvrigt min evige go-to. Også efter Vildmarken. Kato! Ja, ja! Det er Johnson, baby! Ja, ja! Dollar sign! Ja, ja!

Kato, Uso og Johnson. Hey, shorty. Du lytter til P4 Aftenprogrammet, vi laver sammen, når vi har sat et lille tema i søen, der handler om sange, man kunne finde på at sætte på, når man kommer hjem fra vildmarken. Ligesom dem, der har været alene i vildmarken, de i hvert fald gør efter i aften, vores sidste afsnit løber over staten 12-12.

Belinda Carlisle fik du her med Heaven is a Place on Earth. Ida har sendt mig en sms. Jeg vil gerne høre Undskyld med Caroline Mosing. Hun er fantastisk. Vi så hende til Kuto i Helsingør.

The Script fik du her med Man in the Arena. Christian og Jane fra Svendborg har været i Dyrehaven i dag og set Rasmus Seebach løbe en løbetur, efter at de havde set Hermitage Slottet, så begivenhedsrig dag, fornemmer jeg. Og derfor kunne de selvfølgelig godt tænke sig at høre Øde Ø, som de i øvrigt synes passer utrolig godt til temaet om sangen, man kunne lytte til, når man kom hjem fra Vildmarken. Her er det Rasmus Seebach.

mig engang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Watermelon Sugar her fra Harry Styles i P4 Aften, hvor vi er lige godt 20 minutter fra en radioavis her på kanalen. Hvis du vil opdateres inden da, så hop ind på dr.dk, der kan du altid finde seneste nyt. Lige nu skal du høre Erica Jane med Lige Så Ligeglad. Talk.

Irreplaceable her fra Beyoncé. Hej P4, vi vil gerne høre Dizzy Miss Lizzy med Silver Flame. Efter en lang dag til Vestkysten, så har vi altså brug for lidt rocket energi i bilen, så den skriver Jørgen og Susanne i en sms til 1212.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helly Frans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR-lyd.

0: Alex Marcus fik du her med Higher Love. Vi er her til aften i P4 Aften, leget lidt med, hvilken sang man gerne vil høre, når man kommer hjem fra alene i Vildmarken. Det sidste afsnit bliver vist i aften på DR1. Der er mange gode bud, også et her fra Peter fra Skamlebæk Sletten, der skriver, når jeg har været alene i Vildmarken mere end en måned, så savner jeg den helt store sang med stryger og det hele. Så det kunne være helt vidunderligt, hvis I vil spille I Hear a String Quartet Playing Everywhere med E.T.
1: Heavy breathing, you're awfully quiet.

0: Det var E.T. I hear a string quartet playing everywhere I go. Du kan høre mere P4 aften efter radiovisen 12.12'eren er åben. P4 Mellemrum, og så din besked derefter. Nu er der radiovis. Klokken er 19.
1: Canada vil nu ramme den amerikanske stålindustri, efter at forhandlingerne om en handelsaftale med USA er brudt sammen. Vi kan ikke acceptere det, USA har tilbudt, og vi vil ikke give det, de har bedt om, siger landets premierminister Mark Carney. Canada har tænkt sig at indføre en gengældelsestold, der skal ramme den amerikanske stål- og mejeriindustri. Tiltaget står til at træde i kraft den 8. september. Det sker som svar på USA's beslutning om at indføre 50% told på visse importvarer fra Canada. Ifølge Reuters rammer det en lang række kanadiske sektorer, blandt andet vin, møbler, mejeriprodukter og cement, til en samlet værdi på næsten 130 milliarder kroner. Det bliver ikke ligefrem velmodtaget i oppositionen, at en mission i farvandet omkring Grønland nu er blevet aflyst, simpelthen fordi søværnet ikke har mandskab nok. Hvidbjørnen har aflyst et 2 måneders togt, hvor man blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe omkring Grønland og håndhæve kongerigets suverænitet. Det er dybt pinligt for Danmark, siger de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
2: Vi står i en tid, hvor vi siger til vores allierede her under USA, at vi godt selv kan varetage sikkerheden omkring Grønland, og så er vi nødt til at aflyse et af vores store skibe sejlads deroppe.
1: Samme toner lyder fra Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach.
3: En meget stor del af den danske sikkerhedspolitik handler om Arktis i øjeblikket, og derfor er det jo selvfølgelig alvorligt, at vi ikke kan leve op til vores forpligtelser.
1: Speeddating, der havde sin storhedstid i nullerne, er ved at blusse op igen. Arrangører af speeddating i København fortæller, at flere hundrede står på venteliste til at møde hinanden til få minutters samtaler. Og det er ikke kun i de store byer, det er populært. I dag holdes der for eksempel et stort arrangement i Slagelse, hvor singler i 4 forskellige aldersgrupper fra 25 år og op kan mødes. En af dem, der skal prøve lykken, er Kasper Lynge Larsen på 36 år. Blandt andet, fordi han ikke tror så meget på at møde den eneste ene på en dating-app.
4: Og så kan jeg meget godt lide det der med at sidde over for en og se dem i øjenhøjde og vide, at okay, du har også købt billet til et arrangement her og taget en lørdag aften ud af din kalender. Så jeg oplever, at der er noget mere seriøsitet.
1: Kasper har været single i 4 år og synes, at speeddating er en god måde at møde nye og ligesindede mennesker på, uden at gøre det online.
4: Det ville være meget utopi at tro, der faldt en ned fra himlen, og så var man den heldige. Så man bliver nødt til at gøre noget selv for at få tingene til at ske. Og det kan jeg meget godt lide ved sådan et arrangement.
1: Og held og lykke og god fornøjelse. Der kan stadigvæk komme enkelte byer. Vinden er let til frisk fra vest og nordvest, og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader i nat. Sådan lød den her udgave af Radioavisen, der var med Nina Høgsberg.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Mathias Rank og Frida Sejer fik du her med to lanterner.
1: Det her er P4 Aften.
0: Det er nemlig lige præcis, hvad det er. Velkommen indenfor her i P4 Aften, hvor vi er i gang med den anden time den her lørdag aften. Vi har lidt fokus på Alene i Vildmarken, som man kan se sidste afsnit af i aften på DR1. Lad os lige aftale, at vi ikke spoiler noget for hinanden, fordi for det første kan jeg jo ikke se det, når jeg sidder her. Og for det andet, så er jeg heller ikke så langt i virkeligheden i rækken af programmer, men jeg synes, det er et interessant eksperiment at sidde derude in the middle of nowhere og være helt alene. Og derfor har vi leget lidt med, hvilken sang man ville sætte på, når man kom hjem fra sådan en tur i Vildmarken. Der er rigtig mange gode bud i indbakken 12-12, og dem kommer vi nærmere ind på. Der også plads til alt muligt andet, naturligvis. Sådan er det her i P4 Aften. Det, du skal gøre, det er, at du skal sende mig en e-mail på p4aften@dr.dk eller en sms, så er nummeret 1212. Du skal starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted. Og lad os så høre Svea S. her med Tro mig.

du her med Sitting Down her i P4 aften, hvor vi nu skal til en sms, der er landet i 12-12-indbakken. Den kommer fra Gitte, der er på vej hjem fra besøg i Rødovre og skriver, jeg vil gerne høre Jonah Blacksmith med Honey, da det bare er en fed sang med en god vibe, som Gitte skriver.

Jonah Blacksmith fik du her med nummeret Honey i P4 aften, hvor vi skal have mere dansk musik. Det her kommer fra Aura, og nummeret hedder Life Witness.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Ikke mere tid her fra Chaka Loveless i P4 Aften, hvor vi leger lidt med et tema omkring musik, du vil have lyst til at sætte på, når du kom hjem fra Vildmarken, for i aften løber det sidste afsnit af Alene i Vildmarken over skærmen på DR1 kl. 20. Og Pernille i Hodsager skriver, hvis jeg kom hjem fra Vildmarken, så ville jeg føle mig så overdrevet basat, at intet andet nummer end følgende ville passe, nemlig Donkey Kong af Josie og Madonna. Den skulle spilles højt i bilen med armen ud af vinduet.
1: Du

Angels Like You her fra Miley Cyrus. Hej Befir, min mand, datter og jeg plejer at ønske et nummer her om aftenen midt i opvasken, og det er så hyggeligt. I aften vil vi gerne ønske Jeg Kan Ikke Mærke Noget med Christoffer og Thomas Helmi. Den sang er bare god at danse til med tallerkener og glas i hænderne. Sådan skriver Pernille og familien.

just might. Bruno Mars fik du her med I Just Might i P4 aften. Vi er 24 minutter fra en radiovis her på P4. Inde på DR.dk kan du altid finde seneste nyt, hvis du har brug for at blive opdateret. Lige nu skal vi høre Tempest City og Self Aware.

aldrig helt nok her fra Emma Sehested Høgh. Og så et nummer fra Sienna Spiro skal du få nu i P4 Aften. Det hedder Material Lover.

0: Spice Girls fik du naturligvis her med Wannabe i P4 aften, hvor vi skal til et bud til playlisten, der kommer fra Tina i Odense, der skriver hejsa P4. Jeg vil rigtig gerne høre den nye sang med Søs Bjerre. Dø lykkelig, mener jeg, at den hedder, skriver Tina altså i en sms, og jeg kan bekræfte, den hedder Dø lykkelig.
1: Man siger,

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Alice Merton fik du her med No Roots i P4 Aften, hvor vi ikke, altså inden alt for længe i hvert fald, skal have en radiovis. Det skal vi selvfølgelig, når klokken den bliver 20, men inden da, så kan vi godt lige nå et bud mere til playlisten. Sofie har sendt mig en sms på 12.12, hvor I hun skriver: jeg hygger mig i køkkenet med min datter på 17. Vi, i godseøjne, laver aftensmad, og vi vil gerne høre Sleeping My Day Away med D&D. Fordi det er præcis, hvad min datter har gjort i dag. Åh, hvor man kender det. Yes, men den skal vi da bare have frem til radiovisen klokken 20. Her er det D&D, Sleeping My Day Away.

0: DAD var det selvfølgelig her. Slipping My Day Away i P4-aften, som du får mere af på den anden side af en radiovis. Du får nu klokken er 20.
1: Søværnet har været nødt til at opgive en 2-måneders mission til Grønland. Der kunne simpelthen ikke skaffes mandskab til inspektionsskibet Hvidbjørnen, der nu må blive ved kaj i Frederikshavn. Og det er et problem, fordi sikkerheden omkring Grønland også er storpolitik, mener lektor ved Forsvarsakademiet John Rabeck Clemmensen.
2: Vores allierede kigger på os og spørger, når Donald Trump siger, at Danmark ikke leverer de reelle militære kapaciteter, som der er behov for, gør Danmark så det, som der efterspørges.
1: Men forsvarsminister Jeppe Bruus mener ikke, man skal være bekymret for forsvarets synlighed i Grønland.
3: Det kan godt være, at det enkelte skib bliver brugt på en anden måde, blandt andet også til uddannelsesformål. Men så bliver det afløst af nogle andre skibe. Og det vil sige, samlet set, så løser forsvaret de opgaver, de skal, når jeg spørger dem. Og det skal de også kunne. Og vi øger vores tilstedeværelse, og vi mindsker den ikke i Grønland og det arktiske.
1: Ifølge DR's forsvarskorrespondent er situationen sparet, selvom Danmark har bestilt nyt isenkram.
4: Det er en enorm udfordring, at der simpelthen ikke er soldater til at betjene det isenkram. Og det her er altså en udfordring, som har været mere end et årti i særdeleshed i søværnets arktiske eskader, men altså også gældende for hele resten af det danske forsvar.
1: Nu bliver det sværere for ukrainere at komme til Danmark. Ikke fordi forholdene i Ukraine er blevet mere rolige, men af hensyn til de danske kommuner. Siden særloven for Ukraine blev lavet i 2022, er knap 47.000 kommet til Danmark. Men fremover vil ukrainere fra mindre krigsramte regioner ikke kunne få den midlertidige opholdstilladelse, fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
5: Kommunerne har bedt om en håndsrækning. De har behov for, at vi letter lidt af trykket på den meget store opgave, som de i dag har med at sikre, at ukrainerne kommer ordentligt på plads i det danske samfund.
1: En af dem, der har bedt om hjælp, er Ishøjs borgmester Merete Amdissen.
6: I Ishøj Kommune er 50% af borgerne borgere, der har rødder i andre kulturer end den danske, og det bliver bare en stor opgave også at skulle integrere flygtninge fra Ukraine i hele den kulturelle smeltedigel, som Ishøj Kommune er.
1: I morgen tidlig lukker Oslos lufthavn helt ned for passagertrafik i 5 timer. Det oplyser det statslige selskab Avinor ifølge det norske medie VG. Lukningen skyldes en flyvelederstrejke, der begyndte i går. Alene hos flyselskabet Norwegian kommer det til at påvirke 9.000 passagerer, oplyser selskabet til NRK. Arbejdsgiverne undrer sig over strejken, fordi flyvelederne er vellønnet. Men formanden for den norske flyvelederforening siger til VG, at det ikke handler om løn, men manglende pauser. Der kan stadig komme enkelte byer. Vinden er let til frisk fra vest og nordvest, og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader i nat. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
7: P4. Du lytter til P4.

Medina fik du her med Gear Slip. Du lytter til P4 Aften, programmet vi laver sammen. Hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge i playlisten den her lørdag aften, så ind på 12.12, start din besked. Man skal på P4 lave så et mellemrum, inden du skriver resten af din besked. Have det private, og my secret lover.

Lady Gaga fik du her med The Dead Dance. Vi skal til en sms, der er landet i indbakken 12.12. Vi er på vej tilbage til hovedstaden efter et dejligt besøg i smukke Thy. Børnene sover inde længe i bilen, men inden da, så vil Sigurd og Nora gerne ønske Gabriella med Cats. Ej.

Katsai fik du her. Gabriella hedder nummeret. Og så til det her fine nummer fra Ella Langley i P4 Aften.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DR TV.

Burhan G fik du her med Kalder mig hjem. God aften i studiet. Vi er tre piger i det svenske, der godt vil ønske et stykke musik. Og så er de tre piger så kommet med et bud hver. Og Katrine, tillykke. Du skal tage opvasken, for du får dit ønske opfyldt. Nemlig P.O.P. med Annika Åkær. Det var tøserne i Småland, der har skrevet den besked.

Lasse skriver, fik du her med Everyday Life. Hej P4, vi er en familie på 5, som er på vej hjem til Nyborg efter en fantastisk sensommerdag i Sagnlandet Lejre. En perfekt upbeat-sang, når man er hjemvendt fra Vildmarken, og i øvrigt også til vores køretur. Det vil være George Ezra med Green Green Grass. Så den skriver Karen i en sms til 1212.

Min ven fik du her fra Rosa i P4 aften, hvor vi godt og vel 24 minutter fra en radiovis. Det er ikke så nemt, når man skal regne, mens man snakker, tydeligvis. Men det, jeg vil sige, var, at du selvfølgelig også altid har muligheden for at gå på DR.dk, hvis du lige skal opdateres på seneste nyt. Der finder du i hvert fald altid seneste nyt her på B4. Skal vi høre Coldplay og Feels Like I'm Falling In Love.

Dracula fik du her fra Tame Impala og Jenny. Og så til en rigtig klassiker. Yeah. Ja, det kan der ikke være nogen tvivl om. Backstreet Boys her med I Want It That Way.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.
3: Kram, luk,

festen stopper aldrig, fik du her fra Søren Torpegaard Lund, og lad os lige snuppe endnu et forslag til en sang, man kunne høre, når man kom hjem fra alene i Vildmarken. God aften, P4. Jeg vil høre Tag mig, som jeg er med Kalaset. Enten om jeg vandt, eller om jeg måtte opgive og gennemføre programmet. Og sådan skriver Martin fra Saltum Strand.

0: Kalaset, tag mig, som jeg er, var det her i P4 Aften. Nu får du en radioavis, klokken er 21.
1: Svensk politi er stadig i gang med efterforskningen af det svære angreb på en skole i Fogarstad ved Stockholm, hvor en 17-årig pige i går blev dræbt, og tre drenge blev såret. En 18-årig formodet gerningsmand, der har gået på skolen, er blevet anholdt. Og politiet arbejder ud fra forskellige spor for at klarlægge, hvad der lå bag angrebet, fortæller vores udsendte Joshua Hollingdal.
2: Så efterforsker man i et socialt mediespor på nettet, hvor man forsøger at danne et overblik over baggrunden for denne her formodede gerningsmands liv på de sociale medier, hvor jeg spurgte også politiet, om man også efterforsker i et ideologisk spor. Der sagde politiet, det er også noget, vi kigger på, om der kunne være et ideologisk motiv for denne her formodede gerningsmand.
1: Partilederne fra den svenske rigsdag har i aften været samlet i Stockholm, hvor de holdt et minut stilhed for ofrene, fortæller Joshua Hollingdal.
2: Så holder man pause i valgkampen, sagde politikerne i dag, da de var her at lægge blomster og tænde lys. Det her, det er en sorgens dag, hvor man mindes ofrene, det sagde Ulf Christensen til mig, da jeg spurgte ham.
1: Den 8. september træder en kanadisk straftold på amerikanske varer i kraft. Det siger Kanadas premierminister Mark Carney, efter at forhandlingerne om en handelsaftale mellem USA og Kanada er brudt sammen. USA har allerede indført 50% straftold på visse kanadiske varer. Og fra Mark Carney lyder det, at Kanada vil matche den amerikanske told krone for krone for at beskytte Kanadas interesser og virksomheder. Regeringen vil begrænse antallet af ukrainske flygtninge, der kommer til Danmark, og vil derfor afvise ukrainere fra de 14 regioner i landet, der er mindst påvirket af krigen. Det skyldes især hensynet til kommunerne omkring København, som i forvejen er presset af boligmangel og meget integrationsarbejde. Det gælder blandt andet Rødovre Kommune, som har fået anvist omkring 400 ukrainske flygtninge siden 2022, men slet ikke har plads til dem alle, siger borgmester Britt Jensen.
3: Vi vil gerne tage vores ansvar, og det har vi også gjort, men det er klart, at vi kan ikke blive ved. Vi har ikke plads til flere. Det er nærmest en mulighed for os at skabe gode boligforhold, som vi bør, når det handler om borgere, der kommer fra krig.
1: Kommunen har været nødt til at købe grunde og inddrage parkeringspladser til at bygge container og pavilloner til de ukrainske flygtninge. Men udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov kan ikke garantere de pressede kommuner, at de ikke vil modtage nye flygtninge. Derfor er det her bare en dråbe i havet, mener Britt Jensen.
3: Det løser jo ikke de problemer, vi står med i kommunerne for alvor. Fordi fordelingen har man jo ikke kigget på, og man har heller ikke kigget på en slutdato på særloven, og man kompenseres jo heller ikke økonomisk. Også der er særligt udfordret, får jo ikke den økonomiske kompensation, som vi har brug for.
1: Der kan stadig komme enkelte byer. Vinden er let til frisk fra vest og nordvest, og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader i nat. Radioavisen med Nina Høsberg.
4: Det her er P4.

fik du her fra Maroon 5 i P4 Aften, som nu har sat for land til den sidste time den her lørdag aften. Det kan du godt glæde dig til, blandt andet fordi vi har leget lidt med emnet, hvad for et nummer ville du høre, hvis du havde været alene i vildmarken og kom hjem og havde brug for at høre noget musik. Stilhed, stilhed, stilhed. Hvad for et nummer ville du sætte på? Ja, det her kunne faktisk også være et meget godt bud, hva'? 12.12 er åben, P4, mellemrum, og så din besked derefter. Du får Wham her og Everything She Wants.

Tracy Chapman fik du her med Fast Car. Og fra hende til Mille og Uro med den her, der hedder Drømmefanger.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Scarlet Pleasure fik du her med White. Og Wake Up 4 aften. Jeg kører på E45 på vej hjem fra Legoland mellem to sovende børn på bagsædet. Og min mand og datter på forsædet ville virkelig få forsøget de sidste kilometer til Aarhus, hvis du spiller mod solnedgangen med Nick og Jay. Sådan skal

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over id. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

Radio her med Hey Soul Sister. Hej P4 Aften, vi sidder her og hygger med tapas, amarone og brætspil, mens vi hører alt det gode musik, som bliver ønsket. Vi kunne godt tænke os at høre Sara Paolo med Ravage, som skriver Anita og Frank i Vejen. Og her er det, så Sara Paolo.

While I Wait. Elias skriver, hej mig og min far på vej tilbage til Slagelse fra Vejle i lastbil, og turen ville blive endnu federe, hvis vi nu kunne høre Ringer om natten med Christoffer.

0: Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Clara fik du her med What They Say. Det blev det næstsidste nummer i P4 Aften. Nu får du det sidste med Darlin, der hedder Det Hele Værd, der er før natten. Efter radioavisen kl. 22. Tak for i aften.

0: Klokken er 22.
1: Søværnet har været nødt til at opgive en 2 måneders mission til Grønland med inspektionsskibet Hvidbjørnen, simpelthen fordi der ikke kan skaffes mandskab nok. Flere politikere mener, at det er et problem, fordi det sker i en tid, hvor den sikkerhedspolitiske situation i Arktis er presset af USA, og hvor Grønlandskrisen stadigvæk ulmer. Og det er en enorm udfordring, at der ikke er de soldater, der skal til, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Og det her er altså en udfordring, som har været mere end et årti i særdeleshed i søværnets arktiske eskader, men altså også gældende for hele resten af det danske forsvar.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger, at regeringen arbejder på at løse mandskabsproblemerne, og at man ikke skal være bekymret for forsvarets synlighed i Grønland.
3: Der er en lang række initiativer i gang. Det er vigtigt for mig. Det er, når jeg spørger forsvaret, så løser man de opgaver, man skal løse. Plus, at vi faktisk er mere til stede. Vi har også haft F-35 fly til at indgå øvelser. Vi har værnepligt i Grønland, som jeg selv skal op besøge på onsdag. Så der er en lang række aktiviteter i gang.
1: En 27-årig mand er kommet alvorligt til skade i forbindelse med et fald fra en ejendom i Brandgårdsparken i Herning. Og nu oplyser Midt- og Vestjyllands politi, at flere personer er blevet anholdt, men fortæller ikke mere om dem eller om den 27-åriges tilstand. Han er blevet fløjet på hospitalet med lægehelikopter, og hans pårørende er blevet underrettet. Politiet beder alle, der har set noget mistænkeligt i området eller har videooptagelser fra Brændegårdsparken, om at henvende sig. Speeddating, der havde sin storhedstid i nullerne, er ved at blusse op igen. Arrangører af speeddating i København fortæller, at flere hundrede står på venteliste til at møde hinanden til få minutters samtaler. Og det er ikke kun i de store byer, det er populært. I dag har der for eksempel været et stort arrangement i Slagelse, hvor singler kunne mødes. En af dem, der prøvede lykken, var Kasper Lynge Larsen på 36 år. Blandt andet fordi han ikke tror så meget på at møde den eneste ene på en dating-app.
4: Og så kan jeg meget godt lide det der med at sidde over for en og se dem i øjenhøjde og vide, at okay, du har også købt billet til et arrangement her og taget en lørdag aften ud af din kalender. Så jeg oplever, at der er noget mere seriøsitet.
1: Kasper har været single i 4 år og synes, at speeddating er en god måde at møde nye mennesker på, uden at gøre det online.
4: Det ville være meget utopi at tro, der faldt en ned fra himlen, og så var man den heldige. Så man bliver nødt til at gøre noget selv for at få tingene til at ske. Og det kan jeg meget godt lide ved sådan et arrangement.
1: Der kan stadigvæk komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden. Ned til mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. I morgen kommer der også regn og byer på Fyn og Sjælland, og de kan blive kraftige.
5: Du lytter til P4.

0: Sam Smith og Stay With Me.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Ja, glædelig lørdag aften. Det er her i Før Natten, hvor du får masser af musik til de sidste par timer den her lørdag også. Vi skal have rundet dagen rigtig godt af. Det skal vi blandt andet lidt senere her om cirka 20 minutter med en navnerunde, jeg er blevet inspireret til at lave ud fra en dokumentarserie, der ligger inde på DRTV. Det er den, der hedder Bag Stjernerne. Det er her, hvor man følger nogle af de musikmagere, som man ikke umiddelbart sådan lige kender, men altså dem, der står bag masser af de helt store hits herhjemme i Danmark. Og der er altså et navn, der går lidt igen. Det vender vi tilbage til lidt senere. Lige nu her er det Stella Lefty, der tager os med en tur til Boston.

Jeg ved ikke, hvor du står sådan rent politisk set, men det er jo lidt som om, at der er nogen, der er begyndt at tvivle lidt på USA for tiden som the land of the free og mulighedernes land. Green Day er sået den her tvivl helt tilbage i 2004, da de lavede det her nummer, Boulevard of Broken Dreams. Et nummer om, hvordan den amerikanske drøm kan svigte. Ham her, han svigter sjældent. Jeg har nærmest lyst til at sige aldrig. Han hedder Thomas Helmig, nu hvor du har brændt mig af.

En tur tilbage til 80'erne i selskab med Helmi på en lørdag aften her i før natten. Jeg håber, du nyder den. Nu skal du høre det nye nummer fra bandet Cat's Eye. Cat's Eye, som vi også lærte at kende for nummeret Gabriella. Men her er de altså med

0: Flake var det med IKEA.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten på P4.
0: Hvor vi lige om lidt snupper en frisk navnerunde. Det er jo, som jeg sagde, inspireret lidt af, at inde på DRTV, der ligger en lille dokumentarserie, der hedder Bag Stjernerne. Der møder man altså nogle af de musikere og komponister og sangskriver og tekstforfatter osv., som står bag nogle af de helt store danske hits, men som man umiddelbart ikke lige sådan nødvendigvis kender, fordi det ikke er dem, der står forrest på scenen. Det har inspireret mig til en navnerunde, som sagt, navnet i aften, det er Frederik, og ja, det vender vi tilbage til om et øjeblik. Lige efter vi har været en tur forbi det amerikanske igen, fordi her er det nemlig Taylor Swift og hendes nyeste, der hedder I Knew It, I Knew You.

0: før natten præsenterer Navnerunden.
1: Ja, der er noget, der tyder på, at Frederik, han er en person, der tilsyneladende har forstand på at lave musik, fordi Frederik, det er i hvert fald Navnerunden her til aften, og lige nu og her, hvor vi går sådan lidt backstage, kan man vist godt sige. Fordi man siger ikke Frederik og dansk musik i samme sætning, uden så også at sige en Frederik, der virkelig også er backstage, men bare har lavet mange hits. Han hedder Frederik Nordsø. Han er en dansk guitarist og producer, og sammen med tvillingebror Fridolin står de simpelthen for noget af det mest spillede musik nogensinde i dansk radio. De står bag for eksempel Outlandish, Burhan G og Christoffer, Tobias Rahim og i øvrigt også denne her fra Tøs Sigamore. Det her, det er 45 Fahrenheit Girl.

Drew Sigamore her med Frederik Nordsø og brormanden Fridolin bag kulissen. To musikmager i Danmark, der ikke er til at komme udenom, og de var altså også involveret i det her nummer. Her hvor vi er i gang med navnerunden, og i andet afsnit af dokumentaren Bag Stjernerne på DRTV, der møder du nogle af de musikere, der står i kulissen, og på den musik, du kender og elsker at synge med på i det her konkrete afsnit. Ja, der møder du for eksempel producer Frederik Thaa. Han er også komponist og flere andre ting. Han altså manden, der skabte lyden af The Minds of 99's smukke nummer, som fluer, og det gjorde han faktisk ved en fejl. Hvordan det hænger sammen, ja, det kan du altså se i Bag Stjernerne på DRTV. Her skal du høre The Minds of 99. Fire.

Mumle og det modsatte var den sidste nummer i aftenens navnerunde, hvor navnet er Frederik. Og hvordan hænger det så sammen? Jamen, det hænger simpelthen sammen med endnu en person, der står i kulissen og tryller lidt, nemlig Frederik Carstens, der har komponeret det nummer, du lige hørte her. Og det var navnerunden, og husk, at du altid kan skrive til os på natten@dr.dk, hvis du for eksempel har et forslag til et navn, vi skal tage op. Eller måske et skulderklapsnummer, eller noget helt tredje. Det er natten@dr.dk. Og her, Patina og Genstart.

Så var vi i godt selskab her med Lis Sørensen og hendes forvandling. Hvor det nu er Benjamin Havs tur. Benjamin Hav og familien, som Jørgen har annonceret, de spiller deres hidtil største koncert nogensinde. Det foregår om et lille års tid i Parken i København den 3. juli. Her er han også i din radio med nummeret Portugal.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger op vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Marie Kage og landet her i førnatten på P4. Hun fulgte i øvrigt det efter Fine Young Cannibals og deres She Drives Me Crazy. Med en radioavis på vej til dig, det her, når klokken bliver 11 efter Kygo og Ava Max, der har haft fingrene i Shakira her på Whatever.

0: De svenske partiledere har i aften været samlet i Stockholm, hvor de holdt et minut stilhed for ofrene for det svære angreb på en skole i Fogestar ved Stockholm, hvor en 17-årig pige i går blev dræbt og tre drenge blev såret. Det fortæller vores udsendte Joshua Hollingdale.
1: Så holder man pause i valgkampen, sagde politikerne i dag, da de var her og lægge blomster og tænde lys. Det her det er en sorgens dag, hvor man mindes ofrene, det sagde Ulf Christensen til mig, da jeg spurgte ham.
0: En 18-årig formodet gerningsmand, der har gået på skolen, er blevet anholdt, men politiet er stadig i gang med at forsøge at klarlægge, hvad der lå bag angrebet.
1: Så efterforsker man i et socialt mediespor på nettet, hvor man forsøger at danne et overblik over baggrunden for denne her formodet gerningsmands liv på de sociale medier. Hvor jeg spurgte også politiet, om man også efterforsker i et ideologisk spor. Der sagde politiet, det er også noget, vi kigger på, om der kunne være et ideologisk motiv for denne her formodet gerningsmand.
0: Lige nu skulle det danske inspektionsskib Hvidbjørnen have været på en 2 måneder lang mission i Grønland for blandt andet holde øje med russiske skibe. Men søværnet er så presset af manglende mandskab, at skibet stadig ligger ved kajen i Frederikshavn. Og det er udfordrende, at det sker i en tid, hvor den sikkerhedspolitiske situation i Arktis er presset af USA, og hvor Grønlandskrisen stadig ulmer, lyder det fra flere politikere. Blandt andet fra SF's forsvarsordfører Anne Valentina Bertelsen.
2: I lyset af den sikkerhedspolitiske situation, så er det jo enormt sensitivt, hvis ikke vi kan stille med de kapaciteter og de folk, som der er behov for.
0: Og de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth er af samme mening.
3: Vi siger igen og igen, vi kan godt selv stå for sikkerheden i og omkring Grønland. Og så har vi så meget mandskabsmangel, blandt andet på grund af for dårlige arbejds- og lønvilkår for vores soldater, at vi ikke kan sende et af vores store skibe derop. Det er simpelthen ikke i orden.
0: Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach mener også, at det er et stort problem.
4: Det her det er meget alvorligt, fordi en meget stor del af den danske sikkerhedspolitik handler om Arktis i øjeblikket, og derfor er det jo selvfølgelig alvorligt, at vi ikke kan leve op til vores forpligtelser.
0: Den 8. september træder en kanadisk straftold på amerikanske varer i kraft. Det siger Kanadas premierminister Mark Carney efter at forhandlinger om en handelsaftale mellem USA og Kanada er brudt sammen. USA krævede for meget og tilbød for lidt, siger han om årsagen til forhandlingssambruddet, og understreger samtidig, at det var amerikanske krav og ikke kanadiske, der fik forhandlingerne til at bryde sammen. USA har allerede indført 50% straftold på visse kanadiske varer, og fra Mark Carney lyder det, at Kanada vil matche den amerikanske told krone for krone for at beskytte Kanadas interesser og virksomheder. Der kan stadig komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden ned til mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
5: Det her er P4.

Så blev der flyttet på tværs af Øresund på den dansk-svenske måde, som det lyder, når det er Johnny Deluxe og Anna Nordell, der gør det. Her var det Drømmer jeg før natten på B4 med masser af god musik til dig her helt frem til midnat. Og nu er det Augusta, Ida Lauerberg og Bedre Held næste gang.

Så kiggede Alphaville også forbi i aften med nummeret Big in Japan. Dem, der tilfældigvis måtte have været på Coachella-festivalen her tidligere på året, fik sig nok noget af en overraskelse, da Sabrina Carpenter pludselig inviterede Madonna på scenen, så de kunne synge et nummer sammen. To kæmpe popstjerner med 40 år imellem, men lad nu det være usagt. Det er altså virkelig to af de helt store mastodonter inden for popmusik, netop nu Madonna og Sabrina Carpenter. Og de har altså også i den grad respekt for hinanden, fordi eftersigende så takkede Madonna Sabrina Carpenter for invitationen, og Sabrina svarede så, "No thanks needed, Madonna, you can have whatever you want." Så gensidig respekt må man bare simpelthen gætte på, hvad der er mellem de to. Sådan her lyder det, når de spiller i din radio sammen, og ikke mindst synger på Bring Your Love.

Det var Ex Ambassadors og Renegade. Jeg ved ikke, om du kender den der følelse af, at nu her, hvor vi er, ja, jo i slutningen af august, sommeren går på hel, sensommeren har virkelig ramt os, og man kan godt mærke det lidt i luften, man kan mærke det lidt på vinden og på solen og på lyset og så videre, at vi går altså lidt mod mørkere tider. Så er det meget rart, synes jeg i hvert fald, at kunne tjekke ind i, da det var sådan en rigtig høj sommer, og det synes jeg i den grad, Emma Sehested Høgh hjælper os med her på

0: Nørderne på P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8.
2: På den fede, originale måde.
0: Live i DR-lød.

0: Så var det Everything But The Girl her med deres Missing.
1: Før natten på P4.
0: Ja, lige om lidt, så får du det musikalske skulderklap for i aften. En sang, der i den grad også passer godt ind en sen lørdag aften, synes jeg i hvert fald. Og det er lige efter, vi har været en tur i Horsens i selskab med Albert Heath og Sofie 1998.

0: Et skulderklap før natten.
1: De sidste måneder her har været noget af et eventyr for Søren Torpegaard Lund. Fra dansk Melodi Grand Prix til Eurovision, nye venskaber og nye oplevelser. Flere mennesker, end jeg nogensinde havde turde drømme om, der har taget mine tanker til sig, lyder det fra sangeren her, der jo altså fik Danmark ind på en flot 7. plads ved Eurovision Song Contest her i maj måned med nummeret Før vi går hjem. Og nu har han udgivet en ny single, som ifølge ham selv måske er den sang, der bedst beskriver, hvordan han har det lige for tiden. Det sidste halvår har været overvældende, vanvittigt og overstimulerende, euforisk og fuldstændig eventyrligt og fantastisk. Og den fest har jeg på ingen måde lyst til at stoppe, lyder det altså fra musikeren og mennesket, som er nærmest inkarnationen, har lyst til at sige, er både coolness og karisma. Det kan man også høre på den nye single her, Festen stopper aldrig.

0: før natten.
1: Før natten på P4.
0: Skriv til os. Natten@dr.dk.
2: Det kunne for eksempel være, hvis du havde et forslag til en sang, der kunne gøre det godt ud for at være et musikalsk skulderklap. En sang, der gør noget rigtig godt for os på den ene eller den anden måde. Natten@dr.dk. Her er The Rumour Set Fire og The Balcony.

Så var det Benson Boone her med Slow It Down. Hvis du er af lidt ældre dato, kan jeg vist godt tillade mig at sige, så kan du måske huske den romantiske komedie, der kom ud der i slutningen af 90'erne af Susanne Bier. Det var den, der hed Den Eneste Ene. Det var Niels Olsen og Sisse Babette Knudsen og Paprika Steen og alle mulige andre gode, der gav den gas der. Det kan godt være, at du ikke engang behøver at kunne huske den fra dengang, for jeg tror, jeg har sådan lidt på fornemmelsen, at den måske godt kunne hitte blandt yngre generationer også. Og sådan, ja, sådan lidt sådan en film, der bare sådan aldrig bliver for gammel. Soundtracket til Den Eneste Ene stod Jonas Vingelejsner og Shirley for at skabe. Det er den, du får her i Før Natten. Don't Look for Love.

0: 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Drunk in the Morning her med Lucas Graham. Lige om lidt, så er det midnat i Danmark, og det betyder, at jeg skal til at runde af for nu. Der er masser af musik i natradioen efter midnatsradioavisen. Jeg hedder Stine Bram, og her der er det Burhan G. og Medina.

0: Det skal ikke længere være muligt for ukrainere at få opholdstilladelse i Danmark, hvis de kommer fra en mindre krigsramt region. Så lyder det fra regeringen, der vil ændre særloven om fordrevne ukrainere. Begrænsningen bliver først og fremmest indført af hensyn til kommunerne, der har problemer med at få integreret de ukrainske flygtninge, fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
1: Det handler grundlæggende om, at vi skal kunne følge med. Der er 47.000 ukrainere i Danmark, og derfor justerer vi særloven, som de jo er her på nu, således at der vil være for nærværende 14 regioner i Ukraine, som hvis man bor der, så kan man ikke komme til Danmark.
0: En af de kommuner, der har svært ved at finde arbejde og boliger nok, er Ishøj, og det skyldes i høj grad, at kommunen i forvejen har mange arbejdsløse borgere, siger borgmester Merete Amdisen.
2: Det er en opgave at tage imod flygtninge, og det er en opgave at hjælpe dem i gang med at blive en del af det danske samfund og en del af det danske arbejdsfællesskab. Og det er en vanskelig opgave i en kommune som Ishøj, som i forvejen har landets højeste arbejdsløshed.
0: Samlet set har Ishøj Kommune modtaget omkring 216 ukrainske flygtninge siden krigens start i 2022, og 169 er nu registreret med bopæl i kommunen. Red Barnet opfordrer forældre til at tale med deres børn om sværangrebet på en svensk skole i Forkester i går, hvor en 17-årig pige blev dræbt og tre blev såret. Der florerer nemlig videoer på TikTok, hvor lignende drab bliver hyldet. Og især en konto har gjort det i længere tid, indtil den blev slettet i går, fortæller Kevin Shakir fra DR Verificere.
3: Da jeg var inde på den her TikTok-profil, der er omtalt i går, der kunne jeg se, hvordan den hyldede angreb fra 10 år tilbage, fra 6 år tilbage. Og nu hvor profilen er væk, jamen så er der nye anonyme konti, der på TikTok er begyndt at lave hyldende opslag om angrebet i Sverige i går og den formodede gerningsmand.
0: Og når den type indhold lever videre på nettet, vil det også dukke op på danske børns skærme, også selvom de ikke søger efter det. Derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn, hvis de kan se de her videoer, siger Mia Lind Winter, der er psykolog og teamleder i sletterådgivningen i Red Barnet.
4: Man skal finde ud af, hvad barnet faktisk har set og kan være bekymret for, uden at tilføje flere voldsomme detaljer. Man skal normalisere barnets reaktioner og skabe ro ved at fortælle, at der er styr på situationen. Man skal hjælpe barnet væk fra billederne, så barnet ikke opsøger billederne eller deler dem med andre.
0: Den 8. september træder en kanadisk straftold på amerikanske varer i kraft, det siger Canadas premierminister Mark Carney efter forhandlinger om en handelsaftale mellem USA og Canada er brudt sammen. USA har allerede indført 50% straftold på visse kanadiske varer, og fra Mark Carney lyder det, at Canada vil matche den amerikanske told krone for krone for at beskytte Canadas interesser og virksomheder. Der kan stadig komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden ned til mellem 10 og 15 grader.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Der blev holdt et minut stillhed i aftes i Stockholm for ofrene for det sværangreb på en skole i Fårgesta ved Stockholm, hvor en 17-årig pige blev dræbt og 3 drenge blev såret. Og her deltog flere svenske partiledere. Ifølge den svenske statsminister Ulf Kristersson er tiden ikke inde til politisk handling lige nu, men til at vise støtte.
3: Vi er her for at vise vores støtte for alle dem, som er dræbt af dette. Men også for at få information på plads af polisen. Og
2: lige nu er det en politiefterforskning, vi er her for at vise støtte til de berørte, men også for at få oplysninger på plads om, hvad der er sket. Lige nu er det en efterforskning, så jeg vil ikke drage andre konklusioner, lød det. En 18-årig formodet gerningsmand er blevet anholdt i sagen, men politiet er stadig i gang med at forsøge at klarlægge, hvad der lå bag angrebet, fortæller vores udsendte Joshua Hollingdale.
4: Så efterforsker man i et socialt mediespor på nettet, hvor man forsøger at danne et overblik over baggrunden for denne her formodede gerningsmands liv på de sociale medier, hvor jeg spurgte også politiet, men også efterforsker i et ideologisk spor. Der sagde politiet, det er også noget, vi kigger på, om der kunne være et ideologisk motiv for denne her formodede gerningsmand.
2: Det er super ulovligt, men ikke usædvanligt, at en kniv er en del af nattelivet. Det fortæller unge selv i byer, der har haft episoder med knivoverfald. Tidligere i år blev en 19-årig fodboldspiller såret af knivstik i Herning, og her stødte 19-årig Gustav Ingedal Isen fra 3.G på gymnasiet for nylig ind i en fyr, der ville vise ham noget.
5: Så siger han, prøv at se, hvad jeg har hernede, og så viser han en kniv nede ved, ved bunden af hans jakke hernede. Og så gad jeg ikke rigtig snakke med ham mere.
2: I sidste uge blev en 16-årig dreng dræbt af en jævnaldrende til en fest i Roskilde. En oplevelse, der ligner den, der rystede Grenaa for 3 år siden, hvor en 15-årig også blev dræbt af et knivstik af en jævnaldrende. Og her fylder knive stadig meget blandt byens unge.
6: Jeg har så haft en bekendt, som er blevet stukket ned her i Ebeltoft.
7: Det er rundt omkring os alle sammen, og det er lidt skræmmende.
8: Personen lige ved siden af mig kunne jo godt stå med en kniv og have en dårlig dag.
2: Sagde her 17-årig Ali Al-Alawi, 18-årig Martha Thun Kalsmose og 16-årig Malte Nøring. Hvert år bliver omkring 200 personer i Danmark udsat for vold med kniver og andre stikvåben. En 27-årig mand er kommet alvorligt til skade i forbindelse med et fald fra en ejendom i Brandgårdsparken i Herning. Og Midt- og Vestjyllands politi oplyser, at flere personer er blevet anholdt, men fortæller ikke mere om dem eller om den 27-åriges tilstand. Han blev fløjet på hospitalet med lægehelikopter, og hans pårørende er blevet underrettet. Politiet beder alle, der har set noget mistænkeligt i området eller har videooptagelser fra Brændegårdsparken, om at henvende sig. Der kan stadig komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden, og så får vi ned mellem 10 og 15 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4 med dig hele.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det er nu 1,5 år siden, at den danske regering, den grønlandske regering og stort set alle partier i Folketinget lovede at anskaffe 3 nye arktiske skibe, som siden blev til 5 nye. De skulle erstatte de gamle, slidte og fejlramte skibe, der lige nu bliver brugt til at patruljere ved Grønland. Men der er endnu ikke skrevet under på en kontrakt med en leverandør, der skal bygge skibene. Det bekræfter Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse over for DR. Og det skaber frustration på flådestationen i Frederikshavn, hvor de arktiske skibe har hjemme, fortæller Niels Pilblad, der er fællestillidsmand på de arktiske skibe.
3: Det er meget trist, at vi står i de her gamle skibe, ikke, som trænger at blive udskiftet. Ikke?
2: Niels Pilblad tror ikke længere på, at skibene kan være operationelle i 2030, som politikerne ellers har sagt.
3: Så når man havde en udsigt til inden for en kort årrække at skulle have det første skib, og så bare blive rykket igen, det er lidt demotiverende. Ikke?
2: Formanden for Inatsisartut Udenrigs- og Sikkerhedsudvalg, Pivaluk Lynge, opfordrer til, at Forsvarsministeriet skynder sig med at få sat skibsbyggeriet i gang.
4: Jeg synes, det er meget alvorligt, fordi sikkerheden er en meget omdiskuteret omløb i de her dage og de her år. Så jeg synes, det er meget ærgerligt, og det er også derfor, jeg synes, man skal have den i en af topprioriteterne, hvad angår forsvar og sikkerhed.
2: Forsvarsminister Jeppe Bruus fortæller, at man lige nu er i designfasen med skibene, men at han ikke kan love, hvornår skibene vil være klar.
5: Der har jo været sat et arbejde i gang for længe siden, og man er i en designfase, så skal vi over i en beslutningsfase.
2: Skal du i gang med at renovere dit hus, så vær ekstra opmærksom på mystiske fund på lofte, bjælker og under brædder. Appellen kommer fra Museum Nordsjælland, der leder efter genstande, der kan fortælle os noget om gammel overtro. Det kan være alle mulige slags genstande, siger Jeppe Bol, der er arkeolog på Museum Nordsjælland.
6: Det kan være de mærkeligste ting. Det kan jo være sådan noget som et søpindsvin, som ligger under en dørkarm, eller står på en loftbjælke, eller muret ind i en gammel pejs. Det kan være hestekranier under gulvene. Det kan være sko. Af en eller anden grund, så er brugte sko også en af tingene.
2: Hvis du finder et af disse eller et andet mystisk fund i dit hus, så opfordrer museet altså til, at du kontakter dem. Hvem vil vinde et 100 meter løb, en robot eller verdens hurtigste mand? Det spørgsmål har vi måske fået besvaret nu. En kinesisk menneskelignende robot har nemlig løbet 100 meter på